0: Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdensenren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Og nå skal det handle om skremselsbudskapet på røykpakkene som nå blir enda tøffere.
6: Ja, for det ingen tvil. Røyking farlig for oss. Det bare å lese på røykpakkene det. Røyking svært skadelig for deg og dine omgivelser, står det på dem, svart på hvitt. Men fra og med mars neste år blir budskapet på pakkene enda tydeligere og sterkere. Da kommer det bilder av ødelagte tenner, bilder av folk I rullestol og bilder av indre organer som ødelagt av røyking også på røykpakkene I Norge. Vi skal rett og slett skremmes bort fra røyken, men så spør vi, hvor langt kan og bør

0: fra den norske tobaksgiganten Tidemans. Det hadde du ikke fått lov til I dag, Karl-Erik Lund.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og også tobakshistoriker. Det jo ingen beskyttet titel, men vi kan kalle deg det. Og fra mars neste år, altså, om et drøyt halvår, så blir budskapet på røykpakkene enda tøffere enn det de I dag. Hva det nye?
1: Det nye at man utvider arealet fra at det nå utgjør 40% på den ene siden av pakkene, og nå skal det altså beslegge 65% av begge sidene på pakkene. Det det ene, og så kombinerer man det da med nye bilder, 42 nye bilder fra et EU-arkiv, og de da hakket mer fruktvekkende enn de som har vært på pakkene siden dette ble innført I 2011, da fikk vi først disse helseadvarslene med bilder.
0: Mm. Og vi ser altså på bildene som nå skal tas I bruk. Det kraftige saker. Avisene hadde store oppslag forrige uke. Hva tenker du når du ser dette nye?
1: Ja, når jeg ser, altså her det jo lunger med kreftforandringer, det pasienter med tydelige tegn på pustevansker, det en slagrammet pasient som har funksjonstap, person med akutt hjerteproblem, og det føtter med koldbrann, og så ser vi bilder fra en likvåke med sørgende barn, med begravelsesblomster og lys og så videre. Og det barn, nyfødte barn som ligger I kuvøse med utstyr og slanger og inhalasjonsbehandling, og det bilder som viser impotens og sånne ting. Så jeg helt enig med deg, jeg tenker at dette kraftig kost, og kanskje på grensen til det litt manipulerende.
0: Ja, sterke virkemidler. Hva mener du med manipulerende?
1: Nei, da det jo at det aktiverer følelser uten at det tilfører en realitetsforståelse, uten at det gir observatøren da noe som helst slags informasjon om hvor sannsynlig for eksempel det å få disse lidelsene da som vises her.
0: Men tenker du da at det kanskje ikke skremmer så mange bort fra røyken, altså at det virker ikke etter intensjonen?
1: Altså det jo testet ut disse på et panel av 8000 personer, og disse resultatene de viste jo da at det aktiverte frykt og uro, avsky, angst, altså emosjoner og aversjoner, og dette jo følelser som da under visse betingelser, så øker det lysten på å slutte å røyke. Men det da min forutsetning at det også tilføres en fluktrute for observatøren, altså man må vite hva skal man gjøre når jeg blir redd. Mm. Og derfor så det også supplert med da for eksempel informasjon om hvor man kan søke hjelp om dette. Men det jo mye frykt her, og det mange vil kalle det skremselspropaganda. Det et tveget sverd I den forstand at det også kan skape såkalte defensive reaksjoner, altså en unngåelse, man trekker gardinen ned, altså, fornektelse, irritasjon, dette gjelder ikke meg reaksjoner og sånne ting. Og så det også selvfølgelig da etiske utfordringer med så sterke budskap.
0: Ja, og vel, la oss vente litt med de etiske sidene ved å bruke såpass sterke virkemidler for å skremme oss, men hvis vi tar en kjapp historisk gjennomgang av røykpakkene og advarslene, så har jeg skjønt at 1975, det et sentralt årstall. Hvordan var det før 1975?
1: Nei, da var jo sigarettpakkene glamorøse, fargerike, det var store variasjoner I font og farge, og de var jo designet for å være attraktive og fristende, og pakkene hadde jo da en slags reklamefunksjon. De skulle da gi et bestemt budskap til konsumentene her. Det bar frem at her var det vidunderlig smak, det var behagelig lukt, ikke sant? Det var før passiv røyking ble fokus. Og det kunne ha helserelaterte budskap på pakkene, altså at denne sigaretten irriterer ikke halsen, for eksempel. Og sigarettene var da frisk som en fjellbekk, var det noe som het. Det var påskens sigarett, det var sigaretten som passet til frokostbordets gleder, og sånne ting. Så dette var jo I hele tatt da budskap som virker veldig corny i vår tid.
0: Ja, for du sa, når vi hørte reklamen tidligere, at sigarettmerket Kent, ja. Der var det...
1: Ja, det hadde blant annet asbest I filtret, så der fikk man dobbelt opp tjære og asbest.
0: Ja, liten god mix. Men så kom altså 1975, og hva skjedde da?
1: Nei, da fikk vi lov mot tobakksskadene, da fikk vi en aldersgrense på 16 år, fikk vi forbud mot tobakksreklame, og så kom helseadvarslene. Men den helseadvarslen som da kom, den utgjorde da bare en liten tekstlinje, og den ble beholdt helt uforandret I 10 år, så den ble litt sånn slitasjeskade på den, for altså folk brød seg ikke så veldig mye om den. Så derfor I 1984 så fikk vi da et system med et rotasjonssystem, 12 ulike helseadvarsler som da kom, men fortsatt bare en liten strippe. Men i 2000

0: 2003 så ble de økt i areal, og, men det først i 2011, da det tidsskille, for da kommer altså disse tekstene som da blir supplert med bilder av organskader, og med veldig dramatiske tekster, for eksempel altså røyking kan føre til en langsom og smertefull død, og sånne ting. Og i 2018 så blir jo da sigarettpakkene helt standardiserte, det blir grønne, og det skal da kontrastere dette helsebudskapet bedre, få det klarere frem. Og så er vi da kommet frem til i dag, i 2026, og da øker de ytterligere i areal, og vi får enda kraftigere fruktvekkende informasjon.
1: Mm. Og hvordan har tobaksindustrien stilt seg til advarslene som har kommet år for år?
0: Det er jo veldig interessant, for altså, opprinnelig var jo tobaksindustrien sterkt imot dette. De mente jo da at staten invaderte pakken deres som de skulle bruke som presentasjon, men så snudde de. Og det hadde jo da sammenheng med at tobaksindustrien begynte å få erstatningssøksmål fra syke røykere. Og da så tobaksindustrien da, ok, disse helseadvarslene i denne situasjonen, så kunne det gi dem en slags juridisk skjold om at disse røykerne hadde jo egentlig gitt et informert samtykke, de hadde akseptert risikoen ved å røyke, og derfor så sto de mye svakere i en søksmålssammenheng. Så de snudde fra å være veldig mot til å synes at dette var en god idé.
1: Mm. Og hva har advarslene på røykpakkene hatt å si for innføring av røykelover og andre da, forsøk på å hindre røyking i det offentlige rom som har også kommet de senere årene?
0: Nei, det har helt opplagt hatt ganske stor effekt, for disse advarslene, det viser jo, de minner oss på skadene ved røyking, og det øker jo da aksepten i befolkningen for økte skatter, for redusert tilgjengelighet, for atferdsbegrensninger og sånne ting. Så det bidrar jo da til å øke aksepten for stadig sterkere virkemidler, som da kanskje har sammen med helseadvarslene da, bidrar til at færre begynner å røyke, og flere slutter.
1: Mm. Og fra mars neste år så blir det altså verre enn verst, hvis vi kan si det sånn. Da tar Norge i bruk EUs skremselsbilder, og våre reporter Sjurs Sætre, han tok seg en tur ut han og snakket med folk på gata om myndighetenes skremselspropaganda.
2: Ja, jeg mener det er en slags moralisering som man ikke bør drive med her i Norge. Jeg mener ikke at man trenger å stigmatisere folk som tar egne valg. Jeg mener heller man må ta ansvar for egne valg, og hvis det er jo farlig å røyke, så da burde man også forstå hva konsekvensen av det er for noe.
3: Disse bildene har jo blitt brukt i resten av europeiske landene ganske lenge. Hvor stor effekt det her har jo nok noen sett på, men kanskje det er den eneste tingen det bidrar at det blir ikke så sexy å ha bilder av røykpakke på Instagram-innlegg, at det blir ekkelt, men jeg tror ikke det er nødvendigvis at folk ikke røyker på grunn av pakkeutseende.
4: Folk røyker jo fortsatt, folk bruker jo rusmidler. Jeg vet ikke om det vil stoppe folk fra å bruke det.
5: I hvert fall for noen så kan det være litt mer skremmende, og man tenker kanskje to ganger om man skal kjøpe seg et pakke tabak eller hva som helst. Men jeg vet jo at i Tyskland så bryr jeg meg i hvert fall ikke om det. Så jeg kjøper bare tabak, uansett om det er piller på eller ikke. Så for meg så har det ikke hatt en så stor innflytelse, eller påvirkning i hvert fall. Jeg røyker noen ganger, men fordi det er så dyrt her i Norge, så jeg har ikke kjøpt meg tabak nå.
1: Ja. Unge voksne, altså, om de nye røykepakkene. Du var jo inne på det tidligere, Karl-Erik Lund, du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Det virker ikke som de vi snakket med mener at dette vil skremme bort folk fra røyken.
0: Nei, det er et tveget sverd med fryktvekkende informasjon. Disse advarslene, de kan jo lett da forstås som at de er, eller dekodes som at det er overdrivelser, og dermed så avskrives de da som propaganda. De kan oppfattes som at de er krenkende, fordi på en måte det truer individets rett til å selv å velge vår autonomi. Noen vil si dette er formynderi, at staten går utover sin plikt til å informere, og i stedet begynner da å manipulere, altså aktivere følelser i stedet for å opplyse saklig. Og det kan også føre til det vi kaller psykologisk reaktans, altså at man fortsetter å røyke bare på trass for å vise at man er et fritt individ, ikke sant? Velger selv og ikke lar seg da underkue av en invaderende stat. Så dette er jo på en måte uintenderte konsekvenser som man bør ta med i regnestykket når man velger denne strategien for risikokommunikasjon.
1: Men det er kanskje vanskelig også da, den der grensen mellom informasjon og manipulasjon?
0: Det er jo det, og generelt så kan man jo da si at hvis en helseadvarsel bare da påvirker følelser uten å tilføre relevant information så går det over I en manipulation. Och dessa evalueringene de viser jo på en måte nettopp dette, altså det ga ikke økt forståelse av hvor sannsynlig det var for oss å få disse grusomme konsekvensene, men det viste at konsekvensene kunne være svært alvorlige og skapte altså frykt og engstelse.
1: Mm. Det lov å røyke I Norge, det vet vi, sigaretter selges på matbutikken. Hvor mye følelsesmessig påvirkning kan og bør myndighetene bruke da for å få voksne mennesker til å endre en lovlig atferd? Flere av dem Sjur Sætre snakket med jo inne på det her.
0: Ja, nej, altså hvor langt kan man gå? Det jo altså hvor langt skal staten gå for å beskytte oss mot vår egen domskap, som du innledde med å si. I mine 40 år som tobaksforsker så har jeg da erfart at disse grensene for hvor langt staten kan gå, de elastiske. De skyves på I takt med at røykingen denormaliseres I samfunnet, I takt med at røykerne blir proletarisert, blir sosialt deklassert, og de blir færre, ikke sant? De har ingen lenger noen talsmann som står opp for dem. Så det en utgående svak gruppe som består av eldre og ofte ressurssvake mennesker. Og de blir da litt sånn lett å skalte og valte med, det blir lett bytte for politikerne som da skal vise handlekraft og liksom ta rotta på den forhatte tobaksindustrien som vi alle kan enes om å hate. Mm. Så det jo ingen eksakt grense her, men det bør jo ikke da hindre oss I å tenke på at det disse grenseforskyvningene kan ha noen estetiske eller noen etiske utfordringer da, synes jeg.
1: Og en slags stigmatisering også av disse grupperne?
0: Ja, jeg synes jo det, fordi at disse bildene kan jo også da tolkes, altså kan fremstille røyking som at de uansvarlige, de selvforskyldt syke, de kan tolkes som de en byrde for familien og samfunnet, og det personer som skader andre og sine barn og så videre, med det til følge da, at disse bildene de kan da påføre røykerne skam og skyldfølelse, og dermed så rammer man jo da en gruppe mennesker som fra før skårer ganske lavt på sosioøkonomiske indekser. Så man kan jo da etter hvert begynne å spørre om det etisk forsvarlig å påføre da uhelbredelige nikotinister, som ikke altså da klarer å komme seg ut av avhengigheten, enda mer gør.
1: Mm, ja, og ikke minst skape frykt for pårørende, hvis man kan kalle det det. Barn som har foreldre som røyker, eller besteforeldre, man kan jo bli redd for at de skal dø, rett og slett.
0: Ja, absolutt. Altså, det kan også aktivere den frykten hos barn, selvfølgelig. Ja.
1: Som forsker ved Folkehelseinstituttet, og en mann som skal gi råd da til myndighetene. Dette kommer fra mars neste år. Nå kommer da det store 10.000 kroner spørsmålet, Karl-Erik Lund. Ja. Burde man latt være å ta I bruk disse bildene fulle av blod og alskens ulekkere lekkerheter for å nettopp få oss bort fra røyken? Burde staten latt dette være?
0: Jeg skal komme litt defensivt svar. Altså, jeg forsker med ansvar for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget omkring dette med fryktvekkende informasjon, og gi dette til politikerne og embedsverket. Jeg gir ikke råd som forsker, jeg gir den kunnskapsbasen, men så oppdager vi at det ikke alltid at de vil ha den, eller legge vekt på den. Men mitt ansvar stopper egentlig der å tilføre den kunnskapen, så får de velge da selv om de vil bruke den. Når det sagt, så synes jeg da at utformingen av tobakspolitikken etter hvert I alt for stor grad har vært aktivistdrevet og litt ensidig, og uten da vilje til å erkjenne eller akseptere at den også har en del uintenderte negative konsekvenser som vi bør ta med oss.
6: Ja, for vi har fått en melding her I appen NRK Radio, for selv om det virker eller ikke, kanskje ikke et vanskelig spørsmål, men det gjør I hvert fall inntrykk med den type skremselsbilder da, for Helene hun skriver, da jeg var 13 I 1966 måtte vi på skolen se en film som het Jonnys siste sigarett, der ble Jonny operert for lungekreft, vi så hele operasjonen og den svarte lungen, mange elever besvimte og vi var enige om at vi aldri skulle røyke, men det tok ikke lang tid før vi gjorde nettopp det, smugrøykte. Men du husker du jo likevel da, 60 år senere.
0: Ja, absolutt, så da har det jo ut en viss virkning da.
1: Ja. Takk skal du ha, Karl-Erik Lund, altså seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
7: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
6: Det har lenge vært ganske artig å se på humanoide, altså sånne menneskelignende roboter, og betryggende egentlig. De stabber jo rundt, mister balansen, går på trynet og bruker omtrent et kvarter på oppgaver som mennesker løser på sekunder. Men Nå begynner det å gå unna. I helga stilte noen av verdens mest avanserte menneskelignende roboter til start under World Humanoid Robot Games, altså robot-VM I Beijing, og på 100-meteren skjedde dette.
8: A humanoid robot has run faster than Usain Bolt at the opening of the World Humanoid Games here in Beijing. Over the next few days, 666 teams from all over the world will be bringing their robots to compete, to box, to sprint, and to play football. But 641 of those teams...
6: Ja, 9.39 løp også roboten 100-meteren på. Usain Bolts verdensrekord for mennesker på 9.58. Erik Solheim, teknologirådgiver, hvor imponert ble du av dette løpet her?
9: Altså, på en måte så det imponerende. På en annen måte så du helt 100% idiotisk. Hvis vi ser på det som, ok, dette en maskin som har tilbakelagt 100 meter på så og så mange sekunder, så den jo utrolig teit. Altså, jeg har jo fjernstyrte biler som kan tilbakelegge dette mye fortere. Men det som litt imponerende at den beveger seg sånn som oss mennesker, da. Og det jo det som litt av greien med dette her humanoide robot-OL som foregår nå. Det jo så prøve å få disse maskinene til å gjøre øvelser som vi mennesker til vanlig pleier å gjøre.
6: Ja, for I fjor brukte altså roboten over 21 sekunder på 100 meteren. Det hadde jo vi greid lett, men ja. Nå løper den altså fra verdens raskeste menneske. Hva forteller det om hvor fort utviklingen går på dette feltet nå?
9: Det derimot jo ganske interessant, for det at der går utviklingen veldig fort, og det en sånn, på en måte en slags sånn perfekt storm av teknologier som har hatt en rivende utvikling de siste årene, og det ene jo maskinlæring og kunstig intelligens, og liksom programvaren inn I disse maskinene. Men det andre sånne enkle ting som batteriteknologi, motorteknologi, altså det at de får kreftene inn I den maskinen, og at den kan løpe uten at den må ha tilkoblet en ledning som den må etter seg, og så videre. Så det, og sensor, og så videre. Så det mange teknologier som møtes, og som har gjort at der det en enorm utvikling akkurat nå.
6: Ja, for det å løpe rett fram på en bane, sånn som denne gjorde på 100-meteren, det jo egentlig ikke brukbart til noen nyttig, det?
9: Nei, det ikke det. Så dette show-off. Altså, de prøver å vise hva den maskinen kan, og det som litt morsomt her var jo at de har jo ikke lært den å stoppe. Så I enden der, når de I full hastighet rett inn I en svær madrass, og akkurat denne som vant, den datt jo I flere biter når den stoppet, så den klarte å løpe fort I jorden, men ikke mer enn det.
6: Men hva det mest imponerende humanoide roboter faktisk kan gjøre I dag da, som de ikke kunne for kort tid siden?
9: De, på grunn av en, altså en av disse kunstig intelligensteknologiene som går på at de har fått et, på en måte et syn som mye bedre, altså at de kan tolke hva de faktisk ser rundt seg, begynner å bli ganske imponerende, og det at de nå klarer å holde balansen på veldig ujevnt underlag, for eksempel, og en del sånn akrobatikk som de får til med en presisjon som gjør at man blir liksom skremt fordi at det ser nesten ut som science fiction når du tenker at den der overmenneskelig, den greien, den ligner på en måte litt på at mennesket får arm og bein, men den beveger seg litt sånn som vi bare vant til å se på film.
6: Ja, for I dette VM-et for roboter så spilte de jo fotball og hadde boksekamper og sånt.
9: Ja, der det jo også, det fremdeles ganske mange sånne hysterisk morsomme klipp fra hvor hjelpesløse de av og til. Men det at de kan spille fotball og tennis og følge med på litt mer ting rundt seg, begynner å bli imponerende. Og det begynner også å bli imponerende hva de kan gjøre I en lagerhall, og det sakte men sikkert så kan de begynne å gjøre oppgaver som vi mennesker ser på som kanskje litt kjedelige og så videre.
6: Hva det som har gjort at utviklingen nå skyter fart da?
9: Det den her sammensmeltingen av teknologier som har utviklet seg veldig fort de siste årene, og interessen rundt kunstig intelligens og denne typen teknologier, at investorpenger sitter litt løsere, og de holder jo på med sånne kappløp, disse selskapene, og de tenker vel den første som klarer å lage en, sånn, en ordentlig, ordentlig nyttig robot som jeg kan kjøpe, og som kan bære hjemme hos meg og tørke støv og sette inn I oppvaskmaskinen og vaske badet og gjøre alt det som jeg synes kjedelig. De tenker vel at der det mye penger å hente, og da det den komboen, teknologiutvikling og penger tilgjengelig, så går det fort.
6: Men du var litt inne på det, Erik, det at en robot kan løpe 100-meteren på 9.39 jo veldig sakte I forhold til det andre maskiner kan. Så Hvorfor i all verden vi så opptatt av å bygge roboter som på død og liv skal ligne på oss mennesker med bein og armer og menneskelige bevegelser?
9: Jeg har tenkt litt på det, for det, vi har jo, det jo noen som sier at vi slutter å kalle det robot når det begynner å virke. Så det jo ikke en oppvaskrobot som står hjemme på kjøkkenet til både deg og meg og de som sitter og lytter, det jo en oppvaskmaskin. Vi begynner å kalle det en maskin når det virker. Og oppvaskmaskinen jo laget, ikke som et menneske, den jo laget sånn at den skal være effektiv med å vaske ting, og robotstøvsugeren min, som vi fremdeles kaller for robotstøvsuger, men jeg tror ikke det så lenge til, så kaller vi det bare en støvsuger. De begynner jo å virke, men den også jo designet for akkurat det den skal gjøre. Den lav, så den kommer under sofaen og så videre.
6: Jeg har forstått at en robot som gikk rundt og støvsugde for deg, så hadde det vært noe helt annet.
9: Det hadde vært noe helt annet, akkurat det hadde jo vært egentlig ganske unyttig. Men det alle disse andre tingene som de nå begynner å se på, og da det veldig mye av det hvor det i utgangspunktet som ingeniør og teknolog skal jeg si at ja, men det jo idiotisk å bygge den på den måten. Men hvis vi tenker etter, så jo hele samfunnet vårt jo bygget tilpasset oss. Det tilpasset disse rare vesene som har to bein og to armer. Og da må vi nesten bygge det litt sånn som oss for at de skal passe inn i det samfunnet som vi har laget. Så de har jo prøvd å lage, så de har tenkt, åh, hotellrom som kunne vaske seg selv, det hadde vært kult. Men da må du jo redesigne hele hotellrommet fra grunnen av å lage det på en helt annen måte. Eller lage en robot som ser ut som oss, som er liksom tilpasset hotellrommet, som tross alt tilpasset mennesker.
6: Og som kommer til det den trenger, liksom.
9: Ja, som kommer til det den trenger, og som forstår hva som foregår inne på dette rommet. Sånn at det for å klare å lage maskiner som kan erstatte oss i alle de sammenhengene hvor vi har tilpasset alt rundt oss, skapdører, skuffer, er laget for at vi skal klare det. Og til å begynne med, så brukte jo disse robotene hele hjernekapasiteten sin bare på å stå på to bein. Det ganske avansert faktisk det vi gjør med at vi står på to bein. Så allerede der så tok det lang tid før de klarte å løse bare det.
6: Og så vil vel kanskje farlige jobber være et nyttig felt for disse?
9: Ja, akkurat her så det jo steder hvor du kan sende dem inn i ruiner for eksempel, sende inn steder hvor det radioaktivitet eller hvor det kjemikalier, hvor det ting som veldig farlige for oss biologiske vesen, men som en sånn robot kan, det null stress for den. Sånn at der det en god del områder hvor det kan være interessant å sende inn en robot som ligner på oss mennesker, for den kan ta seg inn i en ruin, den klarer, den skjønner en trapp, den kan gå opp en trapp, en robot på hjul, den klarer ikke det. Så der det en del muligheter, ja.
6: Men du sa det var et kappløp her. Hvor langt unna vi da, den roboten som vi tar med oss hjem, og så gjør den alt det som kjedelig å gjøre hjemme for oss?
9: Det, vi jo der egentlig allerede. Det en robot som heter Neo, som du kan bestille, det koster ca. 200 000 kroner, som begynner å komme seg, som du kan få den hjem, og så kan den tusle rundt hjemme hos deg og hjelpe deg.
6: 200 000 litt... kroner for aldri å gjøre husarbeid mer. Har du det?
9: Har du det som er litt spooky med den, litt interessant, men spooky, er at den har en sånn ekspert mode, for den jo ikke flink nok, sant? Så den jo ikke trent godt nok til at den klarer alt mulig, og hvis du velger expert mode, så det som skjer da, da sitter det et faktisk menneske hos de som eier roboten og styrer den gjennom kamera og fjernkontroll, så da får du plutselig et fremmed menneske inn i hjemmet ditt.
6: Og det blir ikke like fristende kanskje?
9: Nei, og så kan du si hvorfor i all verden gjør de det da? Det har vært mye lettere, da kan jo heller leie en vaskehjelp eller et eller annet, så kommer det et ekte menneske hjem og hjelper meg, men dette selskapet gjør det jo for å nettopp denne maskinlæringen. Jo flere sånne roboter de har ute hjemme i faktiske hjem, som de kan fjernstyre, så trener den og trener den og trener den, så blir den flinkere, og neste gang så trenger du ikke expert mode, da kan du bare gjøre det selv.
6: Men så kommer jo det litt mindre hyggelig ved dette her, når robotene blir sterkere, raskere, mer selvstendige, altså hvor farlig kan det bli når det går gærent?
9: Altså det kan jo avhenge av hvor mange de og om vi ikke lager de trygge nok, så kan det jo absolutt bli farlig. Så alle maskiner vi lager kan jo bli farlige. Bilen jo et godt eksempel på en livsfarlig maskin som dreper ropetaler folk over hele verden hele tiden, men vi bruker den likevel. Så disse maskinene, avhengig av hva du setter de til, kan selvfølgelig være farlige. En gravemaskin som går feil vei når operatøren, for det er noe galt, men den kan jo knuse ting eller drepe mennesker, så det kan disse også. Og så det science fiction bildet vi har i hodet da, når det kommer en sånn her av disse som laget for å drepe og ødelegge, det liksom et litt annet bilde.
6: Ja, for vi forholder oss jo annerledes til menneskelignende roboter enn andre maskiner, ja. Eller roboter som ikke ser ut som mennesker. Det blir liksom mye skummelere hvis en sånn gjør skade på oss.
9: I aller høyeste grad, og vi jo utrolig flinke til å menneskeliggjøre alt mulig rundt oss. Og jeg merker selv at robotstøvsugeren, når den sitter på jobb, og så får jeg melding om at den har kjørt seg fast, og jeg synes litt synd på den, da lurer på om jeg kanskje må dra hjem og hjelpe den, sånn at den får jo sånn melding og sitter fast under, og så må det, men den har jo ingenting å si.
6: Tenk hvis den hadde hatt armer og bein og fjes. Ja.
9: Og det er flere eksempler på det, at altså Boston Dynamics, som et firma som laget en, som den så litt ut som en hund, det så ut som en veldig mekanisk hund, men for å vise så publiserte de en video på YouTube hvor de dytter i den, og til slutt så det en som sparker hardt bort inn for å vise hvor utrolig flink den til å holde seg på beina. Og i stedet for at folk kommenterte at de var imponert, så var folk rasende for det at han var slem med den roboten. Mm. Så det og spesielt disse her som ser ut som mennesker, vi både fniser og ler litt når de klossete, og så blir vi vettskremt når de beveger seg for perfekt.
6: Ja, for vi kan vel se for oss at hvis vi har en sånn humanoid hushjelp robot hjemme litt inn i fremtiden, så vil den kunne hacke og gjøre skade, altså det science fiction-scenariet der, hvor langt unna det?
9: Nei, det jo, altså, jo mer avansert teknologi vi omgir oss med, jo større jo den sannsynligheten for at noe kan hackes, og det kan det jo allerede, sånn at det ikke helt umulig å komme inn på datasystemen i et hjem og slå av og på lys og starte og stoppe vaskemaskinen, og til og med kanskje starte et eller annet som begynner å brenne eller et eller annet. Så den faren der jo, med alle maskiner vi dytter inn, og så det jo samme diskusjon med bilene, og for bilene kan jo også hacke. Så det jo livsfarlig hvis man kan liksom plutselig overstyre en bil, så det en utfordring og en potensiell fare i alt vi lager som kan overstyres av andre.
6: Hva med roboten som vi ikke greier å se at det en robot da, som kan passere som et menneske? Hvor langt inn det?
9: Ja, det jo den ordentlige science fiction. Da vi på Blade Runner og flere filmer som har laget de.
6: Fikk jeg litt gåsut bare å si det.
9: Akkurat den der, det litt fascinerende, for den ekstremt vanskelig. Vi mennesker helt utrolig flinke til å spotte sånt, og det blir, altså, da blir det bare veldig creepy når vi ser, og det, altså, vi ser det jo på film, vi har sett masse sånt på film, men i det virkelige liv så er det en stund til vi har en sånn hvor jeg ikke vet om jeg snakker med en robot eller et menneske, for der vi forbausende flinke, og vi undervurderer egentlig oss mennesker støtter stadig når vi blir imponert over disse maskinene.
6: Ja, bare det å krysse alle feltene med trafikklys jo vanskelig nok for en robot, tydeligvis.
9: Ja, ja. Det og altså den energiforbruk, for eksempel, så oss mennesker, vi bruker, altså er det 100 watt eller et eller annet, og vi kan gå og holde på, og så spiser vi en baguette og tar en kopp kaffe, og fortsetter, og disse maskinene her, de går jo tom for strøm, og de må lades, og altså, vi må ikke undervurdere biologien, og alle sensorene, og alt det vi har, som helt utrolig imponerende.
6: Vi har litt forsprang ennå, kan vi si.
9: Det har vi absolutt.
6: Erik Solheim, teknologirådgiver, tusen takk for at du kom hit til
10: Med Studio 2. Med Oscar-nominasjon for affeksjonsverdi og gullpalme i Cannes for filmen Fjord har Renate Reinsve hatt litt av et år. Nå hun ute med en ny film. Butterfly handler om to veldig forskjellige halvsøstre som ikke har hatt kontakt på mange år. Når moren blir funnet død under mystiske omstendigheter på Gran Canaria, kommer de to sammen igjen. Vi skal høre vår programleder Jeanette Plato snakke med Reinsve og regissør i Tonje Søymer Guttormsen, men først en snutt fra filmen Butterfly.
11: Jeg deler virkelig deres smerte. Jeg ble utrolig glad i mammaen deres, i Vera. Men som jeg sa til deg på telefon, så det litt et kaos dette her.
12: We used to live here, you see.
13: Oh, well, welcome back.
12: Our mother, she used to work here.
13: Gin tonic.
12: Fanta?
14: Ja, Fanta til den ene, gin tonic til den andre. I kveld det festpremiere for Butterfly, og før det så har vi fått besøk av både Renate Reinsve og regissør og manusforfatter i Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Studio 2!
15: Takk!
14: Tusen takk!
15: Hallo, hallo!
14: Renate, begynner med deg. Altså, veldig forskjellige halvsøstre her.
15: Ja.
14: Du må fortelle litt om Lily, som også bestiller gin tonic.
15: Ja, altså disse to søstrene har jo ikke sett hverandre på veldig lenge og har utviklet liksom, eller fått veldig også forskjellige liv i forhold til de personlighetene de men også hva de har opplevd av veldig vanskelige ting når de vokste opp på Gran Canaria med en mor som var alkoholisert og levde et veldig utsvevende liv, så har de jo på en måte fått noen mekanismer og beskyttelser som jo hindrer dem i å leve et egentlig et godt liv, som ser vidt forskjellig ut, og som jeg synes var helt fantastisk å se de to karakterene sammen, og at de skulle fungere sammen på skjerm, på en måte når jeg så etter første kostymprøve, var nesten umulig å tenke seg.
1: Men at, du må beskrive hvordan de ser ut.
15: Ja, vi jo på radio. Altså, Lily, hun som jeg spiller da, hun har jo ganske tidlig altså hun var veldig, veldig vakker og nok prøvde å komme seg bort fra å bli sett på den måten og objektivisert ganske tidlig fordi hun hadde noen erfaringer som var veldig dårlig i den retningen der som alt for ung og, så hun har på en måte hun ser jo litt farlig ut med en veldig kort pannelugg og en hockey og veldig mye sånne hare smykker og en stil som er ganske aggressiv, vil jeg si. Hun er også ganske dårlig stand, hun er ganske syk av den livsstilen hun lever, og på en måte en veldig destruktiv livsstil, så hun har jo utslett og herpes og...
1: og helt bleka øyebryn også.
15: Ja, helt bleka øyebryn, og ja, er... ja, er på et veldig, veldig dårlig sted når vi møter henne først, da. Mm. Og så, ja, hva var spørsmålet?
1: det var hvem hun var, rett og slett. Så nå føler jeg at vi har kommet ganske langt på hvem Lily var. Ja. Og i Tanja, kanskje du vil beskrive litt søsteren Diana, da?
16: Ja, bare for å legge til det, så da Lily... Hun flykta fra øya når hun var 14 gjennom modelloppdrag, så hun, i likhet med moren da, som var en skjønnhet fra arbeiderklassen i Askim, som flykta til Gran Canaria for å få et mer eventyrlig og glamorøst liv, men også fordi hun var tenåringsgravid og ikke ville bli støkk i Askim. Men i hvert fall, Lily gjør litt den samme reisen. Hun havner da i Hamburg og blir muse til en kunstner, så selv om hun gjør det på sin måte, så er jo det egentlig litt drangbild av morens reise. Og så har vi Diana, spilt av Helene Bjørnby, som storsøster, og som da var den som var i magen når moren flyttet til Gran Canaria, og ble vokste da opp i turistmaskinen på Bahia Feliz, for de som har vært der, eller dit kom de litt senere, men i lignende sted, og var da en del av liksom staben og bamseklubben, og egentlig ganske veltipass. Det var hun, grei, ukomplisert type. Og så 10 år senere kommer denne lillesøstra da, som er frustrerende, irriterende, fortreffelig på et eller annet vis, og lynintelligent og vakker og ja, badass. Så det, den, altså fra at hun egentlig tar seg av denne lille dukken, på en måte, øyenstenen barnet, når moren ikke helt klarer det, så tror jeg, jeg har tenkt i hvert fall at allerede som 3-åring så ser Lily på Diana og bare... Nei, det der gidder jeg ikke. Gidder ikke å være din. Og fra da har jo det vært en separasjon som jo har gjort vondt, da, særlig for Diana.
1: Ja, det er ganske tydelig at det gjør vondt mellom de to. Altså, det er mye spenninger, kan man vel si, da, mellom de to. For eksempel i den scenen vi hørte nå, hvor de to sitter og bestiller hver sin Fanta og gin tonic, så er det på en måte, som du sa, at det er helt forskjellige verdener.
15: Ja.
1: Men det jeg lurer på, Renate, er at denne filmen ble jo da spilt inn rett før Affeksjonsverdi, men det var jo mange dører som sto åpne for deg allerede da. Du hadde vunnet pris i Cannes for beste skuespiller for verdens verste menneske. Så du kunne velge mye. Hvorfor valgte du dette prosjektet?
15: Jeg synes at Tonje er en av de mest spennende regissørene i Norge, og så synes at Gritt, som var i Tonje sin første film, var helt fantastisk. Og så var det også, det er en veldig uvanlig måte å skrive et manus på også, hvor Itonio har reist rundt på Gran Canaria og på en måte skrevet filmen, disse to søstrene, inn i reisen som hun har hatt. Så disse to søstrene er jo fiksjon, men de møter de ekte menneskene som du fikk kontakt med der, og de går gjennom en reise gjennom de menneskene som du har møtt, og jeg synes at formmessig at det var utrolig spennende, og så synes jeg at Lily var en fantastisk karakter, som er så uforståelig og så spesiell, og at det var, jeg bare forelsket meg veldig i henne som karakter, hadde veldig lyst til å, selv om det var en vanskelig karakter å spille, fordi at hun har tatt så mange valg utifra smerte og så låst I det livet hun lever, så det en sånn sårbarhet under som hun kommer I kontakt med etter hvert, som gjør jo at det åpner seg opp en karakter utover som så rik da, og så spennende. Og veldig gøy å bare bli gjort om på så voldsomt I utseendet da. Det var jo en veldig spennende del av det.
14: Jeg ble nesten vanskelig å si at det deg med en gang. Og I Tanja, hvordan påvirket det deg da med affeksjonsverdi, som jo da ble filmet rett etterpå, men som jo på en måte tok helt av internasjonalt med rekordmange Oscar-nominasjoner og så videre. Samme produsent, hvordan har det påvirket reisen til Butterfly?
16: Altså sånn rent praktisk så var det det at vi da måtte vente litt med, altså den har jo vært ferdig et år nå, så jeg har stått med et sånt fødsel, altså et hode ute I fødsel nå I et år,
14: Det
16: har vært vondt, men alt I alt, nå jeg glad for det har jo tatt, nå har det liksom fått, nå, da fikk jo affeksjonsverdi, altså det visste jeg jo at den kom til å, eller man vet jo aldri, men jeg regner med det, at den kom til å, den jo en annen, på en måte en annen verden, og at man liksom måtte vente det ut, det var fine ting som fikk skje I mellomtiden, og denne sommerfuglen da, som jo går fra larve til sommerfugl, altså det, jeg begynte med denne filmen for 18 år siden, så det å vente litt år til I den store sammenheng, var jo ikke så mye, så jeg tror det bare har modnet som det skal se nå da.
14: Og kanskje en fordel også, gitt at det har vært litt av et år for Renate, så det ingen ulempe, sånn sett.
16: Sikkert ikke, det får vi se.
14: Ja. Vi skal snakke mer om Butterfly, men jeg må spørre deg, Renate, for det har vært litt av et år, altså helt vilt, helt hinsides, med suksess først var Arman, det var vel egentlig I fjor, og så kommer affeksjonsverdi og Oscar-nominasjon for beste kvinnelige skuespiller, og rekordmange nominasjoner til affeksjonsverdi. Og så Gullpalme for fjor, neste filmen din. Ja. Altså, hvor forskjellig livet ditt nå fra da du filmet Butterfly?
15: Nei, altså, det at jeg sliter jo litt nesten med å ta det inn på en måte, for det så store ting og så store drømmer på en måte som plutselig skjer. Så jeg prøver jo veldig å holde på mitt liv og holde beina på jorda, og så det jo helt vilde ting som skjer, men jeg det var veldig mange som spør meg hva har forandret seg, men det tror jeg ikke jeg kommer til å ha helt oversikt over før det har gått noen år, for nå står jeg jo liksom midt oppi det da, så, men det jo helt fantastisk.
14: Ja, det fantastisk?
15: Ja, det jo helt fantastisk, og helt utrolig, og ikke til å tro. Ja. Så bare så utrolig takknemlig for å få lov til å være med på alle disse forskjellige typer filmene med fantastiske regissører, og fordi at man jo som skuespiller veldig ledet av det prosjektet man får være en del av, og at det er jo det mest fantastiske, å få være med I de produksjonene, at de går så bra, at de treffer folk, og at det noen temaer I de filmene som man har fått liksom snakket om og tatt opp I de filmene, og at det faktisk når ut, det jo helt fantastisk. Det føles jo veldig meningsfullt da. Mm. Mm. Så, men akkurat det der med sånn der, å sitte I den salen på prisutdelingen, og så plutselig skal man jo fly hjem morgenen etter, man tror ikke at det har skjedd. Det for på en måte stort å tenke at har skjedd, men nå skal jo liksom disse filmene nå ut og leve, og det jo I møte med publikum man kanskje liksom skjønner hva filmen betyr da, og sånn som I dag å bare sitte der med publikum I kveld, jeg har aldri sett denne filmen med publikum, og den jo veldig morsom og veldig sprø og veldig rørende, og ja, den veldig sprø
16: og, som ordføreren I Haugesund sa, den veldig sær.
15: Ja, så tror jeg at det så mange jeg hører historier når du har reist rundt og hatt visninger nå, at det så mange som blir overrasket over hvor rørt de blir I en sånn form som veldig sær og som ser veldig annerledes ut, og for meg også veldig hardt å sitte der og se meg selv I den der I utseendet der.
14: Vi må snakke litt om innspillingen, for jeg tror det litt alternativet har preget innspillingen også på Gran Canaria. Renate, du sa så vidt på veien her at du hadde kanskje en liten historie.
15: Ja, det er så mye historier. Altså, filmer på Gran Canaria, bare sånn, de menneskene som vi møtte og som var med I filmen, hadde jo levde et liv som var veldig sånn nært naturen, og de holdt på med noen sånne ritualer som vi var med på, og det skjedde jo veldig mye merkelige ting som ikke går an å forklare, men som hadde en effekt på alle da. Og så var det jo
1: fullt... Moren er veldig alternativ, må vi si da. Hun ja. Lever liksom i en slags spirituell verden.
15: Ja. Ja. Og så var det jo også bare fullstendig kaos. Og så er veldig morsomt bilde på det kaoset her, at jeg skulle få tilsendt noen blomster, som da liksom den bestillingen blir sendt til et blomsterkontor på Gran Canaria. Og da får jeg levert på døra en sånn stor begravelsesoppsetning. Så da er det jo formet. Og det føler jeg er sånn bilde på alt som kunne gå galt, gikk galt.
1: Ja.
15: Det var bare så fullstendig. De lever jo så fritt, og det er jo så fint. Og det er på en måte der vi kommer som mange nordmenn og tyskere i produksjonen som er veldig disiplinerte og vil ha framgang i produksjonen, så er jo det mye mer fritt og åpent, og vi tar det i morgen på en måte. Manana, manana.
16: Absolutt, og det ble jo, jeg ville si at det var jo selvfølgelig kaotisk, men det var også en gave akkurat det, i hvert fall i den lange forarbeidsperioden, å få lov å ro ned, å få lov å gå inn i en annen tidszone og en annen tilstedeværelse. De er jo fryktelig tilstedeværende, og her og nå, og alle er åpne, og alle åpner sine hjerter, og du får bli med folk hjem. Nå snakker jeg da ikke nødvendigvis om de norske turistene i syden, altså sånn, nå snakker vi om de som er i filmen, som befolker filmen, som er filmens virkelige mennesker, som vi kaller det.
1: Ja, fordi du har et sterkt forhold til Gran Canaria fra før, så beskriv litt i ditt Gran Canaria da, den som du får frem i filmen kanskje.
16: Altså det vil si, jeg gjorde jo litt den samme reisen som søstrene gjør og publikum kommer til å gjøre. Jeg gikk på en måte fra å ha en del fordommer. Jeg var ikke på den type feriedestinasjoner når jeg var barn, og syntes det var noe litt obskurt og eksotisk og strange. Så jeg var første gang på Gran Canaria på research i denne filmen i 2012, og da var jeg mest i sør, men jeg hadde Lars Ramsli blant annet, bekjent som bodde oppe i fjellene, så jeg fikk et lite innblikk i et litt annet Gran Canaria. Men så lagde jeg Grit, og så etterpå det, der brukte jeg virkelig mennesker mye, og mine egne locations og alle de stedene som på en måte er mitt univers, som jeg hadde tilgang på, av både praktiske og estetiske og moralske grunner. Men i hvert fall så, da kjente jeg at nei, men så ville jeg jobbe med Betterfly også. Så den fiktive historien ville jeg brekke opp, og da begynte jeg å dra dit, og så var jeg da frem og tilbake i 3 år på feltarbeid.
1: Men beskriv da Gran Canaria.
16: Ja, så du har jo sør, hvor du har norske Argentin, svenske landsbyen, tyske landsbyen, og der når du flyr over, der er det alltid sol, sol er liksom skylaget stoppet midt på, det er 4 klimasoner, og der er det veldig tørt og litt sånn utvarmet og turistifisert. Og så har du en del fastboende nordmenn også, og andre selvfølgelig. Men så har du på motsatt side storbyen Las Palmas, som er en vital og flott by, med en sånn strand som ligner litt på den Rio de Janeiro-stranda, hvor det er veldig mye liv og gøy, og kunstverden og mye forskjellig. Og så har du da fjellene, hvor du finner folk som har bosatt seg i blant annet huler, fordi det er folket som bodde på Gran Canaria før, altså de som da arter av berbere, før spanjolene kom, de bodde i huler. Så hele øya er befolket av, eller er, hva heter det, ikke befolket, men bekransa, bebodd, eller utarmet av huler. Så det har jo da folk begynt å bebo. Du kan finne Airbnb'er som er super Porsche med huler, eller du kan finne folk som bor i huler og har bygd sin egen landsby, som José, som vi møter i filmen da. Men du finner også de som på en måte har flyktet i en hule, og for å leve som eremitt, og i verste fall finner du også de som har tatt liv av seg i huler. Så du har liksom hele spektret av menneskelig reise da, i disse hulene. Mm. Så det ser vi jo litt på i filmen. Mm.
1: Mm. Vi skal snakke litt mer om dette med det søskenforholdet, og ikke minst forholdet til moren, for de har ganske forskjellig forhold til moren. Vi skal bare høre et lite klipp.
17: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well. I think we live in two very separate realities.
18: Det er ikke rart at jeg ikke orker å ha kontakt med deg.
19: Du skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en lille.
1: Renate, de har jo veldig forskjellig forhold til moren sin, og det synes jeg var litt fascinerende å tenke på, det der at du kan ha samme mor, men to søstre kan ha veldig forskjellig forhold til henne. Hvilke dører åpnet det i deg å jobbe med dette prosjektet?
15: Altså, jeg jo veldig glad i å tenke på litt sånne dype psykologiske mekanismer i mennesket, og at det jo... Vi snakket litt om det også, at man kan som beskyttelse enten idealisere eller svartmale for å håndtere og takle og stå i noe som skikkelig vanskelig. Og da har jo Diana virkelig glorifisert moren og også søsteren, og liksom utviklet en sånn veldig, et dårlig bilde av seg selv, mens Lily har kanskje blitt mye mer sånn uovertuffen da, at hun er mye mer hard og tenker at hun har rett, og at har svartmalt moren fullstendig, og at man ser en veldig sånn egentlig vanlig psykologisk mekanisme i barn som har vokst opp i et veldig vanskelig hjem, da. Og at de får jo utslag på en veldig humoristisk og fin måte i denne filmen. Fordi når man ser de og ser estetikken i hvordan de ser ut og hvordan de snakker sammen, og det at som en veldig sånn, bare masse sånne små, veldig lette måter å se det på, at en bestiller seg Fanta, en annen bestiller seg gin tonic, og at de hele tiden satt opp mot hverandre, og man kan ikke tro som publikummer at de noen gang skal finne ut av det, de to, eller få et annet bilde av oppveksten. Og så sammen klarer de jo også og liksom nyansere bildet litt i løpet av filmen, som jo en veldig sånn, fin prosess å følge da. Jeg går jo veldig inn i roller hvor det åpner seg sånne ting underbevisst, og at jeg begynner å tenke veldig på ting, og jeg vet ikke hva som kommer først av materialet jeg går inn i, eller om noe skjer i livet som plutselig mater inn til det jeg skal igjennom. Men jeg og søsteren min, vi snakket ganske mye i løpet av begge de to filmene om forskjellige ting, og det jo veldig mye flere nyanser og perspektiver som kommer inn ved å gå inn i, så dypt inn i noe som Itonia har skrevet, eller måter du ser det på, og at vi hadde jo mye samtaler om akkurat det der, om hvor forskjellig søsken ser på en oppvekst, og hvor berikende det kan være å faktisk sette seg inn i hverandres perspektiv. Da.
14: Ja. Da sier vi tusen takk til Renate Reinsve og Itonia Søymer Guttormsen.
1: I dag ble Tabuprisen delt ut, og vinneren her i studio hos oss i dag, Adrian Lund. Gratulerer og velkommen til oss.
20: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
1: Du, mange vet kanskje ikke hvem du men mange vet det også, for du har Tourette's og har også vært med i TV-serien på NRK Tabu. Hvordan var det aller først, får vi spørre, å være med i denne serien?
20: Det var veldig fint. Først og fremst så ble jo de som lager serien her, det som kom inn der og bare bli så trygg på at du på en måte bare skjønner at her kan du åpne opp om dine innerste demoner. Og så møter man jo andre mennesker med Tourette. Jeg jo ikke vant til å møte andre med Tourette, egentlig. Så jeg møter Silje, som nesten ikke har noe tikk som vises. Og så møter Mira, som har enda mer enn meg. Så det får hele, for meg var det veldig mye læring, det bare får hele det spektret på hvor ulikt det kan være, men samtidig hvor likt vi har det inni oss. Tiksen er jo egentlig bare en liten del av det.
1: Ja, hvordan er det å oppleves å leve med Tourette's, Adrian?
20: Hadde du gitt meg perspektiv på hvordan det var ikke leve med Tourette's, så hadde jeg kanskje på en måte kunnet se det utenifra, men å leve med Tourette's er jo litt sånn at jeg går rundt, jeg veldig flink å scanne miljøet rundt meg. Og det jeg ofte ser etter da jo det negative. Jeg redd for reaksjoner. Jeg redd for at det skal være noen her som sitter her med, eller synes jeg til bry, eller... Så det jo en... Man blir veldig eksponert da.
1: Mm. Og tenker så. Du da det som har skjedd etter serien, det at det større åpenhet nå rundt Tourette's, har gjort det lettere? At vi lettere aksepterer tics og Tourette's?
20: Ja, jeg tror det. Og seertallene har jo vært ganske enormt høy, så det vi har kommet frem til. Jeg har jo 70 flyreiser i året selv i jobb. Og nå, siden Tabu gikk i vinter, så hver gang så er det alltid noe som stopper meg. Like etter det gikk, så var det jo, kom jeg halvvis ned i midtgang, så var det fire stykker, så her sett Tabu, det var så, unnskyld uttrykket, jævlig bra. Så det har jo gjort noe, med at folk bare har fått mer forståelse for hva det er.
1: Og det har også gitt deg denne Tabu-prisen, som altså en ærespris fra Rådet for psykisk helse, som skal hedre de som bryter tabuer og fremmer åpenhet. Du mottok prisen i formiddag, hva betyr det for deg?
20: jeg skjønte vel egentlig ikke helt hva det betydde før jeg stod der og fikk opplest begrunnelse og skulle ha en tale med både mamma og masse andre fine kjent folk på fremste rad, og da ble det ganske, det ble tårevått og følsomt, for det, jeg tenker ikke på det i hverdagen at jeg så fryktelig åpen om det, for at for meg det egentlig naturlig. Jeg hadde 10 år i kassen på Rema 1000, og der handlet det også om å måtte bare slippe ut, liksom. Spør folk, så det er bare Tourette-syndrom. Så det har vært litt deilig med en dag hvor jeg kjenner at, oi, det har jo faktisk skikkelig ringvirkning av det jeg gjør. Og det, jeg tror vi nordmenn, det veldig kronisk norsk å ikke være så flink og klappe seg selv på skuldra. Og det synes jeg vi kan bli flinkere til, og det prøver jeg å gjøre i dag og si at, godt jobb, Adrian. Mm-hmm. Og så kan jeg kalle det jobben min. Det er jo også jobba med å stå på scenen og snakke om det som tabu. Så tør kanskje folk etterpå åpne litt mer opp. Så hvis jeg går først, så kommer folk etter, så kommer folk etter der igjen, og da blir det bra. Da.
2: Er det alt lettere?
20: Da blir det lettere å være menneske, tenker jeg. Ja.
2: Det at du reiser rundt og holder foredrag nå, er et helt tydelig forbilde. Er det noe du klarer å ta inn?
20: Både ja og nei. Det blir så naturlig for meg som jeg sa i sted, at jeg klarer ikke helt å ta det introet. Jeg må ta meg selv og krype meg selv i armen og til at jeg har skapt min egen jobb. Jeg tenker jo egentlig at det hadde ikke vært for Touretten min. Vi finner jo en kur for Tourette, så jeg arbeidsledig. Litt sånn, hvis jeg skal sette litt på kolen, så det gjør at jeg klarer å snu det litt til at det har gjort at jeg får et perspektiv på livet som blir helt annet.
2: Ja.
20: Og at jeg får muligheten til å gjøre det jeg gjør. Så, og det synet jeg har på livet egentlig, at det jeg ikke kan gjøre noe med, jeg har de kortene her, rød toe og svart skjue på handen, men den kan vinne bordet den, ja. Spørs hvordan jeg spiller det. Det handler om.
2: Og det har gått rett oppover, får vi si da, for at du kom fra Melby i Nordland.
20: Ja.
2: Du har tidligere vært åpen om at det har vært en ganske tøff oppvekst med mobbing og mye latterliggjøring. Når du ser tilbake nå, hva gjorde denne mobbingen med deg?
20: Den mobbingen gjør jo at jeg i dag ser etter de her, det rettsen for reaksjoner som rundt meg. Det jo mye av grunnen til at om man skulle tro at når man blir 36 så klarer man jo å legge tilbake det som skjedde for 20 år siden, men det får man mye altså. Det var fint frem til ungdomsskolen, og etter på ungdomsskolen så ble det, da ble det mye, følte man mye utenfor og veldig mye herming og, ja, både der og på fotballtrening og, så, og det tror jeg jo egentlig at innen man er litt der at innen man er voksen så har man sine dæmoner. Alle har ett eller annet. Jeg tror at hvis vi klarer å tenke litt det når vi møter folk i hverdagen nå, at det en grunn til at folk gjør det de gjør. Det er, jeg tror jeg gjør det litt lettere å tåle. Tåle hverandre, det er jo det handler om. Vi må tåle hverandre som den vi er.
2: Og så vet jeg også at du fullførte ungdomsskolen, men så slutta du etter hvert på videregående. Men så er det altså familien din og kanskje moren din som tar litt ekstra tak. Hva er det du måtte gjøre for noe?
20: Nei, mamma, hun kom jo hjem og etter 2 uker fortalte hun, da turte jeg fortelle, da måtte jeg fortelle, hvis ikke jeg fikk hun brev i posten om at jeg droppet ut. Og når jeg da sier til henne at jeg droppet ut, så ja, men kjære deg, det går fint. Restaurant og matfag, men servitør, det var kanskje ikke det du skulle gjøre, så flirte vi efter litt på armene. Og så sier hun, men, du får ikke lov å gå hjemme, og så setter hun det blikket i meg, så gjør at jeg skjønner at her det ingen vei ut. Skulle jeg bo hjemme, så måtte jeg ut i jobb, og da sparket hun meg så hardt at jeg havnet i kassen på ICA. Den siste plassen jeg kunne forestilt meg at jeg skulle sett.
2: Ja.
20: Og det har gjort at jeg har fått meg 10-12 år i serviceyrket, satt på utstilling i kassen, og det har gjort mye. Det å møte andre sine smil og se, for det jeg får oppleve der er jo det at jeg har en verdi. Folk setter pris på å handle hos meg, og det har lært at du har ansiktet ut av det, Jan. Det er viktig at du smiler, for at det er du som gjør at kundene kommer tilbake. Og særlig da når jeg startet karriere på ICA, for de var ikke ICA på grunn av prisen. så liksom, det jeg byr ut, det får jeg gjerne igjen. Og klarer man det i butikk, så tror jeg, der kan du være det ene heien noen har, det ene smilet noen møter løpet av den dagen. Du kan være den viktigste person for noen der du har sett.
2: Og det betyr mye.
20: Det gjør det. Mm. Det er ikke uten grunn at butikk og vaskere, det var de kritiske funksjonene under covid, som fortsatt ble bevart.
2: Men var det, kostet det deg mye i starten å sitte i en kasse på en dagligvarebutikk hvor alle er innom, og du da klart synlig har Tourette? Var det vanskelig i starten?
20: Det var vanskelig i starten, men samtidig så hadde jeg ikke de tiksene da som jeg har i dag. De tiksene jeg har i dag med ropinga og det som er ganske voldsomt, det kom når jeg flyttet fra trygge lille Melbu til store skumle Trondheim. Hvor på Melbu er 2500 innbyggere og alle vet hvem alle er. Mens i Trondheim så blir man veldig anonym og på en måte liten i store sammenhenger. Så når jeg mistet tryggheten min, da skiftet Tix en veldig karakter. Så jeg tenkte jo på at det var ekkelt og skummelt å sette, men jeg selv var så bevisst på at jeg kastet litt på hodet og kremte litt og grynte litt, at jeg tenkte at alle ser det. Men jeg setter jo mine egne begrensninger der med at vi ser så mye innover i oss selv i mennesker generelt, tror jeg, at vi dømmer oss selv nord og ned før, det før andre gjør det.
2: Mm, vi vår verste fiende.
20: Vi vår verste fiende. Og det
2: må vi slutte med.
20: Det det jeg håper at folk skal kunne skjønne at det viser legge til rette for hvordan andre møter.
2: Ja,
20: rett og slett.
2: Nå holder du altså foredrag rundt omkring. Du TV-stjerne, man kan jo se tabuserien stadig i NRK TV-appen. Og i dag har du fått denne prisen og blitt gratulert av altså, alt mellom himmel og jord. Til og med ministeret har vært innom og gratulert deg, Jan Christian Vestre, blant annet. Hvordan det å høre alle lovordene i dag?
20: Det jo, det så rart, for at jeg selv ser ikke på meg selv som så tøff. For meg det egentlig naturlig, så jeg driver og tar inn om at jeg gjør jo en viktig jobb. Klapper meg selv på skuldra og tenker at dette må jeg fortsette med, for jeg gjør det for så mange flere enn meg selv. Og jeg håper at jeg skaper noen nye ambassadører der ute som også gjør det for seg selv, som igjen vil gå for enda flere, uavhengig om jeg har Tourette's ADHD eller høyt hårfest eller hva det skulle være. Så det, vi må bare tørre å ta den plassen vi fortjener.
2: Mm. Mm. Og du har hatt en travel dag, Adrian. Det slutter ikke med dette. Du har en travel ettermiddag og kveld også. Tusen takk for at du kom innom Studio 2. Gratulerer med prisen, som altså en diplom, ikke sant? Eller bilde, ja.
20: Ja. Fin anerkjennelse.
2: Ja, den må du ta med deg, det fortjener du. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddag.
20: Hjertelig takk. Takk for meg.
3: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
21: Her NRK Nyheter klokka 4. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Det opplyser slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
22: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden, som i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
23: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
22: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som sikkert at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
21: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstan muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
24: Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
21: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal puste inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes er prøver og konserter rundt i verden, og forberedelser hjemme i tømmerhuset på Røros. Tabita er en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
1: Tusen takk.
0: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Mm. Hvor dekkende er det for livet ditt og identiteten din?
1: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og ja, entusiastisk opptatt av gamle hus. Så vi kanskje der.
0: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere i programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner. Og det var deg. Mm. Hvordan var det?
1: Nei, det selvfølgelig kjempestas. Det et fantastisk orkester. Et orkester jeg veldig glad i. Og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og jeg veldig glad og stolt.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele.

0: Tamita Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskrive det som å gå på

0: date, eller kanskje til med blind date, første gang man møter et orkester da. Det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det er en kultur, det er en holdning, det er en spillestil, det er en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da er det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at, oi, her er den personen som skjønner humoren til, at det er gøy. Eller du kjenner at, oi, det er en person som bare trenger varme omsorg og har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
1: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
0: Ja, nå er det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem. Jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
1: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesvitte. Hvorfor har du satt opp den?
0: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for at det er to komponister som bruker folkemusikk, litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Tabita Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes det på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så er det jo det her du vil ha.
0: Du dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over psyken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig liksom uggent å være ute på gata der nå. Så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i noe trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Senteret i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy Senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som et tysk orkester. Hva forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablong-messig da, skissere i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det er stort sett veldig rent. Det er, liksom, ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er, det kommer litt an på orkestret, om de er veldig fleksible eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksible, andre er det ikke. Men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så er det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så er det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
0: Ikke helt samtidig?
1: Nei, ikke sant? Og det er jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Jeg tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen. Og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen. Og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte da, men klangen blir jo fantastisk, det blir som en djup rødvinsklang.
0: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
1: Det er jo kanskje det mest erotiske stykket musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Det er utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din er å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det veldig ofte det jeg dirigert forrige uke, som surrer og går inn i hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så er det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det er stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det er det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det er du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk, men jeg synes det er veldig viktig at Bergen Filharmonisk Orkester høres ut som Bergen Filharmonisk Orkester. De har en identitet, de har en klang som jeg synes er helt fantastisk. Den er malmfull, den er sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg måtte, kan tilføre noe til det som allerede er der, og som allerede er veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder er du?
1: Jeg håper at jeg er en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det er egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig er min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva er det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi er jo ferdige med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så er det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk er en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du er den der halvguden som kommer dalende ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi er ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det er klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det er noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her er det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt av, hun har ikke på en måte spesifikke natt naturbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det er noe utrolig organisk med det.

0: Tamita Berglund, du er dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett i mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig er du av å drive med noe som har høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg er jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men jeg blir fort interessert i ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det er dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå er. Liksom. Det, jeg blir fort interessert i spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel i det yrket her.
0: Er du glad i å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser i hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme i Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det lekser, men det er jo en nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det er det som er det meste av jobben, egentlig. Det er å sitte med de notene og prøve å finne ut hva er det komponisten prøver å si, hva er det musikken vil? Det er kanskje det viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det er akkurat som i et skuespill, da. Så er det jo det skuespillere prøver å finne ut, ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva er motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier dem det, og hvordan reagerer dem på de andre karakterene sine replikker. Det er akkurat det samme jeg sitter og jobber med i partituren. Prøver å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva er det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det er min jobb.
0: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den er jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis i noten?
1: Det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke er som velger. Jeg føler at det er musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned i partituret, da, så er det for meg i hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet, men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med et partitur i uka og måneder, kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der er nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
0: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
1: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det er nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. En veldig effektiv måte for å få ting inn i det indre øret, som vi kaller det.
0: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
1: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
0: Skal du dirigere Sibelius med Bergen Philharmonien etter hvert?
1: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå i høst, i sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det er noe jeg gleder meg veldig til.
0: Og dette er nummer tre, hvorfor det?
1: Fordi den er så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han er fornøyd. Han liker livet. Og av og til så er det ganske deilig.

0: Dirigent Tabitha Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du I det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det leksa, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting som jeg ikke har spilt, som på en måte ikke allerede lastet inn I harddisken, da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, bli stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden og produsere den lyden selv for at det skal feste seg I hodet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en ex som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur. Når jeg ute og dirigerer, den måtte I så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting. Den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen I høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetisk babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det nå. Ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå?
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet I Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer. Ja. Det parkering på flyplassen, da.
0: Ja, det veldig stille, og ganske snøsikkert område, da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få I seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet egentlig. Når jeg stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner det som en introvert person, at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur, hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom, og konsertsaler. Liksom, jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden, men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler. Ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere I programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlin-Philharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye til overs for Karajan en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen. Og det jo så bra. Altså det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, altså det bare ei sangbar linje. Men det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har den klangen. Liksom. Hvordan fikk en det til? Liksom? Selv Berlin-filharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: Deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet ditt når du hørte på dette.
0: Nei. Det bare å drømme seg bort.
1: Tabita Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg handy hvis jeg vil og har tid. Men det den tida da, som liksom bare blir knappere og knapper. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere. På Røros, det utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabita med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabita med hakke og spade er ganske bra. Vil jeg si, påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros, hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye egentlig til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter. Basilikum får vi faktisk også til. Rødbeter, næpa. Det meste går egentlig.
1: Hvordan er det med slikkepott og visp?
0: Hvis det snakker om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og da jeg var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte. Og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sachertårta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sachertårtene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens. Så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sachertårta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sachertårte skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet rørossmør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloe, og Tveit, 100 av Harlingtoner, et litt utvalg derfra. Blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet i NRK lete ekstra grundig etter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker denne innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bry med å skaffe den.
1: Takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigerte Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at, oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Philharmonien I høst, I oktober tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglia.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent I min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter I dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del, vi liksom I slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim, og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob I kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier, nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer. På fagspråket så heter det et tretthetspunkt, og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser Slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på Slottet, flyttes i ettermiddag til Slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i Slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen, eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Krone. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Countrystjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P2. En spesiell ting med vår tid er at vi demonstrerer og raser som aldri før. Men ingenting kommer ut av det. Ingenting endres. Første spørsmål i dagens verdibørs blir da, hva slags fenomen er dette? Vi skal snakke om vår tid, og som du skriver i en tekst, Skjalg Stokkehaugen, det skjer så mye i tiden vi lever i. Samtidig så føles det som at ingenting egentlig skjer i politikken, annet enn høyst nødvendig brandslukning. Og når du skriver dette, så er det fordi du tar for deg boka Hyperpolitikk av den belgiske idehistorikeren Anton Jæger. Ja, boka har jo egentlig en lengre titel da, den heter Hyperpolitikk, ekstrem politisering uten politiske følger. Hva er det Jæger mener med det?
5: Det han, dette er jo en stor samfunnsanalyse, så det han egentlig prøver på er å stille en slags diagnose for tiden vi lever i, for samfunnet og særlig for politikken, og da mener han at vi nå er inne i en ganske distinkt fase i den politiske utviklingen i Vesten, som han da kaller hyperpolitikk. Og da er han primært opptatt av hvordan politikken utvikler seg, ikke nødvendigvis hva som skjer eller hvilke aktører, men hvordan vi engasjerer oss, og hva vi da får igjen for det. Og som du sier, ikke sant, det er en lengre del av den titlen, og hans tese er jo at vi har, til forskjell fra for eksempel 90-tallet, så er engasjementet skyhøyt nå, og hele samfunnet tar på en måte del i politikken igjen, sånn som vi gjorde tidligere, for eksempel etter 2. verdenskrig, men så får vi veldig lite igjen for det, at det blir mye varmluft, og en viktig del av den analysen er jo da at alt blitt politikk på en måte. Alt politisk, alle valg du gjør, hvilken bil du kjøper, ikke sant? Hvilken vin du kjøper på butikken kanskje.
6: Du veganer eller spiser du kjøtt?
5: Ja, ikke sant? Ja. Og hvilke klær du går med, at det veldig mye valg vi gjør da, som også politiske, og det politikk i alle kanaler. Tenk sosiale medier, hvem som deltar i debatten, at det influensere, det ikke bare politikere. Så det veldig mange meningsbærer i dag, og det veldig stort engasjement

0: sånne sinte bevegelser som var slags antikapitalistisk opprør som tok for seg særlig ulikhet, som senere da skulle bli en viktig del av Bernie Sanders presidentkampanje 4-5 år etter. Og så har han også denne Black Lives Matter-kampanjen, de gule vestene I Frankrike, og også denne QAnon-bevegelsen I USA, som en mer sånn konspiratorisk nettbevegelse, som blant annet førte til denne Pizzagate-skandalen, som rett og slett var en som gikk inn og begynte å skyte rundt inne på en pizzashoppe I Washington D.C., hvor han mente at det var pedofile, eller altså, demokraterne hadde en slags pedos sirkel da, I kjelleren der. Og jeg har vært på restauranten selv, og det jo ikke noe kjeller, så det jo veldig konspiratorisk, men det som interessant der
1: han
0: jo...
1: Han var helt fortvilet og trodde det.
0: Ja. Ikke sant? Og det jo en slags... folk blir så radikalisert også når det så stort engasjement I befolkningen, og særlig gjennom internett. Men det som interessant jo at Jäger, han ser en slags sammenheng mellom alle disse, og det at de har på en måte ingen medlemmer, egentlig. De varer veldig kort, og de klarer ikke å disiplinere medlemmene sine, eller de klarer ikke å disiplinere følgerne sine I disse bevegelsene, og blir da på en måte det han sier kropper uten organer, som på en måte ikke fungerer. Og det kan du også se her I Norge med mange nye partier.
1: Ja, folk altså ikke lenger organisert, ikke på samme måte som før, altså ikke fagforening, ikke menigheter heller, skriver Jäger vel. Og når man altså så dårlig organisert, og samtidig så man sintere og mer isolert, og da, som vi snakket om, så farer man opp I forarvelse I sosiale medier, men det kommer så lite ut av det. Og det vel mye av dette som var tidligere, dette med sommelig og langsomme arbeidet med å få til en endring som forsvunnet da. Så det altså en endring fra 90-tallet bare, eller hva?
0: Ja, han tar jo disse fasene, ikke sant, massepolitikkens tid, som på en måte fra midten av 1800-tallet frem til 80-tallet, og så kommer du da inn I postpolitikken, som 90-tallet. Så han sporer da den endringen til særlig 80-tallet, hvor man blir, politikken trekker seg på en måte ut fra den offentlige sfære, og folk blir mer opptatt av det private. Og det jo, han viser veldig til Robert Putnam, som har en berømt samfunnsanalyse med denne Bowling Alone, som da, titlen viser da til at amerikanere, de bowler jo like mye som før, men de gjør det mer alene. Samme som at de spiller mindre kort, men de går oftere på kasino alene, at det en slags uthuling av sivilsamfunnet. Og det samme ser du I partiene. Og da, den endringen på 90-tallet veldig merkbar også I partiene at de mister medlemmer, og at de på en måte også har blitt mer sånn PR-basert, at de sporer velgegrupper mer som et slags markedsbyrå. Og særlig Tony Blair og hans Third Way jo noe Jäger på en måte peker veldig på da, som en slags sånn uthuling av ideologi I politikk, for det også veldig viktig at vi mangler litt ideologisk kompass I dag, og da det også vanskeligere å tenke helhetlig rundt samfunnet. Så han vil jo, Jäger venstreorientert, noe jeg ikke for eksempel, men jeg helt enig med han om det da, at ideologi, hvis partiene hadde vært mer ideologiske, så hadde vi kanskje hatt et bedre kompass og et bedre språk for politikken.
1: Mm. Du jo inne på det nå da, Skjalg, men kanskje du kan si litt mer om hvorfor, eller hvordan havnet vi her, at folk blitt mer politiserte, men dårlig organisert. Altså, hvordan forklarer Anton Jäger da, at vi havnet I hyperpolitikkens tid?
0: Ja, det jo da denne 90-tallet, hvor folk blir litt sånn avengasjert. Altså den store resignasjonstid, kaller han det. Og så kommer du da frem til et tidspunkt der politikk plutselig blir viktig, og da jo det finanskrisen I 2008 veldig viktig, som en slags... for det jo sånn... Altså valgdeltakelse gikk veldig ned på 90-tallet. Det ser man jo I nesten alle land. Her så gikk den litt mindre ned I Norge, men den har fortsatt gått ned. Og så har den økt veldig nå siste årene. Og man kan jo tolke det som et sunnhetstegn også, at det har gått ned, at folk veldig fornøyd. Men så kommer jo da denne finanskrisen hvor man opplever at kanskje funket ikke dette systemet som man trodde, og veldig mange følte seg kanskje for rått. Og da kommer man da inn I det han kaller antipolitikk etter finanskrisen. Så fra postpolitikk til antipolitikk, og da det jo særlig disse som gjerne globaliseringens tapere, som blir veldig sinnet. Og da over I politikken så det jo egentlig alle engasjerer seg, men I antipolitikken så det mer disse.

0: Og man ser også etter 2010 så skyter jo antallet streiker og protester I hele verden fart. Du har jo også arabiske våren, det har forsøvet, hadde jo forsøvet også veldig få konsekvenser sånn reelt da, selv om det var et veldig stort engasjement. Men det jo, jeg vil si at det på en måte de store forventningers misnøye da, som spiller inn her, og man kan jo bruke en metafor som at samfunnet var en slags frossenbiff som ble kastet I en veldig varm panne, og at det da blir et slags sånn kaos på en måte.
1: Du sa antipolitikk her nå, Sjalg, altså at man misfornøyd, og det også noe som også lever fremdeles, at man misfornøyd med eliten, misfornøyd med styresettet. Men hvor kommer det sine fra? Altså, det sosiale medier?
0: Ja, det jo, sosiale medier interessant, for det jo slags katalysator for misnøyen og vi, når vi ser tilbake nå så ser man jo nesten en tid som går fra krise til krise, ikke sant? Du har eurokrise, du har flyktningkrise, du har finanskrisen, du har covid og du har krigen I Ukraina som for så vidt startet I 2014 og sosiale medier også bidrar jo til å løfte frem det negative I en veldig stor grad og man ser for eksempel at mye debatter I sosiale medier ville jo kanskje ikke nådd deg hvis det ikke var for de sosiale mediene, og mye synspunkter også. Statsvideren Fukuyama, Frans Fukuyama, han jo opptatt av det at sosiale medier, det det hovedårsaken til at konspirasjonsteorier har kommet tilbake. Fordi at før så var jo, konspirasjonsteorier har alltid eksistert, og før så hadde du kanskje en slags fyr som sto på torg og skrek om dette, og det var noen pamfletter som var litt sånn bortdemt, men nå så kan du få det rett inn I algoritmen din, og algoritmen den forstår jo ikke at dette en konspirasjon, den forstår kanskje at dette spiller inn da, til noe du kanskje har sett på tidligere. Så jeg vil helt klart si at sosiale medier en veldig viktig grunn til misnøye, kommentarfelt, og dette en viktig del av analysen til Jæger, fordi at sosiale medier gjør det mye lettere å engasjere seg. Du kan sitte og trykke like, du kan kommentere på ting veldig fort, kanskje uten å tenke deg om. Så det et veldig hurtig engasjement, men kanskje også et dårligere.
1: Så det også et sted vi ser sinne da, I sosiale medier, dette at man farer oppover tastaturet, men det har jo også vært en rekke protestbevegelser som du nevnte her I Starsalg, sånn som de gule vestene og disse skolestreik for klima og sånne ting. Men jeg mener altså at det ikke fører til noe.
0: Ja, han sier at det fører til ingenting eller veldig lite, og det jo en interessant analyse, fordi at hvis du ser på disse aller største, altså Occupy Wall Street innpå da, det har jo ikke de kravene de kom med, det fører I hvert fall ikke til noe. Altså, de får ikke direkte gjennomslag. Men så kan du kanskje se hvordan ting utarter seg. Da. Så hvis du ser på mer sånn at en idé får innpass, så kan man jo helt klart se at ting får konsekvenser. Men det han peker på at denne Tea Party-bevegelsen, som ble opprettet etter Obama ble president, den har jo direkte ført til Trump. Så den har jo ført til en slags institusjonalisering.
1: Ja, for det tenkte jeg at Trump kanskje lager litt krøll da for Jægers analyse, for MAGA jo en protestbevegelse, og du snakket om Tea Party nå, og ja, MAGA fikk jo makt, så her skurrer det et eller annet.
0: Ja, som jeg sa, han jo venstreorientert, så han, det litt sånn hjertesukk for han at, at på en måte høyresiden tok over denne antipolitikken gjennom Trump. Og på den måten så han et slags symptom, ikke sant? At det lå en veldig tydelig grobunn for at han kunne komme med sitt budskap. Men det han sier jo at, konservative, og særlig USA, har kanskje ikke hatt samme fravær av fellesskap, som det for eksempel Robert Putnam nevner. Da. Og da ikke sant, han peker på at de møtes kanskje oftere I menigheter, der de store amerikanske tenketankene skaper mye møteplasser, så det mye mer levende liv, da, på den siden.
1: På høyre siden I USA.
0: Ja, på høyre siden I USA, hvor de har vært flinkere til å på en måte opprettholde fellesarenaene. Men så det også dette med, han går jo faktisk inn I denne «Er Trump fascist?»-diskusjonen, og det veldig interessant, fordi at han sier det at, eller han lander på at det egentlig bare flisespikkeri. Altså, Trump en trussel mot institusjonene, der trenger man egentlig ikke å ta det noe lenger. Men han sier det at forskjellen fra for eksempel den tiden da fascismen var stor. Altså tenk deg Tyskland etter første verdenskrig med disse frikorpsene som var veldig godt organisert, mot nå da når du har liksom disse Proud Boys, Oath Keepers, som ganske dårlig organisert, at det en veldig stor forskjell da. Og derfor så det på en måte, fascisme blir litt fjernt I dag, mener Jäger, fordi at vi rett og slett så individualiserte som vi
1: Mm. Du har altså skrevet om Jägers bok Hyperpolitikk og hans analyse da, Skjalg Stokkehaugen, og du skriver at det ikke alt som du kan tilslutte helt da, I denne analysen. Ja, hva det som... hva det du protesterer litt mot?
0: Ja, han jo... Analyser jo alltid litt normative også, og særlig dette som på en måte et lengre essay jo alltid det. Men jeg når det kommer til for eksempel klimapolitikk, så jeg nok litt uenig at det på en måte ikke har hatt noe innpass. Jeg mener at for eksempel Altså, en grunn til at Miljøpartiet De Grønne I Norge ikke store, fordi at en del av de store partiene har tatt til seg en ganske omfattende klimapolitikk, som ambisiøs. Og når du ser på EU, for eksempel, EU har en veldig offensiv klimapolitikk, som antagelig for ambisiøs til å gjennomføre. Man ser at de skalerer det nå. Men Høyre har jo vært veldig på det her. Så når det kommer til for eksempel klima, så har de hatt stort gjennomslag, klima- og miljøbevegelsen, blant annet å legge ned kjernekraft, men også I klimamål generelt. Så det en ting, men en annen jo nå har jo han skrevet den her før Mamdami ble valgt, men hvis man ser på en sånn...
1: Borgmesteren
0: I New York. Ja, ikke sant, som selverklært sosialist da, I New York, som ble valgt nå I fjor, så det på en måte en sånn lang marsj, for å bruke et begrep fra Anton Gramsci, altså en lang marsj da gjennom på en måte den demokratiske parti som heller mot den Occupy Wall Street-bevegelsen. Så det et slags gjennomslag, men det ikke kanskje direkte observerbart I en reform.
1: Nei, men du mener at det det, eller at ja. Man kan se noe I hvert fall. Ja.
0: Ja, på lang sikt.
1: Ja, men du avslutter da med å skrive I din tekst da, at Jäger har viktige poeng. Ja, hva det du enig med ham I da?
0: Jeg helt enig I at vi må på en måte kanalisere engasjementet vårt inn I et bedre spor. Sosiale medier alene jo ikke veldig fruktbart, fordi at det fører til et feilfokus ofte. Det fører til mer sånn sekterisering av samfunnet, at vi sitter på hver vår tue og holder på et sett med fakta. Så jeg helt enig at vi må på en måte institutionalisere oss, som han sier. Vi må bli med I forening, vi må bli med I klubber, vi må møtes og gjenopplive på en måte det organiske engasjementet. For nå vi ikke likegyldige lenger, så da må vi sørge for at vi bruker det engasjementet på en god måte. Det helt enig.

0: Skjalg Stokkehaugen fra Tankesmia Civita var det som fortalte om Anton Jegers bok Hyperpolitikk, og dette intervjuet var et gjenhør. I hele sommer så har Verdibørsen sendt serien Det tredje rike om nazismen og Nazi-Tyskland, basert på historiker Anders Kjøstvedts bok som nettopp heter Det tredje rike. Nå serien ferdig, alle episodene ligger ute i appen NRK Radio. Her et utdrag fra episoden Krig, og Anders Kjøstvedt forteller om angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Operasjon Barbarossa, så tyske angrepet på Sovjetunionen et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen. Altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland, og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, rent sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
0: Dette var altså et utdrag fra årets sommerserie som handlet om det tredje riket. Også fjorårets sommerserie her i Verdibørsen hadde et historisk tema. Da snakket vi om hvilken dag som var den viktigste i historien, altså hvilken dag har mest endret historiens gang. Og en som valgte dag var forfatter og historiker Halvor Kjønn.
2: Ja, jeg vil si 21. april 753 før Kristus. En mytisk dato, men likevel en veldig viktig dato.
0: Hvorfor har du valgt den datoen?
2: Jo, for det at ifølge myten, og jeg må undersøke det ifølge myten, altså dette ikke historisk, men ifølge myten, og de gamle romerne, de trodde på denne myten, om at det var dagen da byen Roma ble grunnlagt av disse to brødrene, Romulus og Remus. Og ifølge den myten så var det slik at de var jo barnebarn av en italiensk konge, og så blir de født av en vestalinne, altså en sånn jomfru som skulle passe tempelet, Vesta-tempelet, og så blir de da satt ut i skogen av den onde grandonkelen som hadde tatt makta ifra kongen, altså bestefaren deres, og så blir de satt ut i skogen for å dø, og i stedet for at de døde, så kommer det en ulvinne, eller ulvetispe, og tar vare på dem, og gir dem melk, og det jo udødeliggjort i denne statuen med disse to guttene som får melk av ulvetispe, og så overlever de mot alle odds da, og blir voksne, og så finner de ut at de skal grunnlegge en by der hvor de da var blitt reddet fra døden av denne ulvetispa. Mm. Og det da akkurat der hvor byen Roma ligger i dag, men så oppstår det strid mellom Romulus og Remus om hvor byen skulle ligge, og Romulus han mener da at den skal ligge på Palatinhøyden, altså den fornemste høyden i dag, det som har gitt opphavet til vårt palass. Og de to brødrene de kommer da i kamp, og Romulus dreper Remus. Så byen Roma, som da skal ha blitt stiftet 21. april 753, den blir jo da stiftet i grunnlagt i blod, eller på blod, på kamp mellom de to søskene. Men det var da den myten som de gamle romerne trodde på, og som ble stående i historien. Men selvfølgelig, Roma fikk jo en enorm betydning, og denne myten har da alltid vært med oss.
0: Ja, og det mytens opphavsdag da, for Roma altså 21. april 753 før Kristus. Og Roma, ja, den byen, den skulle vokse, og da bli sentrum I et imperium, og det varte helt til, ja, cirka 500 år etter Kristus.
2: Ja, 476, altså. Men det østromerske riket, det varte jo helt til 1453, og veldig mange vil jo si det at Roma gikk jo aldri under, det forsvant jo aldri, fordi at det lever jo videre, den romerske sivilisasjonen lever jo videre I form av den europeiske sivilisasjonen. Og, men storhetstida, det var jo da de siste århundrene før Kristus, og de første 200 årene etter Kristus.
0: Ja, hvor stort var det på det største?
2: Det var veldig stort, det omfattet jo, altså hvis man bodde I Italia da, så omfattet jo det aller meste av den verden man kunne forestille seg, opp til grensa til Skottland, opp til de ugjennomtrengelige germanske skogene, hvor det bare bodde villmenn, hele Frankrike, dagens Frankrike, Spania, Italia, Hellas, Lille Asia, altså dagens Tyrkia, mesteparten av Midtøsten, Egypt, hele Nord-Afrika, altså hele Middelhavsverden. Og det var den verden som man så for seg som var viktig den gang. Og til sammen mener man det at det kan ha omfattet noe sånn som 60 millioner innbyggere, og I byen Roma så bodde det 1 million sånn omkring, ja, på augustus tid, altså omkring år 1. Og det jo egentlig fantastisk at man klarte å organisere et så stort, en så stor stat med veier, med kloak, med vannforsyning, med postvesen, og så videre og så videre, noe man ikke klarte for eksempel I middelalderen. Det var helt utenkelig I middelalderen, tusen år etterpå, å organisere en så stor stat.
0: Men det greide altså romerne. Ja, kanskje du kan si litt om hvordan var det å leve der, altså hvordan var livet I Romerriket?
2: Ja, det, altså vi vet jo veldig mye om overklassen, og den vet vi altså på en del av, spesielt I siste århundre før Kristus, og de to-tre neste århundrene etter Kristus, så kan vi nesten følge det fra dag til dag. Og så kildene jo usedvanlig mange, veldig rikholdige, veldig detaljerte, og overklassen, det var jo en kultivert, forfinet overklasse, veldig høy grad av, altså de skrev veldig mye, de hadde diktning, de hadde helt sikkert musikk, selv om den ikke overlevd. Arkitekturen var jo fenomenal, den ble jo ikke overgått av noe før vi kom langt, altså nesten mot vår tid. Men det var overklassen. Det vanlige folket, det en som har sagt det, at for vanlige folk så var livet gjennom, altså helt opp til vår tid, det var kort, skittent og forferdelig, stort sett. Altså vanlige mennesker, de levde jo selvfølgelig slitsomme liv, og de som var aller nederst I samfunnet, slavene, de hadde jo det altså, helt forferdelige liv. Det var jo et ganske brutalt samfunn, men det som har overlevd da for historien, det er jo overklassens liv, og det hvordan overklassen organiserte den staten, det jo det som ikke minst interessant for oss.
0: Ja, men altså, 21. april 753 før Kristus starter da det som du inne på nå, at verden blir annerledes. Det en ting vi kan nevne med en gang, og det kristendommen. Det kom herfra?
2: Ja, det kommer selvfølgelig fra gamle Roma. Det oppstod jo, kristendommen oppstod I den romerske verden, altså ikke nok I jødeland, I den jødiske delen av det, men den bredte seg jo ut I det romerske imperium, og uten Roma så det vanskelig å se for seg at kristendommen hadde bredt seg ut på den måten. Paulus, han var jo romersk borger, og han så jo seg som det, og sørget for at kristendommen, den nye sekten, kristendommen, at den brøt ut av det jødiske, og bredte seg da utover I hele imperiet. Og veldig mye av kirka, den forsto seg jo som en del av den romerske staten, selv om den levde jo som en undergrunnskirke I lang tid, helt opp til 300-tallet, men så ble det jo statskirke. Så ble jo det den dominerende religion, og kirka overtok jo veldig mye av det romerske, ikke minst det latinske språket. Så den kristne kirke I dag, enten I protestantisk eller katolsk, spesielt selvfølgelig I katolsk versjon, jo en fortsettelse av den romerske sivilisasjonen.
0: Og så har du nevnt bygninger og sånne ting, Halvor, og det ser vi jo stadig rundt oss, og det også en arv etter romerike, hvordan vi bygger og snakker og sånne ting.
2: Ja, skal vi bygge noe pent, noe flott, da må vi jo bygge det på en romersk måte. Så det bare til å gå ned på universitetsplassen på Karl Johan og se på universitetet. Den bygget I romersk stil, og jeg husker veldig godt da jeg studerte på Historisk institutt, for da hadde vi jo på lesesalen og I forskjellige steder så hadde vi jo statue og byste av de ulike historikerne, og de var da kledd som romerske senatorer, altså I toga, disse historikerne, selv om de da levde på 1800-tallet. Ja. Så det var det fornemme. Og ser man på Stortinget, vårt storting, så kan man også fornemme noe av det romerske antikke I den bygningen.
0: Og det jo ikke så rart at for eksempel Stortinget da, inspirert av Romerike, for det en veldig viktig arv som vi har derfra, og det vel hvordan en stat skal styres, altså hvordan da?
2: Ja, og det jo det helt sentrale, fordi at romerne de hadde jo først et kongedømme, men disse kongene ble da jaget ifra byen angivelig I året 509 før Kristus. Kanskje også en mytisk dato, men det I hvert fall det de mente og trodde. Og så bestemte de seg for at de skulle ikke bli styrt av en tyrann igjen. Og de utformet da denne forfatningen, som en balanse mellom det monarkiske, det aristokratiske og det folkelige. Og det har vært grunnlaget for selve maktfordelingstenkningen I den vestlige verden. Og det på grunnlag av denne maktfordelingstanken at vi har utviklet våre vellykkede samfunn. Altså, hvorfor det best å bo I Vesten? Vesten det uten tvil det beste stedet å bo, altså gjennom alle tider på hele denne kloden, og det ikke minst, I hvert fall mener jeg, på grunn av maktfordelingen. Det ingen som har absolutt makt I våre samfunn, og når man ser da på det gamle Roma, så det sånn at man hadde konsulene på topp, men det var to konsuler. Det var ikke én konsul, og disse to konsulene de skulle da balansere hverandre, og de ble valgt for ett år om gangen. Så etter ett år så var deres embedsperiode forbi. Og så hadde man det aristokratiske element, nemlig senatet. Men senatet hadde jo begrenset myndighet. De kunne ikke vedta lover, for eksempel. Den som vedtok lovene, det var folkeforsamlingen. Det var folket som vedtok lovene, og stemmerett I folkeforsamlingen hadde alle borgere av byen Roma.
0: Alle mennene da?
2: Alle menn, ja. Altså, ja. Og det var selvfølgelig slave hadde ikke stemmerett, kvinner hadde ikke stemmerett, altså umyndige personer hadde ikke stemmerett, det var mennene. Og selvfølgelig, dette var jo ikke noe ideelt på noen måte etter vår tidsmål, noe ideelt demokrati, ja. Men her starter det. Og det starter med dette med maktfordeling, og det det som så viktig, at det ikke én person som sitter med all makt.
0: Men sånn som du forteller nå, Halvor, sånn det jo ikke hele romerikets tid, altså det bryter jo sammen, eller det, ja, dette systemet, det forsvinner jo.
2: Ja, det bryter sammen, og det har jo vært et hovedtema for vestlige eller alle verdens historikere å studere gjennom lang tid. Hvorfor bryter dette egentlig ideelle, for etter datidens mål, ideelle systemet sammen, sånn omkring midten av det siste 100 år før Kristus, med Julius Caesar og keiser Augustus? Hvorfor går det over fra å være en republikk, med maktfordeling til å bli et I realiteten keiserdømme. Og det jo selvfølgelig utallige forklaringer på det, men jeg tror det at en hovedforklaring det at den romerske republikk, det var en veldig vellykket statsdannelse. Den var veldig effektiv, og den ble da militært overlegen, la under seg nesten alle land omkring Middelhavet, og et en følge av denne, denne erobringen, det ble det at overklassen i Roma ble ustyrtelig rik. Altså de tiltok seg veldig mye av rikdommene fra hele imperiet, og forskjellene i samfunnet økte, og de ble etter hvert så svære at det var umulig å opprettholde denne republikanske, nok så egalitære måten å styre staten på. Så Romerriket, det republikanske Roma, ble på en måte offer for sin egen suksess, og så, var det, så gikk makten over til en mann, altså først Julius Caesar og så Augustus, og det var jo ganske opplyste herskere. Augustus var jo veldig opplyst, men så ser vi alt nok så tidlig i det første århundret etter Kristus, at vi får sånne herskere som Caligula.
0: Mm.
2: Og det var jo en film for noen år tilbake om Caligula, som fortalte om livet ved, i keiserpalasset, og det var jo aldeles forferdelig. Mm. Og da var det jo gått over fra å være et antikt demokrati, kan vi si, altså med maktfordeling, til å bli et autokrati. Og det er jo selvfølgelig, det var en tragedie, men veldig mye takt være effektiviteten og suksessen til den romerske republikk.
0: Og dette at Romerriket falt sammen, det har liksom opptatt folk gjennom århundre, altså hva skjedde, og også i dag er det mange som opptatt av det her, hvorfor falt det sammen, og hva kan vi lære av det?
2: Ja, altså en ting er jo hvorfor faller republikken sammen, og det er jo denne opphopingen av rikdom og makt gjennom veldig få hender. Sånn at det man kan vel si, hvis man skal trekke en lærdom av det som skjedde, så er det det at ulikhet, for stor ulikhet, er en trussel mot et system med maktfordeling. Altså hvis ulikheten i samfunnet blir for stor, så er det en trussel mot maktfordelingen. Og når man så på presidentinnsettelsen til Donald Trump, og man så alle disse amerikanske oligarkene stå bak ham, ufattelig rike menn, som har altså formue på linje med det hele staten har, så begynte i hvert fall jeg å tenke på dette med den romerske republikkens undergang. Altså at fordelingen av velstand og rikdom, den ble alt for ulik, sånn at det forholdsvis demokratiske systemet ikke kunne opprettholdes.
0: Mm. Ja, jeg ser at det er flere som sammenligner det, altså bryter nå Amerika sammen, sånn som Romerriket, så det er en grunn til at man spør.
2: Ja, og så er det selvfølgelig også selve undergangen til det vestromerske riket på 470-tallet, og da kan man si det at de århundrene som fulgte, de var en sånn nedgangsperiode, altså etter da Cæsar og Augustus, en kontinuerlig nedgangsperiode, og at imperiet kjempet i motvind, og når da både hunerne kom inn fra Asia, og germanerne kom fra de germanske skogene opp i Tyskland, så tålte ikke imperiet den påkjenningen, og det brøt sammen i løpet av ganske kort tid på 400-tallet. Men ekspansjonen, den var jo på de to siste, først og fremst de to siste hundreårene før Kristus, og da var det jo fortsatt et system med maktfordeling.
0: Men selv om Romerriket brøt sammen, Halvor, så har det vel aldri helt forsvunnet, sånn som vi har vært innom nå, det er jo med oss hele tiden.
2: Ja, det er med oss hele tiden, og det er jo, altså nå står vi snart foran måneden juli, oppkalt etter Julius Caesar, og etter juli så kommer august, oppkalt etter keiser Augustus, og hele kalenderen vår, den er jo romersk, og veldig mye av grunnlag for hvordan vi tenker når det gjelder samfunn, stat, det kommer fra de gamle romerne, og også veldig mye av kulturen, det latinske språket, og vi snakket om dette med arkitekturen. Så vi kan ikke forestille oss Vesten uten Roma, uten det romerske imperium. Det er helt umulig. Og Vesten har tross alt de siste 500 årene vært den viktigste sivilisasjonen i verden.
0: Men denne kunskapen om Romerike, den, jeg tror ikke folk, vi tenkte ikke så mye over det kanskje, hvor tett forbundet vi med Romerike, men før så var man veldig klar over det, eller veldig opptatt av Romerike, og tenker jeg sånn for 200 år siden.
2: Ja, for det at skulle man ta utdanning, den gang var jo utdanning et elitfenomen, men skulle man ta utdanning, så måtte man lære seg latin. Og latin, det var jo fellesspråket til den utdannede elite i Europa. Først var det jo i kirka, men så ble det jo også etter hvert hele, altså alle de fagene som ble undervist på universitetene, de var basert på latin, de ble ofte undervist på latin. Og det å kjenne til den romerske historien, det var jo kjennemerket ved enhver utdannet person. Veldig mange av altså den engelske overklassen ble jo utdannet i det, og de på basis av den kunnskapen de tilegnet seg, så regjerte de jo hele imperiet, det brittiske imperiet. Så det å være et utdannet europeisk menneske, det var jo ensbetydende med at man behersket antikken, antikkens historie, antikkens språk, at man hadde kunnskap om kunsten, og så videre og så videre.
0: Det et uttrykk som heter at vi står på kjempeskuldre, og da mener man gjerne at vi står på antikkens skuldre. Det sånn du også ser det?
2: Ja, altså uten antikken og uten det som ble grunnlagt da, så kan man ikke forestille seg vår verden. Og tenk på da Europa kom ut av middelalderen, da var jo det nettopp gjennom renessansen, altså gjenfødelsen, og det man fødte igjen, det var jo antikken, altså den romerske, og også da delvis den greske kulturen, som ble hentet fram igjen i lyset, og veldig mye av de fenomenene som man da hadde i antikken, de ble jo da popularisert og gjort moderne. Se for eksempel på, man så det på i motene, og man så det ikke minst i byggekunsten, da man skulle bygge den amerikanske stat, som jo skulle være en demokratisk stat, så bygget man den på Capitol Hill, på Kapitol, altså Kapitolhøyden i Roma. Dette går igjen absolutt hele tiden, og man kan umulig forestille seg vår vestlige sivilisasjon uten det romerske forbildet og uten det grunnlaget som Roma la for hele vår verden.
0: Jeg har litt lyst til slutt å kommentere norsk forhold til antikken, for jeg tror ikke vi eller på skolen er så opptatt av antikken som kanskje andre land er, og det skyldes kanskje en bok.
2: Ja, altså Alexander Kielland skrev den boka Gift i annen halvdel av 1800-tallet, og det var jo om latinpuggingen, om lille Marius som måtte pugge latin helt til han døde, og dette med latinkunnskap, det ble jo lite populært, for å si det mildt, og det ble jo sett på som en ensbetydende med død pedagogikk. Altså, hensiktsløs pugging av latinske verb, og latinske substantive, og så videre, og så videre, at dette var helt uten mening. Men det var jo ikke det. Altså, det ga jo en innsikt i begynnelsen på vår sivilisasjon, og jeg tror det at latinen og kunnskapen om antikken ble så veldig definitivt fjernet fra det norske skoleverk, der tror jeg vi tapte noe veldig viktig. Noen bør absolutt lære seg latin, og kunnskapen om den romerske stat er veldig, veldig viktig, fordi at alt det som har skjedd etterpå er jo på veldig mange måter faktisk en gjentagelse av det som skjedde den gang. Altså man kan se veldig mye av det som skjer i dag, for eksempel med USA, i lys av det som skjedde den gang, og det er veldig, veldig mange gode erfaringer å trekke, ikke minst som sagt dette med at ulikheten i samfunnet må ikke bli for stor, da blir samfunnskonfliktene for dype, og systemet med maktfordeling vil da ikke lenger kunne opprettholdes.

0: Gud død, det har vi hørt mange ganger, og uttrykket stammer fra filosofen Nietzsche, men hva I alle dager mente Nietzsche med dette da, at Gud død?
1: Ja, dette som du sier, kanskje en av de mest kjente setningene I moderne filosofi, men samtidig den kanskje også en av de mest misforståtte. Fordi veldig mange tror at Nietzsche bare ville provosere, at han triumferende erklærte at Gud ikke finnes, at han var ute etter å rive ned gudstroen som en sånn stolt ateist. Men det ikke det han gjør. Altså, Nietzsche var en tysk filosof, som opererte på slutten av 1800-tallet. Dette var etter Darwin, det var etter den industrielle revolusjonen. Altså, det å være ateist, det var kanskje ikke noe folk flest snakket så høyt om, men det var ikke noe revolusjonerende. Troen hadde allerede begynt å forvitre hos fryktelig mange, som et resultat av vitenskapens framskritt, og som et resultat også av mye fokus på kritisk tenkning I opplysningstiden og så videre. Så Nietzsche ikke en provokatør når han sier dette. Det Nietzsche opptatt av, det at det egentlig konsekvensen av at Guds troen forvitrer. Han mener at uten Gud så mister vi, altså når Gud forsvinner og vi ikke lenger tror på Gud, så mister vi også et fast holdepunkt I kulturen. Og dette representerer for Nietzsche både en stor krise, men også en stor mulighet.
0: Mm. Men tar vi det, eller de den gangen, eller vi nå, tar vi det helt innover oss dette at Gud død?
1: Nei, og det er dette, ikke sant? Nietzsche han skriver jo veldig sånn I aforismer og små fortellinger, og denne Gud død uttalelsen kommer jo også fram I en sånn aforisme eller fortelling. Og måten Gud død blir sagt på sier oss noe også om hva Nietzsche mente med dette. Vi må tilbake til verket Den muntre vitenskapen, som kommer ut I 1882, der Nietzsche lar en mann løpe rundt på torget midt på dagen med en tent lykt og rope, eller han begynner å rope, jeg leter etter Gud, jeg leter etter Gud. Og folk tror han gæren, og folk I byen tror ikke på Gud, så de tenker at de begynner å spøke med ham og sier kanskje Gud har gjemt seg og sånn. De tar ham overhovedet ikke på alvor, og da fortsetter han, men Gud død, han død for alltid. Og den gale mannen fortsetter med å si at de ikke forstår hva dette betyr, fordi poenget hans, som også Nietzsches poeng, at et helt verdisystem og en hel verdensorden har mistet sitt fundament, eller I ferd med å miste sitt fundament, og at folk enda ikke har tatt innover seg rekkevidden av dette, hva det faktisk innebærer. Ikke sant? Fordi tenk dere, det bare å tenke på hva hele det kristne systemet for et, eller var for et I 2000 år, et system som forklarte absolutt alt. Ikke sant? Uansett hva du lurte på, kunne du gå til Bibelen eller en prest og få svar. Det var, hva det skjønne, det gode, det sanne? Gud hadde et svar på det, og hvis du lurte på hvorfor I det hele tatt skal jeg være god, så hadde kristendommen et svar på det, og hvorfor skal jeg utholde livet som bare lidelse, så hadde den et svar på det også. Og når da gudstroen forvitrer som følge av vitenskapens fremskritt, så Nietzsche opptatt av at dette fører til at også verdiene og hele denne ordenen, hele dette systemet, det mister jo da grunnmuren sprekker opp under hele dette systemet, og da vil vi etter hvert oppleve at verden mister mening og verdi, og enkeltmenneske vil oppleve også at livet mister retning, ikke sant? Og det dette kaller Nietzsche for nihilisme.
0: Og det ordet har vi hørt før, men hva nihilisme for noe, Kaja?
1: Ja, det jo det jeg nettopp egentlig beskrev, at verden mister, eller opplevelsen av at verden mister mening og verdi, og at menneskene mister retning på livene sine, eller opplever at livet ikke har noen retning. Men for Nietzsche betyr det da dypest sett at det ikke lenger finnes en absolutt begrunnelse for våre høyeste verdier. Og så det det som viktig for Nietzsche, hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan forholder vi oss til at grunnmuren under på en måte vårt tanke- og verdisystem begynner å smuldre? For grunnmuren jo troen. Ikke sant? Hvis du tar bort troen på Gud, så begynner jo hele systemet å vakle. Og det det Nietzsche opptatt av når han lar denne såkalt gale mannen si at Gud død, Gud død. Men den gale mannen, han blir jo ledd ut på torget, så han konkluderer med at han kommet for tidlig. Han sier at folk ikke klare til å ta inn over seg hva som har skjedd, og fordi dette for skremmende. Så han planlegger å komme tilbake senere. Det det denne lille aforismen på en måte forteller. Og poenget til Nietzsche her at folk rett og slett ikke modne til å ta inn over seg konsekvensen av at gudstroen forvitrer, og med det hele verdisystemet vårt forvitrer. Så ut fra mer sånn frykt og vane, så lever folk videre som om den kristne moralen fortsatt har et sikkert grunnlag. Men dette mener Nietzsche at det jo på en måte det å leve i en slags fornektelse eller løgn. Fordi Nietzsche mener jo at når gudstroen forsvinner, så mister også hele den kristne moralen sin begrunnelse. Og han ser ikke for seg, som man jo kunne tenke seg at noen gjorde, så ser han ikke for seg at det finnes noen sekulær begrunnelse for den kristne moralen og det kristne livssynet. Tvert imot så mener han veldig kritisk til kristen moral, og han mener at den må granskes kritisk, og det gjør han selv ved å se på hvordan den oppstod, altså den kristne moralen.
0: Ja, og vi må altså granske den kristne moralen, og det gjorde han selv, sa du, Kaja, men hva fant han da? Altså, hva finner Nietzsche da?
1: Da finner Nietzsche og han ikke nådig, han mener at den kristne moralen oppstod blant undertrykte grupper i Romerriket, og altså blant mennesker uten makt og rikdom. Og Romerriket, det var jo en tid som hyllet krigeregenskaper som mot og styrke. Men fordi disse svake undertrykte gruppene ikke var sterke nok til å overvinne herrene som levde i sus og dus og var modige og sterke, så i stedet for å liksom prøve å overvinne dem med styrke, så snudder de verdiskalaen. Og det de gjorde, det var ganske kløktig. De snudde om på hva som ble regnet som godt, og hva som ble regnet som ondt. Og de begynte å beskrive egenskaper som svakhet og underdanighet, som moralske dyder. Og lidelse ble gjort edelt, og avmakt ble omtolket til godhet. Og de sterke på sin side, herrene, ble stemplet som onde. De var grådige griske og ville havne i helvete. Og ifølge Nietzsche da, så gjorde dette det mulig for de svake å føle seg moralsk overlegne. Så moralen ble et redskap for å håndtere misunnelse og avmakt hos slavene. Det derfor han kaller kristendommen for en slavemoral. Han mente at slavene gjorde sine egne taperegenskaper om til vinneregenskaper, til moralske vinneregenskaper. Og så mente han jo da at liksom kritikken her handler om at han mener at dette resulterte i en livsfornektende moral. En moral som lærer mennesket å dempe seg selv, og dempe viljen sin, og dempe skaperevnen sin, i stedet for å utvikle dem. Så når vi ikke lenger tror på Gud, men likevel holder fast ved denne moralen som om den var en evig sannhet, så mener Nietzsche at vi lever I en selvmotsigelse.
0: Men hvordan synes han da at vi bør forholde oss til at Gud død da?
1: Ja, han mener at vi rett og slett bør ta konsekvensen av at Gud død og skrote hele den kristne moralen, som han jo ikke synes noe om I utgangspunktet. Og det her tankene hans om übermensch, altså overmenneske, kommer inn. Fordi overmenneske på en måte løsningen her. Det overmenneske ikke drevet av feighet eller ønske om trygghet, sånn som han mener at de som klamrer seg til kristen moral, selv om de ikke lenger tror på Gud, det mener han et resultat av feighet, mens overmenneske ikke feigt. Det for overmenneske altså ikke en som biologisk overlegen. Det ikke det Nietzsche mener. Det heller ikke en herre I egentlig forstand. Det mer et mennesketype. Det et bilde på et menneske som aksepterer at livet kommer uten en ferdig oppskrift, og som tar innover seg at vi selv må forme livet vårt, og at vi selv må skape verdiene våre. Det finnes ikke noe, altså, det finnes ikke noe tilsvarende kristendommen, det finnes ikke en oppskrift eller en fasit noe sted. Så overmenneske en som våger å leve uten garantier, og som våger å stå I usikkerheten uten å søke tilbake til gamle svar. Og dette jo dette frigjørende da for Nietzsche. Det liksom dette som det ypperste. Vi nødt til å knuse de gamle systemene, verdisystemene og den gamle ordenen. Den har allerede mistet grunnlaget sitt, og det ingen grunn til å tviholde på den gamle moralen. Tvert imot så må vi frigjøre oss og våge å leve uten en oppskrift. Det på en måte Nietzsches moral.
0: Men det jo noe, skal vi si, litt sånn skandaløst eller mørkt som også forbundet med Nietzsche, altså hvorfor det?
1: Absolutt. Nietzsches tanker ble jo senere brukt og misbrukt av nazistene via søsteren hans, som var en svoren antisemitt. Og teksten hans ble redigert av henne, satt inn I en ideologisk sammenheng. Men det ingenting som tyder på at Nietzsche, hvis han hadde levet, ville ha støttet dette. Han tok selv tydelig avstand fra antisemitisme og nasjonalisme. Når det sagt, så må man også være åpen om at Nietzsche skriver brutalt. Altså, han hyller styrke, en slags krigmentalitet, og kritiserer svakhet. Og han sier det som med en kjent passasje hvor han sier at det overhovedet ikke overraskende at lam misliker rovfugler, men at det ikke dermed betyr at rovfuglene gjør noe galt ved å drepe lammene. De lever på en måte bare I pakt med sin rovfugl natur. Og sånne formuleringer, de kan jo absolutt leses som en legitimering av makt, av brutal makt også. Og dette viser jo hvor krevende tankegodset til Nietzsche
0: Men en gang så tok han og klappet en hest på gaten som ble pisket.
1: Ja, ikke sant.
0: Eller han klammer sitt halsen på den.
1: Ja, ikke sant.
0: Heter det seg I hvert fall. Ja.
1: Og, ikke sant, dette jo, han har fått altså filosofien hans på en måte svært av at den ble misbrukt av nazistene, men vi kan også nevne at hele denne tanken om at mennesket bør være sin egen herre og leve ut friheten sin, den har jo også vært forløperen for en helt ny retning I filosofien som kommer etter Nietzsche, nemlig eksistensialismen. Ikke sant? Som handler om at vi selv må skape verdier og skape mening I livet og ikke minst ta ansvar for den moralen vi setter ut I livet. Så Nietzsche inspirerte også til denne retningen.
0: Og med det ble filosof I Human-Etisk Forbund Kaja Melsom sist gjest I dagens verdibørs. Det alt fra verdibørsen, teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse-Katrine Myrsveit, takker for følge.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå, gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også, som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Åpne en brokkeflaske med. Sånn.
4: Jeg synes det var litt sånn koselig, det.
3: Ja, kanskje. Men nerverende på lufta, kanskje.
4: Ja. Er kaffeslurping noe bedre?
3: Ja, det går bra. Nei, men nå tror jeg det ser bra ut.
4: Ok.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science. I think we have it.
3: Velkommen til første forskningsfront etter sommeren, og det er fortsatt sommer. Jeg tappet meg solbrillene, rett og slett.
4: Og de var kule!
11: Speil solbriller.
3: Ja. Det er jo, dette har vært inne på i tidligere forskningsfronter. Solbriller, viktigste funksjon, er å se kul ut.
11: Ja.
3: Uansett, for deg som ikke har hørt forskningsfronten før, så er det altså tre gode kollegaer og venner som har grafsa til seg kunnskap fra internettet, publikasjoner om vitenskap og forskning, og skal dele de aller gøyeste historiene med dere. Så, hva har dere funnet ut?
4: Jeg skal snakke om det å bråvåkne. Hvorfor det er så viktig, altså egentlig faktisk livsviktig, å forske på det.
11: Jeg skal snakke om den største økonomiske enkeltavgjørelsen de fleste gjør i sitt liv, nemlig når de skal kjøpe seg bolig. Mange stoler på noen KI-modeller for å hjelpe seg, men nå er det ny prisvinnende forskning som kanskje heller litt kaldt vann i KI-modellen.
4: Oi.
3: Og ja, det er en grunn til at jeg har på meg solbriller annet enn at det fortsatt er litt sommerfulle. Det er jo det at en stor snakkes i sommer da, har vært et satellittselskap i USA som skal sende opp noen svære speil i rommet. Det er en grunn nå til at astronomene verden over raser og er i harnisk. Det skal jeg komme tilbake til. Velkommen til Forskningsfronten med Torkel Jømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
4: Men du, skal du ha på de solbrillene hele tiden? For jeg føler at jeg får ikke øyekontakt med deg, for det sånne briller som sånn, du kan se på pene damer, du kan se på alt mulig, og vi aner ikke hva du ser på.
3: Nei, jeg tar meg av litt da, men vi starter denne her seansen med en tårneobservasjon. Vi klatrer opp i observasjonstårnet, og hva ser vi da? Hvordan har sommeren vært? For min del så har det vært mye sol, nemlig. Jo, da må vi ha på solbriller.
4: Ja. Mye sol for meg også.
5: Ja, absolutt. Men det vet jeg fordi jeg har oppholdt meg på Sør-Østlandet.
4: Du er veldig brun, Andreas.
5: Litt i Sverige og Bornholm og Danmark og sånn, og der har det stort sett vært godt vær. Og da er det sikkert noen av lytterne våre som får litt høy puls om å høre om den solspilte sommeren.
3: Ja, de som har vært i sommeren nordpå for eksempel, eller på Vestlandet.
4: Ja.
3: Der har det ikke vært så fint.
4: Men altså, fint, vi sier det fint,
3: ja. For det er akkurat det.
4: Fordi at det er det fint at det er hetebølger, sånn at elvene tørker opp i Sør-Europa, at det er masse brannfare og sånn. Og jeg har vært i Spania, jeg startet ferien min i Spania, og der var det på det varmeste 38 grader i skyggen, og jeg kunne jo sitte der i skyggen og hadde tilgang på aircondition, men hva med alle fuglene som fløy der ute? For eksempel. Er det fint?
3: Det et veldig godt spørsmål, og jeg har kjent litt på det samme. Jeg har vært her i Norge, men allikevel så var det jo

0: vi hører mindre om det. Om global oppvarming og klimakrise og sånt. Ja. Det synes det mindre...
1: Har vi blitt numne?
0: Har vi blitt numne?
1: Ja, vi bare...
2: Har gitt opp,
1: liksom. Aksepterer og forventer at neste år, 2027, kommer til å bli enda varmere.
0: Og så gleder vi oss litt til det. Oi, oi, oi. Hva slags solfaktor skal jeg kjøpe meg da? Solhatt.
1: Men det greit å glede seg litt på egne sånn veiene hvis man vil ut på strand eller båtliv eller sånn, og samtidig klare å måtte rive seg litt I håret og bli litt deppet av konsekvensene av det I det større bildet?
0: Kanskje hvis vi da neste sommer merker at den der rosévinen fra Europa vi skulle kjøpe har blitt mye dyrere, fordi at det har vært tørke I vinerankeland.
1: Absolutt.
2: Så at det snart blir rosévin fra Jessheim I stedet, ja. Om noen år?
1: Ja, eller nå folk faktisk kanskje enda mer avhengig av hvis ja. Kaffeprisene dobler seg. Ja. Hvordan påvirker det norske befolkninger som drikker mer kaffe enn nesten noen andre I verden?
0: Ja, ikke sant? Og så har det vært også så varmt at elver nedover Europa har tørka inn, ja. Og det har jo da hatt en litt pussig effekt at de må stenge ned kjernekraftverk rundt omkring, fordi at de har ikke nok kjølevann, og det for varmt I elvene til å kjøle ned kraftverkene, som igjen da vil øke kraftprisene her I Norge. Ja.
1: Hadde det ikke vært for dette, så hadde ikke jeg visst at det var det 4 eller 5 kjernekraftverk langs Donau, fra topp til bunn, holdt jeg på å si, som bruker Donau til, altså, Donau kjøler ned flere kjernekraftverk på vei ut mot havet. Det var for meg helt ny informasjon.
2: Ja, og alle de der båtene som plutselig har kommet fram også, sånne gamle krigsskip som nå har kommet fram fra tørre elveleier. Oh, ja. Sånne historier dukker opp da.
0: Nei, så det altså denne ukas tårneobservasjon. Det har vært veldig varmt, og man kan føle litt ubehag ved det også. Da passer det veldig godt å snakke om hvordan vi skal få litt mer sollys og varme på jorda.
2: Tenk om du kan bestille sol til hytta deg.
0: Ja, for begge dere to har hørt om dette her satellitten som skal nå ha fått tillatelse til å bli skutt opp.
2: Jeg har ikke fått med at de faktisk har fått tillatelse, men de har fått det nå altså.
0: Ja, altså det et selskap I USA som heter Reflect Orbital, som har fått lov til å skyte opp en forsøkssatellitt.
2: Ja.
0: Med et svært, det skal brettes ut et svært 18x18 meters stort solspeil ute I rommet, og det skal reflektere da lys ned på jorda. Jeg tenkte, jeg fant en sånn reklamevideo som de har laget selv, da, informasjonsvideo. Det synes jeg var så morsomt for meg å høre på.
3: This gigantic solar farm doesn't make any power at night, and neither will any of these, but we can change that. With control over sunlight, solar energy can power the world forever.
4: Where does the sun never set? In space, we may be looking at the dawn of the solar age.

0: De hadde flere sånne informasjonsvideoer som viste at de drev og bygde satellitter, og alle var fylt med denne her type musikk.
1: Ja. Men da tar jeg det litt mindre seriøst, egentlig.
0: Ja, nei, men de det er seriøst, altså, dette her. Ja, dette er seriøst. Altså, de har fått masse midler. Dette er jo typisk sånn tech-startup-sak i California, USA. Og de har nå altså fått en tillatelse til å skyte opp dette her saken sin.
2: Men, men er det helt kommersielt? Skal de leve av at folk bestiller sollys til sin lille hageflekk eller torg?
0: Det de sier offisielt, det er at de vil da levere lys til solcellefarmer, altså sværsende åkere med solceller, ikke sant? Mm. Sånn at de kan produsere strøm også på kveldstid etter at sola har gått ned. Og denne her første prøvesatelliten, den kommer til å lyse opp en cirka 5 kilometer radius svær flekk.
1: Ok, så 18 meter, for det var det hans, du sa at den skulle være, 18 meter, den lyser opp
0: 5 kilometer på jorda.
1: Riktig.
0: Ja, sånn cirka. Og det er da med noe som omtrent 4 ganger styrken til en fullmåne, sier de. Mm. Og så reklamerer de videre med at den her også kan brukes i for eksempel katastrofeområder, hvor det må være redningsarbeid på kvelden. De snakker om konstruksjonsvirksomhet, altså byggeplasser som jobber utover natta, og de snakker om landbruk da, som kan nyte godt av dette her. Men så er det sånn at en del uavhengige analytikere har sett litt på regnestykken deres, og ser at den, i hvert fall dette her med å produsere solenergi på kvelden, det går ikke opp i det hele tatt.

0: Det var det jeg begynte å lure på, for 18 meter der ute som skulle da spres til 5 kilometer ja. Radius. Det kan jo ikke bli så voldsomt mye solenergi av det.
1: Nei, så nei. De fleste pekker på at dette her jo egentlig... Altså de,
2: det grønnvasking.
1: Grønnvasking, ja. Av okay. at man vil selge det kanskje. De som vil ha litt sånn ekstra sol på hytta si eller på jotten sin, eller, eller kanskje da til konstruksjonsvirksomhet, det kan jo faktisk være da, ikke sant?
0: Ja, lyser 4 ganger sterkere. Mm. En fullmåne.
1: Ja.
0: Så hvis noen har bestilt dette her på Hadeland, da,
1: ja.
0: Og jeg ønsker å se på fullmånen i Oslo,
1: ja.
0: Så vil jo jeg antageligvis med lysspredning og sånn, så vil jeg se den lysende flekken.
1: Det vil du...
0: Selv om jeg ikke befinner meg innenfor de 5 kilometerne.
1: Og hvertfall hvis de får fullføre planen sin. Fordi at dette her bare en forsøkssatellitt, og planen deres går ut på at de skal bygge fullskala satellitter, og de mye større. Altså de da 55 ganger 55 meter speil.
0: Wow.
1: Og de leverer da en lysstyrke på nesten 40 ganger fullmåne. Og det mer enn en vanlig gatebelysning, og i cirka like store områder da, som den første satelliten. De konsentrerer den ned som en sånn spotlight.
2: Ok, men jeg har
1: nå skal du høre mer.
2: Ja.
1: Fordi det ikke bare en sånn satellitt. Planen altså i 2028 å skyte opp 1000 sånne satellitter. Og 2 år senere, 5000, og innen 2035 så vil de ha en flåte på 50.000 sånne satellitter.
2: Har de fått ja på det der?
1: Nei, det har de ikke. De har fått ja til den ene første.
2: Ja.
0: Altså, det spennende, gøy, men er dette fordi, det samme med alle disse internettsatellittene til Starlink og så videre, er dette fordi det har blitt så billig å skyte ting opp, at nå kommer det nye forslag til hvordan vi på en måte kan utnytte det rommet der ute, rett utenfor planeten vår?
1: Ja, og så er det betalingsvilje da, for folk som finner nisjer for, de skal ha leiepris, ikke sant? Du betaler per time med satellittlys ned på ditt område.
0: Ja.
1: Så du leier liksom en reflektor i en time eller to, eller utover natta.
0: Jeg ser for meg et nytt fotball-VM i USA, der ja, Infantino alle. Har bukket, eller Pepsi Cola betaler for at en av disse fotballstadene skal lyses opp, og hele bydelen rundt av et sånt solspeil.
1: Ja.
2: Altså, for det første, det kan jo være oversida. Altså, satellitten er jo over skylaget, så du kan jo ikke få bort regn i Nord-Norge eller på Vestlandet. Er det oversida, så er det oversida.
1: Det har du helt sannsynligvis rett i.
2: Og så sitter jeg og tenker på, la oss si at det skjer en katastrofe, det gjør du støtt og stadig, og de trenger lys der for å drive med redningsarbeid, men det på, altså, hvordan klarer du å flytte den satellitten?
1: Hvis du har en sånn megakonstellasjon med 50.000 sånne satellitter rundt, og de har jo enda mer horisontmål, 250.000 snakker
2: du
1: også om.
2: Ok, da kan du bare skru på den.
1: Så da vil du dekke rundt hele jorda kontinuerlig, det det som planen deres.
0: Det aldri mørkt da.
1: Ja, du kan også, de vil gå i et belte rundt da, men de kan stille sånn at du kan bestille lys 24 timer i døgnet, og da flere på en gang, sånn at du får... Altså det er like stert som innebelysning hele natta. Og det her er jo grunnen da til at du var inne på det. Du snakket om at du kunne se den satelliten
0: selv om det er naboen eller nabobyen som bestilte, så ville jeg se et lyspunkt på himmelen.
1: Helt riktig. Så den amerikanske astronomiske foreningen, de har levert inn en klage og sagt at du kan bare legge hele astronomi, jordbasert astronomi dødt. For det vil ødelegge alle jordobservasjoner.
0: Ikke sant?
2: Ja, men det er masse du kan legge dødt. Du kan jo legge masse biologi i forskning dødt også. Tenk på alle de dyra som avhengige av døgnrytmer. Tenk på alle planter som avhengige av døgnrytmer. Men vi kan spytte masse penger inn i søvnforskning, for det kommer til å være hevevis av folk rundt omkring på planeten som kommer til å ha søvnvansker. Og så kan vi kjøpe masse aksjer i blendingsgardiner.
1: Ja, det helt riktig det her også, fordi det det økologer og biologer peker på. Det vil være så mye diffus lysspredning i atmosfæren at det vil ødelegge for veldig mye insekter, for eksempel, som avhengige av både månelys, polarisert månelys for å navigere, fugler er det samme.
0: Det må være big blendingsgardin som står bak, den store blendingsgardinindustrien som står bak dette prosjektet.
2: Ikke sant, der har du det, Andreas.
1: Ja. Det gode nyheten helt på tampen her da, at hvis de får det godkjent, så vil det ikke ha noe nevneverdig effekt på klima, annet enn satellittoppskytningene og det de slipper ut av.
2: Ja, ok.

0: Ok, nå så skal jeg spille en veldig fæl lyd for dere. Dere klare? Og jeg sier fæl fordi jeg vet at den kommer til å lage noen sånne fysiske reaksjoner i kroppen deres. I hvert fall så gjør den det hos meg. Og det denne lyden her.
1: Ja.
0: Kjenner dere noe?
1: Det er ikke samme som min alarm, men jeg kjenner igjen følelsen første dag etter ferie. Alarmen går på telefonen. Åh, jeg må opp!
0: Ja.
2: Du hadde såkt inn vekking, og da fikk jeg også den der strekke seg følelsen. Men dette din vekkeklokkelyd?
0: Nei, det ikke det, men det var den jeg fant i NRK sitt radioarkiv. Men trenger dere vekkeklokke for å våkne forresten?
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg våkner dessverre gjerne en time før klokka, til og med to timer før klokka, det er jo helt ubrukelig.
2: Men du sier før klokka, du har på klokka da, tilvis.
0: Jeg har på, tilfelle. Ja. Men når dere våkner, hvor mye i ørska er dere da?
1: Vet du hva, det er veldig forskjellig, merker jeg. Noen ganger så våkner jeg på, klar til å møte en ny dag.
0: Ja.
1: Og andre ganger så våkner jeg på helt i ørska, og da er resten av dagen ofte ødelagt.
2: Jeg tror det er stort gap mellom opplevd ørske og faktisk ørske. Jeg tror jeg nesten hver dag våkner opp og føler, jeg er ganske opplagt, jeg får til det meste nå.
0: Ja.
2: Men så viser det seg det neste kvarteret kanskje da. Det er ikke helt i mitt ess. Det er ikke sånn at jeg alltid får til ting. Det er da jeg tråkker på noen greier som har blitt liggende på gulvet eller glemmer. Ikke sant? Altså, det er, jeg tror at nå er jeg oppe og 100%, og så er det i realiteten en sånn kvarters halvtimes tid hvor jeg langsomt skrur på alle de ulike systemene.
0: Det er veldig interessant det du sier her, Andreas, for altså, det er jo ikke så farlig om vi er litt groggy de første 15-20 minuttene etter at vi har våknet. Du tråkker på noe, du glemmer kanskje å sette inn melk av kjøleskap eller ta på deg sokker med forskjellig farge. Det er null stress. Men hva om du jobber i redningshelikoptertjenesten? Og når alarmen går og vekker deg altså fra din dypeste søvn, så har du nøyaktig 15 minutter på deg til å 1. Ta på deg overlevelsesdrakta di, 2. Løpe ut til helikopteret, 3. Skaffe deg kompleks informasjon om det oppdrag du skal ut på, og så 4. Planlegge flyruta, du må plotte inn hemdata, og så skal du til slutt få opp et høyteknologisk SAR Queen-helikopter fra bakken. Altså, da begynner det å bli litt sånn...
2: Da blir dette spørsmålet plutselig litt viktig. Ja. Hvor fort du våkner.
0: Ikke sant? Hvor fort er du klar for dagen? Det er jo forsket masse på dette her. Altså, denne ørske... Eller, altså, det heter jo da søvntreghet på fagspråket. Hvordan fungerer vi egentlig når vi blir bråvekt på denne måten? Og så nå har to damer fra Forsvarets forskningsinstitutt samlet 16 av disse studiene i en rapport for å trekke noen større konklusjoner. Og det er særlig en ting de fant ut som overrasker. Og det skal jeg komme tilbake til, men først så vil jeg spørre dere om hvor lenge tror dere at sånn søvntreghet varer? Du sier jo at du
2: jeg sa 15-30 minutter.
0: Ja. Hva med deg, Torkel?
1: Til jeg har fått i meg tilstrekkelig kaffe.
0: Ja, du mener det er løsningen for deg?
1: Nei, altså kanskje, jeg vet ikke, det er kanskje en liten sånn initialfase helt på starten.
0: Ja.
1: Altså, jeg venter jo ofte med kaffen til jeg kommer på jobb, så jeg ljuger litt der altså.
0: Ja. Ja. Ok.
1: Jeg vet ikke helt
0: det. Nei, altså de sier jo at det er jo de 15-20 første minuttene først som er kritiske, men... Tester har vist, altså man har vekt bråvekt folk, og så har de gitt dem oppgaver, og de klarer ikke å løse den optimalt før kanskje etter 1-2 timer etter at de har blitt bråvekt.
1: Ah.
0: Det er veldig individuelt dette her, men altså, den kan sitte i så lenge faktisk. Og hvis dere skulle tenke dere en tid på døgnet hvor det er verst å bli bråvekt, når er det?
1: Jeg vil tenke midt på natta.
0: Ja.
2: Ja, klokka 3-4 på natta.
0: Ja, de sier at den biologiske natta, som er typisk mellom 11 og 3, i det tidsrommet der, blir du vekk der, så er du mer i ørska enn andre ganger. Og det er faktisk sånn at det har blitt innført lengre responstid i noen land da, hos personell som må opp midt på natta på denne måten her. Altså, du kan ikke forvente at de er på plass etter 15 minutter, rett og slett. Og søvnetreget påvirker selvsagt av om du har hatt nok søvn i løpet av natta. Har du hatt dårlig søvn, så fungerer du ikke så veldig bra. Alt dette her er jo nok så selvsagt. Men så skal jeg over til det funnet som overrasket meg allermest. Jeg tok nemlig en prat med førsteforfatteren av denne rapporten, Hilde K. Teien, og dette er det hun sa.
3: Altså det mest overraskende som vi fant når vi gikk gjennom litteraturen, det at vi ikke alltid så gode til å vurdere vår egen funksjonsevne etter bråvikking fra søvn. Så selv om du da føler deg at du klar og overvåken, så det ikke sikkert at de kognitive funksjonene, sånn som reaksjonsevnen, oppmerksomhet eller beslutningstakning, ikke påvirket. En egenvurdering ikke nødvendigvis alltid en pålitelig faktor.
0: Hvordan det med deg om morgenen når klokka ringer?
3: Jeg A-menneske, sånn at jeg våkner før klokka ringer. Akkurat på morgenen så føler jeg meg grei, men som sagt, ikke sant? Det jo min egenvurdering, så kan det hende at hvis jeg hadde gjort noen tester at jeg også har reduksjon i kognitiv ytevne på morgen.
1: Ja, det var akkurat det du sa.
2: Jeg ble overrasket, ja. Men jeg tenker at eller jeg har opplevd, og ikke helt... Negle ting
0: okay.
2: på morgenen.
0: Ja, det var det vi fant ut da. Så det dette må det forskes mer på. Det er kunnskapshullet, fordi at de rapportene som de leste, det var mest forskningsstudier som har gjort i labber, ikke i faktiske, praktiske situasjoner.
2: Og ikke med sånne redningshelikopterpersonell, for eksempel.
0: Nei, jeg forstod det sånn at det ikke det har gjort med dem, og det jo ikke sant. Det faktisk ganske viktig at piloten
2: aner Og det jo piloter som sover på fly også på lange flighter, ikke sant? De tre piloter, og så det en som går og tar seg en dupp. Ja. Hvor lang tid etterpå får du lov til å ta stikka og føre flyet?
1: Hvor lang tid tar det før de kan graspe og naile oppgaven sin?
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat det de må finne ut med. Ja. Store individuelle forskjeller, det påpekte hun jeg snakket med veldig.
2: Og så ble jeg nysgjerrig, jeg fikk lyst til å sette opp et lite forskningsprosjekt på måten du ble vekket på.
0: Ja.
2: Det en vekkerokke? Hva med hvis vi kjører sånn bøttekaldt vann i ansiktet? Går det skru da? Eller at du må innom en sånn isbad på vei ut til helikopter? Eller
0: ja.
2: Det?
0: Ja, men der har vi kanskje en løsning.
2: Ja. Da skal vi til budgiving.
0: Det nervepirrende greier.
2: Ja, det har vel stått i det alle sammen. Dere har gitt bud der, eller har dere det?
1: Ja, det er helt sprø prosess. Jeg kan gå kanskje i 2 måneder og lure på om jeg skal kjøpe den dingsen eller den dingsen som koster 100 kroner forskjell.
0: Ja.
1: Men plutselig her i en sånn budrivingsprosess når man skal kjøpe bolig, så ja, ok, ja, 100 000 til, ja, 200 000 til. Ja. Og så plutselig har man lagt på en årslønn liksom, i løpet av en halvtime.
0: Akkurat sånn det.
2: Og det jo det som gjør denne forskningen litt ekstra interessant, fordi for mange av oss er det den største økonomiske beslutningen vi tar. Og føler dere da at vi tar den på et har dere følt at dere har tatt den på et godt grunnlag? At dere vet liksom, det verdt å legge 100 000 mer eller mindre?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, men jeg kan fortelle en gang da, hvor vi solgte et rekkehus vi hadde. Vi hadde flere meglere innom for å finne, men vi måtte velge hvem vi skulle ta. Og da endte vi til slutt på den megleren som katta gikk bort og la seg i fanget til.
1: Okay.
0: Så da følte jeg at beslutningen gikk det.
1: Okay. Ja, for min del, men det er bare en sånn magefølelse. Her var det fint. Og så jeg kanskje kikker litt på, dette en fornuftig kvadratmeterpris sammenlignet med nabo, altså hva ting går for i området da, men ja.
2: Ikke sant? Det er veldig vanskelig å vurdere om den taksten eller den minste prisen som satt, om den stemmer, om det liksom en rimelig pris å ta, og om det å gå over helt håpløst, eller om det egentlig innenfor. Og dette må jeg legge til, det gjelder jo ikke bare for, nå snakker vi om kjøper og selger, ikke sant, av boliger, men det gjelder jo selvfølgelig for bankene som skal gi lån også, og sette en riktig pris på denne boligen, og for investorer og for skattemyndighetene som skal vurdere sånn ligningsverdi og så videre. I de siste årene så det mange som har begynt å bruke det som kalles automatiserte verdsettelsesmodeller, AVM.
0: Automatiserte verdsettelsesmodeller?
1: Yes. Nå ble du trøtt.
2: Ja. Det er statistiske modeller, ofte i dag basert på maskinlæring eller kunstig intelligens, som vurderer hva usolgte boliger kan forventes å selges for i dagens marked. Og dette AVM, automatiserte verdsettelsesmodeller, har mer fancy, enkle titler når du går på nettet, men dette det veldig mange som bruker, både av meglerkontorer og private personer og andre. Det er bare noen få tastetrykk unna. Men Og her kommer den nye forskningen ved forsker Arne Johan Pollestad ved NTNU Handelshøyskolen. Han sier at å stole på disse, som stadig flere synes gjøre, det kan være en dårlig strategi. Han har i sin, sitt doktorgradsarbeid analysert 51 570 boligsalg mellom 2016 og 2022, faktisk i Oslo, til tross for at han har forsket i Trondheim. Og det disse modellene da gjør, at de trener på historiske data, og dermed så gjør de det følgelig best på den type boliger det finnes mye av.
1: Ja, nettopp.
2: For det et stort materiale.
0: Ja.
2: Men når det kommer til sjeldne, litt sære, rare boliger, så har jo ikke disse modellene så mye å trene på, og da blir usikkerheten mye større. Så den host kommer opp med et tall da, på hva denne boligen har vært, men det med mye større usikkerhet. Og det sier ingen av disse tjenestene noe om, ikke sant?
1: Nei, det litt sånn som når du driver og chatter med en sånn språkmodell, ChatGPT eller hva man bruker, så den veldig overbevisende alltid i svaret sitt.
2: Ja, den hoster opp et fasitsvar. Med,
1: det ser ut, sånn det.
2: Ja.
0: Ok, men den varsler ikke om at dette har jeg egentlig ikke greit på.
2: Nei, og det det Pollestads forskning har gjort, nemlig å finne noe om usikkerheten. Altså av og til når vi tre her leser forskning, så det noen diagrammer der det tegnet inn, men så det også en strek over og under, med noen trekanter eller prikker som viser noe om usikkerheten, ikke sant? Man har satt et tall, men så akkurat dette året så det med stor usikkerhet, eller akkurat på denne punktet så det med stor usikkerhet, og andre steder så vet vi veldig godt. Den informasjonen mangler. Og hvorfor det her viktig med denne usikkerheten? Jo, det fordi det å stole på disse modellene alene, det kan gjøre at du betaler for mye. Sett at dere skal selge huset deres, Hanne. Det bestemmer vi oss for nå. Mannen din får ikke noe han skulle sagt. Og jeg har sett annonsen, og jeg interessert. Og så legger jeg detaljene om huset deres inn i en sånn modell, og den spytter ut en verdi for huset deres, og jeg tenker, aha, ok, rundt der burde det ligge. Men den sier jo ikke da noe om usikkerheten, og jeg har vært hjemme hos dere, det et veldig spesielt hus. La oss tenke det i hvert fall.
0: Og kanskje, det er jo ikke det.
2: Kanskje estimatet som denne modellen spytter ut for høyt, eller kanskje det for lavt. Men hvis det for lavt, og jeg prøver meg, så det sannsynligheten at du, Hanne, som kjenner boligen, sier nei.
0: Ja.
2: Ikke sant? Det funker ikke.
0: Vi vil ikke selge så billig.
2: Nei. Men hvis estimatet som denne modellen spytter ut for høyt, da, og jeg byr det, så sier du ja, det greit for oss. Ja. Da fikk vi litt ekstra til å kjøpe en nytt hus.
0: Men nå skal du si at vi har jo ikke greie på det.
2: Nei, men sannsynligheten at dere kjenner boligen bedre enn meg som kjøper, og disse statistiske modellene som bare har sett på lignende boliger over en viss tid. Så dermed så, hva skal jeg si, boligkjøpere, som meg da i dette tilfellet, ender ofte opp med å kjøpe en større andel av de boligene som overpriset av disse modellene.
4: Dette NRK P2.

0: God morgon, det er mandag 31. august.
1: I dag er det båreseremoni, og det innebærer at kong Haralds båre skal føres fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapellet, der båren skal stå frem til gravferdsdagen.
0: Og i morgen åpner nettopp slottskapellet for at folket kan gå forbi båra og ta et siste farvel. Båra skal voktes dag og natt av æresvakter, et oppdrag som krever mye.
2: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
1: Og i nyhetsmorgen i dag så skal vi også en tur til Island, der det ble et klart nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det falt i god jord hos opposisjonen.
0: Og 800 er så langt funnet døde, og nær 3000 mennesker er saknet etter den enorme flaumen mellom Tibet og Nepal i førre veke.
1: Nyhetsmorgen i dag får du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund i studio.
0: Denne helgen har mellom annet vært preget av sorg, sakna og ettertanke i samband med kong Haralds bortgang. Men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den 8. Fra dødsbådskapen kom fredag morgen klokka 8.35, så hadde det vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først var statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
4: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen i Oslo i sorg over kong Harald.
5: Vi har kommet hit i dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
6: Det er jo fordi at vi er bekymret for kongens helsetilstand.
7: Jeg blir veldig rørt, bare du spør. Gjennom tøffe tider så har han stått, og han har hatt et hjertelag som vi tror er berørt hele nasjonen.
4: Det er en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet i kortesje til slottet, der båren ble båret opp i den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort, og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
8: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
4: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
9: Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
4: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, kong Håkon den 8.
10: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
4: Kong Håkon minnet sin far som en som sto støtt da det regnet på.
10: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
4: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
10: I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
11: Kjære alle sammen, vi er sammen for å feire høymesse i Oslo Domkirke. Denne søndagen er annerledes.
4: Slik ønsket domprost Per Christian Balstad velkommen til Nasjonal sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
12: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
4: I morgen skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Det er her kongen lover å regjere i tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
13: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Kong Haralds gravferd er onsdag 9. september klokken 13.
1: Klokken 16 i dag så skal kong Harald den femtes båre føres fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapellet, og der skal båren stå frem til gravferdsdagen. Kollega Tor Robert Frøsland, som hadde for øvrig laget den reportasjen vi nettopp hørte, hva slags seremoni er det vi skal oppleve i dag?
14: Dette er på sett og vis de ansatte og staben på slottets farvel med kong Harald. Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Og danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
1: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
14: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes Majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av Hans Majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på en pute, og leder for det kongelige sekretariatet bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffets ledelse bærer ordnene til kong Harald, de fremste ordnene, norske, danske, svenske og britiske ordner. Og når prosesjonen er kommet til store festsal, så overtar adjutantstaben båren og fører den videre til slottskapellet. De ansatte slutter seg til prosesjonen. Så settes båren på en fløyelskledd katafalk, og familiens kranser og blomsterhjerter vil da omkranse båren. Kongekronen og rikssverdet plasseres på båren, og ordnene plasseres ved fotenden av båren.
1: Og når er det slottskapellet åpner for oss vanlige folk?
14: Slottskapellet vil være åpen for defilering fra i morgen av klokken 14, og det vil holde åpen til dagen før gravferden klokken 18. Defilering, det betyr at de som ønsker det kan gå sakte forbi båren i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Soldater fra krigsskolen står æresvakt ved båren, og kondolanseprotokoller er allerede lagt ut i flere rådhus og kirker og andre steder over hele landet.
1: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.
0: Vi skal til Island nå, der opposisjonen gler seg etter at det i går ble klart at et flertall stemte imot å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Men det ble et jevnt resultat, der 52,8% stemte nei, 47,2% stemte ja.
15: Ja, þau eru mjög skýr og afgerandi. Þjóðin hefur talað.
16: Nasjonen har talt, og folk ønsker ikke å bli medlem av EU, sa Gudrun Hafsteinsdottir, leder for Selvstendighetspartiet på Island, til kringkasteren RUV. Søndag ble resultatet av folkeavstemningen klart. Opposisjonen kunne glede seg over at et knapt flertall ikke vil gjenoppta forhandlinger om å bli med i EU. En god dag, sa Fremskrittspartiets leder Laila Alfredsdotter, som likevel sa at man må ta hensyn til ja-siden. Det 13 år siden Island la EU-forhandlingene på hylla. Statsminister Kristrun Frostadotter sier at de nå ikke vil bli tatt ned igjen I overskuelig fremtid.
17: I'm very proud of the result that we saw yesterday. What I mean by that is that we had over 80% of the country say something.
16: Jeg stolt over valgdeltagelsen på 80%, sa statsministeren I går. Hun sa at Island nå vil jobbe med å styrke EØS-samarbeidet sammen med blant annet Norge og EU.
17: Norway as well as with the EU and that is the most important thing going forward.
0: Reporter Vilde Skorpenvikan og det blir mer om EU-avstemningen på Island etter klokka 7 og I politisk kvarter.
1: USA angrep I går iranske rakettutskytingsramper ved Hormuzstredet. Angrepet på øya Larak var USAs første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Iran melder om drepte og sårede og varsler gjengjeldelse. Samtidig skjøt jordanske styrker ned 8 raketter som kom inn I landets luftrom I dag, ifølge Jordans militære.
0: Uavhengige medium har identifisert 242.747 russiske soldater som har drept ned I Ukraina siden fullskala invasjonen startet I februar 2022. Det viser en opptelling fra den russiske nettstaden Mediasona og BBC sin russiske tjeneste. Opptellingen dekker stadfestet dødsfall frem til 27. august 2026. Tala bygger på åpne kjelder som dødsannonser, innlegg fra pårørende, regionale medium og uttalelser fra lokale styresmakter. Journalisterne understreker at det reelle tallet trolig mye høyere.
1: To personer ble drept og 16 såret I et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod I går kveld, ifølge lokale myndigheter. Fungerende guvernør Alexander Shuvayev sier at Ukraina stod bak angrepet. Og det var et angrep som rammet et næringsbygg I byen, like ved grensen til Ukraina. Angrepet førte også til branner I 7 andre lagerbygninger, ifølge Shuvayev.
0: Rundt 15 personer kan fremleis være saknet etter styrtflammen I Grand Canyon nasjonalpark I Arizona, det opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten. Flammen råket Bright Angle Creek lørdag ettermiddag og førte med seg store steinblokker, metallkonstruksjoner og annet vrakgods ute I Colorado-elva, opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten altså. Det ble utløst av kraftig regn der det falt mellom... 12,5 og 25 millimeter regn på rundt 30 minutter. Det ennå ikke stadfestet dødsfall eller skader.
1: Viktor Hovland ble nummer 2 I sesongavslutningen på PGA-turen I golf. Nordmannen endte 3 slag bak verdensener Scottie Scheffler, og Scheffler han endte 16 under par, og det var 3 slag foran Hovland. Og konsekvensen av det var at Scheffler fikk en premiepris på rundt 93 millioner kroner, mens Hovland måtte klare seg med stakkarslige 47 millioner norske kroner.
0: Og countrystjernen Dolly Parton ble fredag gravlagt I en liten og privat seremoni I Nashville, det opplyser familien. Hun ble gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum ved siden av mannen Carl Dean, det skriver Page Six. Dean døde I mars 2025, 82 år gammel, etter å ha vært gift med Dolly Parton I 58 år.
1: I går ble Kong Harald hedret også på fotballbanen rundt omkring her I landet. Foran alle de 8 kampene I herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
18: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
19: Rørende når du får bildene på storskjerm.
20: Du kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
18: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2.
19: Det ble veldig verdig, det ble flott, og så synes jeg det spilles en fotballkamp fra 2 lag som, hva skal du si, I Hannesson, en idrettsinteressert konge, og jeg synes det ble en offensiv, god, underholdende kamp, så det synes jeg var en flott måte å hedre ham på.
18: I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble I stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kapten Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
2: Det har vært noen spesielle dager, både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skulle spille, som det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt I den tiden han var konge. Jeg synes det ble en fin markering.
18: Molde skulle spille en av de to kampene som ble flyttet fra lørdag til søndag. Før de slo Vålerenga 4-3, fikk Molde og 20 år gamle Sondre Kranås en helg I Oslo.
21: Den har vært litt, ja, litt spesiell. Jeg ser det mye folk ute, og det jo rørende å se selvfølgelig. Så var jeg også på slottet og så alle menneskene som stilte opp, så det jo det trist selvfølgelig. Men så det også kult å se at alle kommer sammen da, på den måten vi gjør, og det vi før kampen. Alle som fortsatt kommer på kamp, det jo stort og viser samhold I landet vårt.
18: HamKam-trener Thomas Myhre tidligere norsk landslagskeeper, og selv møtt Kong Harald noen ganger. Han husker en hendelse spesielt godt.
22: Jeg klarte å gjøre den blemme at jeg hadde med handskene jeg hilste på før en landskamp her, og den burde jeg absolutt hatt, som du tar av deg lua når du skal gå inn på slottet. Så, fra utsiden, fantastisk, og det vel den bommerten jeg gjorde den ene gangen jeg hilste på han, ellers så har det bare vært hyggelige opplevelser fra en konge som var ekstremt sportsinteressert og følte opp dette landet her som en folkekonge.
23: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
0: Klokka 6:47, dette nyhetsmorgon.
23: I dag flyttes kongens båre fra den røde salong til Slottskapellet, hvor den kan besøkes fra tirsdag 1. september klokken 14 til og med tirsdag 8. september klokken 18, og den kan da besøkes av oss vanlige folk.
0: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
24: Det trist å tenke på at han død.
25: Ja.
24: Jeg litt trist, egentlig.
25: Ja.
24: Glei meg.
0: Og hvordan du kan prate med barna om sorg skal vi få tips til fra helsesøster om ikke så lenge.
23: Og nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Så derfor så fortsetter søket etter arbeidere fanget I tunneller under bakken I Nepal. Totalt det snakk om over 900 arbeidere, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår I søket, ifølge Reuters.
26: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 800 mennesker bekreftet døde, og 3000 fortsatt savnet. 500 I Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektinger, Prabita Royla, som døde I oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte offre blir nå begravet I massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
23: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken.
0: Det mange som har lagt ned blommer og tekninger flere steder I fylket. I Møre og Romsdal og hele landet egentlig, men vi skal først I Møre og Romsdal nå. 12 år gamle Lukas Åmås en av de som I helga møtte opp I Ålesund.
27: Jeg skrev kondolerer med dypeste medfølelse fra Lukas, Anne-Grete og Anne-Marie. Hvil I fred.
3: Hva er det som gjør at det er så mange barn som legger ned tegninger, tror du, og kommer sånn som du med blomster til kongen? Hvorfor det?
27: Jeg tror nå det er fordi at kongen var en veldig støttespiller. Han liksom, han inkluderte alle, gjorde ikke forskjell på folk. Altså, han var nå hele Norges beste far da.
3: Men visste du godt hvem han var?
27: Ja, jeg visste egentlig ganske godt hvem han var.
3: Hvorfor er det så trist for en på 12 år som du er at han er død?
27: Det er egentlig veldig trist fordi at han har vært... Altså, jeg har nå vært levende hele tiden han har vært konge. Eller ikke hele tiden da, men de 12 årene. Og det er veldig trist da, fordi jeg har nå sett alle talene og alt det der. Og det er veldig trist, fordi han har vært kongen vår, hele Norges bestefar.
3: Hva du tror det som gjør at det er så mange barn som tegninger nå når kongen er død, og legger ned blomster og skriver kort, sånn som du gjorde her nå?
27: Det er nå fordi det er veldig trist. Altså, det går noe, altså, man kan tegne ned følelsene på et ark og gi en liten hilsen, en siste hilsen.
0: Reporter Synøve Holem. Og taler Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista. Hun chatter med tusenvis av barn og unge på sosiale medier. Hun forteller nå om auka pågang i helga. Hun oppmoder foreldre til å snakke med barna om dødsfallet.
24: Det er tyst å tenke på at han er død.
5: Ja.
24: Jeg er litt trist, egentlig.
5: Ja.
24: Jeg gleder meg.
6: Søstrene Henny og Helena Slettebø Almås er to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til kong Harald.
7: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
24: Ja, litt.
8: Vi har snakket mye om hvem han har vært. Og de verdiene, kanskje viktigst for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
6: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og i disse samtalene er det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig, er det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
9: De kjenner på at de er veldig, veldig leise og føler seg som de har mistet en bestefar.
6: Under kallenavnet helsesista på sosiale medier har hun i helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
9: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, er det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke er lei meg, for eksempel.
6: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige i samtalene med barna.
9: Og spørre, hva er det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du? Og så har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de er leise, mens andre ikke har det, og så kan foreldre si noe om hva er det jeg føler, og det er ikke sikkert du føler det samme som meg, og det er greit.
6: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det er viktig å inkludere barna i sorgen.
10: Dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det. Å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg er ikke farlig.
6: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krohn Devik.
9: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
6: Og nettopp det har familien Sandven Slettebø gjort på Slottsplassen i Oslo i helgen.
24: Vi hadde med oss blomster og et sånt lys vi tente på.
5: Ja. Hvordan var det da?
24: Det var fint. Og så litt teist da.
0: Reportere Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
1: Sørging eller ikke sørging, for mange så er jo hverdagen tilbake nå denne mandagen etter en lang helg med mye som handlet om kong Haralds død. Nå er folk tilbake på vei til jobb og skole og andre hverdagslige plikter. Reporter Anna Ruth Tørresen med oss fra Oslo sentralstasjon. Hvordan er stemningen der nede?
25: Stemningen her er
4: ganske som en vanlig mandag virker det som. Mange som nok skal på jobb og reise, som har med seg store bagger og kofferter, fordi nå det mandag og hverdag igjen, og mange skal tilbake på jobb, og mange har også ganske dårlig tid her på morgenen. Så det det vi merker her fra Oslo sentralbanestasjon. Men det som du sier, første hverdag etter nyheten i helga om at Kong Harald gikk bort fredag. Og det også preger nok flere av de folkene som her. Men vi kan jo høre med deg, Kjetil Lygren. Du skal på jobb og kommet deg på, skal på konferanse i dag. Hvordan er det å være tilbake igjen til hverdagen?
11: Nei, det Ja, det har gått fint. Det har vært en veldig spesiell helg og spesielle dager de tre siste dagene. Så. Men det var noe planlagt lenge, så det skal nok gå bra.
4: Ja, for hvordan har helga vært? Har du hatt fri i helga og tid til å tenke litt gjennom?
11: Ja, jeg har hatt en ganske rolig helg. Jeg har hatt radioen på i bakgrunnen, så det har noe. Hørt om dette her, så har det vært en tid til ettertanke.
4: Og nå det tilbake en full uke og hverdag. Hvordan det å på en måte ta litt hverdagen igjen etter en veldig spesiell type helg?
11: Nei, det går nok fint. En tenker jo på dette her, men det går nok bra.
4: Kan det være litt deilig også å ha litt jobb og litt hverdag å komme tilbake til?
11: Ja, det det, absolutt. Og spesielt, det mange spennende ting som skal skje denne uken, så det, sånn sett var det greit.
4: Få ha en fin uke, og så fortsetter det nok å komme folk frem og tilbake her på Oslo S som skal på jobb og andre ting.
12: Anna Ruth Tørresen, takk skal du ha.
0: Og som tidligere nevnt i sendingen, så har det vekst dette blomsterhavet utenfor slottet, men også andre steder over hele landet har folk lagt ned blommer, tekninger og tent lys, blant annet på Bragernes torg i Drammen. Vi har møtt flere av de som ønsker å legge igjen en siste helsing til Kong Harald.
13: Vi står samlet både i sorg, men også i kjærlighet. Det gjør meg trygg og varm.
14: Maren Sten Aas legger ned en stor blomsterbukett mellom noen roser og solsikker. Rekken av blomster har allerede vokst seg stor i Drammen.
13: Kongen har betydd mye for meg, men ikke minst for hele Norge. Det er jeg helt sikker på som nasjon. Han har jo vært en stødig god trygghet når vi har stått i store, voldsomme stormer.
14: Det tar ikke lange tida før en ny blomst blir lagt ned. Den kommer fra Linda Beate Sandli Semundset.
15: Han betyr veldig mye for oss, og han så folkelig. Og det sier så mye når han borte, liksom. Det så mye følelser rundt det.
16: Ja. Hva det du har kjent på de siste dagene, da? Fra nyheten kom om at Kong Harald død?
15: Masse sorg. Ja. Ja, mye sorg.
16: Hva har han betydd for deg opp igjennom?
15: Nei, trygghet.
14: Ordet trygghet går igjen hos flere av de vi prater med. Lillian Bamrud en av mange som så Kong Håkon sin første tale til folket på TV. Og hun ikke bekymret for fremtiden.
25: Helt fantastisk tale. Jeg tenker at han klarer å fylle skoene til faren sin og bestefaren sin. Og vi får en veldig, veldig, har en veldig, veldig god konge nå. Så leve kongen.
0: Reporter Caroline Stangenes.
12: Og mens vi var opptatt av Kong Haralds dødsfall her i Norge gjennom hele helgen, så var islendingene opptatt av noe helt annet, for de skulle nemlig bestemme seg for om de skulle gå videre i en prosess med å søke om EU-medlemskap, og så var det ganske spennende, fordi at for ikke så lenge siden så var det klart flertall blant de unge om å gå inn, eller å fortsette disse forhandlingene med EU, og så snudde det i løpet av en periode som gjorde at i går ble nei til å fortsette denne prosessen på Island. Og det betyr at vi har en del ting å snakke med vår korrespondent Reigstad om, og det gjør vi om 13 eller 14 minutter nå rundt omkring der.
28: En podcast
2: podcast fra NRK.
17: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
2: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
0: God morgen, klokka 7. Nyhetsmorgen I dag handler om blant annet dette.
23: I dag skal kong Haralds båre flyttes fra den røde salong til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferden I neste uke, og de som vil kan gå forbi båren og ta et siste farvel.
0: Båra skal voktast dag og natt av 40 æresvakter, et oppdrag som krev mye.
18: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret. Og en så viktig rolle I dette oppdraget.
23: Og det ble altså nei takk til ytterligere forhandlinger om EU-medlemskap for islenderne. Katrine Nybø og Birger Kåserud Jåsund gir deg nyhetsmorgen denne mandagen.
0: Kong Haralds I båre skal altså I dag førast fra den røde salongen I slottet til slottskapellet. Barn, barnebarn og de tilsette på slottet skal følge han. For første gang så blir denne seremonien vist på TV, slik at alle kan se det. Kristi Marie Skrede, hva det vi skal få se I dag?
10: Vi får se en høgtid som ikke bare familiens, at familien følger båra ned til kapellet, men også det tilsette sitt farvel med sjefen. Vi får se dine høgtider når de går gjennom de flotteste salene I slottet. Hoffsjefen bærer kongekruna, en annen tilsett ved leinga I hoffet bærer sverdet, og så går de sakte gjennom disse salene med kista, og det altså barn og barnebarn som fører kista. Og det ender opp I slottskapellet.
23: Og frem til kong Harald skal gravlegges onsdag 9. september, så vil altså båren stå I slottskapellet, og det vil være åpent for defilering, og det vil da si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Så skal denne båren bevoktes både dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som kommer til å kreve mye, både fysisk og mentalt.
19: Stramt oppstilte og I uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen alvorlig og konsentrert. Det gnisser I blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I slottskapellet.
18: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
19: Kadett Sondre Fleck Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
18: Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
19: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, Oberst Geir Pettersen.
20: Det krever god fysisk form, men utfordringene I det jo mer på det mentale.
19: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
20: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller det kommer en tåre, så vi bare mennesker.
19: Kadett Guro Grønli Knudsen ved Sjøkrigsskolen har tidligere tjenestegjort I Kongens Garde. Et oppdrag I sterk kontrast til det hun står overfor nå.
21: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen, til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
19: Også hun tror den største utfordringen blir å holde egne følelser i sjakk i møte med folkets sorg.
21: Å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
23: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim.
0: Kristi Marie Skrede, reporter, som følger kongehuset. Barn, barnebarn og tilsette skal altså følge kong Harald på denne reisa gjennom slottet. Dette høres privat ut. Hva er grunnen til at dette nå skal vises offentlig?
3: Nei, dette er jo en høgtid som ble gjennomført i 1991 og på akkurat samme måte som det skal gjøres i dag. Tidene har jo forandret seg. I 91 var det NTB som tok bildet, ikke fjernsynskamera, men nå deler de mer med offentligheten, og dette her er jo monarken som blir det er monarkens båre som blir ført gjennom slottet. Riksregaliene er med, hoffsjefen, det tilsette, så dette her er en høytid som er, ikke bare har et privat preg, men også et offentlig preg. Det er kong Harald som både konge og familieoverhode som blir fulgt til slottskapellet, og også dronning Mette Marit og dronning Sonja skal være med i den prosesjonen som går gjennom disse salene og går bak båra og disse symboler, også ordens de viktige ordnene fra Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia skal være med i denne prosesjonen, så det er mange symbol, og da er det symbolsk også at familien og de tilsette slutter seg til å følge kongen gjennom slottet.
0: Mm. Og ned til slottskapellet, der han da skal stå frem til gravferda 9. september. Det er mye som skal skje den dagen. Hva blir det første?
3: På gravferdsdagen? Det første som skjer på gravferdsdagen er at familien igjen kommer til slottskapellet for en privat stund. Og så, når de har vært der og forberedt seg på dagen, så går det fra slottet en prosesjon, en lang prosesjon med sørgende. Og mange husker sikkert bildene fra da kong Olav døde, og det var prosesjon ned langs Karl Johan og dronning Sonja.

0: Ja, det jo UD som koordinerer hvem som kommer til altså den gjestelista, og det alle stater får jo på en måte en varsel eller en mulighet til å komme til denne gravferden. Det for tidlig å si hvem som kommer. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk for å komme til Norge, men vi vet ikke andre konkrete som kommer. I 1991 var det 103 nasjoner representert i gravferden til Kong Olav. Da var USA for eksempel representert ved vicepresident. Så blir det litt sånn spekulasjon eller tenkt litt høyt rundt hva hvis presidenten i USA kommer. USA var jo Kong Haralds andre heimland. Så det vet vi ikke vi enda.
1: Takk, Kristi Marie Skrede. Lars Nehru Sand, politisk kommentator. Den nye kongen, Kong Haakon, han skal avlegge eiden sin i Stortinget i morgen. Hva innholdet i den seremonien?
2: Det en høytidlig seremoni hvor han som konge kommer til de folkevalgte om å avlegge et løfte om å styre i tråd med grunnloven og tradisjon, og det er viktig at kongen gjør det før han kan starte sin kongsgjerning, rett og slett fordi selv om kongemakten følger av arv, så er den sterkt forankret i det folkestyret vi har i Norge. Mm.
1: Dette skjer jo på et tidspunkt når Stortinget ikke er samlet. Hvem vil være til stede i salen?
2: Ja, det er riktig at Kong Haakon også skal åpne det 171. Storting senere i høst, så sånn sett er Stortinget sammenkalt ekstra for denne begivenheten. Men det er da stortingsrepresentantene og regjeringen som sitter i stortingssalen. Det er også selvfølgelig stortingspresidenten som også vil holde en tale til den nye kongen på vegne av nasjonalforsamlingen.
1: Mm. Hvordan er forholdet mellom kongen og Stortinget?
2: Det er jo et sterkt innslag av den spenningsforholdet som har preget norsk historie, både med merkeårene 1814 og 1905, hvor vi har hatt et ønske om å ha et eget kongehus her i landet, men vi ønsker at kongen ikke skal ha for mye makt, og derfor så er det sånn at den mektigste institusjonen sånn formelt sett er jo kongen i statsråd, som i praksis betyr regjeringen, som Stortinget igjen kan avsette, og det viktig forståelse av den norske konstitusjonen at det er folkemakten som til syvende og sist skal være øverst, men vi har et kongehus og en konge, en monark, en som ikke er valgt som vår statsleder.
1: Med en nasjonal sørgetid, hva skjer i det politiske Norge i denne perioden?
2: Ja, der er det jo også over 30 år siden det har skjedd sist, en helt annen mediehverdag og samfunnsdebatt, men partiene på Stortinget er enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere, det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier-kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene, det vet vi jo for lite om, men det er i hvert fall lagt ganske sterke føringer og blitt enighet om det frem til begravelsen har funnet sted.
1: Takk, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
3: Det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlingene med EU om et eventuelt fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte imot, mens 47,2% stemte for. Og den islandske statsministeren Kristrún Frostadóttir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i Alltinget hva som skal skje videre med søknaden. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, god morgen.
4: God morgen.
3: Betyr dette at statsministeren egentlig ønsker seg en omkamp, selv om resultatet var jo ganske klart?
4: Ja, det kan fort leses det mellom linjene når man hørte Kristrún Frostadóttir i går. Det er klart at dette er et nederlag for regjeringen. Det var de som satte i gang denne prosessen, og nå går på et ganske betydelig tap i folkeavstemningen. Det hun sier er at vi skal ikke gjøre dette her hvert eneste år eller annet hvert år, men hun åpnet for at man i løpet av noen år, tror jeg hun formulerte seg på, at man kan ha en ny runde. Så hun ønsker ikke så nødvendigvis å

0: legge denne søknadsprosessen helt vekk. At man gjør som sist gang i 2013, altså legger den i en skuff, låser skuffen, men passer på nøkkelen så den kan tas opp igjen. Samtidig sier hun at det ikke er aktuelt med å fortsette med noen søknad i hennes periode, og at det er opp til Alting å bestemme nettopp hva jeg sa, om den skal kastes eller låses inne.
1: Men jeg ble... Jeg ble ganske overrasket over dette resultatet, Joakim, fordi i tiden opp mot folkeavstemningen så hadde jo ja-siden en klar ledelse, også blant unge velgere. Hva var det som skjedde egentlig?
0: Det er et veldig godt spørsmål, og mange ble også overrasket over det, fordi at vi så gjennom hele sommeren og i våren i fjor at det var en ganske betydelig ja-ledelse. Det virker nok som om nei-sidens argumenter, spesielt innenfor økonomi, har vært avgjørende når det gjelder de unge stemmene. Fordi unge som på Island sliter med å komme inn på boligmarkedet på grunn av en styringsrente på 8%, høye priser, også høye matvarepriser og høy inflasjon, ble nok i første omgang forlokket, kan man kanskje si da, av ja-sidens løfter om at et EU-medlemskap, jo det vil bety lavere rente og lavere priser og mer konkurranse. Disse argumentene klarte nei-siden på mange måter å sable ned ved å si at automatikken er der ikke. Det er ikke mulig å låne over dette her for folk. Det kan ta lang tid, og det er ingen quick fix, for å si det på godt norsk. Så det kan ha vært noe av grunnen til at innspurten ble i valgkampen ble vunnet av nei-siden, rett og slett.
1: Og på forhånd var det jo mange som spådde et ja-resultat, og at det ville få store konsekvenser for Norges forhold til EU, men kan dette nei-resultatet likevel få konsekvenser for oss her?
0: Ja, det kan det. Man sier jo litt på spøk i Norge, i hvert fall de som skal trøste seg litt fra ja-siden, at nei-siden vant folkeavstemningen i 94, og ja-siden vant alle dagene etter, nettopp fordi at man ser at Norge er veldig tette til EU gjennom EØS-avtalen. Det som kan skje i kjølvannet av denne avstemningen her, det er at EU blir hardere i klypa overfor Island, Norge og Liechtenstein, til at de skal forholde seg og holde løftene og forpliktelsene i EØS-avtalen. Og det kan bety at EU legger et mye sterkere press også på Norge for å gjennomføre en del av disse lovene da, som vedtas i EU, at Norge må innføre flere av de. Man innfører allerede ca. 90%, men man kan legge et høyere press. Så det kan bli et av utfallene. Og så blir det jo selvfølgelig alltid spennende å se hvordan Island, når statsministeren sier at alle sider skal tas vare på, om Island faktisk vil nærme seg EU mer til tross for at de sa nei, nettopp på grunn av at resultatet var, i hvert fall på Island, blir det tolket som relativt jevnt.
1: Ja, vi får snakke mer om det siden. Norden-korrespondent Joakim Reigstad, takk for at du var med i denne runden.
2: Island blir også tema i Politisk kvarter kvart på åtte. Programleder Bjørn Myklebust.
3: Jeg har med to som var på Island under valget, men som ser helt ulikt på resultatet. Og så spør vi som alltid, hva betyr dette for oss, for Norge? Om en halvtime.
1: Klokken er 16 minutter over 7. Det er Nyhetsmorgen du hører på, og vi har følgende overskrifter nå.
2: Kong Haralds i Båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det er kong Haralds sine barn og barnebarn som skal føre Båre gjennom slottet. Dette blir også dronning Mette Marits i første offisielle opptreden.
1: Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet.
2: Over midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på.
1: Slottsplassen og steder over hele landet fylles nå opp med blomster, lys og tegninger og personlige brev. Men hva skjer egentlig med alle disse minnene etter hvert? Mange tusen mennesker har vært innom Slottsplassen i løpet av helgen for å hedre, legge ned blomster og tenne lys for kong Harald. Og slottsgartner Maria Kyhn er en av dem som passer på tingene som blir lagt ned.
4: Vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og vi har fått besøk av Stian Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak I Nasjonalarkivet. Velkommen til oss.
5: Mange takk.
2: Slottsplassen og andre steder over hele landet blir altså fylt opp, så det mye å ta av her. Hva skjer rent praktisk med alle korta, brev og tegningene, alt som folk legger ned?
5: Det som skjer nå at, som vi hørte, at slottskartneren samler dette inn hele kvelden og natten, og så står vi parat på morgenen I Nasjonalarkivet og henter materialet opp til oss. Den fasen vi I nå handler mest om å raskt få materialet inn I våre fryselagre, for at det deretter kan bli tørket litt mer suksessivt og håndtert litt mer varsomt etter hvert.
2: Mm, og da snakker vi om blomstrene som inn I fryselagret, eller alt?
5: Nei, da det de skriftlige minnene og de visuelle uttrykkene, altså det som på papir.
2: Tegningene som...
5: Tegningene ja. Og dikt og malerier og kort og kondolanser. Alt går inn I fryselagret nå en periode, rett og slett for å stoppe mulig myggvekst og forrottnelse, og at vi stopper de prosessene sånn at vi kan ta det gradvis ut igjen og jobbe mer isolert med det senere.
2: Ja, og hva skjer da med det senere?
5: Etter hvert så vil vi sammen med slottet systematisere dette her litt mer. Og dette vil bli nensomt hantert og lagt over I egnet emballasje og tørket og blir fremstilt digitalt, mye av dette her, til glede for publikum på et senere tidspunkt.
2: Mm. Hva dere ikke tar vare på?
5: Foreløpig så håndterer vi de skriftlige minnene I Nasjonalarkivet. Det som vi ikke tar imot blomster og lys som og mer sånn organisk materiale som forvitrer. Det vi likevel gjør at vi fotodokumenterer hele slottsplassen et par ganger om dagen for å se hvordan hele blomsterhavet utvikler seg. Og tar en del nære bilder av materialet som ligger eksponert og vi ser forvitrer raskt av regn.
2: Mm. Du har med deg en mappe med forskjellige ark og sånn. Hva det du har med deg? Her må du beskrive også for radiolytterne.
5: Det skal jeg gjøre. For dette ikke første gang vi håndterer materialet etter en kongstød. Dette her fra kong Olavs død I 1991.
2: Du har en tegning av en mann I blått som går på ski.
5: Ja, og vi ser I mange av disse tegningene at Olav ble forbundet som skikongen. Her ser vi han nikker så antagelig godt driv innover I Nordmarka.
2: Alt for Norge, hilsen fra Terje, står det der ja, på den tegningen.
5: Det.
2: Tegnet av... Har skjedd barn, eller?
5: Dette tegnet han en ung gutt.
2: Ja.
5: Og så ser vi noe annet som barna var veldig opptatt av. Det var hunden Troll.
2: Hunden, ja?
5: Ja. Kong Olav ble ofte tegnet med hunden Troll. Og her det en jente som lurer veldig fælt på hvem det som skal nå gå tur med Troll. Og som kong Olav var død. Og her ser vi kong Harald som... som litt yngre da.
2: Han noen som har tegnet kong Harald som gråter, ja, som ja. Står under et norsk flagg, og så hunden også da, som ser litt leise ut.
5: Ja, den veldig, veldig
2: ja,
5: trist.
2: Ja, til og med sola gråter, ja. Ser jeg.
5: Ja, ja. Det stemmer. Nei, så dette kan være litt sånn illustrasjoner på det vi tok imot I 1991, og hva skal jeg si, nå gjentar samme prosessen seg, men I mye, mye større omfang enn det de gjorde I 1991.
2: Ja, for hva ser dere annerledes denne gangen?
5: Sånn, vi har ikke gjort noen analyser, men mitt umiddelbare inntrykk jo at mangfoldet vesentlig større enn det var I 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barntegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer kallet kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned, og vi ser også nå mye på grunn av regnet at folk pakker det inn I plast, og som antageligvis I håp om at dette blir tatt vare på og husket for ettertiden.
2: Ja, hva opplever dere de voksne skriver og sier til kongen?
5: Det ofte, som vi har sett til nå, personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så det du har hele, hva skal jeg si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig ja, i kong Haralds ånd, rett og slett.
2: Mm. Dere tok også vare på minnet fra tidligere markeringer, som 22. juli.
5: Ja,
2: fortell om det.
5: det var jo en mye mer, så å si, mer et nasjonalt traume, og der hadde vi en rolle hvor vi tok et stort ansvar her I Oslo foran Domkirken. Dette var et voldsomt minnemateriale. Den gangen var det veldig mye kosebamser og litt andre type uttrykk, og fortsatt mye barnetegninger. Men det var jo mer et, hva skal jeg si, viser et bilde av det norske folk som var mer I sjokk og traume enn det vi ser ved Slottsplassen I dag.
2: Mm. Hvor havner alt dette til slutt? Vil folk kunne få lese og se alt dette her?
5: Det vil de helt sikkert få. Vi har I Nasjonalarkivet har vi gode magasiner som kan håndtere lagring av dette her for evigheten, men jeg vil også tro at Slottet svært interessert I å forvalte en del av disse tegninger, slik at de kan også bruke det I sine utstillinger og ja, rett og slett til minne for kongefamilien.
2: Mm. Takk skal du ha, Stian Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak I Nasjonalarkivet.
1: Sørgegudstjenester ble holdt over hele landet I går. Og for enkelte I Bodø domkor så var det ekstra spesielt å få synge kongesangen en siste gang for kong Harald.
6: I ei tom kirke øver et kor på kongesangen.
7: Veldig spesielt for oss alle sammen, ingen tvil om det.
6: Lars Holm en av veteranene I Bodø domkor. Da det ble kjent fredag at kong Harald hadde gått bort, ble dødsbudskapet på NRK TV etterfulgt av en versjon av kongesangen spilt inn med nettopp Bodø domkor på 90-tallet. Under sørgegudstjenesten skal koret framføre den på nytt, en siste gang for kong Harald.
7: Den sangen har jo ikke vært I mye bruk, men I dag skal den synges på nytt igjen, så det også litt spesielt, for det jo da over 30 år siden den ble spilt inn. Jeg håper jo at folk kjenner at det rett anledning for å si det sånn, og at de også stemmer I da, det de klarer alle sammen.
6: Utenfor domkirka har folk lagt ned blomster gjennom helga. Blant dem Kristin Schenken Andersen og Tone Hansen.
8: Jeg synes det har vært veldig tungt, egentlig tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Jeg tenker han har vært en utrolig fin konge, varm og omsorgsfull. Og
9: han var en nær person, selv om han var konge og langt unna på den måten. Men han føltes nær, og han var rett og slett god og viktig for oss, og kanskje særlig denne tiden med mye uro I verden også.

0: reporter Gisle Foland.
1: Vi skal til Drangedal nå, der bor det en ihuga royalist som ble født 4 år etter at kong Harald ble konge. Interessen for kongefamilier fikk han etter at farmora tok han med på omvisning på slottet som 15-åring. Nå har 31-åringen blitt en stor samler av kongegjenstander.
2: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
3: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
2: Det er bare nok med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
3: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
2: Denne sølvskeia, som vei fra kroninga i 1906.
3: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
2: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
3: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
2: Ja, når det kom ut da, så ja. Det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
3: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
2: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg, hun hadde faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
3: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
2: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
1: Reporter her var Gry Eirin Skjelbred.
0: Ja, det har overrasket en del mennesker at det er så mange barn som engasjerer seg i spørsmålet om kong Haralds død, og så mange barn som sørger og er med på dette her. Men det er en liten forklaring på det, og det skal vi komme tilbake til etter klokka 8 her i Nyhetsmorgen. Vi har blant annet en psykolog på besøk.
1: Straks så er det Dagsnytt ved Anders Borgen Væring her i Nyhetsmorgen. Etter Dagsnytt så skal vi høre at flere fagmiljø advarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive, det er ikke blitt målt på 10 år. Flere fagpersoner krever nå at det blir utført en skriveprøve på lik linje med lesing.
0: Snakker vi da om skriving med blyant og papir?
1: Det spørs det. Vi får vite mer om det, kanskje, etter Dagsnytt klokka 7.40.
4: Seks jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn en gang.
6: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
7: Jeg tror det er det siste jeg
8: har. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
10: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
11: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
13: På plass!
14: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemninga alvorlig og konsentrert. Det gnisser I blankpussa sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I slottskapellet.
7: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
14: Kadett Sondre Fleck-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt. Dag og natt frem til gravleggelsen 9. September. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
7: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
14: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
15: Det krever god fysisk form, men utfordringene I det jo mer på det mentale.
14: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
15: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så vi bare mennesker.
12: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong I slottet til slottskapellet I dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni dette?
16: Det en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen I sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
12: Høres ganske så privat ut dette her. Hva grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
16: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo kongen, det vår tidligere monark, som fører oss I kista gjennom disse salene. Kongekruna der, alle de symboler på kongeverdigheter med I denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men I år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
12: Og så det altså da gravferd onsdag 9. September. Mye skal skje her.
16: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høgtidlig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne I domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til Slottskyrka med de næraste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senka ned og plassert I det kongelige mausoleet.
12: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
16: Ikke så mye enda, det blir spekulert I kjem Trump, kjem vicepresidenten, fordi alle nasjoner jo det åpent for alle til å komme til en sånn gravferd. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at I 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag I Oslo 9. September.
12: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for I Nepal der over 900 arbeidere fanget I tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår I søket.
17: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre I Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde I oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
12: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap I unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
18: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
12: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelig resultat egentlig?
18: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom litt, det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
12: Da skal du ha Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske, og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Flere fagmiljø åtvarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive ikke blitt målt på 10 år, og flere fagpersoner krever nå skriveprøve på lik linje med lesing. 10. klassinger på Kannik ungdomsskole i Stavanger vedgår at det kunne stått bedre til med skrivinga.
1: Ja, jeg tror det mer skrivefeil i hvert fall nå enn før. I hvert fall når man har fått sånn Chromebook der det bare retter for deg, og du ikke egentlig må tenke over det.
2: Ja, du trenger liksom ikke å være så god til å skrive for nå. Du kan liksom bare spørre AI og så rette hele teksten.
3: Sender jeg bare melding inn, og så antar jeg at hvis jeg har en liten skrivefeil, så klarer personen å skjønne hva jeg egentlig mener.
4: 10. klassingene ved Kannik skole i Stavanger selvbevisste på at deres egne skriveferdigheter kunne være bedre. Sofie Røring Øverland, Brimben Noni Størset, Sverre Galta og Kristine Hatleskog Fandrem fikk skjermen i fanget da de begynte på skolen, og de merker konsekvensene det har fått.
2: De burde jo kanskje bare kutte ut Chromebookene på barneskolen, vente til liksom, 7. eller senere om det.
5: Det er jo litt dumt, men det går jo an å gjøre noe med det da.
4: Men spørsmålet da, hva skal en gjøre? Rektor ved Kannik skole Finn Lea håper på politiske tiltak.
6: Så det, det vil nok ha en effekt, for da vil de jo se hvordan de ord skrives og så videre. Men de setter seg ikke nødvendigvis ned og skriver for det. Og den treningen kunne vi tenkt oss å satt mer fokus på her på skolen.
4: For nå gjør regjeringen noe med dette. Men det gjelder bare lesing gjennom leseløftet, noe som ikke er nok for å løse skriveproblemet, mener rektoren.
6: Og det er kompetansemål som sier noe om skriving, men allikevel så ser vi at det er alt fra skjerm til tastatur til andre utfordringer som gjør at vi gjerne trenger litt andre virkemidler for å få det til på en bedre måte, både på barneskolen og på ungdomsskolen.
4: Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Larsberge, kaller situasjonen alvorlig og mener vi har en nasjonal skrivekrise.
7: Sånn at det er helt utrolig viktig at vi tar det på alvor nå, her og nå, for ellers så kommer dette til å gli fullstendig ut.
4: For hvordan det egentlig står til med skriveferdighetene til norske barn og unge, har en ikke målt på 10 år.
7: Vi hadde jo nasjonale skriveprøver helt fram til 2016, og da var det jo sånn at 40% av elevene lå på et nivå som lå under det vi forventer at de skal mestre.
4: Derfor mener Berge, sammen med Skrivesenteret på NTNU og Landslaget for norskundervisning, at politikerne må ta tak i skrivinga, ikke bare lesinga.
7: De har rett og slett ikke gjort det de skal gjøre, og si til politikerne at her må det tas et tak, og her må det gjøres et nasjonalt løft.
8: Jeg deler hans bekymring. Det er en svært alvorlig situasjon i norsk skole, hvor elevene våre hverken leser, regner eller skriver godt nok. Og vi har satt inn flere tiltak for å snu han, men vi er på langt nær ferdig.
4: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Selv om hun allerede har sagt nei til skriveprøver, utelukker hun det ikke for arbeidet videre.
8: Skriveprøve kan være en del av løsningen, men her må vi tenke flere virkemidler for å øke læringen til elevene våre, både når det gjelder lesing, skriving og regning og andre fag.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Klokka 7:44, dette Nyhetsmorgon i NRK. I dag skal dronning Mette Marit ta sitt første offisielle oppdrag som landets dronning. Det skjer under båreseremonien, når kong Haralds båre blir flyttet til Slottskapellet klokka 16. Der skal den stå frem til gravferden, og dette kan du se på TV. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fremdeles savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Iran hevder å ha angrepet 2 amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, det melder statskontrollerte iranske medium. Ved midnatt skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået det var på i vår. Og det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. Dette blir det mer om i Politisk kvarter, som i dag er ved Bjørn Myklebust.

0: Det skal handle om Islands nei, og om hva det betyr for Norge. Islendingene sa i helgen nei til EU. Dessverre, skriver Aftenpostens politiske redaktør. Jeg vil ikke bruke akkurat det ordet, sier kollegaen i Nasjonen. Velkommen til Politisk kvarter, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
1: Takk skal du ha.
0: Dessverre er det siste ordet i din kommentar, der du skriver om at Island sa nei til å gå videre mot et EU-medlemskap. Hvorfor konkluderer du med dette, dessverre?
1: Fordi Europa er under press fra mange kanter, fra en upålitelig president i USA, fra en krigersk president i Russland og fra et mer selvhevdende Kina. Og i en urolig verden så er det et behov for at Europa greier å stå sammen for å kunne takle de felles utfordringene vi har. Bare ta et eksempel, det det å prøve å få regulert teknologigigantene, passe på personvern, passe på barn og unge. Der er jo Europa under et sterkt press fra USA for å ikke gripe inn for mye i de store amerikanske selskapenes forretningsmodeller.
0: God morgen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
2: God morgen, Gården.
0: Hvorfor deler du ikke skuffelsen til Alstein?
2: Nei, jeg skjønner at ja-siden i Norge er skuffet over at man hadde jo tenkt å bruke et ja på Island til å fremme saken også i Norge. Men, og jeg ikke uenig i beskrivelsen av de geopolitiske utfordringene som Alstein kommer med, men for islendingene så tror jeg nok den interne og nasjonale økonomien har vært enda viktigere, og der har landet vært mye mer delt i synet på hva som skal til for å senke renta og for å få lavere matpriser og lavere boligpriser på øya.
0: Dere har begge vært på Island under valget, og traff du noen som kan forklare hvorfor resultatet ble som det ble, Ekornholmen?
2: Ja, vi pratet selvfølgelig med veldig mange mennesker, og det har jo vært sånn som det for så vidt også er i Norge, at det en forskjell på, i synet på EU når man bor i en by eller når man bor lenger ute i distriktene. Og vi var blant annet på en tur et par timer nordvest på Island, der det hovedsakelig jordbruk og turisme som det man lever av, rett og slett. Og der selvfølgelig, som i Norge, debatten om fiskeriressursene og om jordbrukets muligheter innenfor et større europeisk marked, som det store utfordringene for islendingene. Og det at landet så delt, det ble også veldig tydelig i, vi snakket blant annet med et par taxisjåfører som hadde helt ulike syn på denne saken. Ja-siden sitt argument har jo vært ja til å se, at man i hvert fall skal gå inn i en forhandling for å se hva man kan få ut av en avtale. Men det har altså ikke klart å overbevise de som mener at det viktigere at Island selv har kontroll både på naturressursene og på økonomien og rydder opp hjemme før man eventuelt senere kan bli del av en euro, for eksempel.
0: Hvordan forklarer du islendingenes valg, Alstein?
1: Jeg tror det handler litt om nasjonal identitet, og det var en professor i statsvitenskap som beskrev det som en litt sånn splittelse i den, at du har på den ene siden en veldig sterkt ønske om selvstendighet. Det handler jo om den lange kampen islendingen hadde for å frigjøre seg fra Danmark, og på den andre siden det ønsket om at Island skal være et ordentlig land i verden, ikke bare en mikrostat langt opp i Nordatlanteren, men et land som er med i verden som på linje med andre. Og der har du en spenning mellom de to, dette vi skal bestemme selv og det vi skal være med. Og der har jo da islendingene havnet på hver sin side av det. Og så tror jeg det er helt riktig som Ekornholmen sier, at særlig dette spørsmålet om fisk ble et veldig viktig spørsmål, men det er klart for... og så var det en kamp om hva slags avstemning skulle dette egentlig være, der ja-siden sa at nå skal vi bare stemme om hvorvidt vi skal forhandle ferdig en avtale, og så skal vi ta stilling til medlemskap, mens nei-siden sa at gjorde dette til et ja eller nei til medlemskap, så det var også en sånn konflikt i selve diskusjonen da.
0: Europakorrespondent Anders Børingbro i Brussel, hvordan mottas Islands avgjørelse av EU?
3: Ja, den som skuffet tier, kanskje, I hvert fall nå på morgenkvisten, så har enda ikke noen av EU-toppene kommet ut med noen kommentar, men det derimot ytre høyre I Europa, hvor Nigel Farage I Storbritannia gratulerer Island med uavhengigheten, og Marine Le Pen I nasjonal samling ytre høyrepartiet I Frankrike sier, også gratulerer Island, og sier at denne avstemningen minner om at et annet Europa mulig, et Europa av frie nasjoner.
0: Hva har EU gjort for å forsøke å få islendingene til å si ja?
3: Den offisielle strategien har nok vært å ligge lavt, men allikevel så gikk EUs fiskerikommissær Kostas Kadis ut I Financial Times og sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav. Så vidt jeg skjønner fra Island så har det slått motsatt ut, at blant mange så har det vært sett på som et forsøk fra Brussel på å lokke Island inn, så EU-toppene må nok sette seg I Berlemo-bygningen også og evaluere hvordan dette her ble møtt fra Brussels side.
0: Og hva var grunnen til at disse EU-toppene ønsket Island inn I unionen da?
3: Ursula von der Leyen har jo latt det sive ut fra sitt kontor at sikkerhetspolitikken her var meget viktig. EU har ønsket et medlem I Arktis I den vanskelige situasjonen som og etter at Trump gjorde krav på Grønland. Så det også sånn at EU ønsker utvidelse generelt. De ser Island som et mulig plussmedlem, altså EU vil, Island vil bidra inn I EU-kassa med midler. Og så har også mange EU sett dette som en viktig balanse for nye medlemmer, fordi Montenegro på Balkan står nær å bli nytt EU-medlem, Albania står I køen, Ukraina kan kanskje komme inn, og de så Island som en viktig balanse som et nytt medlem.
0: Jusprofessor Halvor Haukeland Fredriksen sier til NTB at dette kan gjøre at EU blir hardere I klypa omfor EØS-landene, altså også Norge. Hva kan det innebære?
3: Både Norge og Island opplever her I Brussel allerede at EU strengere på ting, både I forhold til EØS-prosesser, men også I forhold til alle andre avtaler man prøver å inngå. Man forhandler jo for tiden for eksempel helseunionen, som på overtid. Så frykten her jo når nå Island da vender tilbake, eller fortsetter med EØS som sitt viktigste instrument, at EU blir enda strengere, og her kommer Norges roll inn også. Vi vet jo at Norge ikke vil ta inn viktige energidirektiver I hele denne stortingsperioden. Dette irriterer EU, og man jo nå spent hvordan EU vil angripe dette her videre.
0: Politisk kommentator I NRK, Lars Nøhre Sand. Hva lærer ja-side og nei-side I Norge av Island nå?
4: Ja, litt forskjellige ting selvfølgelig, men jeg tror det begge sider kan enes om jo at denne totrinnsraketten islenderne prøvde seg på egentlig ikke fungerer for å få debatten dit hen man kanskje ønsker, at det to forskjellige debatter. Det ene handler om hva slags avtale kan vi få, og når man har fått en avtale, skal vi bli med, dette godt nok eller ikke? Jeg tror det ene at det kan funkes den måten å gjøre det på, som vi jo ikke gjorde I Norge I 72-94, kan fungere mot befolkningen, men det kan også være et pressmiddel I møte med EU og si at vi må ha bedre innrømmelser, vi må ha en bedre avtale hvis vi skal kunne gå til folket med dette.
0: Hva skjer med EU-debatten I Norge nå?
4: Det kommer, altså det blir jo ikke noe Island-sug, og det blir ikke noe henvisning til hva EU ga Island. Det blir ikke noen ny sånn aktualisering av hvordan den debatten står I et annet sammenlignbart land. Så da vi avhengig av at kanskje enten at det skjer et ytre sjokk som påvirker Norge, det trenger ikke være sikkerhetspolitisk, det kan være flere saker, alle denne ferrolegeringssaken, hvor den norske markedstilgangen I praksis innskrenkes. Hvis det skjer på flere produkter eller ting som rammer norske arbeidsplasser mye mer direkte og I større omfang, så kan det snu stemningen. Det tredje jo som Børing bor inne på, at EU blir strengere, at det blir vanskeligere for oss å opprettholde en reell EØS-avtale, og at EU blir tydeligere på at EØS var tilpasset en virkelighet hvor det var flere EØS-land, og veldig mange færre EU-land enn det i dag. Kanskje vil EU si at hvis vi skal møte USA, Russland, Kina på den globale scenen, så kan ikke vi ha så mange avtaleregelverk og så mye koordinering som dette regimet fører til for oss.
0: Ekornholmen, de siste ordene i det siste du skrev før valget på Island lyder «Temperaturen i norsk EU-debatt på sparebluss». Ser du noen grunn til å velge andre ord nå?
2: Nei, i og for seg ikke. Det vi ser i den målingen som vi hadde rett før valget på Island, altså den målingen på norsk side, da, den viser jo at de som usikre og svarer «vet ikke» på spørsmålet om et norsk EU-medlemskap, de detter ned enten på ja eller nei, helt på likt. Sånn at begge sider, i den grad vi kan si at noen av sine styrker seg, så det helt likt. Nei til EU-siden i Norge ligger på i underkant av 48%, og ja til EU ligger på 31,5. Så det ikke, sånn sett så stået akkurat den samme. Og vi ser at de argumentene som ja-siden nå gjerne ville bruke og hente fra Island, de vanskelige å gjennomføre i Norge. Mens nei-siden sine argumenter om at man vil ha kontroll over fiskeriressursene, over jordbruket og over den nasjonale økonomien og energien, de fungerer også fortsatt i Norge. Så akkurat nå så tror jeg dette legger litt lokk på EU-debatten i Norge.
0: Men hva sier du til det Lars Nehru Sand er inne på her, at hvis det skjer ting som rammer norske arbeidsplasser eller norske lommebøker, hvordan vurderer du sjansen for at EU-debatten da kan blusse opp igjen?
2: Jo, men altså, debatten om EU, den har vi jo egentlig i Norge hele tiden, om hvordan vi skal holde oss til EU, og hvordan vi skal holde oss til EØS, og hvordan vi skal få best mulig samarbeid med Europa. Men medlemskapsdebatten, den tror jeg sitter veldig mye lengre inne, og den ser vi jo også at de politiske partiene i Norge i veldig liten grad har interesse av å løfte veldig høyt på agendaen.
0: EØS-samarbeidet blitt mer vrient, skriver du, Alstein. Hva legger du i det?
1: Det handler om hvordan EU utvikler politikk. Før så var det som det kom et direktiv eller en forordning om gangen, og så på Telefax inn til Oslo så innførte vi det i Stortinget. Nå lager de store pakker med politikk, der noe som omfattet av EØS-avtalen, noe ligger utenfor, det kan komme inn et byrå som skal drive og styre og ta noen beslutninger, så det blir mer komplisert, og det krever mer sånn skreddersøm og noen sånne plastbygde hyller og sånn for å få plass til Norge og Island inn. Og det tærer på tålmodigheten fra EU-siden. De har mer enn nok andre ting å gjøre, og det å bruke tiden på spesialløsninger for to velfungerende rike land i nord, og særlig når de landene ikke følger opp Norge og Island ikke følger opp de forpliktelsene vi har ved å innføre det regelverket som er vedtatt i EU, så det skaper gnisninger. Men samtidig har EU åpenbart et ønske om å ha et godt forhold til både Norge og Island, så det er en sånn, det er sånn på den ene siden og på den andre siden akkurat der.
0: Svarer du det samme som Ekornholmen på spørsmålet, hva skjer med EU-debatten i Norge nå?
1: Hvis det hadde blitt et ja på Island, så hadde det skapt en ny dynamikk. Det ville jo vært en stund frem til vi så om de ble medlem eller ikke, men det ville skapt andre debatter rundt EØS-avtalen og rundt fiskeriene. Nå er det på en måte status quo, men jeg tror nok den erfaringen fra Island om hvor at selv det å spørre folk om skal vi forhandle for å se hva vi kan få, selv det var så vanskelig, vil nok gjøre at en del på ja-siden tenker at dette skal vi ikke bruke tid på nå.
0: Ekornholmen, bør Norge frykte reaksjoner fra EU fremover?
2: Nei, altså det synes jeg å dra det litt langt. Jeg tror ikke man skal frykte reaksjoner, og jeg tror det som Alstein sier også, at også EU har et ønske om å ha et godt forhold til EØS-landene, som Norge og Island og Liechtenstein fortsatt er. Så det vil jeg tenke å være litt for skremt. Og så synes jeg det et poeng det at EU sier man det vanskelig å tilpasse og lage egne regler og hyllevare for land som står utenfor. Men det jo også noe av det som grunnen til at folk på Island nå stemte nei. De tror ikke på at man kan få tilpassninger og varige unntak heller innenfor som medlem. Så det tror jeg et problem, enten man sier ja eller nei.
0: Takk, Anne Ekornholmen, takk Kjetil Alsheim, takk Lars Nehru Sand, og i Bryssel, Anders Børingbo. Dette var Politisk kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust. minutter. Nå klokka 8. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde I 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
5: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som I desember I fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå I slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra I morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolen. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak I Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept I det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli. Økningen I drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder I Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet I vår, fordi krigen I Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftsoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
6: Norge jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen I dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: I morgen skal kong Håkon til Stortinget for å avlegge eid, men hva innebærer egentlig det, og hvorfor må han egentlig det? Det skal vi gi deg svar på her I Nyhetsmorgen straks.
7: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
8: Det litt trist å tenke på at han dør.
9: Ja.
8: Jeg litt trist, egentlig.
9: Ja.
8: Jeg lei meg.
7: Hvordan kan du prate med barna om sorg? Det skal vi få tipsa fra en helsesøster.
5: USA angrep I går iranske rakettutskytningsramper ved Hormuz-stredet. Angrepet var USA sitt første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, spør vi.
7: Og det gjør vi om cirka et kvarter. Og som dere skjønner så blir det jo selvfølgelig en del om kongens død og følgende av det også I denne sendingen I dag, men kanskje på en litt annen måte enn det vi har gjort I helgen. Hverdagen jo tilbake for folk flest, og det også for oss her I Nyhetsmorgen. Og oss her I Nyhetsmorgen I dag, det Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund.
5: I morgen klokka 13 kommer kong Håkon den 8. Til Stortinget for å avlegge eiden til grunnloven som ble signert 17. mai 1814 på Eidsvoll. Eivind Smith, professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo. God morgen.
10: God morgen.
5: Hva innebærer denne eidsavleggingen?
10: Ja, så den helt basale tingen at det står I grunnloven at kongen skal avlegge ed for Stortinget. Men så har den jo betydning utover det. Altså den eden går ut på at kongen lover og sverger å regjere landet I samsvar med grunnloven og rikets lover. Og det jo altså den konstitusjonelle monarken som opptrer, det ikke noen eneveldig konge. Det gjorde jo grunnloven i 1814 slutt på. Og så det viktig, symbolsk viktig, at det skjer i Stortinget. Ikke bare hvor som helst på en måte, for det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen i sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt nede, som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
5: Ja, hva forteller dette om relasjonen mellom kongen og Stortinget? Stortingspresidenten jo formelt sett nummer to i kongeriket Norge etter kongen. Mm.
10: Ja, og presidenten i Stortinget har ingen selvstendig makt annet enn stemmeretten. Blant 169 andre i Stortinget, så han har valgt til å lede møtene strengt tatt, og fremtre som Stortingets representant. Men det er jo, altså, og det er klart at alle i Stortinget vet at kongen er Kong Harald er død, men likevel er det jo et ganske tungt innslag av symbolikk i at det kunne gjøres formelt, og det skjer da av stortingspresidenten, som selv har fått vite det fra kongen, den nåværende kongen. Og så markerer det jo at, som jeg sa, at Stortinget er det forum der folkeviljen mer enn noe annet skal komme til uttrykk.
5: Og derfor er det viktig at dette skjer i Stortinget?
10: Det er viktig at det skjer i Stortinget. Og det er også et ganske spesielt forhold mellom konge og Stortinget, om vi snakker symbolikk. Altså, jeg har snakket med utenlandske ambassadører fra land med monarki, som ble, en tror jeg sa nærmest, var sjokkert av å være til stede i Stortinget ved Stortingets åpning, trontalen, hvor kongen kommer inn og bukker til stortingspresidenten. Det altså ikke kongen som kommer og ser ned, det kongen som kommer på sett og vis på like fot og opptrer i Stortinget som konge, men samtidig innenfor den høytidelige rammen.
5: Hvordan kommer Kong Håkon sitt valgspråk alt for Norge inn i det som skjer i Stortinget i morgen?
10: Ja, så det har jo ikke noen, altså valgspråket har ingen rettslig bæring, må jeg få lov til å si. Det er jo hans personlige

0: rolle, tenker jeg.
1: Takk. Eivind Smith, professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo.
2: Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død I helgen. Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista. Hun chatter med tusenvis av barn og unge på sosiale medier og forteller om økt pågang I helgen. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med barna om kongens dødsfall.
3: Det trist å tenke på at han død.
4: Ja.
3: Jeg litt trist, egentlig.
4: Ja.
5: Søstrene Henny og Helena Slettebø Almås to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til Kong Harald.
6: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
3: Ja, litt.
7: Vi har snakket mye om hvem han har vært, og de verdiene, kanskje viktigste for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
5: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og I disse samtalene det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
8: De kjenner på at de veldig, veldig leise og føler seg som de har mistet en bestefar.
5: Under kallenavnet helsesista på sosiale medier har hun I helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
8: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke lei meg, for eksempel?
5: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige I samtalene med barna.
8: Og spørre, hva det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du? Og så har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de leise, mens andre ikke har det, og så kan foreldre si noe om hva det jeg føler, og det ikke sikkert du føler det samme som meg, og det greit.
5: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
9: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det. Å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig.
5: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krone Devik.
8: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
5: Og nettopp det har familien Sandven Slettebø gjort på Slottsplassen I Oslo I helgen.
3: Vi hadde med oss blomster og sånn lys vi tente på.
4: Ja. Hvordan var det da?
3: Det var fint. Og så litt teist da.
2: Reporter her, det var Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
1: Ja, og som vi hører, Kong Harald har betytt mye for mange, kanskje ekstra mye for enkelte grupper. Mange barn som har opplevd vold I heimen bærer ofte på en tung og ufortjent kjensle av at alt deres egen skuld. Da en gruppe voldsutsette barn var I terapi, kom det fram til at det var en spesiell person I Norge som ville få det til å tro at dette ikke var deres feil, nemlig Kong Harald. Psykolog, forfatter og foredragsholder Johanne Refseth, velkommen til oss.
10: Tusen takk.
1: Hva var det egentlig som skjedde da disse barna bestemte seg for å skrive et brev til slottet?
10: Jo, det var et av barna som sa at det ville kanskje være litt enklere å tro på hvis kongen sa det. Fordi når vi psykologer sier det så...
1: At det ikke var deres feil?
10: Ja, at det ikke deres feil, så satt det liksom ikke like godt. Og så tenkte de her terapeuten at ja, men la oss skrive et brev til kongen. I tanke om at det kanskje ville bli borte, eller ikke sant? Ja, kanskje du fikk et brev tilbake, eller... Men det de fikk da var en invitasjon til kongen, og så fikk de komme til kongen, og han hørte på hva som hadde skjedd, og så sier han, det ikke din skyld. Og dette her jo noen, det en historie jeg fikk høre når jeg begynte å jobbe på Alternativ til vold, og jeg trodde nesten ikke på det, jeg ble så rørt bare den første gang jeg hørte den historien, det var I 2013 da, at vi sto helt ny på jobben og begynte nesten å grine.
1: Hvorfor sitter denne skuldkjenslen hos barn som har opplevd vold så djupt?
10: Det jo sånn at barn de tenker jo ikke at ja, men jeg, ikke sant? De tenker jo ikke at mamma og pappa har et voldsproblem, eller at mamma og pappa dårlige foreldre. De tenker, jeg et dårlig barn. Jeg må bli flinkere. Jeg må bli snillere. Og det her det sitter så utrolig hardt I. Da. Og det, som psykolog så ser jeg at det skaper så mye problemer. Det ikke sant, det et problem når det skjer, Og så det at ja, men når du skal bearbeide det da, så det jo ikke så, altså hvis du har

0: har på en måte, at feilen var din, så bearbeider du ikke minnet. Du tenker, ja, men da må jeg bare bli flinkere, da må jeg bli snillere, da må jeg tilpasse meg mer. Og så tar du med deg det inn I voksenlivet, og så det du møter det. Men du kan ikke bearbeide det når du har en feil I at liksom, feilen din. Du må ha ansvaret over på den andre for at du kan begynne å bearbeide det. Og det samme skjer jo, ikke sant, når disse menneskene da treffer andre folk som bruker vold mot dem, så tenker de ikke nødvendigvis, oi, så kjipt, her må jeg trekke meg unna. De tenker, ja, men det min skyld, hvis jeg, nå må jeg bare oppføre meg litt bedre, eller nå må jeg bare være litt snillig, jeg må kle meg litt annerledes. Så de blir veldig sårbare da. Og på det tidspunktet her så jobber jeg med folk som har opplevd sånne ting hele tiden. Og da, og jeg visste liksom hvor stort et problem dette var. Så jeg tror det var der... Alle blir rørt av den historien, så man blir ekstra rørt når man vet hvor stort et problem dette Og at Kong Harald da gikk inn og sa det til disse barna, men at han også gjentar de mange taler etterpå. Han gjentar det jo hele tiden.
1: Ja.
0: Er ikke din skyld.
1: For hva skjedde I det møtet mellom disse barna og kongen?
0: Jeg tror at det skjer, jeg kan jo bare gjette, men jeg tror at det skjer mye heling I det der at noen som har den autoriteten, og kanskje I den alderen også, da har kongen en helt spesiell posisjon, at, som går inn og sier, vet du, at dette kan du legge fra, det har ingenting med deg å gjøre, det har noe med foreldrene dine å gjøre. Og det tror jeg, ikke sant, det starter jo helingsprosessen på et helt annet tidspunkt. Dette jo en helingsprosess som psykolog, som du kan først begynne å jobbe med det her når du får snudd den da. Så når du får folk I terapirommet som har vært utsatt for vold, så må du først snu dette, og så kan du begynne å bearbeide det.
2: Dette jo kjernescenen I filmen Good Will Hunting.
0: Det nettopp det. De som har sett den jo, det ikke sant, det jo gjennombruddet. Og det jo, at, ikke sant, den der tanken om at nei, jeg vet at det ikke min skyld. Men det ikke din skyld.
2: Mm.
0: Ja.
1: Takk, psykolog, forfatter og foredragsholder Johanne Refseth.
0: Tusen takk.
2: Klokken kvart over åtte. Du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter nå.
1: Dødstallet stiger etter flammekatastrofen I Himalaya. Ifølge styresmaktene I Nepal det stadfestet over 900 har mistet livet. 4800 I tillegg saknet.
2: Økningen I drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder I Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stue. Ved midnatt øker drivstoffavgiften igjen.
1: Den franske fotballlegenden Michel Platini mener FIFA-president Gianni Infantino må gå av, det sier den tidligere UEFA-presidenten til Kanal Plus.
2: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned, nå natt til I dag. USA har angrepet den lille irakiske, den lille iranske øya Larak I Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan. Flere eksperter frykter at denne eskaleringen nå kommer til å føre til en ny oppblussing av krigen I Midtøsten. Aida Korami, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi nå om angrepet?
3: Ja, dette jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til, NRK, til CNN at, at styrker I revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuzstredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept I dette angrepet, og at de derfor gjengjeldt med å angripe amerikanske baser I Jordan.
2: Hvorfor øya Larak egentlig?
3: Øyen Larak en liten iransk øy, men den ligger ved det smaleste punktet ved Hormuzstredet, som normalt frakter rundt en femtedel av verdens oljeforsyning. Etter at krigen startet I februar, så har Iran nærmest stengt ned dette stredet. Trafikken har falt kraftig, og Iran har brukt øyen som en slags kontrollpost eller bomstasjon for å velge hvilke skip de vil la passere gjennom dette stredet. Og det har gitt øyen Larak en svært viktig strategisk posisjon.
2: Donald Trump har jo nå varslet nylig nye økonomiske sanksjoner mot Iran, og nå har jo krigen eskalert igjen, I hvert fall til en viss grad. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, Aina?
3: Ja, diplomatiet ligger mer eller mindre nede. En 60 dagers frist for å få på plass en endelig avtale mellom Iran og USA utløp for rundt 2 uker siden. Trump har gjentatte ganger sagt at det ikke pågår noen samtale mellom Iran og USA. Iran har på sin side sagt at de vil heller forhandle med Oman om kontrollen gjennom Hormuz-stredet. Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet er å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd. Og Iran er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Iranere jeg snakker med sier at de ikke har råd til 3 måltider om dagen, at basisvarer har for lengst blitt luksusvarer, og at det nærmest forverrer seg dag til dag. Så har Irans strategi vært å gjøre denne krigen så vanskelig og kostbar som mulig for Donald Trump mot mellomvalget i USA i november. Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
2: Aida Korami var Midtøsten-korrespondent. Tusen takk.
1: Skoleelever over hele landet er i dag tilbake på skolene i dag etter en litt spesiell helg. Reporter Hans-Erik Veiby, du på Tangen videregående skole i Kristiansand. Hvordan har kongens død preget ungdommene der?
4: Det har i hvert fall gjort at de har snakket mye om dette, og mange av de jeg har snakket med har vært innom torget her i Kristiansand og sett et blomsterhave som har oppstått rundt statuen av kong Håkon den 7. som står og skuer ut mot torget og domkirka i byen. Og jeg har fått låne 3 elever her, 3.-klassinger, Ada, Camilla og Amanda, som i dag kl. 8 skulle vært i gang med teamet, nå sitter der i stedet for her og prater litt med meg. Hvordan har dette med kongens bortgang preget de siste dagene for dere? Jeg spør deg Camilla først.
5: Jo, det har jo på en måte vært sånn, jeg vet ikke, sånn litt sånn merker at folk på en måte litt nedstemte, og det en litt trist stemning, og ulike sånne ting og sånn vi skulle på i helga har jo blitt avlyst, og det har på en måte gjort inntrykk på veldig mange, tror jeg. Ja.
4: Og hvordan merker dere at kong Harald var ungdommenes konge, Camilla?
5: Ja. Ja, altså, talene hans har vært veldig samlands, og jeg føler det pekt mer mot den yngre generasjonen som liksom trenger å bli samlet da, på en måte, og det om utenforskap og sånn, at han har liksom brydd seg veldig mye om det da.
4: Ada, du har vært spesielt for deg de siste dagene etter at du hørte om dette på morgenen på skolen i siste uke?
6: Ja, det har jo vært veldig fint å se hvordan for eksempel talene har vært på sosiale medier, og at man liksom har sett at kongen har betydd veldig mye for veldig mange, og måten man ser på mange blomster for eksempel som har blitt lagt foran slottsplassen og de tingene, det viser jo at kong Harald var liksom hele Norges konge da.
4: Og der sa også det at på sosiale medier så er det kongen som har preget reels og alt innholdet.
5: Ja, det er veldig mye ulike videoer, både på TikTok og på Instagram, og det er veldig mange som reposter på Instagram ulike innlegg av kongen da. Og det er jo på en måte veldig som blant ungdommer, så det viser jo at på en måte, han har på en måte ikke bare vært viktig for voksne da, men også for oss unge, og vært et samlende punkt for utrolig mange.
6: Det er jo veldig mange som har laget sånne samlinger av kongens liv eller kongens taler og det han har sagt og sånn, som i en sånn video som viser liksom oppsummerer på en måte han som konge da. Det har vært veldig fint.
4: Takk skal dere ha, Ada, Camilla og Amanda, og dette, de forteller at kongen og bortgangen til kong Harald har preget de siste dagene for ungdommenes liv også.
1: Takk, reporter Hans-Erik Veiby med oss fra Kristiansand.
2: Ja, vi altså 3 dager ut i den offisielle landesorgen her i landet, og nye oppgaver står for tur for den nye kongen, kong Håkon den 8. Så vi spør hva skjer konkret i dag, og for å hjelpe oss med det spørsmålet så har vi fått inn 2 aktører her, for å kalle dem det, politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim og kongehusekspert i Se og Hør Caroline Vagle. God morgen begge to.
7: God morgen.
2: I går så ble det jo klart at gravferden blir onsdag 9. september, men I morgen så skal den nye kongen til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven, og rent juridisk så har han jo vært konge siden Harald døde, så hva betyr egentlig morgendagens seremoni?
7: Det noe av det aller viktigste. Kanskje det formelt sett det viktigste punktet I tronskiftet, fordi det der han da avlegger ed for Stortinget, og det viser noe av det bruddet som har skjedd med grunnloven I 1814, da vi gikk fra eneveldet, der kongen fikk sin makt fra Gud, til et system der kongen får sin makt fra folket via Stortinget. Så det formelt sett en veldig viktig dag, men den jo preget av, vil være preget av sorgen etter kongens død, og være veldig formelle, strikte rammer, sånn at det ikke en sånn sett, det jo en del av også en tid der sorgen preger hele, altså kongefamilien selvfølgelig, men også landet.
2: Men det rent seremonielle vagla, har det også betydning?
8: Ja, jeg tror jo det. Det jo et eller annet med at vi, altså monarkiet jo bygd opp på tradisjonen, og de som var her I 1991 husker på en måte at det var det kong Olav gjorde, og vi kjenner oss igjen, og at det en del sånne tradisjoner som gjør monarkiet til det det. Og så det jo et eller annet med å se de ute. Jeg tror jo folk lar seg veldig røre av at de har den dobbeltrollen, at de både I dyp sorg, men må ut og gjøre disse offisielle pliktene, og at det, selv om det veldig høytidelig, at det også skaper nærhet til folk.
2: Mm. Alstein, vi jo nå I dag 3, som sagt, og det mange dager til selve gravferden 9. september. Hva forteller denne tidsrammen oss om hva nasjonen skal gjennom før den dagen?
7: Det jo et spesielt øyeblikk I nasjonens historie, det å ha et tronskifte. Det mye formelle prosesser, det utydelige øyeblikk, det mye å tenke tilbake på, og så lurer vi på hvordan blir det nye. Og så det selvfølgelig det, bare det å forberede den begravelsesseremonien neste uke et enormt apparat med alle gjester som kommer inn, all presse som skal akkrediteres, og vi vet jo heller ikke hvem som kommer av gjester. Det blir noe av det spennende I dagene som kommer. Hvem det som kommer til Oslo?
8: Det blir jo sannsynligvis et enormt sikkerhetsoppbud, og at man trenger de dagene for å forberede, ikke rart I det hele tatt. Men mange stiller seg spørsmål, hvem det som kommer? Og det kan vi jo bare spekulere, men det spørsmålet for oftest jo om den amerikanske presidenten kommer. Det åpenbart noe å lure, folk lurer på.
2: Hva svarer du da?
8: Det vet ikke jeg, men han jo invitert. Alle som har diplomatisk forbindelse med Norge, statsledere, jo invitert. Og så det sånn at USA bruker ofte å sende vicepresidenten eller presidentfruen eller noen andre, men med Trump så vet man jo aldri, og han jo glad I kongelig pomp og prakt.
2: Og så det jo en annen ting som passer godt inn i den tidsrammen der, Alstein, og det jo at folk får tid til å sørge litt I ro og fred og I det tempo de ønsker. Men du har jo skrevet at landesorg jo noe folk føler, det ikke noe staten vedtar. Forklar.
7: Ja, det har vært den norske tradisjonen. Det har aldri vært erklært landesorg fra norske myndigheter før nå. Og det mener jeg var feil å gjøre, fordi man har den fine tradisjonen at landesorg noe folket opplever og føler, ikke noe staten bestemmer for oss. Og det handler litt om hvordan vi ser på hva samfunnet Vi snakker veldig mye om statens rolle og velferdsstaten og rettsstaten og alt mulig, men samfunnet jo bygd opp av alle menneskene, alle familiene, alle fellesskapene på ulike måter, på arbeidsplasser, skolen, I frivillig sektor, idrettslag, kultur og så videre. Og det vi ser med at folk tar hånd om disse markeringene helt på egen hånd. Noen går og legger blomster foran slott eller foran stiftsgården I Trondheim eller andre steder. Noen tenner et lys og har et minutt stillhet på arbeidsplassen. Dette ordner folk, og nettopp det å stole på at vi et samfunn der vi kan ordne dette. Vi trenger ikke et statlig beskjed om at nå det sorg.
2: Men opplevde du det som en pekefinger som sier at du skal sørge I så lang tid?
7: Nei, men det noe med at de har skapt en del forvirring. Så blant annet et sted her var vel I Drøbak på et helsehus, der man avlyste beboerkaffen på lørdag.
8: For det ikke så tydelige regler egentlig. Det var jo bare sånn at vi, altså, det jo ikke sånn at vi skal stenge, eller, så det litt uklart for meg hva innlandsorgen var også. Ja, det skjønner godt at det har skapt forvirring.
7: Det har det, og det ville jo vært usikkerhet hvordan håndterer vi dette på en respektfull måte uansett, og det kunne gitt noen råd om, og den veilederen I seg selv bortsett fra for statlig sektor, så det jo tydelige regler, men ellers det jo en del råd og innspill om hvordan man kan gjøre det, men jeg synes man hadde ikke trengt, den sorgen trenger ikke en statlig beslutning.
2: Vagle, hva du mest spent på I dagene som kommer nå?
8: Jeg som alle andre veldig spent på hvem som kommer I gravferden og så jeg spent på altså jeg jo mer spent på fremtiden hvordan den nye kongen skal bli hvordan han skal få støtte fra familien sin, det jo en del uromomenter som ikke, altså det ikke noe lett fase han tar over den her rollen I, men jeg ble veldig imponert av talen hans og føler meg trygg på at han en stødig konge, men det mye uro rundt han, og det jeg spent på å følge videre.
2: Altså
7: Ja, det også hva den nye kongen sier under edsavleggelsen, I tillegg til selve eden selvfølgelig, og den seremonien I morgen, og så spennende å se hva skjer med Marius Borg Høyby I forbindelse med begravelsen, hvordan det med Martha Louise og Durek Verrett, som vi ikke har sett så mye til. Så det
8: hvor mye kan dronninga faktisk delta, hvor mye blir han stående I ensom majestet?
2: Der fikk du brukt det begrepet også. Mm. Politisk redaktør I Aftenposten, Kjetil B. Anstheim, og kongehusekspert I CEO her, Karoline Vagle. Takk for at dere var med oss her I Nyhetsmorgen.
9: Om en halvtime så det Ekko her I kanalen. Hvordan skal dere gripe an disse dagene etter Kong Haralds døde, programleder Sven Ole Engelsvold?
10: Nei, altså, mange har jo blitt overrasket over hvor sterkt kongens død har berørt de, så vi tenker at vi skal prøve å forstå hva som skjer med oss når et helt land sørger, og hvorfor vi søker sammen, lager ritualer som vi har gjort rundt sorgen. Og så skal vi se litt fremover hva slags konge blir Håkon den 8. Hvor mye kan han egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet.
9: Dere vil ha spørsmål for å lytte denne med, forstår jeg?
10: Det vil vi gjerne ha. Send oss det du lurer på om sorgen, om tronskiftet eller den nye kongen, og så tar vi spørsmålene med til ekspertene våre som med gjennom hele sendingen I dag.
9: Ekko på NRK P2 klokka 9.03.
2: Klokken nå 08.31, og her våre overskrifter.
9: Dødstallet stiger etter flaumkatastrofen I Himalaya, og ifølge styresmaktene I Nepal det stadfestet at over 900 har mistet livet. 4800 I tillegg sakna.
2: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned, og det var natt til I dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak I Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan.
3: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing I krigen.
9: Og kong Haralds bore blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet.
2: Ja, I Nepal fortsetter altså å søke etter arbeidere som fanget I tunneller under bakken.
11: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at del av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre I Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektinger, Prabita Roila, som døde I oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte ofre blir nå begravet I massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
2: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Mange har tatt turen til Slottsplassen gjennom helga. Politiet sa I går at det gjennom søndagen konstant var mellom 10 000 til 15 000 mennesker på Slottsplassen. Der du nå, reporter Martin Fjørstoft. Hvordan ser det ut der nå?
12: Ja, det en stor kontrast til hvordan det var her I går, som du sier. Akkurat nå så det kanskje rundt 100 mennesker, og det en litt annen type besøkende som kommer nå. Her ser vi mange på sykler, for eksempel, så det tydelig at flere tar turen innom hit på vei til jobb. Mens I går så var det en del tilreisende som kom inn til byen for å vise respekt til kong Harald, også en god del barnefamilier. Så det på mange vis et bilde på at folk begynner å vende tilbake til hverdagen, rett og slett.
1: Men fortsatt like mange blomster?
12: Veldig mange blomster, og disse blomstermengdene de blir jo etter hvert håndtert når de dør av slottsgartnerne. Jeg snakket nettopp med en av dem. Han kunne fortelle at I disse dagene her så de 8 slottsgartnere som jobber døgnet rundt på skift for å håndtere både blomstene, men også for å samle inn hilsningene som har kommet. Alt blir tatt vare på. Hvis noe vått, så blir det tørka, og alt blir til slutt sendt til et eksternt lager for oppbevaring for ettertiden. Så ingenting av det som blir lagt ned her av skrevne ord og ting som ikke kan dø og råtne som blomster, det blir tatt vare på fremover.
1: Takk, reporter Martin Fjørstoft.
2: Denne helgen har blant annet vært preget av sorg og savn og ettertanke I forbindelse med kong Haralds død, men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den 8. Fra dødsbudskapet kom fredag morgen klokken 7:30, så har det vært en rekke offisielle, 8:30, så har det vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først, det var Jonas Gahr Støre.
13: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
14: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen I Oslo I sorg over kong Harald.
15: Vi har kommet hit I dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
16: Det jo fordi at vi bekymret for kongens helsetilstand.
17: Jeg blir veldig rørt, bare du spør. Gjennom tøffe tider så han stått, og han har hatt et hjertelag som vi tror berørt hele nasjonen.
14: Det en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet I kortesje til slottet, der båren ble båret opp I den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort, og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
18: Kjære alle sammen, Norges konge Hans Majestet Kong Harald den 5. gikk bort I dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
14: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
19: Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske Kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
14: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, Kong Håkon den 8.
20: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad I. Vi I sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
14: Kong Håkon minnet sin far som en som stod støtt da det regnet på.
20: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid stod fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
14: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. Bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
20: I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
21: Kjære alle sammen, vi sammen for å feire høymesse I Oslo Domkirke. Denne søndagen annerledes.
14: Slik ønsket domprost P. Christian Balstad velkommen til nasjonal sørgegudstjeneste I Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
22: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
14: I morgen skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med tronskiftet. Det her kongen lover å regjere I tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
23: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
14: Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13.
2: Og det sier vår reporter Tor Albert Frøsland.
24: Mange barn var på skolen da de fikk beskjeden om at kong Harald var død, og I helga har sikkert vært full av inntrykk for store og små. Reporter Tore Ellingsæter, du på Voldsdalen skole I Ålesund. Hva skjer der I dag?
25: Ja, her har elevene nettopp kommet på skolen etter en helg der de sikkert har fått med seg masse gjennom TV og media og sosiale medium. Kongen vår død, en ny konge har tatt over. Og hvordan har du tenkt, jeg regner med at du som rektor her I dag, Atle Lie Eksund, du tenker at du har tenkt på dette gjennom helga, hvordan du skal møte elevene?
26: Ja, nå hadde vi en veldig fin markering I skolegården før helga. Det med at kongen død, vi har fått en ny konge, det markerer noe trist, samtidig noe stort og viktig også. Det en konge som vi ser opp til, som står for verdier som også viktige I skolen, med inkludering, med mangfold. Og så har også vår tidligere konge også vært flink til også å framheve det at man har plikter. Det kreves noe. For å sørge for at vi har en bra plass og et bra samfunn å være I.
25: Sier det noe til elevene om hvordan de skal oppføre seg? Får de lov å leke som vanlig? Får de lov å være glad? Får de lov å sørge? Har du tanker rundt det?
26: Ja, det jo så viktig at sier, livet går videre. Så mye av det vi vanligvis gjør I skolen, det skal vi fortsatt gjøre. Men jeg I tvil om at vi... Det blir noen endringer kanskje på enkelte klasser, at de kanskje nå skal jobbe litt med det som går på det med hva et kongehus... hvordan fungerer det norske samfunnet for eksempel, og snakke litt om hva det som gjør kanskje oss nordmenn til nordmenn og Norge til Norge.
25: Og her står kontaktlæreren, og jeg regner med at det en litt spesiell dag for det også. Du har satt på litt sørgemusikk her, og hvordan tenker du for elevene dine I dag?
0: Jeg tenker vi skal i hvert fall sette av tid til å snakke om helga, hva det skal få komme med tanker rundt det som har skjedd med kongen.
25: Og så var det litt sånn midt I blinken du sa at det har dette her det rett og slett på timeplanen som et tema.
0: Ja, tilfeldigvis så det på, I faget samfunnsfag så står det at vi skal lære om monarkiet denne uka. Så klart det jo veldig aktuelt da at kong Harald blir en viktig del av å lære om livet til kongen vår som vi har hatt. Ja.
25: Men når det så mye snakk om dette I media slik, så vel det I seg selv lærerikt at barn og unge får lære om ja, historien vår, hvordan styreformen organisert og så videre.
0: Ja, absolutt. Og spesielt kongen vår har jo så utrolig gode verdier som vi skal ta med oss og bruke I undervisningen.
25: Ja, her har elevene kommet nettopp på skolen, og jeg tror det sånn lesestund de bruker å ha om morgenen her. Og Astrid, hvordan har du opplevd denne helgen her etter at kong Harald gikk bort, og det kom en ny kong I landet?
4: Jeg synes det var ganske trist. Det var veldig mange som så opp til han. Men samtidig så må vi tenke på at han har levd ganske lenge. Og ja.
25: Tenker du dette her noe som de elevene kommer til å snakke om I dag, I friminutter og I timen?
4: Ja, jeg tror kanskje vi kommer til å snakke med det I timene, og mange elever kommer til å snakke med det I friminutter, og ja.
25: Det helt sikkert at dette her har gjort et inntrykk på folk I Norge, og også barna, og det blir kanskje en litt sånn uvanlig skoledag her ved Voldsdalen skole I Ålesund.
24: Takk reporter Tore Ellingsæter.
2: Klokken kvart på ni, og du hører på Nyhetsmorgen.
24: Dødstallet stiger etter flammekatastrofen I Himalaya. Ifølge styresmaktene I Nepal det nå stadfestet at over 900 mister livet. 4800 saknet.
2: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned natt til I dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak I Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan.
5: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større opplysning I krigen.
24: Tyskland har mistet en god venn I din far. Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten I et kondolansetelegram til kong Håkon. Vi skal til Tyskland om litt.
2: En kongelig gravferd jo ikke akkurat noen liten operasjon. Bare tenk på forrige gang det var en gravferd for en norsk konge, da kong Olav døde. Han var jo statsoverhodet, og det kom jo mange statsoverhoder og kongelige fra over 100 nasjoner på besøk den gangen, og 1500 sivile og uniformerte politifolk var på vakt. Kong Harald, han blir gravlagt neste uke, onsdag 9. september klokken 13. Og reporter Tor Magnus Dyrkorn, hva vet vi egentlig om den seremonien allerede nå?
6: Ja, førbel så vet vi ikke så veldig mye egentlig. Det starter med en prosesjon som frakter kong Haralds I båre fra slottet, nedover Karl Johans gate og til domkyrkja. Så det preses I den norske kyrkje Olav Fykse Tveit som skal leie seremonien, og seremonien skal også følge den norske kyrkje sin gravferdsliturgi. Etterpå blir båre fraktet videre til kyrkja på Akershus festning for en privat stund der, og senere blir kongefamilien kjørt tilbake til slottet, der noen av jeg tror det skal ut på Slottsbalkongen for å helse på folk.
2: Men vet vi noe mer om hvem som invitert nå?
6: Ja, ikke så mye enda. Kongefamilien vil jo selvsagt delta, og det vil også store deler av det offisielle Norge gjøre. Og så kommer det nok svært mange internasjonale gjester. Gravferd jo en statlig handling, så I teorien så går invitasjoner til alle land som Norge har diplomatiske relasjoner til. Og det jo en del. Men så jo det mange lander som trolig kommer til å stille med ambassadører, så det ikke gitt at det blir hundrevis av statsoverhoved I domkyrkja neste veke.
2: Men noen vet vi vel.
6: Ja, førbel så har det danske kongeparet sagt at de skal komme, men det kommer nok til å komme flere meldinger om gjester denne veka. Om vi ser til gravferden til kong Olav I 1991, kan vi allerede få pekepinner nå. Den gangen var det svenske kongeparet, det danske kongeparet, den nederlandske dronninga, kongen av Spania og flere andre representert.
2: Tor Magnus, Dyrkorn, takk skal du ha.
24: Tyskland har mistet en god venn I din far, og Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten I et kondolansetelegram til kong Håkon. I dag skal han, sammen med andre tyskere, undertekne kondolanseprotokollen på den norske ambassaden I Berlin. Og I helga så har det vært flere markeringer for nordmenn I Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Sofia Paskevich, korrespondent I Berlin, hvordan har det offisielle Tyskland respondert på dødsfallet?
3: Ja, forbundspresidenten Steinmeier skrev oss et lengre kondolansetelegram til kong Håkon, der han snakker både om sitt eget forhold til den avdøde kongen. Han ønsker kong Håkon styrke, og han sender medfølelse til dronning Sonja. Han forteller også hvor viktig kong Harald var for Tyskland. Forbundskansler Friedrich Merz uttrykker seg mye kortere og hadde en kort melding på X der han ønsket det norske folk styrke og kraft i denne sorgen. Forbundspresidenten skrev også en del i telegrammet sitt om kong Haralds flere besøk til Tyskland. Det var hans første statsbesøk til et land utenfor Norden etter at han ble konge. Altså, I 1994 var han I Tyskland for første gang.
24: Du var på en minigudstjeneste for den avdøde kongen I Berlin I går. Hva sa folk du møtte der?
3: Ja, her I Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet I Sjømannskirken, og nordmenn jeg har snakket med I helga, både de I Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være I Norge nå, og ikke kunne ta del I den felles sorgen, og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen, og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
24: Hvordan blir det at kong Harald død dekket I tysk presse?
3: Ja, dette ble slått stort opp I alle tyske medier da kong Harald døde på fredag. Man skriver om det norske folks sorg, blomsterhavet foran slottet og kongens betydning, både som en humoristisk mann og en konge full av medfølelse og toleranse. Men nå, når det har gått noen dager, så det mer skandalepressen som har overtatt, og man slår opp at dronning Mette Marit ikke var på sørgegudstjenesten i går.
24: Takk, Sofia Paskevich, med oss fra Berlin.
2: Det har jo vært litt av en sportshelg, egentlig. Norske syklister sikret dobbelt norsk I Spania rundt på fredag, da vi var opptatt av andre ting.
7: Andreas Leknesund vinner I La Vuelta I Spania for første gang på 16 år. Herlighet!
8: For et eventyr!
7: Og det altså et magisk sykkeløyeblikk for idrettskongen vår. Og Tobias Halland Johannessen sørger for dobbelt norsk.
2: Sportsreporter Åsne Margrethe Kleiv, hva var det vi hørte her?
9: Det var øyeblikket der Uno X-rytter Andreas Leknesund krysser målstreken som førstemann på den 7. etappen av Vueltaen eller Spania rundt på fredag. Han vann på overlegent vis og var I et brått med fire andre, da det gjenstod rundt sånn 50 kilometer ratt. Da det var 7 kilometer ratt, rykte han fra det bråttet og kunne sykle alene over målstreken. Det ble jo ekstra stas da Tobias Halland Johannessen klarte å rykke fra Wout van Aert, da det var rundt 1 kilometer ratt, og sikret at det ble dobbelt norsk. Leknesund sikret da den første norske etappesigeren på 16 år, I det 21 etapper lange rittet. Sist gang det skjedde var I 2010, da var det Thor Hushovd som vann. Sigeren gjorde jo at Det norske laget Uno X har tatt etappesigrar I alle de tre Grand Tour-ritta, de største ritta, under samme sesong. Det altså Giro d'Italia, Tour de France og Spania rundt.
2: Men denne seieren den kom jo da samme dag som Kong Harald døde. Hvordan påvirket det rittet? For de fikk vel beskjed om dette, vil jeg tro?
9: Ja, og de som veldig mange andre norske idrettsutøvere I helga, som Erling Braut Haaland I Premier League og spillere I Eliteserien, gikk med sørgeband. De norske syklisterne syklet etappen, men de hadde, det var ett minutt stillhet før rittet startet. Det sju norske som syklet Spania rundt. Så de hadde alle sørgeband. Også da Andreas Leknes Sund fullførte og vann, var han tydelig preget, både for å ha vunnet dette, som en stor idrettsbragd, men han jo sa jo at det her vært en spesiell dag for laget og for hele Norge. Det bare en liten del av det store bildet, men det gjør likevel at dagen blir mer spesiell.
2: Før jeg slipper deg ut, Åsne, verdens beste syklist, Tadej Pogacar, han falt jo veldig sykt. Hva var det egentlig som skjedde da?
9: Ja, det var dagen etter den åttende etappen, og han leia jo rittet. Han falt jo ganske hardt I bakken da det var 20 kilometer igjen, og pådro seg ganske mye skader, hjernerystelse, brøt I venstre kragebein, som krever operasjon, men på grunn av hjernerystelsen må den vente, og brudd I nakkevirvler. Ja. Så han måtte bryte det, og det første gangen han bryter en sånn grand tour. Da.
2: Ja, da vel denne sesongen ferdig for han, antar jeg. Åsne Margrethe Kleiv, takk for at du orienterte.
24: Kong Harald sin stil som monark har sett djupe spor hos mange nordmenn. Tidligere I dag så snakket NRK sin utsendte med forbipasserende om hvordan kong Håkon kommer til å løse oppgaver som landets nye konge.
1: Gardistene sine fotskritt høres ekstra godt I de stille morgentimene på Slottsplassen. Det I ferd med å klarne opp, og månen fortsatt synlig på himmelen.
10: Jeg hadde lyst til å ta turen innom på vei til jobb, for jeg fikk ikke anledning I helgen.
1: Pernille Seim står foran slottet. Hun forteller at hun kjenner på takknemlighet. Samtidig tror hun at vi I trygge hender med Håkon den 8. Som ny konge.
10: Jeg tror han kanskje fortsetter I samme spor som faren sin. Han viser også varme og humor som sin far. Så jeg tror egentlig det kan bli veldig bra.
11: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
1: Tonje Krogstad hørte talen til Håkon den 8. Også hun har tatt turen til Slottsplassen før jobb.
12: Jeg kjenner på en veldig takknemlighet. Kong Harald var jo en fantastisk flott fyr på alle mulige måter. Men jeg rimelig sikker på at kong Håkon også vil favne veldig mye om de samme verdiene. Da.
13: Ja, for hvordan ser du for deg at kong Håkon den 8. Kommer til å bli som konge?
12: Nei, jeg tror han vil ha samme raushet, samme omfavnelsen av folket.
15: Sånn som jeg har sett, så har han jo vært veldig nær på far sin veldig, veldig, veldig lenge nå, og jobbet tett med han. Så jeg tror han kommer til å videreføre arven fra sin far så godt som han kan. Og så kommer han sikkert til å gjøre ting på sin egen måte også. Så jeg tror det blir bra.
1: Det sa Anders Brennstuen, som også hørte talen til vår nye konge.
11: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager.
1: På kne foran blomsterhavet sitter Anne Kristiansen, som likte det den nye kongen sa.
16: Altså jeg bare tenker at landet vårt vi er så heldige at vi har sånne konger som vi har hatt. Og jeg tror altså han kommer til å bare gå fram I den tiden vi nå og lede Norge inn I en ny tid.
24: Reportere her var Regine Hattvik og Kristine Ramberg Aasen.
2: Statsmeteorolog Pernille Borander. Er det den siste sommerdagen I dag? Altså det sånn, sånn værformalitetsmessig?
17: Ikke meteorologisk, men på kalenderen det jo siste augustdagen I dag. Men meteorologisk så sier vi at det en sommerdag. Hvis det 20 grader eller mer, og det særlig på Sør- og Østlandet, ligger an til at vi får en sommerlig start på september også.
2: Så dere bryr ikke om kalenderen, hva kalenderen sier?
17: Nei!
2: Det været som bestemmer.
17: Det været som bestemmer, og I dag, altså veldig fin avslutning på august lengst sør I landet. For selv om det litt sånn, starter litt skyer her og der og litt tåke, så skal det bli mye sol på Østlandet, Sørlandet og sør på Vestlandet, og rundt 20 grader kanskje sånn på det varmeste 22-23 et eller annet sted på Sør- og Østlandet. Og det eneste kanskje av nedbør I dag at det kan komme noen ettermiddagsbyger litt nord for Oslo og I fjellet I Sør-Norge på slutten av dagen. Men en litt våt avslutning på august, det det I Trøndelag, og for så vidt også Møre og Romsdal, veldig mye regn, men det skal oppover, det skal nordover. Så utover ettermiddagen så blir det oppholdsvær, og da kanskje man kan få et siste glimt av augustsola før vi går inn I september.
2: Men det ser ikke ut som det blåser så hardt der, så det går litt sakte da, kanskje?
17: Det går litt grann sakte, det veldig rolig vindforhold egentlig I hele landet I dag, også I Nord-Norge, stort sett rolig vindforhold, og en litt sånn skyet dag, litt spredt regn her og der, og temperaturene har jo vært 20 graders luft siste dagene også I Nord-Norge, kom på tampen av sommeren, men I dag det litt synkende temperaturer og heller rundt 15 grader stort sett.
2: Men fremdeles ganske sånn
17: ganske ok får man kalle det. Stort sett det da rundt det vi vil si at normalt for årstiden temperaturmessig. Også på Spitsbergen, der litt på den milde siden faktisk, med varm luft fra sør, så der blir det sånn 7, kanskje 8 grader I Longyearbyen I dag, og litt sånn grått og vått der også. De merker den lavtrykksaktiviteten de også som ved her ved fastlandet.
2: Kommer til oss alle.
17: Kommer til oss alle.
18: Ansvarlig for Nyhetsmorgen I dag vår Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna. I produsentstolen satt Aksel Segelke og her I studio Birger Kolsrud Åsund og Katrine Nybø. Takk for oss.
2: NRK Nyheter, nå klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet klokka 16 I ettermiddag. Kongefamilien deltar I prosesjonen fra den røde salong I slottet til Slottskapellet. Dette også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang så blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
19: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo... Kongen, det vår tidligere monark som fører oss I kista gjennom disse salene. Kongekrona der, alle de symboler på kongeverdigheter med I denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men I år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
2: Folk får komme og ta farvel med kong Harald I Slottskapellet de nærmeste dagene. Slottsplassen og andre steder over hele landet fylles opp av blomster, lys, tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på dette, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
20: Mitt umiddelbare inntrykk jo at mangfoldet vesentlig større enn det var I 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer det kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg fin med det de har lagt ned.
2: Og fra klokka 9 nå så spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet det kommer til å vare fram til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. Til slutt litt andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de 4800 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Over 900 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. I natt så har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak I Hormuz-stredet. Iranerne har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan.
0: Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I februar så startet NATO operasjonen Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse i nordområdene. Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette Ekko.
14: Hans Majestet, Kong Harald den femte, død. Lenge leve.

0: De siste dagene har Norge vært et litt annerledes land. Flaggene har vært på halvstang, blomster lagt ned, mennesker har skrevet hilsener, tent lys, og mange har kjent på en sorg som de kanskje ikke var helt forberedt på. For selv om de færreste av oss kjente kong Harald, så har han vært der gjennom store deler av livene våre. I denne første timen av Ekko spør vi hva skjer med oss når kongen dør. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og så vil vi jo veldig gjerne at du som er der ute et eller annet sted og hører på dette her, sender inn til oss hvis du har et spørsmål, en tanke eller en refleksjon rundt det som du har opplevd eller noe du har tenkt på i de siste dagene, og da kan du gå inn i NRK Radio-appen, søk opp på programmet Ekko, og send meldingsknappen finner du da der. Vi har med oss sosialantropolog Torgeir Kolshus og religionssosiolog Ida Marie Høeg i denne første timen. Velkommen til dere begge to.
1: Takk, takk.
2: Takk.
0: Begynner med deg, Ida Marie Høeg. Hvordan har disse siste dagene vært for deg personlig?
2: Jeg har som resten av det norske folk vært berørt. Jeg har sett mange mennesker engasjert og kommet sammen i ulike steder og sammenhenger, og ikke minst så har jeg syns at det har vært en veldig stor oppslutning om disse kondolanseprotokollene som ikke bare finner sted på rådhus og i kirker, men også andre steder, for eksempel på universitetet der jeg jobber. Så det er noe som gjør at mange kan, holdt jeg på å si, skrive seg inn i sorgen.
0: Mm. Og universitetet, det er i Agder, der er du professor ved Institutt for religion, filosofi og historie. Torgeir Kolshus, hvordan var det øyeblikket for deg da du fikk vite at kongen var død?
1: Det var et litt langt øyeblikk, for likt med veldig mange andre her til lands, så tikket inn meldinger fra torsdag om at nå var det skjedd, og nå var det skjedd, og tolkninger av hvordan ser VGs forside ut nå, og nå har de forlatt Rikshospitalet, det må jo bety at nå har de tatt farvel, og de er skrudd av det som eventuelt finnes av maskineri som holdt ham i live og slikt, så det var et utvidet øyeblikk som til slutt endte med den endelige beskjeden, og da var det nok utvilsomt slik at det var jo liten tvil om at dette ville gå akkurat den veien, men da, og at folk hadde rett og slett var klare for å kunne legge ut det de hadde av små historier om seg og sitt forhold til kongen, og det var egentlig ganske nydelig, så jeg er enig med det, Marie. Det var noen rørende øyeblikk, og så er det også slik at vi har et ansvar der vi sitter på hvert våre universiteter. Jeg er instituttleder og har en stab som er veldig internasjonal, og en god del som rett og slett ikke har vært i Norge lenge nok til å forstå hva dette innebærer, annet enn at det er litt rart med et kongehus i et ellers opplyst liberalt demokrati. Så jeg måtte bruke litt tid på å sende noen lange e-poster og forklare hvordan det var, og også forklare at her er det overraskende mange, kanskje både blant studenter og kolleger, som vil ta dette på en litt annen måte enn det man kanskje hadde forventet, og da skru på nysgjerrigheten som vi antropologer alltid skal egentlig ha på skrudd, men spesielt i dette tilfellet da.
0: Mm. Men når beskjeden kom der på lørdag morgen, og det på en måte endelig var klart, ble du overrasket over noe som du kjente på da?
1: Ja, så nå har du til og med fredag morgen, så vi rakk å ha en full dag med både omstillinger og journalister som ringte og ville ønsket å få dette hint. Det som overrasket meg mest, det var vel igjen den glidende overgangen fra det at ok, man ventet alt mye var i stillstand når man egentlig satt og oppdaterte forsidene på nettavisene, til å da komme med sånn umiddelbart, altså de store beskjedene, nå er det når vi går inn i landesorg, vi har en ny konge, umiddelbart etter at dette skjedde, samtidig som veldig mye ulikt han har sagt på både sosiale medier, og også folk gikk fysisk til det som er viktige steder for å markere dette, og Slottsplassen for eksempel, og en del andre møtepunkter rundt omkring I landet som har fått en kanskje ny mening nå de siste, faktisk etter fotball-VM, at det har blitt samme samlingspunkter for både glede og sorg.
0: Mm. Og mye av det du sier nå skal vi komme innom I løpet av det I nærmeste minuttene her I Ekko, og ja, det tok ikke mange timene før blomsterbutikkene I Oslo I hvert fall var tømt for blomster.

0: minnesteder, Torgeir Kolshus, når du da betrakter oss mennesker litt utenfra, som du gjør som sosialantropolog, du sier at jeg må stille den nysgjerrigheten ganske sånn kjapt. Hva det egentlig vi har vært med på disse dagene? Går det noe fin om det?
1: Ja, det gjør det. Altså, dette jo innenfor en overordnet rituell ramme. Noe av dette også nedfelt i protokoller og nesten også i grunnloven. Altså, hvordan skal vi, kan vi ikke ha et maktvakuum? Vi må ha en monark til enhver tid, så det øyeblikket kong Haralds hjerte sluttet å slå, så var kong Håkon ble kong Håkon den åttende vår regent og vår monark og vårt statsoverhode. Og så har man i tillegg da liksom dette samspillet innenfor en sånn rituell ramme, så forsøker man å vekke noen av de følelsene som trengs for at vi skal både forstå at dette er riktig, sånn med hodet, og så skal vi også kjenne det i kroppen, at dette er viktig å samspille mellom tanker og følelser, eller den kognitive og den emosjonelle pol, som Victor Turner, som er en veldig sentral antropolog innenfor ritualteori, snakker om. Samspillet mellom disse gjør at det blir en helhetsopplevelse, og det styrker troen på det bestående. Men det kan også mislykkes, ikke sant? Hvis Harald hadde vært en veldig annen den han var, hvis han hadde vært en enten veldig fjern figur, uten at vi hadde noen referansepunkter til ham, eller våre egne små historier å fortelle om ham, eller om han hadde vært en ganske kødd, for å bruke et litt, kanskje ikke helt NRK-uttrykk, så ville den ikke vært det samspillet mellom hva ritualet ønsket å oppnå av følelsevekking, og det som faktisk var. Ikke sant? Og da forsterker det bare den opplevelsen av at her er det manglende samsvar mellom strukturen og min plass i den. Og det vil kunne i sin tur fremskynde et kanskje ikke et regimeskifte, så i hvert fall en endring av forfatningsform. Og det ville vært ganske alvorlig for både kongehuset og også i og for seg for det politiske systemet, som da måtte bruke ganske lang tid på å endre grunnloven i sin tid. Så dette er et lite kriseøyeblikk, og det som vi på antropologisk kaller en liminalfase, altså en limen er en terskel, så det er et sted hvor vi, en tilstand hvor vi er verken eller, og både og. Altså det er uklart hvor vi skal, og veldig mye er åpent, egentlig åpent for forhandling.
0: Og så er det varierende hva slags grad av sorg og type sorg kanskje man kjenner på. Mats Henrik har et spørsmål til dere her som handler om sorg, og han skriver: Hei, jeg har ikke sett at det Nei, jeg har sett at det er nasjonal landesorg, men hva med hoffsorg? Det har jeg ikke hørt at det er.
1: Hoffsorgen, den er en periode som varer mye lenger, og da skal du ikke, jeg tror det er 2 måneder, så vet jeg, altså det er med stor forbehold om at jeg ikke har fått med det rette her, så er hoffsorgen er rett og slett, det her skal ikke noe annet enn det strengt nødtørftige gjennomføres. Man må ta imot representanter for nye nasjoner og slikt, men man skal ikke ha noen større markeringer av noe slag. Sølvbryllupet til Håkon og Mette Marit ble for eksempel utsatt i påvente av døden, men også da nå i påvente av hoffsorgen. Så den feiringen markeringen vil skje, finne sted senere.
0: Ida Marie Haug, hva skjer når veldig mange mennesker sørger over den samme personen samtidig?
2: I stedet for å snakke om denne nasjonale sørgeperioden som vi er i nå, så tenker jeg at det er langt mer dekkende å snakke om en offentlig sorg, altså det samme som rammet folk og en nasjon ved nasjonale ulykker og katastrofer, eller når en real person dør, sånn som vi har opplevd nå med kong Haralds bortgang. Og dette, det så vi jo også etter terrorhandlingen 22. juli, og da vi opplevde at kong Olav døde i januar i 1991. Så jeg tenker at dette begrepet offentlig, så det understreker at det er både dette planlagte, ikke sant, som det kongehuset har forordnet, og også det regjeringen har forordnet i denne sørgeperioden som vi er inne i, og også det som da har kommet ut med denne veiledningen som regjeringen har for den nasjonale sørgeperioden. Men så er det også alt dette spontane da, som enkeltpersoner og grupper tar initiativet til for å uttrykke sorg på ulike måter. Og slik som vi da har sett det rundt omkring i landet i disse dager på ulike måter. Dette uforutsette og uplanlagte, det er så typisk ved disse kollektive sorghandlingene.

0: med, som da finner sted, som en del av dette offentlige sorgen. Som dette eksempelet da, så jeg har lyst til å trekke frem et eksempel da, med det var jo da kongen var kritisk syk, og blomstene på slottsplassen ble lagt ned, og folk begynte å skrive trøsteord og hilsener til kongehuset, så dukket det da opp et kor på slottsplassen, som etterpå hadde hatt øvelse Bull sitt kor, og ville synge «Ja, vi elsker». For en kritisk syk konge. Så det vi ser, det er at stadigvæk så er det noe som på en måte blir tilført etter skript eller repertoaret for sorg med nye og nye sosiale og kulturelle handlinger, ja, for å uttrykke disse følelsene og bearbeide sorgen og tapet.
1: Mm. Kan man si at det en reell sorg, hvis det det helt at det går an å si, over et menneske man, altså når det et menneske man aldri har møtt?
0: Altså når det gjelder kongens død, så det jo selvfølgelig et skille mellom de indirekte berørte og de direkte berørte. Altså kongefamilien, kongens nære venner og oss andre da, som er som ikke har et personlig forhold til kongen. Men likevel så skiller jo kongens død seg fra andre prominente menneskers død, fordi han er jo hele nasjonens overhode, og alle i Norge har jo et forhold til kongen, altså mange gjennom kongens tilstedeværelse og opptredener i mange offisielle sammenhenger rundt omkring i landet, og ikke minst også som Torgeir nevner dette med media, hvor viktig det er. Og kongens tilstedeværelse da i nasjonens årssyklus, ikke sant, med disse rituelle handlingene som vi har på i jul og nytt og skilsner, men også gjennom den, det nærværet som kongehudets livssyklus da, med offisielle feiringer av dåp, konfirmasjon, bryllupet og nå også gravferd viser.
1: Mm. Mm. Men
0: jeg tror kanskje det viktigste er at kongen har så til de grader vist at han har vært til stede når kriser har rammet, og når nasjonen har feiret seg selv, altså både gjennom glede og sorg. Så kongen har vært nærværende, han har feiret sammen med oss, eller folket, og kongen har også sørget med folket.
2: Mm. Og det er vel enig med Ida Maria her, og det som igjen var slående var liksom alle disse små fortellingene av, som man enten opplevde direkte eller via en onkel eller et eller annet, om den gode replikken, ikke sant, som binder sammen på en nydelig måte det nære og det individuelle med det overordnede. Årets ord i fjor var parasosialitet, som er et enkelt sosiologibegrep fra 50-tallet, men som har dukket veldig opp nå etter sosiale medierintroduksjonen, og hvordan vi føler at vi har meningsfulle forhold til veldig mange som vi opplever det som en relasjon, men det er jo en veldig enveisrelasjon, men likevel mennesker som blir betydningsfulle for oss, uten at vi egentlig får så veldig mye annen feedback enn det som kommer og blir alle til del. Men vi knytter og spinner en historie rundt det, som sørger for at liksom også våre små livsprosjekter da, rundt omkring i det ganske land, det kobler seg opp på de store overordnede tingene, og det er en veldig, veldig effektiv måte å styre på. Altså det legger til forhold til rette for den typen autoritet som kongen hadde, da snakker jeg kong Harald, og som vi håper, tror, regner med at også kong Håkon vil ta over.
1: Anja skriver, jeg har alltid vært monarkist og har følt stolthet og glede hver gang jeg har sett eller hørt kongen i TV og radio, men likevel er jeg overrasket over hvor dypt dette har berørt meg. Jeg går rundt med en konstant klump i hjertet, føler virkelig en stor sorg, samtidig som jeg kjenner på stolthet og en dyp takknemlighet. Jeg tror vi er mange som har den samme opplevelsen nå. Takk, Anja, for at du deler dette her med oss. Hvis du har noe du lurer på eller har lyst til å dele med oss, gå inn i NRK Radio-appen og finn programmet Ekko. Klokka 12, dagen kong Harald døde, så ringte mange av landets kirker med klokkene i en hel time, og folk, ja, de strømmet til kirkene for å dele sorgen.
3: Domkirker og en rekke andre kirkehus har vært åpne i dag. Veldig, veldig viktig. Og jeg synes det veldig fint at så mange nordmenn I midten av jobbedagen kommer og viser sin respekt og føler at man har da steder som man kan samles med andre. Godt å kjenne på at det andre som har de samme følelsene og som trenger også et sted å gå. Så det at alle kirkene har åpnet veldig, veldig fint.
4: Han var et symbol på Norge sine beste verdier. Vår fremste mann. Jeg veldig glad for å følge han gjennom alle årene.
1: Ja, folk strømmer til kirkene for å dele sorgen. Torgeir Kolsøs, hva det vi sørger mest over? Det menneske Harald Kongen, eller noe han representerte?
2: Det nok en god blanding. Jeg har prøvd å tenke en del de siste dagene, altså hvor de 35 årene som Harald har styrt Norge, eller vært vårt formelle statsoverhode, finnes det en periode I norsk historie som har gjennomgått like omfattende endringer, og da ikke på grunn av ytre krise, men rett og slett I stor grad på grunn av Norge som en del av verden. Sovjetunionen falt I 1991, det var skjellsettende, den kalde krigen var definitivt over, ugjenkallelig over, trodde vi, åpning mot verden, veldig mange endringer der, enorme endringer inn på det økonomiske plan, og også I for seg ellers i strukturen som sådan. Så altså, med mulig unntak av svartedauden og utvandringen til USA på 1800-tallet, så tror jeg faktisk vi nesten må slite med å finne en tidsvarende periode. Nå glemmer jeg ikke krigen, men krigen var tross alt lite unntakstilstand som egentlig la forhånd til rette for industrialiseringen av Norge. Så det er blitt interessant beite å følge nå historikerne som skal prøve å sette sin merkelapp på Kong Harald-æraen i norsk historie. Mm. Og så samtidig selvsagt mennesket, en som alle vi som var liksom, voksne på da Olav døde og Harald tok over, vi var jo litt skeptiske. Ikke sant? Olav var litt distansert, men vi så at han var en varm og fin fyr med glimt I øyet. Harald hadde vært litt mer kanskje ikke firkantet, så I hvert fall litt mer uavklart skikkelse, og vi lurte på, nå er jo monarkiet over slik vi kjente det, så det fortsetter vedvare som form, men likevel. Og så viste det seg at han på ganske kort tid tross alt tok den plassen, kanskje fra med Lillehammero eller 94, så skjønte vi at dette en fyr som helt komfortabel med å sitte I en litt slitt jakke og ta seg en øl, ikke sant? Og kanskje til og med foretrekker det fremfor å gå på rød løper og klippe snorer.
1: Og mange har jo kalt han en slags Norges beste far, og det kanskje på grunn av nettopp de tingene du nevner der. Hva tenker du ligger egentlig en sånn beskrivelse I deg, Marie Haug?
0: Jeg tror det den varmen han har utstrålet, tilstedeværelsen, nærværet, omsorgen som mange har følt i større kriser og vanskelige tider. Og så det jo, tenker jeg jo, at denne talen som stadig vekk har blitt referert til fra hagefesten I 2016, hvor han sier at Norge de som tror på Gud og Allah og ingenting, så har jo også kongen veldig tydelig vist hvilke verdier som han representerer, og han har jo vært opptatt av å gjøre dette norske vi stort, og jeg tror at det det som nå kommer til uttrykk, at folk føler at det ikke, med all den forskjelligheten som i Norge om man flyktning eller migrant og nasjonale minoriteter og et religiøst og religiøst kulturelt forskjellige, så har kongen vært med på å gjøre nasjonen større, gi plass til flere. Så jeg tror at det det man opplever nå, at man faktisk får lov til å være og han har muliggjort dette store fellesskapet, har fått lov til å være det. Og dette ser vi jo tydelig også når minoriteter da sier I stor grad I dag føler jeg meg norsk, og jeg føler meg inkludert I det norske samfunnet, og ikke minst også inkludert I den kollektive sorgen. Så ja, og vi ser jo hvordan samene sørger over, og de andre nasjonale minoritetene sørger over kongen, at han har lyktes veldig godt med inkludering og nærvær.
1: Ja, Kolsøs, hva har måten Kong Harald fylte rollen sin på gjort med forestillingen vår om hvem vi nordmenn er, tenker du?
2: Veldig, veldig mye. Han har brettet, viet den ut og gitt egentlig en slags, et eller annet sånn godkjent stempel på det vi ser på som et aktivt arbeid for å sørge for at det norske, eller minne oss på at det norske et prosjekt som under kontinuerlig forhandling. Og det må det være, for det finnes ikke noe norskt uten vi som til enhver tid bekler den norskheten. Så det må være et samspill mellom tradisjoner og strukturer, og det som vi til enhver tid gjør for å vi dem ut og gi dem en litt annen retning. Alt endrer seg, men noe endrer seg så sakte at det ser ut som det står stille. Har vi et annet sitat fra Victor Turner som jeg refererte til tidligere i sendingen, og det er en god rettesnor altså, for dette arbeidet.
1: Hva tenker dere, på hvilken måte, uten å måle på å si det åpenbare, opplever en, skal vi si, 25-åring dette annerledes enn en 70-åring, tror dere?
0: Ja, jeg vil jo si det, altså. Jeg har vært overrasket over altså ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her Kristiansand, hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene. Så jeg tenker at det, når man snakker om å være sett, og inkludert, og hva dette norske vi som er stadig vekk i bevegelse, hva det inkluderer, så tror jeg nok også de opplever at det er for dem. De er en del av det, og kongen representerte verdier som verdien av et fellesskap på tvers av alder og generasjoner.
2: Og det er jo mange måter å sørge på, og det jeg har tatt meg, måtte ta meg selv litt, jeg tenker at ok, alle disse selfiene foran blomsterhavet på Slottsplassen, er ikke det litt sånn, altså tar ikke du litt veldig mye plass i denne historien? Men så skjønner jeg at dette er også en måte å uttrykke det på, som er for meg litt ukjent, ikke ukjent, men jeg har tatt en selfie igjen, men som i hvert fall den annerledes og uvant, men jeg ser jo at dette her er nettopp en måte å få vist frem at jo, dette betyr mye for meg, og her står jeg midt i et blomsterhav sammen med veldig mange andre, og da får man liksom den speilingen av seg og sin reaksjon i møte med veldig mange andres seier og sine reaksjoner, og dermed får bekreftet at jo, dette her er riktig og viktig, så det er rett og slett en del av bearbeidelsen og sorgen på den måten.
0: Du kan si at sorgen er medialisert, altså det er en direkte deltakelse, men det er også på steder og plasser, men man er jo også delaktig gjennom mediene. Det som foregår på offentlige minnesteder og disse markeringene i sosiale medier, det er jo også en måte å være delaktig på. Og det å ta bildet av at man har lagt ned, eller når man legger ned blomster eller tenner lys, hilsener og så videre, det er jo noe det vi også ser på Allhelgensdag på gravlunden i Norge. Først så legger man da ned pyntegraven, legger ned en krans eller blomst, og så tar man bildet av graven og da sender til slektninger og for å vise at man har vært der. Så jeg har jo sett de samme handlingene i andre sorg og minnesteder enn det vi opplever nå med i blomsterhavene.
1: Og så har vi så vidt nevnt av Kong Olavs død i 1991. En ting som i hvert fall var annerledes da, var jo at man ikke kanskje tok selfie i samme grad, med mindre man var veldig tidlig ute. For de av oss som husker da Kong Olavs død, hva er likt og hva er annerledes nå?
0: Jeg deltok en kald vinterkveld, og forskjellen på nå og da, selvfølgelig det var vinter, det var snø overalt, det var alle disse talglysene, ikke sant? Ikke disse her gravlysene som man bruker i dag, det var, folk tok de lysene som de hadde hjemme og satte ned, og det var blomster, men jeg tror at, og det var også den gangen tegninger og mange hilsener, men det som forskjellen på nå og da, nok at det i hvert fall det jeg har sett fra Slottsplassen og også her på torget i Kristiansand, det at det veldig mange tegninger, og kanskje barn har fått en enda større plass i sorgen. Og så må jeg også nevne det at alle disse norske flaggene, det var jo ikke, det jeg så det, de kalde vinterdagene i 91, som det jeg ser i dag.
2: Jeg hadde et veldig sterkt minne fra den tiden, for jeg jobbet som kirketjener i Tanum i Bærum, og da var en del av protokollen var det at vi skulle heise flagget på halv stang, og min jobb var å få det opp første dag, men da visste jeg at flaggsnoren var gått ut av rennen sin, så vi måtte sørge for å fire, eller senke ned flaggstangen for å få hengt den på nytt, og det var bare meg og han som jobbet med kirke, som graver, som kunne gjøre den jobben, og den flaggstangen var veldig høy og veldig tung, så jeg skulle stå og ta imot en flaggstang, og de som kjenner litt fysikk vet at det ikke nødvendigvis gjort i eller det kanskje litt for gjort i en håndvending, for det går veldig, veldig, veldig fort, og det veldig, veldig tungt, og det var så mye snø at jeg stod fast i snøen, så jeg klarte ikke å hive meg vekk, så den flaggstangen kom dundrende rett mot hodet mitt, og landet på skulderen min og kjørte meg en meter ned i snøen så heldigvis den stoppet, så jeg var en god buffer men jeg kjente det i skulderen ganske lang tid etterpå et lite merke, et lite mikrodrama at ikke møte med Kong Olavs død, men ellers var det som vi så i forbindelse med Kong Olavs død, var jo et av de første eksemplene på det vi kan kalle sånn spontan rituell aktivitet, fordi de første lysene som dukket opp i snøhaugene utenfor, de kom tidlig på kvelden etter at han var gått bort, og man lagde snølykter og andre ting, og så ble det jo dette fantastiske synet med en mørk januar natt, og stort sett også fra en mørk januar dager, som lyste opp ved enden av Karl Johan, det var et ganske nydelig, så et godt eksempel til dette følgelse har det vært.
1: Men altså, hva forskjellen da på å legge en rose på Slottsplassen, ta den turen inn der, kjøpe rose, og da legge den ned, og for eksempel å dele et bilde av kongen på Instagram som man har hentet fra det norske kongehuset sin side, for eksempel. Hva vil dere si forskjellen på det?
0: Nei, jeg tror jo at det er jo det å få den erfaringen med å være sammen med andre og delta fysisk i et fellesskap, da. Og jeg tror, altså, det vi ser på disse spontanalterene, disse spontanritualiseringene, som vi da så i 91, og vi ser det nå, vi så det jo også da Ari Behn døde, der var det jo, Slottsplassen ble jo også brukt til å legge ned blomster og skrive hilsen. Det at man på en måte, du får erfaring av det vi kan kalle da, eller det vi kaller i riteforskningen da, disse emosjonelle regimene da, som så veldig, veldig karakteristisk for sørgestedene, disse kollektive rituelle handlingene, denne stillheten, at man, det er ikke et sted hvor man beveger seg raskt eller brå bevegelser. Det er denne sorgfulle og andagsfulle stemningen som man får erfare selv. Man snakker ikke høyt, man snakker dempet, eller ikke det hele tatt, det helt stille. Så jeg vil også trekke frem liksom den erfaringen som noen gjorde seg da de kom, da kongen var syk og mange dukket opp på Slottsplassen, så var det også arbeid på slottet. Det var en lift der, og det var noen vinduer som skulle repareres.
1: Ja, det var en del bråk i bakgrunnen når reporterne kom inn og skulle rapportere.
0: Mm. Riktig, og så reagerte folk veldig på dette og tok kontakt med slottet, at dette er jo ikke den riktige, liksom, oppfyller ikke de riktige forventningene til hvordan man emosjonelt skal inngå i en sorghandling. Så det tenker jeg er jo det man ikke får oppleve når man bare trykker likes og poster og sende videre det andre har har skrevet. Men bevare, men et, det jo det jo det jo en sammenheng her. Det jo det jo liksom noe smittende I disse I disse handlingene, så mange gjør jo begge deler.
2: Det psykologer ved Universitetet I Oslo og antropologer ved Universitetet I California, Los Angeles, de har skrevet om det, en, noe de kaller kamamuta, som liksom det å bli beveget av kjærlighet. Også det en type, den typen fellesskap man får på en konsert, for eksempel, mellom et band og et publikum, for eksempel. Noen gang går man bare opp I en høyere enhet, og den stillheten som følger av, liksom, kan vi liksom 20 000 mennesker være så stille sammen? Vi vet jo hvor mye vi vanligvis språket være for oss, så går dette an. Så det liksom noe av den både ja en ting at vi speiler oss I hverandre men også det at den som begeistringen og at vi får det til at vi føler så til de grader felles om dette som er ganske fascinerende og så det også det liksom det med hvordan skal en sorg se ut ikke sant hva et uttrykk for sorg for meg vi skal også være åpne for at det ikke gitt at den nødvendigvis lar seg gjenkjenne på tvers av alle vi hadde min yngste 16 hun begynte på videregående nå for to uker siden, og hun lurte på om hun kunne ha klassefest I helgen, og det sa vi ja til. Og så la vi ut en melding om det til gode naboer, og, som stort sett ga tommel opp, og så fikk vi en telefon, dette, nå det jo landesorg, dette passende, og så hadde hun sikkert altså, det ingen musikk etter 11, og alt skal være ferdig klokken 12, men likevel dette, og da ble vi jo litt sånn I tende sin, man kunne si, for hvis det slik, vi ville jo ikke legge oss ut med hverken naboer eller en allmenneste den kollektive sorgtilstand så
1: ja, hva kjente du rundt det når den telefonen der kom
2: det jo litt, dette jo litt skam ikke sant? Fordi du har krasjet, og dette har vi sannelig ikke tenkt på en gang, og som antropolog så burde jeg jo tenkt at det har vært litt mer tunet inn på akkurat dette, vi bestemte oss likevel for at ok, den festen kan ha, fordi livet må gå videre ikke sant, og det vinduet på slottet må jo faktisk repareres også det blir jo veldig ugreit, men kanskje ikke akkurat nå, men akkurat de to første ukene av en videregående klasse, hvor veldig mye av liksom, hvor fundamentet for det sosiale vil sette seg, så tenkte vi liksom, I det store hele 60-40 at dette var greit, men at man I hvert fall aldri måtte åpne vinduet underveis, sånn at musikken, det som fantes av musikk kom ut og ble støy.
1: Hva tenker du, Ida-Marie Haug, om den kommentaren eller reaksjonen Kolsøs fikk der?
0: Jeg ser jo det at de som har planlagt bryllup faktisk gjennomfører bryllupen og
1: klassefest,
0: ja. Klassefest og bursdagsfeiringer. Jeg synes at det veldig interessant med hvordan regjeringen da har liksom villet utforme eller være med på å prege da, denne sørgeperioden som ikke liksom noe landesorg da, hvor man bare kommer med disse forslagene til hva man kan gjøre og da det jo og det ser vi jo at mange arrangementene I hvert fall det jeg har sett her I løpet av helgen det får jo en nedtonet karakter da, at man ønsker jo ikke å støte og man ønsker jo også å vise at man en del av nasjonens sorg men jeg synes også det interessant å se på disse ulike sorghandlingene da, som regjeringen da har foreslått som et minutt stillhet og at man kan synge nasjonalsangen og lage minnebord og et av forslagene deres jo også dette med sørgebånd da, som man bruker I idretten og som vi også ser fra de store nasjonale fotballkampene og sportsarenaene.
1: Ja, har vi sett noe av det?
0: Nei, det har vi ikke sett noe av. Jeg husker at jeg arvet av min farmor, som døde på begynnelsen av 90-tallet, nei, på slutten av 80-tallet, et sørgebånd, og hun måtte forklare meg hva det var for noe. Et sånt litt svart bånd med en sikkerhetsnål som man skulle feste til blusene og gå med fram til begravelsen, og også mange gjorde det etter begravelsen da. Så det jo noe som ikke vanlige mennesker synes kanskje, det var fremmedartet, det ikke noe som kanskje, vi ser jo alltid at det noe som tilføres, det nye ting som kommer fram. Disse sorgritualene jo ikke statiske. Det er noe som, holdt jeg på å si, slår an og som får oppslutning. Men når det gjelder dette sørgebåndet da, som man setter på klærne, så det nok noe som tilhører idretten eller, eller fortiden, og som folk opplever at det ikke min måte å delta i en kollektiv sorg.
1: Kunne du tatt på et sørgebånd, Torgeir Kolsøs?
2: Ja, det var, jeg kunne faktisk det, altså. Men det ville vært for å markere noe, altså det en eller annen anledning hvor jeg var, hadde et antrekk som, som jeg åpenbart ikke hadde valgt selv, så ville det vært riktigere å gjøre det. Ellers så prøver jeg liksom å tilpasse meg anledningen, så jeg litt penere pyntet I dag enn jeg pleier å være. Når jeg var en tur på NRK-nyhetene på lørdag, og da var jeg, kom jeg rett fra hytta, og det tok på det fineste hytteantrekket jeg hadde, men det var litt for sterk kontrast til dress og sort slips som de alle andre som kommenterte hadde. Så det var ikke et få pa, men jeg gjorde mitt beste.
1: Vi snakker om reaksjoner og hvordan vi har opplevd de siste dagene, og vil gjerne da høre fra deg som hører på, om følelsene rundt dette, den kollektive sorgen, ritualene, ja, hvordan vi har det rett og slett. Vi har snakket om både blomster og måter å ja, vise vår respekt og sorg på. Det sånn, Kolsøs, at disse ritualene når en som kongen dør, det sånn, det liksom sånn på tvers av kulturen noen ting som går igjen der, eller?
2: Det noen veldig tydelige trekk, og det først og fremst på det strukturelle, altså hvordan man organiserer det. Så de fleste virkningsfulle ritualer, de har tre faser. Det en fase hvor man blir trukket ut av noe, og så det den fasen som I midten, der hvor man verken, eller det som jeg nevnte, liminalfasen, og så den fasen som kalles reintegrering, hvor man går tilbake til det normale. Nå befinner vi oss I en slags sånn dobbelt liminalfase, egentlig, for I påvente av både at ok, Håkon har tatt over, men gravelsen enda ikke funnet sted, eller bisettelsen enda ikke funnet sted, og vi I nasjonal sørgeperiode. For hoffet og hoffsorgen som vi har vært inne på tidligere, så ville det være enda lenger, ikke sant? Så det, for å kjenne på kroppen at dette noe annet. Dette ikke en vanlig, dette ikke en hverdag. Men vi skal tilbake til hverdagen, og det det grunnleggende, og den måten å kommunisere det på, det det grunnleggende I veldig, veldig, veldig, veldig mange ritualer som dreier seg om det som kalles overgangsritualer, altså hvor man kommuniserer at et samfunn har beveget seg eller en person har beveget seg fra en status til en annen.
1: Hva forteller da måten et samfunn sørger på om samfunnet selv?
2: Det et veldig fint vindu inn, nå skal jeg unnskylde, Marie, dette kan du vel så godt som jeg, men for oss så dette et sted der hvor liksom, nå driver vi, dette en kollektiv forhandling også, hvem skal vi være nå, ikke sant, hvor vi både ser tilbake, hvem har vi vært, og så snakker vi nå høyt om hvor skal vi videre, og så vil vi etter, så dette en mulighet rett og slett til å være, til å diskutere litt mer høyt, hva vi skal bygge dette fellesskapet på, og sånn sett så var jo også Kong Håkons tale på lørdag gjenstand for veldig mye oppmerksomhet. Harald hadde I sin innsettelsestale veldig den var veldig kort og ganske nøktern og ganske formell. Her var det mer innhold, det var mer å bite fatt I. Mange av oss bet oss merke I at han ba Gud om hjelp til støtte I sin gjerning, og også at han snakket om ett folk. Og det kan jo få, for noen av oss så har det assosiasjoner som peker I en ganske annen retning, men det tyder jo på at han ønsker å plukke opp den tråden om det utvidede fellesskapet som har rom for mange, men som under kontinuerlig forandring.
1: Og den talen skal vi snakke mer om I den neste timen, når vi skal bytte ut panelet og skifte litt gir og ta en annen inngang til dette temaet. Men veldig fint at du nevner den her, Ida. Marie, du sitter jo ikke med oss I studio, du sitter I Kristiansand. Du ville si noe der I sted, Ida Marie?
0: Nei, jeg synes det viktig å understreke det at vi I en krise, men at kriser det representerer jo både en trussel og også en mulighet. Og I forbindelse med når kongens død så åpnes det opp et helt konkret handlingsrom for nærvær og symbolstøtte selvfølgelig til kongefamilien, også en mulighet til å føle på samhold og fellesskap da, på tvers av disse forskjellene. Så denne offentlige sorgen og disse kollektive sorgritualene, det hjelper oss til å fylle sammen, men det ikke bare hjelp til å minnes og sørge, men disse ritualhandlingene, de hjelper oss til å også konstituere oss på nytt. Altså det å finne sammen på nytt og gå videre etter tapet. Og det er jo det vi som Torgeir snakker om, det det at vi da, at det ligger på en måte I denne kritiske fasen da, hvor vi da prøver å uttrykke det med rituelle handlinger, så ligger det også en sånn sosial makt og en autoritet, altså du kan si det på en måte et sånt vindu inn til den kulturelle dynamikken som vi mennesker bruker for å skape og gjenskape verdener, så det er liksom der vi nå. Ja. Vi holder fast ved noe, og vi, som jeg synes jeg ser det, så det da, på jakt etter, eller leter etter det nye.
1: Mm. Så nevner Kolsus her Kong Håkon den 8. tale på lørdag, hvor han da avslutter vel også til og med å si må Gud bevare landet. Jeg må spørre Ida Marie, Norge beskrives jo gjerne som et stadig mer sekulært samfunn, likevel så tyver vi da til handlinger som minner sterkt om religiøse ritualer. Hvorfor skjer det?
0: Nei, det kan du på en måte forklare med at man tyr til liksom det etablerte, det bestående, når noe kritisk, noe er vondt og vanskelig, og den norske kirke sammen med ikke bare kristne samfunn, men også trossamfunn, representerer da denne historien og kontinuiteten og det, det som bevart, tradisjonene. Så det tror jeg viktig, en viktig årsak til at religion har stor betydning. Men når det gjelder kongens tale, eller hvem nå kong Håkon den 8. Så kan du si det at hans talen var jo tydelig uttrykk for altså sitt medlemskap i den norske kirke, og at kongehuset faktisk skal bekjenne seg til den evangeliske lutherske religion, slik som det står i grunnloven. Men vi har en trossamfunnslov i Norge, og også en bred politisk enighet om å jobbe for et livssynsåpent samfunn. Så når kong Harald bekrefter sin religiøse tro i offentligheten, slik som han gjorde i den talen, så kan nettopp det ses på som om man med på en måte å fremme et livssynsåpent samfunn, da, og ivareta betydningen av religion i fremtiden.
2: Mm. Veldig enig i det, og det det som interessant å komme tilbake til den talen fra Dronningparken i 2016, hvor som var veldig, som du sier, Marie, veldig, veldig åpen, tydelig at det her, nordmenn alt dette, ikke sant? Og jeg har han gjort veldig tydelig klart uttrykk for tidligere, jeg en kristen. Altså det for kong Harald så var det viktig, det var såpass viktig at han, altså statskupp sitter langt inn å bruke, men han torpederte forhandlingen om endringen i statskirkeloven og tvang seg og sine etterkommere til fortsatt å ikke ha religionsfrihet, så han har hverken stemmerett eller religionsfrihet, som to grunnleggende friheter og rettigheter som vi andre tar for gitt, og det mente han var såpass viktig. Han hadde behov for det, og signingen som i 1991, som han også videreførte fra sin far Kong Olav, og Kong Olav gjennomførte det på tvers av Gerhardsen-regjeringens vilje. Signingen ble videreført for både Olav og Harald, sier etterkant, det noe av det mest meningsfulle de har vært hatt. De to hadde ikke tro, altså de hadde forventet at det skulle være verdig og en god øyeblikk, men at det skulle oppleves så sterkt personlig plan, det hadde ingen av dem egentlig tenkt. Så summen av dette blir, det ikke noen motsetning mellom det, og altså det ikke nødvendigvis slik at hvis du skal være representant og overhode for et livssynsåpent og religiøst mangfoldig samfunn, at du nødvendigvis da må være konturløs. Altså det kan rett og slett hende at betingelsene for å ha en tydeligere tilstedeværelse og kunne oppleves som meningsberettiget i enda større grad, virker sterkere når du faktisk bekjenner deg til en av de mange mulige religiøse tradisjoner som finnes i dette landet.
1: Og den talen du refererer til, det det altså 10 år siden det ble holdt, det var vel i forbindelse med en hagefest som slottet arrangerte, hvor da kong Harald hadde denne etterhvert svårt legendariske talen om hvem vi nordmenn og hva det betyr og inkluderer. Dere to, vi har bedt de som hører på om å sende inn meldinger, spørsmål, refleksjoner, og det flere som påpeker eller som forteller at de ikke kjenner på den samme type sorg som vi har snakket om nå. Knut for eksempel skriver, kongen var en flott fyr, gjorde mye godt, representerte gode verdier. På mange måter var han typisk norsk, men han var 89 år og syk, og hans død var jo absolutt ikke overraskende. Bør jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke føler sorg? Gjør det meg på en måte mindre norsk?
2: Jeg veldig med Knut, der må jeg si. Det ingen, altså det, der, noen har trukket sammenligninger mellom 22. julemarkeringer og Kong Haralds bortgang, og de, sånn, det yttre uttrykket rundt blomster og behov for å komme sammen og sånn, det nok det samme, men dette en helt annen ting. Det at en 89 år gammel mann går bort, det ingen tragedie, mens 22. juli var en tragedie. Så det å kjenne igjen, altså sorgen får mange uttrykk, og kanskje rett og slett den forventningen til hva som vil komme nå, vil oversikre det man eventuelt måtte føle av kanskje vemod da, heller en sorg over at en epoke tross alt over.
0: Jeg vil også si det, altså disse når vi da kommer sammen og markerer markerer oss som en del av et større fellesskap, så jo ikke dette her bare sorghandlinger, det jo også i stor grad minnehandlinger, så man ikke da føler seg sorgtung over et gammel mann som mange vil kanskje si gammel og trett av dagom og måtte få lov til å dø, så man jo absolutt, vil mange tenke at dette jo for meg mye viktigere å tenke tilbake på det han har betydd og de verdiene som han har representert og hva jeg ønsker at Norge skal være i fremtiden.
1: Mm. Rolf skriver at de gode minnene knyttet til Kong Harald blir på en måte snakket litt i hel ved at det samme budskapet blir sendt om og om igjen uten stopp. Kan dette liksom ødelegge litt også, hvis vi snakker for mye om det?
0: Nei, det tror jeg ikke at det kan, men det jo da en sånn, tenker jeg, at journalister og kommentatorer og skribenter som da vil delta, jo viktig det å få fram hva som har skjedd i denne kongetiden, og hva kongen har gjort og bidratt med, at man trekker fram sider som kanskje ikke har vært så mye illustrert, og jeg har lyst til å si det når vi snakker om at vi har da en konge som nå tydelig i offentligheten bekjenner seg til den kristne troen, eller har en religiøs tro, så var jo kongen veldig opptatt av det religiøse mangfoldet i Norge, og det at han besøkte Rabita-moskeen i 2017, og at han var da i synagogen etter terrorangrepet på Israel den 7. oktober, og at han var med minnemarkeringene i synagogen og 100-årsjubileet altså i Oslo og 100-årsjubileet i Trondheim, alt dette, og at han inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til slottet, det tenker jeg er disse opptredene er veldig viktige for store grupper i det norske samfunnet, og som jeg tenker viktig å trekke fram når man skal etablere et minne om hvem kongen var og hva han gjorde.
1: Mm. Men altså ikke alle som deler med oss at de føler samme type sorg som andre. En annen skriver inn, jeg lurer på hvorfor jeg ikke sørger over kongens død. Jeg anerkjenner at det trist, men ikke noe mer enn det. Jeg føler ikke for å tenne lys, besøke slottet og så videre, men han var en gammel mann, så jeg liksom ikke helt i kjelleren. Jeg den eneste? Jeg helt følelsesløs? Det en som skriver inn, og vi kan vel skrive inn på at du ikke alene om det, det er lov å kjenne på det.
2: På ingen måte, vi er helt på linje, men det nettopp, altså, det å skru på nysgjerrigheten og egentlig også være, ta inn disse ulike fasene, det er interessant det, hvor mange likelydende nekrologer egentlig som kom helt fra torsdagen av, for det var da man begynte å snakke om dette, og jeg er ganske sikker på at vi ble ganske fort ganske numne av de samme hagiografi, altså liksom bare sånn overstadig hvilket fantastisk menneske dette var og så nå dukker opp etter hvert en del blant annet dette statskirkeforliket som ble torpedert I 2008 fortellinger som skal, altså inn I alt sorgarbeid så skal fortellingen alt trengs ikke nødvendig sies men det som sies skal være sannferdig og at det også var ting som, som kan være klanderverdig ettertid, det viktig å få fram for at man ikke skal miste helt proporsjonene her og I tillegg altså det å få at vi ikke klarer å feste oss I, ved Kong Haralds det gode menneskelige eksempel han satt fra, det helt I orden men nå, Morgenbladet I dag utsatte sitt nummer på fredag til å bli publisert I dag, jeg tenker at det var ikke spesielt god vurdering, for det som da kom frem var ting som har ligget og som har nå blitt sagt og gjort, jeg bladd fort igjennom, det her var litt for lite nytt de skulle ha ventet, rett og slett. De skulle ha publisert nummeret på fredag som de skulle, og så kommer de ut med et nytt og litt ferskere perspektiv på den kommende fredagen. Så alt I sin tid, også her, og den sorgfasen vi I nå, eller det, den nasjonale sørgperioden vi I nå, den har ulike stadier, og det endrer seg ganske fort, altså.
1: Mm. Men, ja, Ida-Marie Haug.
0: Det som så flott med disse ulike rituelle handlingene som vi, og disse symbolene som vi bruker, da, det jo ikke nødvendigvis at det bare uttrykker sorg, eller håp, eller trøst, men også at det kan romme et stort meningsinnhold. Så ved å utføre disse rituelle handlingene, som å tenne lys og sette ned flagg og så videre, så behøver en ikke å legge samme mening I handlingene. Og det det som så spesielt med ritualer, eller det vi kan kalle ritualiseringer, da, det at de krever ikke at alle kjenner til en, eller deler en bestemt, eller en felles mening om hva handlingen eller gjenstandene skal bety, men at man faktisk gjør det da. Så det mener jeg åpner jo opp da for å kunne, ja, individualisere minne eller da trekke fram de ulike verdiene som man tenker viktige da, I denne som man vil fortsette å ivareta.
1: Mm. En annen har skrevet inn til oss, vi snakker om sørgebånd. Anne kan rapportere om at hun har vært på Norsk Kennelklubb sin internasjonale hundeutstilling I Rogaland I helgen, og der ble dagen startet med ett minutt stillhet, og ringsekretærene hadde svarte bånd rundt overarmen. Litt provisoriske, ikke sånne bånd som vi så I tidligere tider, men de var der, skriver Anne. Inn til oss, og med det så takker jeg for alle spørsmålene som har kommet inn til denne timen. Det helt klart, vi sørger jo, som jeg snakket om, ikke lenger bare fysisk, men også digitalt, nesten umiddelbart etter at Kong Harald var død, så ble sosiale medier fylt av minner og hilsener, og gruppa High as a Kite var en av de som gikk viralt. Her da vokalist Ingrid Helene Håvik fra festivalen Utopia I Stavanger.
5: Det litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

0: Ja, det var vokalist I gruppa Highest Kite, Ingrid Helene Håvik, som markerte Kong Haralds død på den måten fra festivalen Utopia I Stavanger. Og så sier jeg tusen takk til gjestene våre I denne første timen av Ekko I dag, sosialantropolog og instituttleder ved Universitetet I Oslo, Torgeir Kolshus, og religionssosiolog og professor ved Universitetet I Agder, Ida Marie Høg. I Ekko I morgen så skal det blant annet handle om det dramatiske som skjedde da Kong Harald var 3 år gammel, programleder Jakob Avola.
1: Ja, om morgenen den 9. april 1940 så ble 3 år gamle prins Harald, søstrene Astrid og Ragnhild og alle de andre I kongefamilien haste evakuert ut av Oslo. Og de tyske invasjonsstyrkene hadde ett hovedmål I morgentimene, å få kontroll på kongen, kronprinsen og arveprinsen. Og togturen oppover til Hamar den kunne gått riktig galt, og da kunne norsk kongelig historie ha sett helt annerledes ut. Vi skal se tilbake på hvordan han som ble kong Harald, nå var den siste I den indre kongefamilien som var bindeleddet til 2. verdenskrig, og hvordan historien om krigen nå blir. Og så har Island sagt sitt et helt annet sted I verden. Det blir ikke noen nye forhandlinger med EU med det første. Hva får det å si for Norge? Her det allerede nå mulighet for å gå inn I appen NRK Radio for å komme med innspill og spørsmål.
0: Jakob Avla og Ekko I morgen. Straks så blir det en liten nyhetsoppdatering her nå I NRK P2, men etter det så Ekko tilbake med nye eksperter, og vi retter blikket fremover, for Norge har fått en ny konge. Hvor mye kan Håkon egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva kan han bestemme selv? Og hvilke regler og forventninger må han forholde seg til? Har du spørsmål til dette, send inn allerede nå, og så vi snart tilbake igjen.
2: Klokka 10, her NRK Nyheter. Det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre I Slottskapellet I Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet, og både kongefamilien og det tilsette ved hoffet deltek. Fra I morgen klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet, gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Frem til gravferda 9. september vil æresvakter fra krigsskolene stå I slottskapellet døgnet rundt. Det en oppgave som krever mye, men også betyr mye for kadett Sondre Flekke Baustian ved luftkrigsskolen.
3: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan... Også veldig tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
2: Andre nyheter nå. Knapt 53% stemte nei til EU på Island. I folkeavstemmingen om å starte opp igjen forhandlinger om et fremtidig medlemskap I unionen stemte altså drygge 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Dermed legger alt så ikke EU-saker helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden, altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden. Helt bort, eller hva de vil gjøre.
2: Så skal vi høre at et av Storbritannias mest suksessrike popband gjennom tidene kommer til Norge for aller første gang.

Take That, og der har tre gjenværende medlemmer skal nemlig spille i Oslo neste sommer. De har selt mer enn 45 millioner plater siden storhetstiden på 90-tallet og har vært oppløst og gjenforent flere ganger. Og nei, Robbie Williams ikke blant de tre som igjen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Kongen er død, leve kongen. Ja, en setning som rommer to ting på en gang. Sorg og fortsettelse. For mens folk fortsatt tar farvel med kong Harald, så har sønnen hans allerede overtatt oppgaven. Og med kong Håkon den 8. så begynner også et nytt kapittel. Men hvor mye kan egentlig forandres når selve poenget med monarkiet er kontinuitet? Og hva skal til for at et nytt kongepar klarer å bevare den helt spesielle tilliten og nærheten til folket som kong Harald og dronning Sonja etterlater seg? Kjære lytter, vi lurer på hva du lurer på om monarkiet, makten, menneskene og det nye kongeparet. Velkommen tilbake til en ny Spør-Ekko. Her er Ekko med meg, Sven Ole Engelsvold. I denne timen med Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert for TV 2 og historiker, det du også, Ole Jørgen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, og Inger Merete Obbelstad, kulturkommentator og forfatter. Før vi går inn i jussen og historien og politikken og alt dette, hva har gjort sterkest inntrykk på deg, Lars Nehru Sand, de siste dagene?
1: Kan jeg trekke frem to ting, så tror jeg det må være Ingrid Alexandra og kronprinsessen og kong Håkon på vei inn i sitt første statsråd. Og så var en tur på Slottsplassen i helga, og da var jeg liksom forberedt på å se alt med blomsterhavet og alle folkene og sånn, men det å se folk på vei dit, med de forventningene de hadde på vei opp og bort med blomsten i hånda, det gjorde litt inntrykk.
0: Inger Merete Obbelstad, du har vært veldig i sving de siste dagene. Her går det an å trekke frem noe som har gjort mest inntrykk på deg personlig.
2: Jeg vil faktisk si litt det samme, at jeg tok med datteren min til Slottsplassen etter at jeg gikk av jobb her om dagen, på lørdag. Og det er noe, det er virkelig noe som ikke ligner noe annet. Og når du står der oppe igjen, alle disse, den blandingen av forskjellighet og likhet på en måte, for her ser du mennesker åpenbart i alle aldre og fra alle bakgrunner, og det vi har til felles er at vi står der med denne blomsten og skal legge det ned som en slags markering av at nå har det skjedd noe som vi tenker betyr noe. Og så synes jeg jo det var veldig rørende da nye kongen, kong Håkon, gratulerte sin mor med bryllupsdagen, og åpenbart var sterkt preget selv. Da satt jeg i sofaen og ble litt blank i øynene, og den samme femåringen ropte, «Mamma, du gråter!» Jeg sa, «Ja, kanskje jeg tror jeg gråter litt nå». Og det er på en måte en påminnelse som ikke er så dum, nemlig at, altså for alt, at det er en sånn emosjonell dirring i hele samfunnet, egentlig. Og noen mer enn andre, naturligvis. Men det er greit å minne seg selv litt om iblant, at de som har det tyngst nå, selvfølgelig er de som var en del av kong Haralds innerste krets og hans nærmeste familie.
0: Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert, historiker i TV 2. Du er også såpass travel at du får ikke egentlig lov til å forlate TV 2-huset, men du er med oss på en linje der. Går det an å spørre deg også om hva som har gjort mest inntrykk på deg de siste dagene?
3: Det som har gjort mest inntrykk på meg sånn i første omgang var da vi fikk se kong Haralds båre bli fraktet fra Rikshospitalet til slottet, og den symbolikken som ble så tydelig der i monarkiets natur, for ikke bare blir det veldig ekte og på en måte sant i det man får se kong Haralds båre, men det var også noe veldig tungt i at dronning Sonja da gikk til bil nummer to i kortesjen og ikke lenger skulle sette seg inn i bil nummer en.
0: Det var deres, det er noe av det dere kanskje husker best fra de siste dagene. Kjære lytter, vi lurer altså på hva du kanskje husker best, og etter hvert også skal vi komme inn på praten om selve monarkiet og menneskene og dette nye kongeparet vårt. Send inn en melding via NRK radioappen og programmet Ekko. Og så må jeg spørre, Ole Jørgen, du har jo brukt mye av livet ditt da på kongehusets historie. Hvordan har det vært å oppleve tronskiftet mens det faktisk skjer?
3: Det har vært vært veldig, veldig spesielt. Altså på en måte så, så som resten av Norge så føler man jo en nærhet til, til Kong Harald og til kongefamilien nettopp på den måten Kong Harald har skjøttet kongegjerningen gjennom 35 år og det at man eller i hvert fall jeg da ikke har kjent noen annen konge altså mens jeg har blitt fra barnsben av og Og til nå så har det bare vært en konge I, for meg, og det har vært kong Harald. Og nå har det, nå har det på en måte umiskjennelig endret seg til å nå også gå inn i en ny regjeringstid. Og det men det også I et tronskifte man får sett monarkiets virkelige natur, altså hvor man ser all denne symbolikken aksentuert til sitt høyeste nivå da. Og I det så får man også se hvordan monarkiet symboliserer Norge sånn som med dette kongen død leve kongen, det Norge står aldri uten en konge for når den forrige kongen trekker sitt siste åndedrett så det en ny konge som trekker sitt første.
0: Ja, hvorfor har det vært så viktig historisk at det ikke finnes noe sånn tomrom mellom to monarker?

0: tid.
1: Mm. Og så er det jo selvfølgelig umulig å begynne å ha et godt svar på det, men hva tror du selv Håkon opplever i dette merkelige øyeblikket hvor han da mister sin far og samtidig får sitt livs største oppgave i fanget?
0: Jeg kan jo ikke uttale meg om noe annet enn det vi har fått se i det offentlige, og det ser jo ut som at vi har fått en konge som er preget av stundens alvor og ikke minst embetets alvor, og det at det blir tatt seriøst selvfølgelig i en situasjon som den at man både skal være nasjonens fremste sørger sånn sett, men også familiens overhode, det er noe som gir en trygghet.
1: Lars Nehru Sand, hva skjer mellom slottet, regjeringen og Stortinget de første døgnene her?
2: Ja, noe av det har vi jo allerede sett utspille seg ved at det var et ekstraordinært statsråd på slottet rett etter at dødsfallet ble kunngjort, for at regjeringen skal både informeres om at kong Harald er død, om når det skjedde, og at kong Håkon har tatt et kongenavn og et valgspråk, og så er statsministeren også blant de første som syner kong Harald og konstaterer at kongen faktisk er død.
1: Vi skal høre fra da kong Håkon begrunner hvorfor han da går videre med valgspråket Alt for Norge.
3: Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket Alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
1: Kong Håkon den 8. beholder altså det samme valgspråket Alt for Norge, kanskje ikke så overraskende. Hvor stort sjokk hadde det vært hvis han ikke var noe helt annet enn Merete Hobbelstad?
4: Det hadde overrasket alle, tror jeg. Altså, på den ene side så kan du si som Ole Jørgen sier her da, at tronskiftet tradisjonelt har vært, har vært voldelige, ustabile perioder i verdenshistorien, men de er ikke helt enkle for moderne monarkier heller, fordi noe av monarkiets aller største forse er jo nettopp langsiktigheten, varigheten, altså at så mye annet skifter rundt oss, men i de siste, gjennom 10 år og 10 år, så ser man den samme personen stå for de samme funksjonene, være den som holder taler når det skjer noe tungtveiende, og så videre. Men så skal det plutselig komme en ny person, som man riktig nok kjenner, men som man ikke har sett akkurat gjøre disse tingene, fylle akkurat denne rollen. Og på en måte kan du si at det er en periode hvor nettopp denne forsen glipper litt, da. Hvor det nettopp bryter litt med den voldsomme liksom, kontinuiteten og roen som man vanligvis forbinder med monarkiet. Og både kong Olav og kong Harald var jo forbundet med betydelig skepsis i det de arvet tronen fra sine fedre. Biskop Eivind Berggrav skrev et brev at han håpet Olav ville legge av seg sin lystseilersjargong, som han skrev, var litt bekymret for hvordan dette ville gå. Vi vet jo at kong Harald var vettskremt i det han tok over, fordi hans far hadde vært så elsket. Og så ser du at de selv selvfølgelig begge ble elskede skikkelser, fordi de skjøttet embedet med klokskap. Men det er greit å ha med det at de også blir hjulpet av tiden som går. Ikke sant? Det blir monarkiet generelt. Og som sådan tenker jeg at det er helt forståelig at kong Håkon velger det samme valgspråket. Det er vanskelig å tenke seg noe annet som er like kort og fyndig og effektivt, hvis man kan bruke et slikt ord. Og så tenker jeg at det for ham er veldig om å gjøre å understreke båndet til sin far, da, at det er også noe ved hans gjerning som videreføres, siden det er hans far alle kjente best og var så glad i.
1: Mm. Og det med å både finne sin egen vei og samtidig holde på det man har lært fra sine forgjengere, det skal vi snakke mer om etter hvert, men jeg må spørre deg, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, hva tenker du ligger i Alt for Norge nå i 2026, altså kan dere nevne selv her, bidra positivt i verden, for eksempel?
0: Jeg tror det som jeg la mest merke til i

0: I Kong Håkons beskrivelse av hva alt for Norge betyr for ham, for det jo viktig med tanke på at han nå fjerde generasjon som tar til seg dette valgspråk, og som nærmest gjør alt for Norge til et dynastivalgspråk mer enn den individuelle konges valgspråk. At han åpner jo for selvfølgelig, som våre to foregående monarker også har gjort, at alle skal ha en plass i Norge. Uansett hvem de er, men når du får den plassen, så må du også være forberedt på å slåss for de idealene og de tankene som ligger til grunn for Norge.
1: Inge Merete.
2: Ja, det også interessant at alt for Norge da, så finner de, og det på en måte så det jo også et valgspråk som åpner for tolkning. Altså, hva alt? Hva legger man i det man kaller Norge i dette her, altså Norge også en størrelse som trengs å defineres, egentlig. Og det var jo det den nye kongen gjorde et forsøk på å gjøre, og det var åpenbart noe han hadde tenkt på med stort alvor. Men det jeg kanskje syns var, altså det var overhodet ikke uventet at det ble alt for Norge, men det var kanskje litt uventet at han så tydelig trakk frem det internasjonale. Altså at det han legger i alt for Norge er også at Norge skal være en positiv kraft i verden. Hva betyr dette i praksis? Det vet jeg jo ikke, men det jo sånn jeg lurer litt på å se på hvilken måte han har tenkt å styre skuta, hvis man kan si det slik, i den retningen.
1: Hva tenker du det kan ligge i å bidra mer positivt ut i verden, Lester og sånn?
3: Det, jeg synes også det interessant å se hvordan han vil fylle det med innhold. Hans far var opptatt av klima og natur. Det jo, Norge har vært opptatt av havrett. Det jo mange ting Norge som nasjon, egentlig på tvers av hvem som til enhver tid har sittet med regjeringsmakt, har løftet som internasjonale problemstillinger. Hvordan teknologi kommer inn i livene våre, vil jo også prege han hans tid som konge, og hvordan han vil sette ord på dette, om han vil engasjere seg spesielt på noen scener. Han har vært opptatt av å skape seg et rom med denne lederkonferansen, og hvordan han har møtt ulike engasjerte unge og så videre, så hvordan han vil bli en kraft inn i disse debattene, og kanskje også selv engasjere seg i hva Norges plass i verden faktisk er. Det er interessant, og når han også trekker frem at alt i ytterste konsekvens er å offre livet, så sier han jo også det i en tid preget med mer internasjonal uro, krig på det europeiske kontinent, hvor disse spørsmålene faktisk kommer nærmere enn det kanskje gjorde da hans far overtok rett etter murens fall, selv om det også skjedde krigshandlinger i de døgnene.
1: Mm. Hvis vi skreller bort talene, uniformer og seremonier og sånn, hva kommer vi ned til da? Hva er kongens viktigste konstitusjonelle oppgave, Lars Nehrosen?
3: Altså, funksjonen er jo å være statsleder, signere lover, åpne Stortinget, representere landet på statsbesøk, og det er jo viktig, men det er klart, i de flestes møte med kongen så er det nok den samlende funksjonen som ofte tilligger denne bestefarrollen man har gitt kong Harald, eller han har fått, skal sies, som er det som er viktigst.
1: Men hvis kong Håkon er dypt uenig i noe regjeringen gjør neste år, hva kan han faktisk gjøre med det?
3: Teoretisk sett kan han jo nekte å signere på en lov. Da jeg har spurt litt hva ville da skje, og det vil nok det er litt uklart hvordan regjering og storting kan avsette en konge, eller det er på en måte ikke mulig å gjøre det. Men vi ville jo hatt en situasjon hvor kongemakten hadde utfordret folkeviljen, og det pleier jo å være folkeviljen som da vinner i norsk historie.
1: Mm. Inge Merete Hobbelstad.
2: Det finnes jo eksempler på det i nyere europeisk historie også. I de årene da daværende kronprins Harald var hemmelig kjæreste med Sonja Haraldsen, så ble det gjort iherdige forsøk på å gifte ham bort til ulike europeiske prinsesser, deriblant de greske prinsessene, først prinsesse Sofia, så prinsesse Irene. Men det greske monarkiet, det var jo et ganske annerledes monarki enn det norske, Og der var det jo, der drev jo familien og blandet seg I politikk hele veien, slåss mot med nebb og klør når den valgte statsministeren ville ha kontroll med hæren, kolliderte med den valgte lederen på vis som sørget for at I hvert fall en statsminister gikk av, fordi han ikke kunne styre I pakt med, det var vel Konstantin den andre som hadde blitt konge da. Og der blir det jo et kupp, hvor kongefamilien må forlate landet, og du kan si at det var ikke... Det var jo oberstene som sto for det kuppet, det var ikke folket, men de var jo ikke ønsket tilbake igjen. Og du kan jo si at dette som alle trodde ville være en god idé, da, at Harald giftet seg med disse prinsessene, at det var jo en allianse som ville vært dypt belastende, ettersom det ble mer og mer klart at denne familien ikke var særlig demokratisk innstilt. Da. Så det var nok best for alle at det gikk som det gikk, med de norske kongehuset vel å merke.
3: Kong Harald påvirket jo norsk politikk så langt han kunne I spørsmålet om stat og kirke, og der vel historien at han I møte med kirkeminister Trond Giske sa at han ville satt pris på om bestemmelsene om at kongen må tilhøre den norske kirke, at den ble videreført, selv om han ikke skulle ha en formell makt der, men at kongen da ikke kan velge sin religion. Og det skal Giske ha respondert med til kong Harald at da gjør du det vanskelig for meg, for det tror jeg regjeringen vil ha problemer med, eller regjeringen ønsker å skille kirke og stat, og da skal kong Harald ha svart at vel, da får de ta det opp med meg.
1: Ja.
3: Og det, da ble det sånn.
1: Ja, vi hørte jo, altså, som du sier, altså, kong Håkon avsluttet sin tale til folket på lørdag med «Måtte Gud bevare landet». Kongen må være evangelisk luthersk tilknyttet, men selv om det da full religionsfrihet I Norge, holdt på å si for øvrig, så gjelder jo da denne bekjennelsesplikten spesifikt for monarken. Er dette moderne, altså det forenlig nok med det moderne Norge at det må være sånn, tenker dere?
2: Nei, som sagt, her var det jo kong Harald selv som mente at dette var viktig. Men man kan jo se for seg at monarkiet jo så tett sammenvevd med det kirkelige, at dersom man hadde en monark som valgte seg helt ut av dette, så ville det jo vært forskjellige seremonielle rammer rundt det kongelige livet som man kanskje ville fått litt større problemer med. Og dette har det jo også vært gnissninger rundt historisk, altså da denne signingsseremonien nærmest ble opprettet for kong Olav I 1957, eller det arbeidet hadde jo vært i gang I noen år allerede. Men så var jo dette noe Arbeiderpartiregjeringen var svært skeptisk til, fordi det satte de folkevalgte politikerne på sidelinjen, og det var en seremoni som på en måte fremstilte de kongelige og kirken som den virkelig sånn samlende kraften da, i nasjonen. Men hvor dette ble litt sånn kuppet nærmest av kong Olav og hans nære allierte I denne saken, biskop Arne Fjellbu I Nidaros. Så der har du, det en litt sånn spenningsfylt forhold der, altså, fordi det ser du I alle sånne kongelige seremonier, det kongelige og det militære og det kirkelige tett sammenvevd. Mm. Det noe som iblant folkevalgte politikere har vært ikke overstadig begeistret for, måten dette fremstår offentlig. Og derfor det noe at hvis det hadde vært sånne radikale endringer I dette forholdet, så ville monarkiet jo fremstått litt annerledes da, enn hva det gjør.
1: Fortsatt Gud, og fortsatt alt for Norge. Lars Nehru Sand, du skulle si noe mer.
3: Nei, jeg bare tenker at det jo spennende å se om den talen fra kong Håkon bærer bud om at det religiøse vil vektlegges mer I hans gjerning, at han vil være mer aktiv, knytte opp budskap og andre ting til den kristne tro, eller om dette var mer av forståelse for hva stunden krevde.
1: Snakker vi om kong Håkon den 8. tale på lørdag, Ole Jørgen Skjulsrud Johansen. Mange har trukket fram en annen tale de siste dagene, nemlig da kong Harald rørte veldig mange da han ønsket over 1000 gjester velkommen til Slottets hagefest I forbindelse med kongeparets 25-års jubileum. Det blitt 10 år siden nå, hvor han snakker om alle som nordmenn og hvem som nordmenn. Vi har jo snakket mye om at debatt og kommentarklima I Norge om dagen ikke så bra. Hadde det vært vanskeligere, eller hadde den talen fått en annen mottagelse I 2026 enn den fikk I 2016, tror du?
0: Ja, det veldig vanskelig å si. Det vil jo være kontrafaktisk historie, og det ble jeg alltid advart om å bedrive med da jeg studerte historie på Universitetet I Oslo. Det en øvelse jeg ikke så godt trent med, men den, du ser jo med tanke på at den blir såpass mye sitert I dag, så kan man jo anta at den ville fått noe av samme reaksjon også I dag, selvfølgelig med også en motreaksjon som har vokst frem siden den gang.
1: Mm. Inger Merete Hobbelstad?
2: Altså, når vi ser på akkurat oppmerksomheten som denne spesifikke talen har fått, så viser jo også det noe som kan skje når du har et monarki, et konstitusjonelt monarki, som rett og slett ikke kunne skjedd I en republikk på samme måte. For det klart at hvis kong Harald hadde hatt noen som helst politisk myndighet over feltene som berører det han snakket om, så ville ikke han kunnet sagt det med den tyngde som han gjorde. Han kunne ikke vært så vidt inkluderende, rett og slett. For hvis han for eksempel hadde sittet på toppen av en regjering som skulle avgjøre hvem som kunne og ikke kunne bli I Norge, hvis han skulle sittet på toppen av en regjering som skulle styrt arbeidsvilkårene, så å si, for forskjellige trosretninger og menigheter rundt omkring, hvis han hadde hatt ansvaret for hvilke integreringstiltak som ble gjort for, ikke sant, alt dette, da ville han ikke kunne si her vi, dette vi alle sammen, for da ville noen kunne pekt på ham og sagt ja, men hva med det, hva med det, hva med den som ikke var fornøyd med det og det politiske tiltaket, men nettopp fordi han statsoverhode, men han adskilt fra disse avgjørelsene, så kan han stå frem og være den som tar alle I denne store omfavnelsen. Og det litt interessant, for mange snakker jo om at monarkiet en anakronisme, og det det på mange måter selvfølgelig. Det en statsform som utviklet for en annen tid, I en annen tid. Men dette viser også at monarkiet kan spille en spesifik rolle, som ville vært umulig for en annen institusjon I samfunnet, også I moderne tid.
1: Mm. Det sier altså Inger Merete Hobbelstad, som kulturkommentator her I NRK og forfatter. Hun sitter her sammen med Lars Nehru Sand, som da politisk kommentator I NRK, med oss på linje fra TV2-huset Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert. Hvis du har et spørsmål til disse her, så det bare å sende det inn. Det en som lurer, som skriver her, bygde Kongsgård visst nok kongeparets sommerresidens. Hva betyr dette? Hvor mange dager I året det de kongelige der? Hvem skal bruke denne fremover, Hobbelstad? Dette kanskje... Nei, du vet ikke, Skjulsrud Hansen, vet du noe om dette?
0: Det et godt spørsmål. Nå, jeg har jo ikke alle kongens, kongefamiliens eiendommer i hodet sånn sett, men den sommerresidensen brukes jo i hovedsak I sommerperioden rett og slett, gjerne mens det omvisninger på det kongelige slott. Det begynner jo gjerne sånn I slutten av juni og holder på til like før dronning Mette Marits bursdag midt i august. Og vi har også sett nå med kong Haralds sykdom og bortgang at dronning Sonja har vært på bygdøy også med familien.
1: En anonym her som spør Kong Harald mottok flere seilbåter I gave fra norsk næringsliv I 1987 og 1995. Det senere laget nye regler for hva kongen kan motta av gaver? Kanskje litt uten på det, akkurat det vi snakker om nå, men har du et svar på det også, Ole-Jørgen?
0: Det ganske strenge regler for hva slags type gaver kongehuset kan motta, og det jo utifra deres egne retningslinjer. Men det skal sies at de mottar også private gaver som vi ikke får vite om, selvfølgelig, nettopp fordi de private. Og så det jo da disse offisielle gavelistene som publiseres hvert år fra det kongelige hoff.
1: Mm. Send gjerne inn flere spørsmål om alt det måtte være innen dette I NRK radioappen og programmet Ekko. Send meldingsknappen der. Vi kan jo lese på diverse nettsteder og sånn. I dag står det stort slått opp at dronning Mette Marit har sitt første offisielle oppdrag I dag. Hvilken formell rolle får den nyopererte Mette Marit nå, Lars Nehru Sand?
3: Den formelle rollen ganske lik den dronning Sonja hadde. Hun dronning, dronningen og den som følger kongen, men hennes helsesituasjon gjør jo at hun rekonvalesens, og hvor mye hun vil være i stand til å gjøre offentlige plikter og ha offisielle oppdrag som i dag. Det gjenstår vi la merke til at hun ikke var i sørgegudstjenesten i Asker kirke i går, for eksempel. Et oppdrag jeg vil tro hun hadde prioritert hvis helsen hadde tillatt det, selvfølgelig. Så det må gå seg litt til. Det som litt nyere i Norge, og den funksjonen dronning Sonja nå har, som fortsatt dronning, vi skal vel...
1: Hvordan er den?
3: Nei, den jo litt med, altså det jo opp til kongen, hva slags rolle han gir sin mor, og jeg tror han ser hvilken energi og kompetanse som fortsatt bor i henne, og vil bruke henne så fremt det lar seg gjøre, og i samråd med henne selv, selvfølgelig.
2: Det du kan si at dette det jo kongen som egentlig kan bestemme. Men det du så i tilfelle kong Harald og dronning Sonja, det var jo at hun fikk jo lov, for du må jo på en måte få lov, til å forme denne dronningrollen ganske mye ut fra sine personlige interesser og lidenskaper, særlig selvfølgelig i forholdet til billedkunst. Der hun var jo en beskytter for så mange norske kunstnere, trakk dem frem i lyset, startet sin egen kunstpris, altså Queen Sonja Print Award, den som går til da grafikere, grafisk kunst. Sånn sett så er det, hvis kongen tillater det, et individuelt mann da, inne i denne rollen. Og det du så var jo at kronprinsesse Mette Marit, som hun var den gang, før hun ble syk, så var jo hun opptatt av litteratur, av dette litteraturtoget, hun var på bokmessen i Frankfurt, og det jo sånn man kan tenke seg at om hun skulle bli frisk nok til det, at det en ting hun kan gjenoppta. Jeg vanskelig for å se for meg at kong Håkon vil styre med strammere tøyler, hvis vi skal si det på den måten, enn hva hans far gjorde. Men det som med dronningen, det jo at det jo et forferdelig synd for henne. Hun har dette hengende over seg fra både rettssaken mot sønnen og all oppmerksomheten rundt forbindelsen med Jeffrey Epstein, samtidig som hun har vært for syk til å gjøre de tingene som kongelige gjør, altså som det som knytter folk mellom dem og folket, som også gjør at disse nyhetshistoriene blir så veldig definerende. Vi ser, har knapt sett den i andre sammenhenger. Så det å sørge for at det også blir noe annet hun forbindes med, noe mer, altså vekke til livet den igjen. Hvis hun blir frisk nok til å gjøre det, så ville det sikkert være en god ting.
1: Er det litt sånn elefanten i rommet, at på en måte nå har hun blitt dronning, men så vet vi jo at hun ikke er helt på topp helsemessig. Altså bør det komme en slags kommunikasjon her med, som forteller litt sånn hvordan dronning Mette Marit kommer til å bekle denne rollen nå fremover?
3: Det har i hvert fall vært åpenhet rundt slottet med helsesituasjonen hennes hele veien, og på de tidspunktet har vært naturlig, så det vil nok være ønskelig også fra henne selv å være åpen rundt hva slags rolle og arbeidsmengde hun kan. Og så er det klart det er jo sikkert mye med hennes helse hun ikke styrer selv, men at hun ønsker å bruke den plattformen hun nå har fått, det tror jeg vi kan regne med så langt det mulig. Og så vil det jo også være opp til kongen hvordan både kronprinsessen og dronningen da inngår i dette teamet. Kongen var jo veldig tydelig på hvilken gjeng eller familie eller sine nærmeste han hadde rundt seg i det teamet som nå skal utgjøre kongehuset og det offentlig vi skal få se. Og så er det selvfølgelig spesielt, og det er jo ikke nødvendigvis tid for å brette ut alt nå, men når dette tronskiftet er over og det seremonielle er på en måte håndtert, og ikke minst den personlige sorgen og så videre, så vil det nok også bli mer medieoppmerksomhet rundt de skandalesakene og sånn som har vært knyttet til det som nå da vil være kongefamilien.
1: Og hvor lenge tror dere den der sorg-fellesskapsfølelsen varer før det begynner å gradvis gå over til litt mer sånn småkritisk journalistikk, Inger Mette Hobbelstad?
2: Det veldig vanskelig å si, synes jeg, og det kommer jo an på hva som skjer også hvordan utviklingen i for eksempel straffsaken mot Marius Borg Høyby. Men nå skal det jo være en begravelse først, som kommer til å trekke alles blikk til seg, som kommer jo til å være en begivenhet av en størrelsesorden som man ser relativt sjelden. Og jeg tipper at dette her kommer til å sitte i kroppen vår, hvis man kan si det på den måten da, en god stund. Og så kanskje når det, ja, kanskje når det hender noe, når det skjer noe som gjør at det bringer det tilbake til nyheten igjen, at bildet kommer til å bli litt mer blandet.
1: Lasse Rosan, du nevnte i sted her at noe av det som hadde gjort kanskje mest inntrykk på deg de siste dagene var dette møtet med Kong Håkon den 8. og prinsesse Ingrid Alexandra, da de møtte regjeringen. Hva slags, skal vi si, konstitusjonell betydning får prinsesse Ingrid Alexandra fremover, tror du?
3: Nei, hun er jo nå den som kan lede statsrådet ved siden av kongen og i kongens sted, og så er jo spørsmålet om studiesituasjonen og hvordan hun vil, skal hun tilbake til Australia, og hvor mye vil vi se henne på jobb i Norge, og da er det jo summen av en del ting her som gjør at arbeidskraftsituasjonen i kongehuset som sånn er utfordrende. Det blir veldig mye på kongens skuldre hvis han skal ta alt, så han trenger nok å spille på de hestene han kan. Og da tror jeg vi om få år i hvert fall vil se Inge Alexandra ta en fremtredende rolle. Jeg synes det var det ba veldig bud om når hun sitter i bilen med sin far på vei til slottet og går inn i statsrådssalen ved aller første mulighet. Så skjønner vi at dette er en kvinne for fremtiden, og slekt skal følge slektårsgang, men allerede før det vil vi kanskje se Inge Alexandra i en fremtredende rolle i norsk offentlighet, og det tror jeg er noe hun ikke bare vil vokse inn i, men også er parat til å ta på ganske strak arm.
2: Altså, noe av det viktigste monarkiet gjør rent sånn omdømmemessig, det er å betrygge alle. Dette er i trygge hender, det er stabilt, monarkiet flyter av gårde som en stor flod, det er en rekke av mennesker som tar dette jobben, denne plikten, denne gjerningen, uhyre alvorlig, og som stiller opp for den. Og det er derfor det alltid kommer den litt sånn nervøse skjelvingen inn med når det er skandaler og store nyhetssaker og sånn, fordi det virker som om hånden på roret ikke er så stødig da, som er nettopp det de trenger at vi alle føler at det er. Og det med når du ser kronprinsessen ha en prominent rolle og trekkes frem i denne talen, så er det jo også, altså nå har de anledning til å forsikre om nettopp det da, at ikke bare den nye kongen, men også hans etterfølger, er en sterkt deltagende, pliktoppfyllende del av kongehuset. Og så føler vi sikkert det som vi bør føle, som de håper vi føler i en sånn stund, nemlig at dette ser ut som det går riktig bra.
1: Ole Jørgen Skjølsrud Hansen, du er med oss da fra TV2-huset Kongehusekspert. Hva er du, når du som nevnt følt dette veldig tett selvfølgelig, mer enn de siste dagene egentlig hele tiden, hva er du mest spent på eller nysgjerrig på nå fremover?
0: Altså hvis man tenker et veldig langt perspektiv når det gjelder Kongehuset, så blir det jo hvordan Kong Håkon skal på en måte skjøtte kongegjerning selvfølgelig. Vi har jo snakket mye om hvordan kong Harald har vært folkekong, og man har stilt seg spørsmål om hvordan vil kong Håkon bli det. Vil han være en like humoristisk konge som sin far? Vil han være en like åpen konge som sin far? Og det tror jeg egentlig er å stille feil spørsmål. Jeg tror heller det spørsmålet man skal stille seg er hvordan vil kong Håkon fremstå som et helt menneske i kongerollen. For kong Håkon er et annet menneske enn kong Harald. Og det vi har sett med kong Harald, at han også ble en folkekonge sånn som kong Olav var. Og vi skal heller ikke glemme, kong Håkon den 7. ble også omtalt som en folkekonge i sin tid. Og det viser jo at det vi på en måte ser etter er monarker som er seg selv i rollen, disse hele menneskene. De trenger ikke være like, og de trenger heller ikke være så vanvittig ulike, men de må på en måte vise at det er nettopp dem som er der, de må ikke være noe annet enn seg selv. Og det viser jo også til at kongehuset og monarken spesielt da, verken går forut for tiden eller går etter tiden, de er tiden, og det der de skal finne sin rolle å spille.
1: Håkon har jo vært kronprins hele sitt voksne liv. Tenker vi at vet vi allerede mye om hva slags kongen kommer til å bli, altså refte Ole Jørgen sier, eller kan rollen forandre menneske?
2: Og det kan jeg jo ikke svare på. Det jo en situasjon som ingen av oss noensinne vil få berøring med. Det man kan si om ham at han har jo beskrevet seg selv, eller i hvert fall slik han fremstår, som en tenker, en litt grublende type. Og som barn har han jo sagt at han for det første var han veldig temperamentsfull, en dårlig taper. Det jo litt sånn underlig å tenke på nesten når man ser den ganske sikre skikkelsen som har vært i offentligheten mens han har vært voksen.
1: Er det noe han kan tillate seg å gjøre annerledes enn faren?
2: Altså det jo, altså det kongelig hele tiden må finne en balanse i er jo nettopp dette med å være opphøyet og være nær, være en av sitt folk da, så å si. Og der har det jo vært lagt større og større vekt på den siste delen, ettersom tiden har gått. Altså på den tiden da daværende kronprins Harald så gjerne ville gifte seg med Sonja Haraldsen, og motstanden mot det var massiv. Fire år før han fikk gifte seg, så var det debatt om dette i avisene, og da skrev Morgenbladet på lederplass, og forfatter Odd Eidem i VG, de skrev begge at de kongelige måtte finne seg å leve umenneskelig. Altså hvis de skulle være opphøyet, så måtte de være så bundet da, at det rett og slett var smertefullt, at det var krav til dem som man ikke ville finne på å stille til noen andre, og underforstått dermed at kronprins Harald pent måtte finne seg at han ikke ville få gifte seg med den han var forelsket i. Det var en luksus vi andre hadde, den hadde ikke han. Slik tenker vi jo ikke på det nå, men det jo et element av det. Det jo, vi forventer jo at de kongelige bundet også, som en slags, kan nesten kalle det en slags vederlag for privilegiene de nyter godt av. Altså at de skal stille opp i regn og ruskevær og på alle anledninger og, ikke sant, være sterkt til stede, og at de ikke skal gjøre noe som setter monarkiet i vanry da, mer eller mindre, at de ikke skal utnytte det på en utilbørlig måte, at de ikke skal være politiske, alt dette. Men samtidig så det jo blitt forventet i mye større grad at de åpne, at de deltagende, at de folkelige, at de en av oss, så å si. Der det selvfølgelig også mulig å rutsje for langt. Fordi hvis du, og da kan jeg jo huske, også for øvrig, jeg kom jo på at nåværende kong Håkon en gang ble kalt Johnny fra Stovner.
1: Ja, det tenkte jeg jo på en dag, ja.
2: Ja, og som jo var en veldig uttrykk for...
3: Det var han selv som...
2: Det var han selv som kalte ham det. Jeg var bare fordi jeg ikke husket helt rekkefølgen på hvordan det uttrykket oppstod.
1: Men hvorfor kalte han seg det?
3: Nei, det var ikke det hans undercover-navn da. Han var liksom, han ville være en vanlig fyr, og så presenterte han seg da av og til som levde en litt sånn fiktiv verden, hvor han faktisk bare var en vanlig fyr her da, definert som Johnny.
1: Så han var på kvartfestivalen i Kristiansand?
3: Jeg tror han liksom sjekket inn på hotellet som dette akkurat, men jeg tenker det jo... Han har vel også hatt den trangen til å kunne leve et helt vanlig liv, gjøre helt vanlige ting. Og det har han jo ikke nå.
1: Det har han jo absolutt ikke.
2: Johnny fra Stovner nok borte. Det vel det vi må... Han ser vi kanskje ikke igjen.
1: Ja, er du enig i dette, Ole Jørgen Skjølsrud Hansen? Du er jo i TV2 og ikke i NRK, som de to som sitter her. Er du enig i at Johnny fra Stovner, han ser vi ikke noe til nå?
0: Han har vi nok ikke sett på veldig lenge, det vil jeg si. Det, jeg skrev en bok i fjor om Norges kronprinser siden 1814, og prøvde å sette de i samme sammenheng som kongerollen, rett og slett. Og der har jeg skrevet at i ekteskapet med vår nåværende dronning, da, dronning Mette Marit, så smeltet kronprinsen og Håkon sammen til en enhet som tidligere hadde vært delt på en måte, at, at kronprins Håkons manet den gang innimellom gikk inn I beslutninger på bakgrunn av at han var tronarving, og fordi at han følte at han måtte, og dermed ble på en måte overbevist om hvorfor det var riktig, for eksempel med, med, med forsvaret. Altså, kronprins Håkon, det ble jo nevnt her tidligere at vår nye konge var en tenkende kronprins, og, og fortsatt på en måte en grubler, og rundt det å ta del I forsvaret, og på en måte gå den veien som har vært tradisjonen for kongehuset, så mente jo egentlig kronprinsen at, det var best å være pasifist, altså krig var aldri løsningen. Og så på bakgrunn av sin, da, sin rolle og sin titel, så, så gikk han inn I førstegangstjenesten og ble da overbevist om at jo, det faktisk noen ideer det verdt å kjempe for, og noen verdier det verdt å kjempe for. Og det ga jo gjenklang også i kong Håkon den 8.s tale nå nylig. Og I det så blir på en måte Jonny fra Stovner borte I det ekteskapet med Mette Marit Tjessem Høyby blir gjennomført i 2001, og siden da så var han kronprins Håkon. Det var ikke kronprins på en side og Håkon på den andre, og nå har vi da fått kong Håkon.
1: Hvem vet, kanskje det blir en helt ny figur om noen år, at kong Håkon overrasker oss med. Med det, hvem vet, og du nevner talen igjen her, Ole-Jørgen Skjulsværensen, det ganske naturlig at vi kommer tilbake til den. Han sier jo I den også at han og dronningen ønsker å være nærværende og lyttende. Hva tenker du at det ligger I det?
0: Jeg tenker jo at det ligger I det at de ønsker å videreføre den nærheten kong Harald og da sammen med dronning Sonja har hatt I de foregående 35 år. Altså det er en fortsettelse av nærheten til folket, ikke bare i ord, men også i handling og rett og slett geografi. Altså man kan jo se for seg at noe av det første kong Håkon og dronning Mette Marit, kanskje også da sammen med dronning Sonja, vil gjøre som nytt kongepar og som da enkedronning som dronning Sonja har blitt, vil fullføre kong Haralds reise rundt om I Norge. Og det vil jo vise denne kontinuiteten I kongsrollen og monarkiet, at nei, kong Harald fikk ikke fullført sine besøk rundt om I alle Norges kommuner, men kongen fikk gjort det.
1: Tenker dere at det det som ligger også I dette, at liksom aktiv reisevirksomhet og møte folk, det som å være nærværende og lyttende, Inger Merete?
2: Jeg tror I alle fall at det talte veldig vel om kong Harald og dronning Sonja. Altså igjen, disse kontroversene rundt ekteskapene til kong Olavs barn på 50- og 60-tallet, noe av det man da var redd for ved at kong Olavs tre barn alle giftet seg med norske borgere, det var jo at kongefamilien ville bli for sterkt forbundet med Oslo Vest, altså med det øvre sosioøkonomiske skikt I Norge, fordi det var der alle disse tre ektefellene kom fra. Og man tenker at dette ville man unngått hvis man hadde importert en europeisk kongelig, ikke sant? Da ville man fått en som uansett var over og som ikke hadde noen bånd til noen spesielle grupper I det norske samfunnet, som det nå ble. Og hvor bevisst det har vært I så en scene, vanskelig for meg å si, men du kan jo si at det vil jo alltid være en fare for det, fordi kongefamilien bor nødvendigvis I Oslo, de har sin krets her, det skjønner jo alle. Og at det dermed desto viktigere å vise at de vil reise ut og møte mennesker. Det ikke bare mennesker som aller nådigst får komme inn til dem. Det de som på besøk på steder der det de møter som hjemmehørende og fortrolige, og der de må vises rundt av folk som vet hva slags sted dette se på det som rundt dem I deres hverdagsliv. Det jo en måte å legge noe I den andre vektskålen, altså veie litt opp for det, at det et annet sted de lever sine liv rent I det daglige.
1: Man kan vel tolke det dit hen som at Håkon og Mette Marit har som et slags mål vær. Altså, man må være høytidlig nok til å være kongelige og folkelig nok til at vi føler at vi kjenner de, at det den balansen der man igjen skal prøve å treffe på. Hvor vanskelig den balansen, tenker du, Lars Nehrosan?
3: Den vanskelig med det utgangspunktet de har. De lever helt andre liv, men må være oppriktig. Det derfor disse skandalesakene også ødelegger det bildet. Selv om det for noen trekkes frem at den ufeilbarligheten også tar de nærere oss. Og det... Derfor så jeg litt spent på hvordan det vil spille seg ut, og så forventer jeg også at en forynging av kongehuset, og det at kongen nå da fra en annen generasjon, at det også bidrar til en modernisering av hvordan han griper an den offentlige rollen, og hva vi får se og høre fra han. Jeg forventer jo ikke noe politisk prosjekt på noen som helst måte, han ingen statsminister eller partileder, men han er en person med en plattform som folk vil forvente noe av, og kanskje noe annet av en mann av den tiden han er.
1: Mm. Og ta det moderne aspektet, men bare følge videre på det Lars Nehru sier her, altså kan livserfaringene til Mette Marita, og det som har vært vanskelig, og det som vi har hørt om mye det siste, gjør avstand mellom kongehuset og vanlige mennesker, enda mindre at det kan hjelpe på den verre del av folket biten?
2: Det kan det, absolutt, og det du kan si er noe som har endret seg i tiden siden kong Harald tok over tronen, det jo rett og slett at vi har blitt mer åpne alle mann. Altså litteraturen har blitt mer åpent, selvbiografisk, vi er bekjennende på sosiale medier, det er mer rett ut om hva man har opplevd av vanskelige ting og utfordringer og sykdommer og det ene med det andre, og jeg tror jo absolutt dette gjør at man er mer lyttende da, overfor, og kanskje mer forståelsesfull over en annen som åpenbart også står i en veldig vanskelig situasjon. Men det er et men der også. For du kan si, hva var det som førte dronning Mette Marit ut i denne vanskelige situasjonen vis-à-vis Jeffrey Epstein? Det begynte jo på World Economic Forum, der hun ble kjent med en av hans nære medarbeidere, og der jo den globale eliten møtes, og et sted som nok betraktes med en viss skepsis da. Som et sted der det ikke er deg og meg som er. Og hvis man knytter seg for sterkt til å bli den typen miljøer eller steder, eller blir for nært forbundet med det da, med den typen reisende global jetset, det er jo sånn igjen som kan slå uheldig ut. Så du kan si denne saken med dronningen da, hva er det som, hvilken fornemmelse er det som vil bli væren igjen av den? Er det at hun er en person som har stått i en dyp krise, som har gjort et valg som har hatt forferdelige konsekvenser for henne, og at dette utlyser medynk. Det kan absolutt hende. Ellers så tenker man, var hun en som reiste til dette globale jetstedstedet og lot seg besnære av det, og lot seg veve inn i denne styrtrike klikken, da. På en måte hun burde hatt dømmekraft til å la være, og dermed er mer en av dem enn en av oss, for å si det på den måten. Hvis det er inntrykket som står igjen, så er det åpenbart ikke heldig. Jeg tror det er folk som tenker begge delene. Akkurat nå har jeg absolutt inntrykk av at det er sympatien som er den mest tungtveiende følelsen, men begge deler er en del av hennes historie, og det er jo sånn som bare historien vil vise.
1: Mm. Vi har vel vært inne på det, kong Håkon har vært en pådriver for Gründervik som heter, og vært en del av både miljøer innen diverse næringsliv og økonomi, alle sånne ting, altså der på en måte, hva heter det, forsvinner alle bånd nå, eller hvordan skal man fortsette den halten, tenker du, Lars Nehrosan?
3: Nei, både statsbesøkene og andre besøk rundt om i Norge er viktig for næringslivet, at kongen er en døråpner, og det tror jeg kong Håkon vil være i likhet med sin far. Det ligger til rollen, og det er en forventning om det. Så har jeg sett nå da Kong Håkon på flere av NHOs årskonferanser. Han vet mye om norsk næringsliv og hva Norge eksporterer og selger og trenger. Det henger jo sammen med den plassen han vil Norge skal ha i verden, så jeg tror det er noe han vil absolutt videreføre.
1: Så ingen uheldige koblinger og ting som man ikke bør delta like mye på nå?
3: Det må man jo selvfølgelig unngå, at den pengemakten blir ødeleggende eller for nær, men det er jo etiske grenseoppganger han helt sikkert har trening i å gå opp, og det vil sikkert også bli gjort journalistikk på hvordan han, hvilke koblinger han har, og hvilke nettverk han har interesser i, eller som har interesser i han.
1: Det vil helt sikkert komme. En ting er sikkert, vår statsminister Jonas Gahr Støre er ikke i tvil om at Norge er i trygge hender med Håkon og Mette Marit.
4: Norge er heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det er mulig å tenke seg en som er mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon er når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han i dag. Jeg har kjent han og møtt han gjennom flere år. Og denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og er nå i svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit.
1: Og med det så får statsministeren siste ord. Tusen takk til Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Lars Nehru Sand og Inger Merete Hobbelstad.

0: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer med kroppen og psyken vår når vi aldri får oppleve ekte stillhet.
1: Det jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man for mye i det som vi kaller for sympatisk modus da, i nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr i munnen og følelse som du skal dø. Det som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke klar over det engang, men at det sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da det kortisol som det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg sagt, kortisol trenger vi. Det livsviktig. Men det ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det i utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen, for det en sånn fight-or-flight-aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine, du skal få inn mer luft i lungene, pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod, fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt, som vi ser av dette her, kan vi finne igjen i alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser i områder som vi trenger blant annet for hukommelse, så at de risikerer å bli mindre effektive over tid. Da. Og sånn akutt så det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernenettverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi så slitne eller stressa, og så har vi en sånn sirkel gående da.
2: Godt sagt i Ekko.
3: Snart det tid for drivkraft her på NRK P2. Hva skjer hos deg i dag, Vegard Larsen?
4: Du, i dag så får jeg besøk av en gjest som jeg hører stemmen til nesten hver eneste dag.
3: Jaha, det en programlederkollega kanskje dette her?
4: Ja, det det også. Ja. Og barna mine de som store fan av programmet hennes. Flipklipp heter det programmet, og der Tonje Gilje, som dagens gjest, en av to ekstremt populære programledere.
3: Hva Flipklipp?
4: Det NRK Super sin underholdningssatsning for barn og unge, som glad i gaming, og tøysete videoer vil jeg si.
3: Ja. Og hvem Tonje Gilje da?
4: Høylytt type fra Sandnes, en dame som vokste opp med dataspill og YouTube. Hun mener at alle bør spille dataspill. Hvorfor mener hun det? Det lurer jeg på.
3: Tonje Gilje fra Flipklipp i Drivkraft klokka 11.03 med Vegard Larsen. Det blir spennende å høre på. Ekko nærmer seg nå slutten. Vi tilbake igjen i morgen til samme tid. Da skal vi se nærmere på hva Islands nei til EU-forhandlinger kan bety for Norge, og om tiden inne for en ny norsk EU-debatt. Lurer du på noe i forbindelse med det, send inn et spørsmål i NRK radio-appen. De som har laget denne sendingen det Jan Erlend Leine. Produsent, det var Penny Wayne, Claire Kemba, og i studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
5: Klokka 11, her NRK Nyheter. Etter en spesiell helg de fleste tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen. Kong Haralds bortgang preger fremleis folk NRK møtte på toget i dag tidlig.
6: Nei, det ble godt å komme igjen. Jeg hadde gruet meg litt. Da.
7: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg. Altså det hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedde? Men altså, det går jo bare sin gang på en måte.
8: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
6: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
9: Absolutt. Det skal det, og det klart det ikke over enda. Det jo, tiden står jo litt stille.
5: Reporter Anna Rutte Tørresen. Og fra i morgen klokka 14 kan folk ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet. Dit kommer Bora i ettermiddag, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
10: Det en högtid då båda blir ført fra den røde salong I sørenden av slottet. Gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalene, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båda blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leien ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
11: Og dette kan du se på NRK.no fra klokka 16 I ettermiddag. Til Midtøsten nå, for I natt har Iran og USA angripet hverandre for første gang på over en måned. Eksperter frykter en ny oppblussing av krigen, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
12: Det den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker I revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept I dette angrepet. Og at de derfor gjengjeldt med å angripe amerikanske baser I Jordan.
11: Det kan bli togstreik fra onsdag morgen. Blir ikke partene enige I dag eller I morgen, så kan en streik ramme mange avganger, særlig på Østlandet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: NRK P2
13: I mange år føler Tonje Gilje seg usynlig på skolen. Hun sliter med å finne sin plass blant de andre og drømmer om å bli sett og starte sin egen YouTube-kanal. I dag jobber Gilje som programleder I NRKs barne- og ungdomsprogram Flipp Klipp og kan knapt gå på gata uten å bli stoppet av unge fans.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
4: Tonje Gilje, velkommen til Drivkraft.
14: Tusen takk.
4: Det jo, altså, det har vært en spesiell helg. Det ikke til å stikke under sol, kong Harald død på fredag. Hvordan har du det?
14: Jeg har det bra.
4: Ja.
14: Jeg har jo selvfølgelig en liten sorg I hjertet.
4: Ja, hvorfor det? Eller på hvilken måte?
14: Det jo landesorg, og det jo kongen vår. Han jo, han har jo vært liksom hele Norges beste far. Vi har jo alle et forhold til han. For det meste godt og eller sånn, egentlig bare godt for min del I hvert fall, og jeg synes det litt sånn, det også litt sånn rar følelse når noen som ikke kjenner deg dør, og så fortsatt har rom til å sørge over det, det litt sånn antiklimatisk for det sånn, får jeg egentlig lov å være lei meg for jeg, han vet jo ikke hvem jeg men så synes jeg at man skal få lov å være lei seg over noen man ikke kjenner at de har gått bort da og det helt vanlig så ja, jeg har sørget I helga
4: Du programleder I Flipp Klipp som sendes på NRK streames på NRK også på NRK Super som jo retter seg mot jeg vet ikke jeg har ikke lest hva den retter seg mot I forhold ifølge dere, men sånn jeg ser det sånn barn og unge fra sånn 7 til 15 ish
14: ja Altså, vi jo på øvre barneskole, egentlig, og, ja. Og klarer med å få med oss litt ungdomsskoleelever også, så det bare positivt.
4: Ja.
14: Men det jo, jeg har jo sett på Flipp-Klipp når jeg var over 18, liksom, før jeg fikk jobb, så det var bare, altså, sånn, det et sted for nerder og bare moro.
4: Ja. Det, får du noen henvendelser om sorg og sånn I forhold til deres jobb? Altså, sånn, har dere noen kontakt med barna?
14: Ikke direkte. Knyttet til sorg, men I den forstand at vi kan spille et spill hvor noen dør, og så forholde oss til det gjennom spillet.
4: Ja, hvordan da?
14: Nei, vi har spilt et spill, det her var jo egentlig før jeg startet da, men Flipp Klipp har lagt ut om spill som hvor det sorg involvert, og da kan jo barn se på programlederne sin reaksjon og kanskje danne seg et bilde av det da.
4: Ja, i forhold til disse ungene, hvor mye det en del av hverdagen deres, tror du? For dere får jo masse leser, eller seerhenvendelser.
14: Ja, det, altså nå, jeg vet jo på en måte det, fordi vi får jo veldig god respons, så jeg vet jo at det en stor del av deres hverdag, men jeg klarer ikke helt å ta det inn over meg. Så jeg jo sånn, hæ, vent litt, hva mener du? Hva sa du?
4: Ja.
14: Det en så stor del av folks liv? Nei, det rart for meg å skjønne det på ekte, fordi det veldig stas. Det et stort kompliment til det med laget. Men det også veldig, veldig hyggelig. Men jeg klarer, omfanget av det, det klarer jeg ikke helt å forstå selv, skal jeg være helt ærlig.
4: Nei. Du, på du er med i Forræder for tiden også?
14: Ja, det stemmer.
4: TV 2? Du har gått to episoder nå i helgen, jeg vet ikke om man skal si hvordan det har gått, men hvordan har det vært å være med på noe sånt da, som jo da retter seg mot et voksenere publikum?
14: Det har vært rart, og gøy, og skummelt. Mye følelser egentlig, fordi jeg er jo ikke egentlig vant for å, altså med å eksponere meg for ja, voksne da, akkurat sånn som du sier.
4: Ja.
14: Jeg var med på kokkeskolen for 2 år siden, det var litt gøy, plutselig så var det liksom eldre damer som stoppet meg i heisen og hadde sett meg lage burger på TV liksom, så det er, men det er veldig gøy å få lov å vise seg frem til litt flere folk, men også veldig skummelt. Jeg synes det litt rart.
4: Hva skummelt med det?
14: At jeg så komfortabel med altså meg og kidsa, er det lov å si. Sånn, det, jeg føler at vi har en sånn, litt sånn hemmelig klubb i verden. Og jeg har jo hatt privilegier av egentlig å ha ganske mye privatliv, selv om jeg blir eksponert for så mange barn.
4: Så vet ikke de voksne hvem du
14: er. Nei, jeg har følt meg litt som Hanna Montana egentlig. De som kjenner til Hanna Montana har liksom 2 liv. Så jeg kan jo ja, dra på byen i fred og liksom henge med venner på kveldstid og liksom ha mitt liv. Og det må jeg teste ut nå da, hvordan det kommer til å gå i praksis.
4: Men ungene da, innenfor denne hemmelige klubben, hvordan reagerer de når de ser det?
14: Nei, jeg er vant med å få oppmerksomhet fra de når jeg ser de ute på gata, liksom, og det synes jeg er veldig hyggelig.
4: Ja, hvordan arter det seg?
14: Nei, det kan være på vei til jobb, vente på bussen, i butikken, altså egentlig bare der jeg er, og der det er barn, så møtes vi, og det er superhyggelig. Og da er det jo litt gøy, for det er jo mange ganger foreldre sånn, hvem er dette? Og så føler jeg at vi har liksom sånn en liten sånn deal om sånn, ja, nei, det de ikke vet, har de ikke vondt da.
4: Nei. Hva sier de da, ungene?
14: Nei, de spør om jeg kan spille spill på stream, eller
4: altså spesifikke spill?
14: Ja, kan dere spille dette på stream? Kan dere spille med Fortnite? Eller kan dere altså det er jo egentlig utelukkende positiv respons. Jeg har ikke opplevd så mye negativt knyttet til det egentlig. Barn er jo veldig åpne og greie folk å møte, så det er egentlig bare hyggelig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Og i dag er programleder på Flipklipp her på NRK, Tonje Gilje, dagens gjest her hos meg i Drivkraft. Dette med Flipklipp, som jeg har nevnt flere ganger nå. Veldig mange barneforeldre vet hva dette er, for det da står det ofte på. Jeg har selv barn i alderen som dette TV-programmet er rettet mot, så jeg føler at jeg ser deg på TV nesten hver dag. det dere holder på med er da gaming, altså dere spiller, og så lager dere en del, i mangel av noe bedre ord, tøysevideoer. Eller at dere tester mat og godteri og is og sånn.
14: Ja, altså med leke da, med livet, tenker jeg. En fin måte å se på det på, fordi vi tester

0: jeg holder på å si, nå har jeg ikke ord for å forklare det fellesskapet mellom oss og FlipGrip, fordi det er helt unikt, altså seerne våre, men det er, vi er bare en vennegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å få støtte fra en 12-åring er faktisk viktig?
0: Ja, jeg føler de har like mye, de kan bidra med mitt liv like mye som jeg kan bidra med deres. Det er noe helt fantastisk med deres perspektiv, og den leken de har i seg før de møter realiteten av verden om å bli voksen, som jeg synes er vanskelig da.
1: Ja.
0: Betale regninger og sånn. Det er noe med, de er litt mer lettere til sinns, og de har et annet perspektiv som kanskje kan være litt sånn godt. Det er mange ganger jeg får råd fra barn på gata og i møte, og bare sånn, åh, Tonje, du må jo bare gjøre dette. Det er jo ikke, eller hvis du, i Minecraft så må du bare ikke overtenke liksom. Du klarer det hvis du bare tør å prøve.
1: Ja.
0: Så jeg er sånn, åh, ja, ok. Så det, nei, jeg er veldig, veldig takknemlig for, dem, for det bondet der.
1: Det med, jeg har jo sett deg i Forræder, der, jeg skal ikke si hvordan det arter seg for de som ikke har sett på det, men du holder en liten tale der hvor du forteller at du egentlig aldri har følt at du har vært god nok, eller fått det ting.
0: Ja, det føler jeg på hver dag, enda. Det er min største, er det det heter, kryptonitt, eller sånn, altså, ja, det, jeg føler nesten en sykdom jeg har blitt født med, at jeg er så usikker på meg selv. Og det er veldig slitsomt, så det er ironisk at jeg skal hjelpe barn og unge med å føle seg bedre, og så klarer jeg det nesten ikke selv, fordi jeg er så slem mot meg selv, i hodet mitt hele tiden.
1: Når kan det være det da?
0: Når jeg er slem med meg selv?
1: Ja.
0: Nei, hver dag. Ja, nesten. Fordi jeg, men det er veldig trist, men jeg vet ikke, det er ikke som jeg, men jeg har snakket for å snakke om forræder også, så var det sånn, jeg måtte jobbe veldig mye med meg selv for å bare ha troen på at jeg hadde noe der å gjøre. At jeg var flink å spille, og at jeg kan være med på denne leken jeg også.
1: Ja, selv om du har da 5 år på TV som, hva skal man si, etablert gamer.
0: Ja, så kan jeg egentlig på en dårlig dag gå inn i det sirkuset og være sånn, ja, men du kommer til å ryke ut meg en gang, du er ikke verdt en dritt, liksom. Det er sånn jeg kan si til meg selv, og det er veldig ukonstruktivt, på en måte. Så jeg jobber med det.
1: Styggen på ryggen, aktig?
0: Ja. Og så vet jeg at det ikke er sant. Jeg er jo til en viss grad et oppegående menneske som klarer å forstå at jeg har noe her å gjøre. Men det er liksom en djevel og en engel som slåss mot den plassen da, hele tiden.
1: Sånn styggen på ryggen, kan du våkne med det? Eller er det noen situasjoner som fører til at det oppstår?
0: Det er jo en blanding. Nå er det jo sånn at jeg går, altså sånn, misforstår meg rett, jeg går ikke rundt i livet mitt hele tiden og er sånn, å du er så stygg, du er så stygg, og du er så dum og teit, og liksom, altså sånn, jeg lever jo livet mitt som alle andre, og tenker på film og kaffe og veien til jobb og alt, men det er hvis jeg kommer på jobb og blir utfordret da, for eksempel at jeg sitter i et prosjekt som jeg synes er vanskelig, så i stedet for å bare være sånn, åh, dette var litt vanskelig, så kan jeg være sånn, åh nei, du er så dårlig, du suger. Så det er bare å gi opp. Og da trenger jeg av og til liksom backing fra folk rundt meg til å bare være sånn, nei, nå må du ikke gi opp, nå må du fortsette at du er god nok. Så det er liksom sårt, jeg føler meg litt sårbar også, som har behov for den bekreftelsen.
1: Hjelper det å få det til?
0: Godt spørsmål. Ja, jeg føler noen ganger så føler jeg at hvis jeg får til et vanskelig prosjekt, så har jeg liksom klart det mot alle odds. Og så er jeg sånn, åh, ja. Men hvis jeg kan gjøre det, så kan alle andre gjøre det. Jeg føler meg ikke noe spesiell eller noe spesielt flink.
1: Nei.
0: Fordi jeg har fått til noe.
1: Nei, men sånn som nå, når du har vært med i Forræder som et av de mest populære reality-konkurranseprogrammene som er. Neste vår så skal du lede Melodi Grand Prix Junior.
0: Ja.
1: Så det er jo en sånn, som man sier, i forhold til arbeid, da, så er den pilen peker oppover,
0: ja,
1: i forhold til hva du får til.
0: Ja, det er sant, men det føles jo som å være i en sånn, i et alternativt univers nesten, hvor jeg ser meg selv utenfra, og tenker bare, oi, hun, så bra for hun. Jeg klarer ikke, jeg sliter da med å ta det til meg.
1: Mm.
0: Og være sånn, oi, jeg har jo fått disse jobbene før jeg har fortjent det. Men det her er jo liksom, altså sånn, jeg føler man må ta det jeg sier også med en litt klype salt, for det her er jo liksom grumse inni meg på en måte. Det her er jo mørke. Og jeg har det jo også veldig mye bra og kan feire mine egne prestasjoner.
1: Mm.
0: Så det her er jo liksom på dårlige dager, så det er dette veldig sentralt, disse følelsene.
1: Mm. Tror du det er viktig for de unge som ser på at du sier det?
0: Jeg håper det. Men samtidig så er det sånn, jeg har jo gått gjennom barneskolen og ungdomsskolen og videregående og følt på disse tingene.
1: Mm.
0: Og så har jeg tenkt, åh, det kommer til å bli så bra å bli voksen, fordi da kommer jeg til å bli mer moden og være mer selvsikker. Og det tror jeg at jeg har blitt. Men grumse har fortsatt blitt igjen i meg. Det er liksom fortsatt en så stor del av mitt DNA, nesten.
1: Mm.
0: Så det er liksom, det er viktig at budskapet mitt er heller ikke sånn, alt kan bli bra, og alt kan, du kan bli kvitt alle dine største frykter, men du kan lære deg å leve med det, og få et skikkelig bra liv hvis du klarer å beseire de demonene.
1: Mm.
0: Og det vil jeg bidra med at barn tror på.
1: 10-12 år gamle Tonje Gilja, da, hvem var hun?
0: Hun var også veldig usikker på seg selv. Da går jeg på 6.-7. klasse.
1: Er det Sandnes vi befinner oss i?
0: Vi befinner oss på Hommershåg i Sandnes, ja. Som er liksom en liten, jeg vil kalle det en bygd på en måte. Veldig fint der, mye sjø og fin natur og liksom en liten gjeng med folk som bor der. Og der er jeg, jeg er en internettnerd liksom. Jeg går på skolen, synes det er drittkjedelig, kommer hjem, spiller Sims, er på internett, redigerer bilder. Jeg var veldig glad i å være kreativ.
1: Så du er et av disse barna som fikk internett og spill tidlig?
0: Ja, vet du hva? Jeg er 3. barnet til mamma og pappa. Så jeg tror de bare slapp meg fri, og så tenkte de, dette går sikkert fint. Man har klart det 2 ganger før. Så jeg hadde jo nesten ingen regler.
1: Ja, hvor mye eldre er søstene?
0: Brødrene mine er begge to liksom godt mye eldre enn meg. De er i 40 år nå, liksom.
1: Ja.
0: Og jeg er snart i 30 år. Så det er liksom rundt 10 års aldersforskjell.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp litt sånn loner i huset mitt. De var jo så mye eldre enn meg, så de hadde jo sitt ungdomsliv på en måte når jeg var på den alderen. Var veldig mye på rommet mitt, har vært veldig sånn flink til å leke med meg selv og finne på ting. Veldig sterkt indre liv. Veldig mye følelser og tanker og ting som foregikk der.
1: Ja, hva slags plass er dette her? Altså, sånn, du sier at det er idyllisk, en liten bygd, men altså, hadde du naboer nærme deg?
0: Jeg bodde i et helt vanlig nabolag, og så hadde vi veldig mange dyr. Jeg tror vi hadde 6 dyr.
1: Hva slags dyr?
0: 3 hunder, 3 katter, 3-4 katter. Ja, vi har alltid hatt dyr, kattunger, men vi bodde i et kryss. Så vi var jo egentlig...
1: Altså et gatekryss?
0: Ja, ja, vi var jo de mest populære i hele nabolaget, for vi hadde så mange dyr, så hver dag, så når jeg spiste frokost, så jeg på andre som gikk på skolen min, som sa hei til alle hundene mine.
1: Ja, for de var ute i gården?
0: Ja, de var ute i hagen, ja, og kunne si hei til alle som gikk forbi.
1: Ja.
0: Så jeg er oppvokst i et travelt nabolag, i et stort hus. Jeg hadde liksom mitt eget rom, og så var brødrene mine i kjellerleilighet.
1: Ja.
0: Så det var liksom tripp-trapp tresko der. Vi hadde nesten en etasje for oss selv. Så det er veldig, veldig heldig.
1: Ja, hva jobbet foreldrene dine med?
0: Mamma på den tiden jobbet i eldreomsorg og jobbet mye nattevakt. Pappa var lastebilsjåfør.
1: Hva snakket dere om hjemme da?
0: Ikke så mye. Vi er litt sånn bondeknøl-familie, det er lov å si. Eller sånn... Vi er ikke sånne som sitter rundt middagsbordet og diskuterer politikk.
1: Nei.
0: Vi er ganske reservert, sånn sosialt sett. Så jeg har jo egentlig, egentlig bare funnet på ting selv, mest. det, jeg har hengt med dyr og vært mye på rommet da. Og ja.
1: Du jo født i 98.
0: Mm.
1: YouTube kommer i 2005 eller noe sånt.
0: Mm.
1: Så du jo en del av den første generasjonen unge voksne som vokser opp delvis i den medievirkeligheten som eksisterer nå.
0: Mm.
1: Når begynte det å prege hverdagen? Altså, du snakker om internett og sånn fra tidlig, ja.
0: Mm. Altså, jeg husker jo ikke et liv uten YouTube. Så det var egentlig, når du sier det nå, så er jeg sånn, oi, wow, har jeg vært i livet uten YouTube? Det føles jo helt sånn brutalt ut. Men jeg var jo noen år da, og så fant det YouTube. Jeg husker det var bare kattevideoer.
1: Ja.
0: Det var en fyr som hette Niga Higa, som lagde sånn How to be a ninja. Det var en av de første YouTube-videoene jeg så. Som sånn, de første...
1: Hvor var den PC-en liksom? Er det...
0: Jeg er oppvokst med å ha PC.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe problem. så det var egentlig bare www.youtube.com, men det lærte jeg meg da. Og så var det bare inn der. Vi hadde jo en PC i familien, men jeg mener å huske at jeg var ganske ung når jeg fikk min første laptop, liksom.
1: Ja, så da satt du alene på rommet og var på YouTube?
0: Ja, og var på internett og var på YouTube. Og da var det jo liksom sketcher, PewDiePie kom jo ganske tidlig,
1: Shane Dawson. Ja, som er den største YouTuber fra Sverige.
0: Mm. Ja. Og han lagde jo gaming-videoer da, så da skjønte jeg jo sånn, oi, dette her er jo helt sykt, jeg skjønner ikke. Han kan jo, hvordan kan han kan leve av å lage YouTube-videoer, liksom. Og jeg ble fort veldig besatt av dette universet, av mennesker som kunne lage jobb av det de likte best, og være morsomme.
1: Ja.
0: Så jeg satt jo veldig tidlig på denne tiden her, og lagde mine egne YouTube-videoer på rommet mitt.
1: Ja, hva er tidlig?
0: Altså 11-12 år,
1: ja.
0: Den tiden med det var. Og så...
1: Når du nå, altså sånn, jeg tenker nå, ser tilbake på at det var barndomsminner, hvordan ser du på det i dag?
0: Jeg var inne på noe.
1: Ja.
0: Nei, det er bare en bekreftelse på at det er en indre driv jeg har inni meg da. At det gir mening at jeg så tidlig, uten distraksjon fra hele verden vi ser i dag, da, at i dag er det jo så mye inntrykk vi får fra alle kanter med alle disse sosiale mediene vi skal være en del av.
1: Mm.
0: Men da var det jo ikke så mye. Det var liksom, vi hadde jo ikke smarttelefonen. Vi måtte jo fysisk sette oss nærmere denne PC-en for å se på disse videoene. Og det kom så naturlig for meg å ville være en del av det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes... Nei, det er jo... Altså, det er jo like banalt å spørre om sånn, hvorfor ble jeg født. Det bare skjedde. Jeg ble jo bare presset ut. Jeg hadde ikke, det var ikke mitt valg. Altså, det er en kraft inni meg som forteller meg at dette må jeg prøve, og dette virker gøy.
1: Ja.
0: Som at noen andre ville ut og spille fotball, så var det det som var interessant for meg, rett og slett. Og ja, legde hårvideoer og how to braid my hair. Og masse sånn, men jeg la det ikke ut noe sted da.
1: Hva tenker du om at fokuset har endret seg? Fordi jeg har jo barn på barneskolen nå selv, og der har det gått gjennom en sånn, et skifte, hvor det har blitt veldig strenge restriksjoner mot skjerm og internett, og delvis også gaming.
0: Mm.
1: Hvis det hadde vært en del av din hverdag da du vokste opp, så hadde du kanskje ikke holdt på med det du gjorde.
0: Åh, det er veldig vanskelig for meg å ta stilling til hva jeg mener om disse tingene, fordi jeg tror det er mye barna kan burde skjermes for,
1: mm-hmm.
0: som jeg ikke trengte å oppleve. Samtidig, internett var jo egentlig mye mer utrygt før, skal jeg være helt ærlig å si. Jeg var jo vokst opp med at hvis jeg viser ansiktet mitt på internett, så kan det bli misbrukt.
1: Mm.
0: Det var liksom, mamma var sånn, nei, det må du aldri gjøre, du må aldri ha fullt navn og aldri si hvor du bor. Det var jo, følte jeg jo sånn, hvis jeg la ut bildet av meg selv, så ble jeg kidnappet, liksom. Det var sånn ordentlig frykt rundt det å på en måte være aktiv på internett, var knyttet til mye skummelt. Og det... Jeg skal være forsiktig med hva jeg sier, men det oppleves ikke sånn i dag at det er sånn oppriktig farlig å være på internett. Man kan bli utsatt eller eksponert for ting som er uheldig å se i ung alder, og det er dumt. Men på den tiden så var det jo mye virus. Vi sendte hverandre linker for å pranke hverandre. Nå vet jo ikke jeg helt hvordan ting utdatte seg i dag blant de barna. Men,
1: det var ikke noe særlig foreldrekontroll den gangen. Nei, det var ikke noe aldersgrensesystem.
0: Og jeg hadde nok kanskje trengt litt
1: Så du mye du ikke burde ha sett?
0: Ja, jeg. Du gal? Ja, alt for mye. Og,
1: hva da?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Altså, men jeg har alltid vært veldig nysgjerrig da. Så når jeg fikk lov å gå løs på internett, så skulle jeg finne ut av alt. Mm. Og lære alt og se alt. Og det går jo rykter om sånn, ja... Jeg så skrekkfilmer også når jeg var veldig ung, og jeg har alltid vært interessert i litt sånn ulovelige ting.
1: Sånn er det med større brødre, sier.
0: Ja, men jeg, hvor gammel var jeg når jeg spilte GTA for første gang? Liksom. Jeg har fått lov å gå løs på det meste.
1: Ja.
0: Så, men...
1: GTA, som er da, også må si, verdens største spillfranchise.
0: Mye kriminelt som skjer i det spillet. Men, mitt kreative utløp skjedde jo ikke på internett. Fordi videoene jeg filmet og redigerte på, de trengte jeg jo ikke internett for å lage. Mm. Så selv om barn i dag har lavere skjermtid enn jeg hadde, så føler jeg og håper jeg at de klarer å finne nok til å bli inspirert, og at de har nok midler til å lage egne, og stå i egne prosjekter da.
1: Hvem var du i den virkelige verden da? På skolen for eksempel?
0: Jeg var liksom... vanlig jente, vil jeg si. Sånn, ikke så interessert i sport. Ikke så flink på skolen. Men helt... Nei, altså, jeg sleit med fag da. Og har alltid følt at jeg sliter med å konsentrere meg. Så jeg satt mye i timen og dagdrømte, egentlig. Så jeg har alltid hengt bak. Jeg har alltid vært under middels i klassen. Men ikke dårligst til, altså jeg slipper å bli mobba. Mm. Jeg har akkurat hatt sånn, jeg har fått free pass fra det verste da. Og jeg har ikke skilt meg nok ut til at jeg har vært noe rar. Sosialt da klarte jeg meg helt greit. Mm. Og hadde gode venner, men følte meg ikke veldig populær. Og liksom, jeg har funnet en sånn et sted i midten.
1: Men den følelsen du beskrev på forrædre da, at du aldri har følt deg god nok eller fått det noe, var den der allerede da?
0: Ja, så jeg følte at det ikke kom til å bli noe ut av meg. Veldig dårlig selvtillit, og tenkte, alle vennene mine er mye smartere enn meg, og klarer å få høyere score på gangetabellen, og jeg skjønner jo ingenting, jeg er jo bare revet, tenkte jeg.
1: Usynlig?
0: Ja, jeg hadde et eller annet jeg etter å være populær.
1: Som sikkert veldig mange unge har.
0: Ja, da får man, altså er man populær på barneskolen, så får man mye goder og status, og livet blir kanskje lettere, følte jeg da.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg jager jo litt etter det, og klarte det nok ikke helt. Det er noe med at man prøver litt hardt også. Kanskje som frastøtter folk litt, jeg vet ikke. Men jeg har alltid hatt en drøm om sånn, tenk å være pen og kul og populær og flink på skolen, og det er jo ikke jeg, og det kommer jeg aldri til å bli. Så jeg hadde jo ikke noen motivasjon til å klare det heller, jeg bare var liksom egentlig litt bitter for at jeg ikke var det. Og kanskje jeg klarte ikke helt å se de gode tingene jeg hadde rundt meg da. Jeg hadde jo veldig gode venner.
1: Visste de at du var en gamer?
0: Vennene mine? Mm. Ja, for jeg spilte jo sammen med de.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tonje Gille, vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Du har med en Jokke og Valentinerne låt.
0: Mm.
1: Men her kommer vinteren, det er snart høst, så det passer jo for deg greit, men hvorfor har du den med?
0: Det her er egentlig en sang som handler om pappa.
1: Mm.
0: Fordi jeg vokste opp med denne sangen fordi han hadde den som ringetone på mobilen sin. Så jeg har bare hørt den i bakgrunnen, og så når jeg hørte den for første gang sånn ordentlig i voksen alder, så var jeg sånn, dette er jo en sang om alle som føler seg litt misforstått, og alle som er litt sånn inne katter, og for meg som liksom, vi er ikke helt perfekte, og vi er sammen om det, på en måte. Ja.
1: Du hører?
0: Ja.

0: Angrer du på noe I livet ditt? De fleste av oss vil vel svare ja. Men visste du at hva vi angrer på forandrer seg med alderen? Ny forskning viser at unge angrer mer enn eldre mennesker. Og så, det alltid riktig å varsle? Møt Kristine som varslet på sjefen sin I forsvaret, men før hun kom dit gikk hun mange runder med seg selv. For det å varsle kan koste mye, og det da verdt det? Og hva slags kår har varsling I Norge? Det skal vi prate om I Kompass I dag. Velkommen til programmet som aldri angrer på at vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Og så en ting til vi skal innom I dag. For visste du at det en forbindelse mellom Kong Harald og Red Hot Chili Peppers? Jo, hør mer om det litt senere. Men nå altså. Det å angre på noe vi har gjort eller ikke gjort en følelse vi alle har opplevd. Men har du tenkt på at vi kan lære mye av angeren også, slik at vi tar bedre valg ved neste korsvei? Vi har spurt et knippe mennesker hva de angrer på I livet sitt.
1: Det eneste jeg kjemper at jeg kanskje har tilbringt for mye tid på skjerm. Kunne brukt tida på kanskje andre ting. Vært mer til stede I den ekte verden, kanskje.
2: Det jo litt tilfeldigheter på en måte som gjør at ting har blitt som det har blitt, men I det store hele så jeg fornøyd.
3: Jeg hadde veldig lyst til å dra på utveksling den på videregående, og så ble det aldri noe av. Og da husker jeg at jeg angret på det I ettertid. Men da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Så da dro jeg på utveksling. Så jeg har liksom et motto at livet for kort langere. Da. Da, hvis man tenker på noe allerede, så det bare å gjøre det.
4: Det noe du angrer på I livet ditt?
5: Man undrer jo litt om man har sagt jeg glad I deg nok ganger da, til de som har gått bort. Så... Jeg angrer på at jeg ikke reflektert nok over det imens de personene fortsatt var her. Men det noe man lærer av da, tenker jeg. Og at man sier at man glad I de man glad I litt oftere til de som fortsatt her da.
0: Ja, man kan vel kanskje alltid angre på noe. Nå så skal vi få med en som har vært I Kompass før. Velkommen til oss, Ole Martin Moen, professor I filosofi.
6: Takk for det.
0: Hva tenker du om det de personene her sa om å angre?
6: Ja, jeg kjenner meg jo litt igjen I det. Jeg tenker dette med utveksling. For å ta et sånt valg når man er ung, da. Det jeg veldig glad for at jeg selv gjorde. Så det var veldig, det traff veldig, veldig, veldig hos meg. Og det jo nettopp også en slik ting som hvis man ikke gjør det, så det kanskje noe man vil angre på mer når man blir eldre. Og så kom det også dette med å fortelle at man glad I noen. Vi har jo en litt sånn vane for å fortelle folk hvor flotte de rett etter at de har dødd. Og det jo litt dumt, for da kan de jo ikke høre det. Vi burde jo nesten gjøre omvendt. Vi burde jo fortelle folk at vi glad I dem mens de lever, og så får eventuelt skyllebøttene komme etter at de døde. Det hadde jo på en måte gitt mer mening. Mm.
0: Fra ditt ståsted, ditt fagfelt, hva anger egentlig?
6: Ja, hva anger? Altså, en måte å tenke på og angre på jo å tenke at du tidligere tok et valg som burde ha vært annerledes. Altså at du en gang gjorde en ting, og du tenker nå at du burde ikke ha gjort det, du burde ha gjort noe annet. Men det jo en veldig sånn tankeforståelse av angring. Fordi angring kan også være en følelse, en vond følelse man sitter med. Altså jeg kan alltid ha tenkt at jeg burde ha gjort noe ting annerledes, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg føler anger. Så jeg vil tenke at det er et valg du har gjort, eller noe du har unnlatt å gjøre, hvor det står ganske mye på spill, og hvor du skulle ønske at du den gangen I fortiden hadde valgt annerledes enn du gjorde.
0: Den her nye forskningsstudien som du også har lest da, tyder på at det vi angrer på ikke det samme når du ung som gammel. Hva mer kan du si om det?
6: Ja, den fant vel ut at vi angrer vel ikke så mye mer eller mindre alt I alt, om vi unge eller gamle, men at det litt forskjell på tidshorisonten på det vi angrer på. Så på kort sikt så kan vi angre på ting vi har gjort, altså aktive handlinger. Vi valgte å flytte dit, eller vi valgte å gå på det studiet. Mens det ser ut til at vi på lengre sikt angrer mer på unnlatelser, altså sjanser som vi hadde, ting vi kunne ha gått I retning av, men som vi ikke gjorde. Og da må man spørre litt, hva det vi lærer av det? Altså, det kan jo hende at grunnen til det at vi lager et sånt idyllisk bilde I ettertid, at hadde vi bare gjort dette, da ville det jo vært gull og grønne skoger. Men det selvfølgelig ikke gitt. Men hvis vi skal ta studien for god fisk, da, så vil jo det tyde på at det å ta sjansen og si hva man mener, si hva man føler, søke den nye jobben, det ting som kanskje vil gjøre litt vondt på kort sikt, men som på lang sikt vil være noe som kanskje vil være et gode, og som I hvert fall vil motvirke at man senere angrer på det.
0: Mm. Handlet det også litt om det der at eldre, de tar kanskje færre valg I hverdagen, altså man ser ikke lenger for seg så mange valgmuligheter, og tenker at ja, det var et ok valg, det må ikke være perfekt, høres det plausibelt ut?
6: Ja, det kan jo være plausibelt, og et funn her var vel også at eldre kan jo, altså eldre har jo på en måte kortere tid igjen, så de burde på en måte være mer hektiske. Hvis man skal rekke å gjøre alt riktig, så har man mindre tid igjen. Men man så vel også at eldre litt mindre hektiske. Og dette reiser jo nettopp det spørsmålet, altså I hvilken grad det vi I samfunnet bruker den innsikten som eldre mennesker har, og hva de angrer på og glad for, I hvor stor grad vi bruker den innsikten til å skape de samfunnet og de rammene for livene våre I samfunnet, som vi kanskje da vil være glad for. De som på slutten av livet har jo da den fordelen at de har ofte opplevd mye, og de kan ofte snakke ganske fritt, fordi det vanskelig, hvis du ikke trenger å bry deg om karrieremulighetene videre. Så dette noen som har vært der lenge og kanskje kan fortelle oss noen sannheter. Da. Så jeg tenker dette jo potensielt noe vi bør lytte til.
0: Mm. Det jo et sånt nesten ordtak at man angrer mer på ting man ikke har gjort enn ting man har gjort. Det alltid riktig?

0: Folkeparti reelt å si at du faktisk valgte å sitte hjemme. Så jeg ikke helt sikker på om det gir mening som grunnleggende sett å si at ja, noen ting vi gjør handlinger, og andre ting vi gjør unnlatelser. Men man kan jo se i forhold til muligheter som byr seg, for eksempel, da, i livet vårt, så kan man selvfølgelig spørre seg, velger man å gå for det? Det da en handling. Eller velger man å la muligheten gå forbi seg, som vi kanskje da vil kunne kalle en unnlatelse?
1: Tror du at vi alle har en sånn mega-anger i livet vårt? At vi, det ene tingen vi gjorde feil, altså feil person som vi gifte oss med, feil utdanning, feil et eller annet?
0: Den ene store, altså jeg tror alle har ting vi angrer på i livet. Det vil jeg tro. Det måtte eventuelt, kanskje det noen som ikke angrer på noe, men i så fall så tenker jeg her det noen med veldig manglende selvinsikt. Og det klart, blant de tingene vi angrer på, så vil det for hver enkelt person være en ting som man kan si at de kanskje angrer mest på. Men at alle liksom har en sånn stor ting som gnager på dem, liksom, det tror jeg ikke. Jeg tror veldig mange har det. Men jeg tror jo også veldig mange er på slutten av livet, eller hvor enn man er, stort sett kan være fornøyd med at ja, nei, jeg spilte disse kortene godt, eller gjorde mitt beste. Det er mye i livet man ikke rår over, så det er jo det man rår over, som eventuelt er det man kan angre på. Da tror jeg ikke alle føler og tenker at her er det en stor, sår ting, som ja, hadde jeg bare valgt dette, så. Jeg tror det er sånn for mange, men jeg har ikke noe grunn til å tro at det er sånn for absolutt alle.
1: Vi skal ta med oss en til i samtalen her, nemlig Anette Tingstad Bakkevik, som er kreftsykepleier i Fransiskushjelpen. Velkommen til oss, Anette.
2: Tusen takk.
1: Dere gir lindrende og omsorgsfulle helsetjenester hjemme hos alvorlig syke og døende pasienter. Og du har hatt mye nærkontakt med mennesker i siste fase av livet. Er anger et tema som går igjen, opplever du?
2: Altså, det er jo et godt spørsmål, og det er jo veldig individuelt. Det er det jo. Men i hovedsak så synes jeg egentlig at de menneskene vi møter, de er egentlig mer takknemlige enn de er angrende. Og så ser vi jo det at det er mange som sier at nei, den tiden jeg har igjen nå, den har jeg ikke lyst til å bruke på å angre. Mm.
1: Men de som angrer da, hva angrer de på?
2: Nå har dere jo snakket litt om det allerede, men vi ser jo der også på en måte en endring, eller ikke en endring, men en forskjell da på hva yngre kontra eldre angrer på. Men jeg synes jo det at det som går igjen, det er spesielt det med at jeg skulle ønske at jeg gikk av med pensjon tidligere. Jeg utsatte og utsatte, og så plutselig står man der, har fått en sykdom, og så får man ikke den pensjonisttilværelsen som man kanskje så for seg. Så det er en av de jeg synes går igjen.
1: Hva med familierelasjoner, for eksempel?
2: Ja, det var den jeg skulle nevne nå, faktisk. For det jo, ser man jo uavhengig av alder. Er det en uløst konflikt eller en familierelasjon, så ser vi at det også er veldig, altså noe som tærer på da, og tar opp en del plass.
1: Det her er jo ting de kunne gjort noe med ganske nær fortid. Er det gjenkjennbart for deg at mange eldre også angrer på ting de unnlåt å gjøre langt tilbake i livet sitt, eller er det stort sett nær fortid?
2: Altså, det er både og. Men jeg tenker jo det at de vi møter, ikke sant, det er jo syke mennesker, så de har jo hatt tid til å tenke og reflektere over det livet som har vært også, før de nå på en måte har fått en visshet om at tiden er begrenset. Og jeg synes at for veldig mange av dem, så kan det kanskje hjelpe dem med å se hva de da egentlig har lyst til å bruke tiden på. Og da velger å gjøre noe med det, eller prøver å gjøre noe med det.
1: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi har besøk av Ole Martin Moen, som er professor i filosofi, og Anette Tingstad Bakkevik, som er sykepleier i Fransiskushjelpen. Og vi pratet om det med anger, og anger i ulike stadier av livet, og hva anger kan lære oss. Og tidligere i Kompass har vi pratet om den australske palliative sykepleieren Bronnie Ware, som har skrevet en bok der hun oppsummerer sine erfaringer med hva døende pasienter angrer på. Hun merket seg at det var ganske like temaer, og hun har samlet fem som gikk igjen. La meg lese opp. Nummer 1. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å lese.

0: leve et liv tro mot meg selv, ikke det livet andre forventet av meg. Nummer to, jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt. Stemmer litt med det du sa, Anette.
1: Mm-hmm.
0: Nummer tre, jeg skulle ønske jeg hadde mot å uttrykke følelsene mine. Nummer fire, jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakt med vennene mine. Og nummer fem, jeg skulle ønske at jeg hadde tillatt meg selv å være lykkeligere. Det neste siste var jo litt rørende. Men kjenner du igjen noe av det her, Anette?
1: Altså, både og. Det er jo som du sier, det med å jobbe like hardt. Det går jo typisk over mot det med å gå av med pensjon tidligere. Og så synes jeg på en måte at det med å være tro mot meg selv, da, som hun nevner der som det første, der synes jeg at man typisk ser litt mer, altså, mer av de yngre. For de kan fort si at de skulle ønske at de ga litt mer blaffen. Mm.
0: Og så det med vennene, tenkte jeg på, det er jo kanskje ikke noe man skjønner at man trenger før det for sent?
1: Nei. Og det er jo igjen individuelt, ikke sant? For noen velger jo også å ta avstand, fordi at de heller vil være enda mer med familie, og på en måte lukker sirkelen sin enda mer, og så er det andre som på en måte slipper mer opp, og som tenker, å nei, hvorfor hadde jeg ikke den kontakten også tidligere?
0: Hva kan vi lære av angeren, altså både vår egen og andres, altså er det en nyttig følelse som kan brukes til noe, Ole Martin?
2: Ja, man skulle jo håpe at det var en mulighet. Jeg synes at det Anette sier her, som jo som en i Franciscus hjelpen har vært med mange, mange døende, trekker jo dette skille mellom altså det at noen angrer på noe, og så er det jo hvor mye tid er det man velger å bruke på å dvele ved den angeren. Og det kan jo godt være at folk som er nær døden, enten de er ganske unge eller de er gamle, så velger ikke å bruke tiden som er igjen på å tenke på hva de eventuelt angrer på. For det kan man ikke få gjort noe med. Og da kunne jo en mulig ting å lære av dette rett og slett være å ikke bruke så mye tid på å angre. Kanskje vi ikke burde snakke så mye på radio om det å angre. Kanskje vi burde bare se fremover og ta tak i det viktige. Men det er klart, hvis mer av livet ligger foran oss, så gir det jo mer mening å spørre, hva er det vi angrer på, og hva er det andre mennesker som kanskje har andre og kanskje lengre livserfaringer angrer på? Og jeg vil jo tenke sånn særlig spørsmål, sånn en ting er på en måte vennskap, familie, løpet av livet og slikt. Men en annen ting er liksom, hva er en god barndom? Hvordan er det vi skulle ønske at den var? Barn har jo en tilsvarende ting som vi voksne har arbeid, de har skole, som tar opp mer og mer av deres liv, for de skal gjøre lekser når de kommer hjem, og at det er en stor del av livet deres. Er det det som er en god barndom? Er det det som får oss til å leve, til å ha en barndom som, når vi ser tilbake på den, er noe vi tenker på at denne barndommen var god? Dette tenker jeg det er viktige innsikter å trekke inn, da, fordi når vi skal fatte avgjørelser om livet vårt, så kan vi ha mye å lære av de som er lengre frem, og har kanskje et større erfaringsgrunnlag og ikke står midt oppi det, slik de fleste av oss jo gjør.
0: Og så er det vel forskjell på anger også. Det er jo mye jeg angrer på, men det er jo ikke alt man går i kjelleren av, liksom.
2: Nei, altså, det handler jo litt med det skille mellom altså, å angre på at du gjorde en liten ting. Du kan jo angre på at jeg ikke trente i går eller forrige uke. Men det er kanskje grenser for hvor mye det gnager igjen. Men det er klart, det å angre kan jo også fortelle oss noe. Det kan jo være en pekepinn til at vi gjør noe galt. Så hvis vi føler selv at vi angrer på en ting, så må vi jo spørre oss om det er noe vi kan gjøre. Altså, det kan jo fortelle oss noe om hva vi verdsetter, og i hvilken grad vi faktisk handler på måter som fremmer det vi verdsetter. Så vi bør jo lytte til den angeren vår og spørre oss om den kan fortelle oss noe, om vi bør prioritere annerledes. Og kanskje er det ting som egentlig er viktig for oss, men som vi ikke i tilstrekkelig grad handler på grunnlag av. Og hvis det er slik, så vil det jo være en del anger, og det er jo anger vi kan lære noe av individuelt også.
0: Tenker du at anger er familie med skyldfølelse?
2: Ja, det er et spørsmål om hvordan skyld og anger forholder seg til hverandre. Jeg tenker jo at antagelig skyld vil jo være en slags underavdeling, der vi tenker at det å angre på noe som vi har gjort I møte med andre, for jeg har gjort andre noe galt. For jeg kan jo angre på at jeg ikke trente. Men det vil ikke gi en skyldfølelse på samme måte. Mens hvis det viktigere større ting der jeg kom til kort overfor andre, så vil det gi mening at jeg har skyld. Men det gir også mening å ha dette skyldet her også, om at vi kan skille mellom anger som en følelse, at du kan kjenne på en ting, og du kan også kjenne på skyld. Mens det også den litt mer sånn intellektuelle delen av det, der man enten, altså der man kan tenke at ja, noe burde jeg gjort annerledes I mitt eget liv eller overfor en andre. Men ja, jeg tenker at i skyld så ligger det vel også alltid en form for anger innbakt I det.
0: Vi rundt av angerpraten vår. Vi angrer ikke på at vi tok samtalen om det, tross alt. Tusen takk skal dere ha for at dere var med oss. Ole Martin Moen, som altså filosof, professor I filosofi ved Oslo Met, og Anette Tingstad Bakkevik, som kreftsykepleier I Fransiskushjelpen.
3: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Den 1. september 2016 holdt Kong Harald sin berømte tale om jenter som liker jenter og gutter som liker gutter I Slottsparken. Og I september litt senere samme år så holder den amerikanske gruppa Red Hot Chili Peppers konsert på Telenor Arena utenfor Oslo. Bassisten I Red Hot Chili Peppers kalles bare Flea og regnes som en av verdens beste bassister. Han har også spilt I flere filmer, blant annet I The Big Lebowski. Midt I konserten griper Flea mikrofonen og holder en egen hyllestale til Kong Harald, for den godeste Flea har lest kongens ord noen dager tidligere.
4: Sometimes girls love girls, lots of times girls and boys love each other, but all are Norwegians. It touched my heart when I read what he said. That's a beautiful king. The king of Norway is a beautiful man, and my hat's off to the king of Norway.

0: Red Hot Chili Peppers fikk du der I NRK P2 Faktisk som en hylles til hans majestæt kong Harald den 5. De som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen kalles varslere. Men mange mener varsling har dårlige kår I Norge. Det skal vi prate om nå. Det har skjedd at de som har varslet, at de har måttet oppleve at man har blitt utsatt for gjengjeldelse på arbeidsplassen, noen har blitt trua, og flere har mistet jobben. Du skal snart få møte journalist Tarjei Ler Salvesen, som har skrevet en bok om varslere. Men først, velkommen til oss, Kristine Solhaug.
1: Tusen takk for det.
0: Du en av historiene I denne boka, og du varslet på en veldig spesiell arbeidsplass, for du var oversersjant I det norske forsvaret, og du opplevde at din nærmeste leder prøvde å presse deg til å lyve til politiet. Hva var det som skjedde, Kristine?
1: Jeg hadde fest I romjula, og dette begynner jo å bli mange år siden, det var jo I 2018, romjula 2018, der jeg hadde invitert kollegaer og venner og det som da var sjefen min den gangen. Og så, lang historie kort, han drar fra festen og kjører I fylla, kjører ut med bilen, og så blir det her en politisak. Og da tar sjefen min og ringer meg og ber meg om å lyve til politiet og si at han ikke drakk kvelden før. Og der utvikler seg til mer og mer trakassering med at han møter opp på døra med hjemme og på arbeidsplassen når vi tilbake på jobb etter jul og nyttår da, I 2019.
0: Mm. Hva var det som gikk rundt I deg da? Altså, hva slags følelse var det som kriget inni deg da?
1: Det jo, eller det var en følelse av vantro. Altså jeg kunne ikke skjønne at jeg skulle bli en del av dette, eller det at sjefen min valgte å gå den veien og lyve både for politiet og arbeidsgiver, og ikke stå opp for det han hadde gjort galt. Og så når jeg da etter noen måneder, altså I mars 19, varslet til sjefen over meg og han som kjørte I fylla, så var det jo, ja, så jeg varslet jo for jeg ikke ville være en del av dette, for det var jo galt, og det at jeg var dratt inn I dette gjorde det jo enda verre, fordi jeg har jo også en sikkerhetsklarering med tanke på at jeg jobber I forsvaret, og ja.
0: Og hvordan ble det tatt imot?
1: Jeg ble jo ikke tatt imot så veldig godt, og det, jeg har aldri varslet før, jeg har aldri vært I noen lignende situasjon, så jeg visste jo ikke hva jeg skulle forvente. Så jeg har jo brukt mye tid på å forstå, og var veldig lei meg over å bli møtt egentlig så dårlig av arbeidsgiver og en annen sjef. Da. For det var jo... Dette var jo en politietterforskning, dette ballet jo på seg, dette gikk jo ikke over. Så de var veldig sjokkert over at et så satt system med regler og sånne ting som forsvaret på en måte har, da. Og hvor strenge vi med sikkerhetsklarering, og at du skal... Ja, det betyr jo noe å gå og bære uniformen, så jeg var veldig overrasket over hvor lite de gjorde, og hvor lite på en måte seriøst det ble tatt, da. Og at man lente seg på at dette var et spor I politiet, altså politiet sitt ansvar, og ikke forsvaret sitt ansvar. Da. Mm.
0: Men hva var det som gjorde at du bestemte deg for å varsle? Altså, hadde du moralske og etiske kvaler rundt det her?
1: Ja, altså, jeg har jo aldri tvilt så mye på mitt moralske kompass som etter å ha vært I den saken her, fordi for meg var jo dette klinkende klart at det var ulovlig og galt, og at man, eller forventet jo at sjefen min skulle rydde opp etter seg, eller ta straffa og stå for det man har gjort. Og det så jeg jo aldri noen tegn til, og det gjorde meg også veldig stresset, for da tenkte jeg, hvis du kan gjøre dette og lyve til politi og egen arbeidsgiver, så hva mer kan du gjøre? Og så var jeg veldig overrasket over over min egen arbeidsgiver og jeg sier forsvaret ja, fordi det har jo vært mange saker I, som har dukket opp både før og underveis med NRK sin dekning av det at det var liksom greit så, for det var en politisak så da kunne vi fortsette som før og det synes jeg også var kjemperart og jeg har aldri følt meg så liten og så lite sett og hørt og så det noe som så åpenbart ulovlig og galt så det var kjempeforvirrende både I hjertet og I hodet
0: Hva var det som gjorde at du valgte å stå frem I NRK med navn og ansikt da?
1: Det rett og slett altså det to grunner da en fordi jeg ville snakke med NRK når de tok kontakt med meg fordi jeg følte ikke at det ble gjort noe, det ble ikke gjort nok da, når jeg hadde sagt det fra selv. Så jeg visste jo at NRK hadde en sterk stemme som kunne bidra med å sette søkelys på det, og så valgte jeg å stå frem I uniform og ikke være anonym, fordi jeg bodde jo på Bardufoss, et lite sted I Nord-Norge, og ryktene gikk jo, og jeg ble jo en del sykemeldt, og jeg lokket meg jo litt inn og var ikke meg selv over flere måneder, og ja, det ble jo nesten år. Så det var jo noe med å vise hvorfor ting var sånn, og det var ikke min feil, og jeg var på en måte blitt utsatt for trakassering da. Mm.
0: Tarjei Leir Salvesen, du leder I Norske Pens varslerutvalg. Norske Pen en ytringsfrihetsorganisasjon som beskytter blant annet varslere og utsatte forfattere, og du har skrevet boka «De modige historier om varsling», og der Kristines historie også med. Hvorfor vil du skrive en bok om varsling?
2: Jeg kommer inn I dette her som journalist. Jeg har jo både jobbet I NRK og I Brennpunkt-redaksjonen tidligere, og I redaksjoner som Fedlandsvenn og Klassekampen, og blitt kjent med mange varslere som på en måte kilder til journalistikken. Og så blir jeg mer og mer interessert I ikke bare sakene de har på hjertet, men fenomenet varsling gjennom den kontakten jeg hadde som journalist. Og jeg så at dette her en veldig interessant gruppe. Det veldig modige, veldig flotte mennesker. Det ofte veldig sterke fagpersoner. Men så det også en gruppe mennesker som samfunnet ikke klarer å ta vare på helt sånn som vi bør. Vi gjør en del urett som samfunn mot disse modige menneskene I arbeidslivet som tør å si fra. Og det var det jeg prøvde å gjøre med denne boka, var å samle en del av mine erfaringer, og samtidig fortelle noen historier, blant annet Kristine sin, da, som et veldig godt eksempel på en varslingssak, og hun også en veldig god representant for den gruppa som tør å si fra. Og ofte så får det større konsekvenser enn de klarer seg for seg. Mm. Og så Kristine også et inspirerende eksempel, fordi at hun ikke faller ut av arbeidslivet, og til og med finner en vei videre hos den samme arbeidsgiveren. Og det gjør jo henne til et forbilde for andre. Jeg hadde lyst til å nyansere diskusjonen om varsling ved å fortelle litt forskjellige historier, som peker I litt ulike retninger.
0: Mm. Men du, si meg, altså, går det an å si noe utover Kristine? Hvem varslerne?
2: Det fremste fellestrekket jeg finner, det fordi de jo I alle aldre og I alle deler av alle sektorer I arbeidslivet, men det mennesker som som brenner for jobben sin, og som har et velutviklet moralsk kompass. Så dette mennesker som synes det vanskelig å se noe som feil, og ikke prøve å få gjort noe med det. Det vel det de har felles.
0: Mm. Hva det som skjer med de som varsler da, hvis det går an å si noe generelt rundt det? Hvordan tar vi vare på varslerne I Norge?
2: Altså, hensikten med bestemmelsen om varsling I arbeidsmiljøloven jo todelt. Det ene at når noen har varslet om alvorlige kritikkverdige forhold, så utløser det en undersøkelsesplikt. Man skal prøve å finne ut om dette stemmer. Og så skal du utløse I teorien da et vern mot gjengjeldelse. Det forskningen viser, blant annet fra FAFO og Arbeidsforskningsinstituttet, jo at alt for mange varslere, de opplever ulovlig gjengjeldelse etterpå. De veldig mange varslere som burde fått premie og bli takket, de opplever i stedet å få det tøft på jobb. De opplever mye ensomhet, og de opplever av og til represalier, alt for ofte egentlig represalier etter å ha varslet der loven skulle gi dem et vern. Så her lykkes vi ikke helt og som samfunn, men en viktig nyanse som jeg har lyst til å spille inn her er jo at det er også veldig mange varslinger som fører til forbedringer i samfunnet. Veldig ofte så skjer det i hvert fall noe positivt etter at noen har sagt fra om feil, og det blir ofte underkommunisert. Altså det nytter ofte å si fra.
0: Men hva er liksom forskjellen på det å være en varsler og det å på en måte være en som bare er misfornøyd? Altså, må det lovbrudd til for å være en varsler?
2: Den enkle måten å forklare forskjellen på klaging og varsling på, det er om saken er alvorlig og om den peker ut over seg selv. Så hvis jeg krangler med sjefen min og ikke blir enig om når jeg skal ta ut feriedagene mine, og så sier jeg fra til sjefen om det, da er det en klage. Men hvis man, som Kristine, sier fra om et forsøk på å presse noen til å gi uriktig informasjon til politiet, så er jo det et eksempel på lovbrudd. Seksuell trakassering er lovbrudd, alvorlige brudd på personvernregler er lovbrudd, alvorlige forurensingssaker. Dette er saker som har varslingshøyde og som peker utover den det gjelder. Mm. Så hvis noen er litt suttrete og fremfører en klage og snakker om seier sitt, så har vi å gjøre med noe det er for mye av i norsk arbeidsliv, nemlig klaging og suttring. Det vi har litt for lite av, det er ekte varslere som tør å si fra om de alvorlige problemene. Mm. Og det er veldig viktig å holde de to begrepene fra hverandre når vi snakker om varsling.
0: Kristine Solhaug, da du varslet mot egen arbeidsplass i Forsvaret og står frem på NRK, så blir det jo himmel og jord i bevegelse. Da skjer det mye. Si litt om konsekvensen av at du sto frem. Hva slags konsekvenser utløste det?
1: For meg, tenker du, eller for Forsvaret?
0: Ja, jeg tenkte egentlig på hva som skjedde for Forsvaret sin del.
1: Det skjedde nok mye mer enn jeg sikkert i dag har oversikt over, for det ble jo, altså jeg forventet jo at det skulle bli noen reaksjoner, at det skulle bli oppmerksomhet, men jeg hadde nok ikke sett for meg så mye, eller jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hadde sett for meg det, men jeg så kanskje ikke for meg at det skulle bli tatt så seriøst. Fordi jeg opplevde jo i egen organisasjon at det ikke ble tatt seriøst, så det var jo veldig overveldende. Men det ble jo satt på dagsorden, og det kom jo flere saker på løpende bånd. Så jeg opplevde jo at Forsvaret tok det seriøst, og det ble satt på dagsorden, og har blitt etablert varslingsenheter, og at lederne har fått mer kunnskap om å ta imot varsler og håndtere varsler.
0: Mm. Og forsvarssjefen Erik Kristoffersen engasjerte seg også?
1: Ja, han gjorde det, og jeg var jo og møtte han og hatt samtaler under fire øyne med han, og det satte jeg veldig stor pris på, sammen med sjef Hæren. Jeg jobbet jo i Hæren når det her pågikk, og fikk en god klem av sjef Hæren som jeg satte stor pris på, for det her var ikke lett for meg, og det jeg kan kjenne litt på det når vi snakker om det i dag, selv om det går kjempebra med meg, og det å varsle, det er det beste jeg har gjort for meg selv. Og jeg sier jo at jeg hadde jo ikke greid det uten NRK, så det er jo etter at det kom ut i NRK at jeg føler jeg har kunnet lagt ting bak meg og gått videre da, men det her, det er ikke for pyser, hvis jeg kan si det sånn. Det har kostet, men jeg føler jo, jeg blir jo en litt sånn solskinnshistorie, fordi jeg vet jo om andre varslere som ikke blir behandlet bra eller gjengjeldelse og må slutte jobben eller bli presset ut. Mm. Så Jeg kom godt ut av det, og det har, jeg sier jo litt at jeg har et liv før etter den varslingssaken, eller NRK-saken da. Mm. For jeg fikk plassert noen ting, og fikk lagt skylda der den skulle ligge, og de som hadde skulle ivareta meg, som ikke gjorde det, fikk jo en reaksjon på det også, for å si det sånn, og ja.
0: Men du, kan du ikke bare kort si noen råd til de som går rundt og tenker, det her burde sagt frem, jeg burde varsle?
1: Hvis du tenker at du burde varsle, da er du ikke i tvil, da må du varsle. Og man kan jo varsle og så få høre, eller få en tilbakemelding om at dette er ikke et varsel, dette er kanskje en personell konflikt, og at det skal håndteres på en annen måte. Men hvis du vil varsle, så må du varsle for din egen del. Og så anbefaler jeg å skrive ned hendelser, og at du lager deg en liten dagbok, så du har oversikt, fordi det er omfattende å stå i noe som er kritikkverdig, eller du mener er varslingsverdig, da.
0: Ja, Tarjei Leer Salvesen, hvordan skal vi behandle varslerne? Altså, det burde kanskje vært et ideal, sånn som vi holdt på å si nesten med mobbing på skolen, at den som blir mobba skal slippe å stå i det mer, men ha sagt fra og kan gå videre fra der?
2: Jeg er veldig, veldig enig i det, og de fleste varslerne jeg har pratet med, de vil jo ha minst mulig fokus på seg selv og mest mulig fokus på saken. Men da må vi gjøre dette verre av varsleren reelt, og så må undersøkelsesplikten tas på alvor, at da skifter fokuset til hva det ble sagt fra om, og så setter støtet inn der med å undersøke dette på en god og rask måte, og med rettssikkerhet også for den som anklages for å ha gjort noe feil. Og så er det litt viktig hvordan vi organiserer det. Altså, da har Forsvaret jobbet med sin varslingsenhet. Politiet har laget sitt eget nasjonale varslingsombud bare for politisektoren. Og jeg er litt redd for at vi fremover nå skal på en måte måtte få en egen ordning for industrien, og en egen for hotellansatte, og en egen for frisører. Varslingsutvalget til regjeringen, som kom med en utredning i 2018, de ønsket seg et nasjonalt sektorovergripende ombud som kunne håndtere disse sakene, slik at man fikk ekspertise og likebehandling. Så sa politikerne nei til det. De var redd for at vi skulle få masse økt byråkrati, og det vi er i ferd med å få nå kan gi mer byråkrati, fordi vi får ulike ordninger i hver sektor i arbeidslivet, og så kan vi få mindre likebehandling. Og dette her er jeg litt urolig for, så jeg håper vi kan samle erfaringer, og så samle litt mer systemisk hvordan vi gjør dette, slik at vi kan få det bedre i flere deler av arbeidslivet.
0: Både lov og verneombud er dere opptatt av?
2: Vi er opptatt av et nasjonalt varslingsombud, og gjerne en diskusjon om selve varslingslovgivningen også, ja. Det har vært en god idé å løfte dette ut av arbeidsmiljøloven og lage en egen lov om varsling. For sånn som det er nå, så er varslervernet ditt knyttet opp til dette med lønnsarbeid. Og veldig mange som har varslet i idretten eller politiske partier eller i kirkesamfunn, har roller der som ikke er omfattet arbeidsmiljøloven, og da er det noen som faller litt utenfor det vernet vi prøver å gi.
0: Vi takker for at du kom hit, Tarjei Leer Salvesen, som altså står bak boka som heter De modige historier om varsling. Vi takker også varsler som har stått opp for seg selv i Forsvaret, stabssersjant Kristine Halvorsen, for at du også tok turen til oss i Kompass. Ja, du lytter på NRK P2, og vi skal ikke slippe tema samvittighet og varsling riktig enda. Vi skal nemlig høre om han som gjerne blir kalt den første varsler, og jeg tror at du blir overrasket når vi skal avsløre navnet. Tidligere i dag så pratet jeg med professor Marius Mjåland ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, for han vet ganske mye om denne varsleren. Det var en modig kar det her også, Mjåland, for det var ikke hvem som helst denne varsleren tok til ordet mot.
3: Ja, nei, altså dette må nok ha vært en av de mektigste organisasjonene du kan tenke deg. Internasjonalt organisert, tilgang på politisk innflytelse. I tillegg så var den ganske populær, hadde tillit blant folk, men den var omstritt. Jeg tror også den hadde en sterk merkevare og stålkontroll på medarbeiderne. Og sist men ikke minst så var dette en økonomisk profitabel geskjeft.
4: Nemlig. For den varsleren vi prater om her, det er...
3: Martin Luther.
4: Og arbeidsplassen han varslet imot er...
3: Den katolske kirke.
4: Nemlig. Hva var det Martin Luther varslet om når det gjaldt sin arbeidsplass?
3: Altså det han først varslet om i 1517, men med å banke opp de berømte 95 tesene på Slottskirken i Wittenberg, hvis det var det han gjorde da, det var at en av kirkens viktigste praksiser av institusjoner, nemlig skriftemålet, var misbrukt av kirken selv. At man begynte å ta penger, altså handle med avlat, for at folk skulle få tilgivelse for syndene. Og dette mente han var både maktmisbruk og en slags korrupsjon på Guds vegne.
4: Ja, ja, for hvordan foregikk den her avlatshandelen?
3: Nei, det var altså sånn, alle var forpliktet til å gå til skriftemål, i hvert fall en gang i året. Og man bekjente syndene, det gjorde man for så vidt frivillig, men så var det presten som satt med ansvaret for å gi tilgivelse eller fastholde disse syndene. Og hvis det var mer eller mindre graverende synder, så ble man pålagt å gjøre bot, og så kunne man kjøpe seg fri fra denne botsøvelsen ved å betale såkalt avlatsbrev. Og avlat var at kirken gjennom sin skatt av gode gjerninger kunne gi litt av denne skatten videre til sine medlemmer, og dermed ble de frikjøpt.
4: Mm. Og de er jo berømte, de her 95 tesene, der var hans kritikk formulert og nummerert. De ble spikret opp på kirkedøra, er jo den virkeligheten vi kjenner til. Men si litt mer, Mjåland, hvordan var det Martin Luther egentlig varslet?
3: Altså han skrev et dokument som han tenkte, altså det er grunnen til at han formulerte dette i teser, var tidens måte å formulere noe viktig på, som skulle offentliggjøres. Og det viktige var at dette ble kopiert opp, ble kjent. Og han brukte rett og slett også denne muligheten for å mangfoldiggjøre og trykke opp papirer til å spre budskapet over et ganske stort område. Og der gikk han i rette med kirken og sa selvfølgelig denne boten og skriften må vi opprettholde, men vi må gjenopprette tilliten. Og derfor så varslet han om det som han mente var maktmisbruk fra paven selv.
4: Mm. Og han hadde kanskje nytte av at boktrykkekunsten nettopp var oppfunnet?
3: Det ble ganske viktig. Den var jo oppfunnet noen ti år tidligere, men det var ingen som egentlig hadde sett potensialet. Men i det Luther på en måte skrev såpass kontroversielle ting, og ja, skapte litt sånn opprørsstemning og skandale, så satte de i gang disse boktrykkerpressene og mangfoldigjorde i titusener av eksemplarer etter hvert hans små flygeblader.
4: Mm. Hva risikerte Luther her?
3: Altså i begynnelsen så tror jeg ikke han skjønte helt hva han risikerte. Han ville bare si fra, og han regnet med at folk ville følge opp og endre praksis. Men da skjønte han ikke helt hva det var han rørte ved, fordi han ble rett og slett han risikerte jo egentlig livet da ved å si fra på den måten. Han ble dømt som kjetter og plassert utsiden av kirken som institusjon.
4: Mm. Og det var kanskje ikke helt risiko å hjelpe han heller å trykke opp de her tingene for eksempel?
3: Ja, det var faktisk ikke så farlig, fordi pavens makt var stor, men han var alltid avhengig av de lokale fyrstene og kongene. Og dette makten i Europa på den tiden var et sånt flettverk av små fyrstedømmer. Så den lokale fyrsten hadde ganske stor innflytelse på hva som kunne skje innenfor hans område, og Luther ble på den måten en talsperson for ganske sterke politiske krefter som også var motstandere av pavens innflytelse.
4: Så Luther hadde støttet sin lokale fyrste?
3: Han hadde lokal støtte, ja, ellers hadde han blitt mistet livet, og vi hadde ikke hørt noe mer om Martin Luther, altså.
4: Han var visst nok... Man kan jo tenke seg at Martin Luther var veldig modig, og han er jo et forbilde for mange, men han var ganske drøy i beskyldningene sine av sine motstandere også, var han ikke det?
3: Han var helt rå. Han var så tabloid at det meste som vi leser om i dag, det blir blekner i forhold. Men så han var veldig direkte, men og kjørte jo med anklager mot paven som både maktmisbruker og barnemisbruker, men
4: antikrist og pederast.
3: Antikrist og pederast, helt riktig. Så det er ganske drøye ting. Nå skal det sies at akkurat de samme tingene ble sagt stort sett mot Luther, og allerede før han selv rakk å anklage paven for dette her. Men det ble altså en ganske heftig mix av sex og politikk og religion. Mm.
4: Kan man si at Luther var rett og slett den tidens mediestjerne på et vis?
3: Det er det mange som har trukket fram de siste par tiårene, ja, at han skapte faktisk en slags medieoffentlighet som ikke fantes tidligere. I hvert fall ikke uten på en måte institusjonenes kontroll. Så han brukte boktrykkekunsten for det den var verdt, og skapte en slags medierevolusjon, ja. Og det er flere som har hevdet at den altså medievirksomheten, eller også propagandaen, som mange kaller det, var med på å skape en slags kapitalisme, altså et økonomisk grunnlag for å selge flygeblader, senere bøker, aviser og den type ting.
4: Mm. Martin Luther kritiserte altså den mektige kirka og åpnet opp for diskusjon. Hva synes du er den viktigste arven etter varsleren Luther?
3: Ja, det vil jeg si er at han fulgte sin samvittighet, og når han mente noe var galt, så sa han det høyt. Og selv om han jo ble dømt til å... Ja, egentlig skulle han jo miste livet. Han ble fredløs, han mistet sin posisjon. Så sto han på sitt og mente at det som var avgjørende var at han på en måte hadde sin samvittighet i orden og kunne stå ren framfor Guds dom. Og det tenker jeg er et forbilde for de fleste varslere. Rett og slett å si fra når man mener ting er galt, og så får man ta konsekvensene når det kommer.
4: Mm. Men du vil ikke kalle han en fundamentalist, hvorfor ikke det?
3: Nei, han er ikke fundamentalist av den grunn at han er selvfølgelig opptatt av de grunnleggende tingene i troen og sannheten og den type ting. Men han er veldig åpen for at dette er kontroversielle ting. Altså, det er ikke noe som... en har rett på å finne sannheten til. Han var tvert imot opptatt av at dette skulle legges åpent fram og kritiseres, og dermed kunne man i fellesskap finne fram til sannheten. Sånn at dette kompromissløse kunne man selvfølgelig målt i dagens målestokk, sagt var altså fundamentalistisk, men poenget for Luther er jo rett og slett tvert imot å ikke ha en autoritet som styrer alt, men at det er åpent for en slags tidlig demokratisering, kan man like gjerne kalle det.
4: Mm. Så hva synes du en moderne varsler kan lære av Luther da? Går det an å lære noe?
3: Ja, jeg tenker en varsler kan lære både på godt og vondt. Jeg vil si at en varsler kan lære å si tydelig fra, og følge sin samvittighet, og stå opp mot mektige institusjoner. Og så tenker jeg man kanskje kan også lære litt av feilene som Luther begikk, og som fulgte ham senere, nemlig at han var han stod så hardt på sitt at han ikke særlig etter hvert ikke var særlig åpen for andre stemmer og kritikk.
4: Men kanskje litt for drøy og, i språk eller?
3: Definitivt alt for drøy i språket og du greier ikke å overvise motstanderen på den måten. Du skaffer deg bare flere fiender.
4: Sa Marius Mjåland, som professor ved teologisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Og i den her timen av Kompass så har vi altså pratet både om hva vi angrer på, og vi har pratet om varslerens moralske dilemma. Kanskje kan det henge litt ihop. Du kan gå inn I appen NRK Radio, om du gikk glipp av noe, og høre Kompass så mange ganger du vil der. Og I vår app NRK Radio så det jo en, ja, det en skattekiste av lyd.
5: En podcast fra NRK.
6: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
7: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leilighetet over dere.
8: Ok.
7: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
8: Ok,
7: ja.
8: Her
7: jeg
8: gjør. Nei, jeg hører ikke.
7: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
8: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Ja, det kan du gjøre, og du kan også laste ned mine lange intervjuer som podcast. I morgen så skal jeg få besøk av Tone Hansen, også kalt en av de mektigste I kunsten Norge. Tone Hansen har vært sjef for Munch-museet I Oslo, og nå skal hun hoppe over til en svært så tung post som sjef for Moderna museet I Stockholm. I morgen her I Kompass så skal hun dele med oss hva var det som fikk hun interessert I kunst I børjan. Og så var det Sigrid Gjelland som var produsent I dag for Kompass. Mitt navn Pål Plassen. Høres.

0: NRK Nyheter klokka 13. Dronning Mette Marit skal delta ved kongens edsavleggelse i Stortinget i morgen. Det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også være til stede. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også avlegge ed slik at hun kan være regent i perioder. Den skal hun avgi skriftlig senere på dagen. Det er ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. For første gang blir denne seremonien også sendt på TV. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Foran slottet har titusener av nordmenn fra både Oslo og andre steder markert sin sorg over kong Harald de siste dagene. Lørdag klokka 13 sier politiet at det var flest mennesker på slottsplassen på én gang, med om lag 20 000. Også i dag kom det folk, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nei, det har ikke blitt noe færre blomster, men vi merker nok nå at folk kanskje til en viss grad er i ferd med å vende tilbake til hverdagen. Der det i går var kanskje 15 000 innom, så er det akkurat nå kanskje et par hundre stykker her, og mange stikker innom her på vei til jobb. Og en av de som gjør det, det er deg, Gro Bonesmo. Merker du at hverdagen er i ferd med å kanskje komme litt tilbake i dag, eller?
2: Jeg tror det vil prege oss en stund, men det er klart dette er på en måte den første uka, den første mandagen etter at han gikk bort, så det setter en litt spesiell stemning, tror jeg. Så,
1: ser du er kledd i sort også i dag?
2: Ja, jeg synes liksom det falt naturlig også i dag.
0: Ja, det sa Gro Bonesmo. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. Det betyr at de kommer under en strengere del av lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox må vurdere om systemet deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK P2.
4: Da Kongelige Slott, Oslo, like etter midnatt, 9. april 1940. Adjutanten, den kongelige rådgiveren, har satt opp og lest hele kvelden. En tung og interessant studie om politikeren Machiavelli. Adjutanten gnir seg i øynene og river seg om siden laus fra den tjukke boka han har i fanget, og legger han på nattbordet. Han slukker lyset, legger seg ned og lukker øynene. Alt er stille. Men så ringer plutselig telefonen. Den gjennomtrengende lyden får adjutanten til å skvette opp i sengen, og før han vet ordet av det, står han med telefonrøret i hånden. Dette er utenriksministeren, sier stemmen i den andre enden. Jeg ville bare meddele at norske styrker er i kamp med inntrengende krigsskip. Vil de meddele kongen, dersom det passer?
5: Det er historien om kong Håkon den syvende. Den danske prinsen som aldri var meint til å regjere, men som tok sjansen da han bøy seg, ble en konge av folket og ga alt for Norge.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: I motsetning til de fleste andre konger har Håkon den 7. av Norge faktisk valgt jobben selv. Som en ung mann overtog han makten i en nasjon der folket måtte gi han tillatelse til det. Et folk som nettopp hadde blitt frie og selvstendige for første gang på nesten 500 år. Han har lovet å gi alt for dette landet. Og nå, når kongen 67 år gammel, blir løftet satt på en større prøve enn noen gang. For landet står i fare for å miste selvstendigheten. Kong Håkon mottar beskjeden om fremmede skip i Oslofjorden med fatning. Ikke fordi det ikke er alvorlig, men fordi angripende krigsskip i norske farvann bare kan bety én ting. Det er tyske styrker som er på vei inn i fjorden. Den engelske marinen har også vært interessert i norske kysten, men britene ville aldri skutt mot nordmennene. Båndene til England er alt for sterke, og personlige. Det ville vært et hån mot alt kong Håkon har stått for i sine snart 35 år på tronen. Men historien om den norske folkekongen startet faktisk ikke i Norge, og heller ikke i England. Den startet i Danmark. Mannen som skal bli kong Håkon den 7. av Norge blir født i København i august 1872. Han får det spreke navnet Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel. Men det er for langt til at vi orker å ramse opp hele hver gang. Det syns visst familien hans også, så de kaller han bare for Carl. Besteforeldrene til Carl er kongen og dronningen av Danmark, mens foreldrene hans er kronprins og kronprinsesse. Storebroren Christian skal en dag bli konge i sin tur. Men hvordan er det egentlig å være konge på denne tida?
2: Kongehusene har en helt annen rolle enn i dag. De har en helt annen posisjon, en opphøyd posisjon, og monarkene har fremdeles ganske stor politisk makt og innflytelse, særlig på utenrikspolitikkområdet, som liksom er tradisjonelt kongens domene, da. De er liksom opphøyd over resten av samfunnet, og de gifter seg med hverandre. De blander seg ikke med resten av folket.
1: Dette er Carl Emil Fugt, historiker og forfatter bak biografien om kong Håkon den 7., heltekongen Håkon.
2: Det borgerlige samfunnet er jo på en måte i ferd med å slå igjennom da, mot andre halvdel av 1800-tallet, sånn at den franske revolusjonen den hvilte jo over kongehusene på den tiden der som en trussel, rett og slett.
1: Men for lille Carl er ikke tanken om revolusjon en bekymring. Sammen med søsknene vokser han opp ved det danske hoffet. Sammenlignet med mange andre barn på samme tid, lever de et sorgløst liv, med alt de trenger av mat, medisiner og skolegang. Men noe kjærlig og fortrolig hjem er det ikke. Som barnebarn av det regjerende kongeparet kreves det en viss standard. Og besteforeldrene er ikke redde for å si sin mening.
2: Kongeparet legger seg veldig opp i særlig barneoppdragelsen til prins Carl, da. De er svært misfornøyde med at barna blir oppdratt alt for slappt. De burde vært holdt mye hardere liksom, i ørene, da. Det er kanskje hovedankepunktet da, mot kronprinsesse Louise og i og for seg også kronprinsen.
1: Moren til Carl, kronprinsesse Louise, er opprinnelig svensk prinsesse og sliter med forholdet til svigerforeldrene. Kongen og dronningen synes barnebarna er uoppdragende og engstelige, og at læreren som moren Louise har valgt ut til dem, er alt for dårlig. Stemningen mellom kongeparet og kronprinsparet er altså ikke helt på topp, og det merker barna. Men tross ustabile rammer i oppveksten, kommer Carl til å bli både stødig og trygg. Karaktertrekk som kommer til å bli helt avgjørende for hele det norske folk. Mens storebroren forbereder seg på å bli konge, kan Carl følge den vanlige veien for kongssønn nummer to, langt unna familiekonfliktene. Han skal inn i militæret. 14 år gammel begynner han som aspirant for å komme inn på sjøkrigsskolen. Og selv om det er hardt, elsker han å være på havet. Der han sammen med borgerlige medstudenter og blir behandlet som alle andre. I alle fall etter at noen kongelige særordninger har hjulpet han inn på skolen. Men selv om han trives med å være vanlig, finnes det lyspunkter i de royale familietilstelningene.
0: Slottet Bernstorff, København, sommeren 1892. Prat, latter og lyden av spinnende hjul kan bli hørt langveis fra. Flokken med ungdommer sykler fortere og fortere før de runder en sving, og Karl må passe seg for ikke å krasje med sin greske fetter. Han unngår å treffe bakhjulet til fetteren, og så tråkker han enda hardere. Han har nemlig blikket festet på en engelsk kvinnerygg lenger fremme. Hun er kledd i en lys bluse, et praktisk skjørt, og har hatt og hårnett på hodet. Sakte men sikkert jobber han seg fremover i feltet, og til slutt kommer han helt opp på siden av henne. Han sender nå et lite smil, og hun smiler tilbake.
1: De siste årene har storfamilien fra hele Europa samlet seg på slottet Bernstorff utenfor København for å nyte av sommeren. Og her har den yngre generasjonen fått øynene opp for en av århundrets store tekniske nyvinninger, sykkelen. Turene langs danske landeveier medfører riktig nok både sammenstøt og velt, men også mye latter. Og ikke nok med det. Karl har blitt forelsket.
2: Karl og Maud, de kjenner hverandre fra de var små, egentlig, fordi de fetter og kusine. Sånn, Karl og Maud treffer hverandre hver sommer på sommerferie i Danmark.
1: Å forelske seg i sitt eget søskenbarn høres kanskje rart ut for oss i dag, men for de royale på slutten av 1800-tallet er det ikke så uvanlig. Prins Karl har så mye som 30 søskenbarn fordelt utover ulike kongehus, og Maud er et av de.
2: Maud vokser opp som prinsesse.

0: er dronning Victoria, pluss et beskjedent antall andre gjester. Kun et par hundre stykker. Carl 23 år, Maud 25, og nå skal livet deres sammen begynne.
1: Familien i Danmark var veldig opptatt av at ekteparet Carl og Maud skulle bo i Danmark, og det skyldtes at Carl var ikke første tronarving, men om noe skulle skje, så var han nødt til å overta tronen, og derfor skulle de bo i Danmark. Og så var det selvfølgelig tradisjonelt også slik at en kvinne bodde med sin mann generelt i samfunnet, rett og slett. Så det var forventet at de skulle etablere seg i København.
0: Men for Maud er det ikke så lett å finne seg til rette i et helt nytt land.
2: København, 1897. Maud satte det beste fotografiet forrest. Et bilde av hun og Carl en sommerdag i parken utenfor Appleton House. Nå er det i alle fall noe i denne stua som hun har valgt selv, for svigermor sin smak er jo ikke akkurat siste mote. Fra gata rett utenfor hører hun mennesker som farter forbi i den evig sure og fuktige vinden. Hun blir forkjølet bare av tanken på å gå ut. Det er vekesvis til Carl som er hjem fra sjøen, og i kveld har hun fått streng beskjed av svigerfar om å innfinne seg på et foredrag med en eller annen polfarer som heter Nans. Ingenting er som hjemme.
0: Når hjemlengselen griper tag i Maud, er det som om hun ikke klarer å tenke på noe annet. Hun savner hjemmet sitt, Appleton House, og familien sin, spesielt moren og søsteren, som hun står veldig nær.
1: Altså, Maud synes jo det var helt forferdelig i Danmark, og delvis så skyldtes jo det at de miljøene hun kom inn i var så små. I Storbritannia så var det romsligere, rett og slett, større forhold, og ikke minst så hadde hun vært vant til å bo på det store godset til kongefamilien i Sandringham, som var omgitt av grønne parker, og det var en fantastisk, idyllisk, liten, innelukket del av verden, rett og slett. I København så ble hun nødt til å bo i en leilighet i et palé ved Amalienborg slott der, og det synes hun i grunnen var ganske størselig. Sant? Hun synes det var kjedelig i Danmark, og følte det veldig trangt og innestengt, rett og slett.
0: Selv om hun og Carl har det fint sammen, blir Maud mer og mer miserabel. Carl jobber som offiser i marinen, og er ute på sjøen i lange perioder av gangen. Da ser Maud sitt snitt til enten å reise til England og sitt kjære Appleton House, eller få besøk av moren og søsteren i København. Egentlig trives Carl også best i England, men det kan han jo ikke si til familien sin. Foreldrene synes han er en tøffel som ikke protesterer mot at Maud rømmer hele tiden. Etter hvert er det også et annet problem som melder seg. I 1902 har Carl og Maud vært gift i 6 år, uten å ha fått barn. Maud sliter med helsen. Hun har menstruasjonsproblemer og smerter i mage og nerver. Om dette er grunnen til barnløsheten, vet vi ikke. Men året etter skjer mirakelet. 33 år gammel føder nemlig Maud en sunn og frisk sønn den 2. juli 1903. Gutten får navnet Alexander og titelen prins. Men det betyr ikke annet enn at han er av kongelig slekt. Nei, han er ingen tronarving. Ennå. På den andre siden av Nordsjøen, i det uselvstendige landet Norge, har ting begynt å røre på seg. Noe som, merkelig nok, skal få stor betydning for vår hovedperson, den danske prins Carl og sønnen Alexander. Men hvorfor? Vel, vi må nesten gå litt tilbake i tid for å få mer oversikt. Etter at Danmark sto på den tabende siden i Napoleonskrigene, ble Norge gitt til Sverige i krigsbytte i 1814. Det samme året fikk Norge sin egen grunnlov, nasjonalforsamling og regjering, som de har beholdt i unionen med Sverige. Så hva er det egentlig som binder landene sammen?
1: Det er bare kongen som binder Norge og Sverige sammen, pluss utenrikspolitikken. Det var en svært løs union, rett og slett, der det norske Stortinget bestemte alt, og vi hadde en egen regjering i Norge. Da.
0: Men

0: utover i unionsårene begynner det å knage i forføyningene mellom de to landene. Uroen skyldes blant annet at Norge må ha to statsministre, en i Norge og en i Sverige.
1: Vi hadde en såkalt norsk statsminister i Stockholm, helt fra 1814 og unionen ble inngått. Men dette var mer som en slags, hva skal vi si, den norske regjeringens representant overfor kongen i Stockholm. Kongen hadde jo den gangen stor politisk makt. Men regjeringen i Kristiania, som hovedstaden het, bestemte jo alt.
0: Men selv om den norske regjeringen bestemmer, så er det statsministeren i Sverige som blir regnet som offisiell norsk statsminister. I hvert fall av svenskene. Men Norge begynner å bli lei av å være lillebror som ikke får styre over egen utenrikspolitikk, ikke har egne mynter eller eget flagg. Svenskene gjør jo ingenting for norske interesser. Etter å ha kranglet om disse tingene i flere tiår, topper det seg i 1905. Den norske regjeringen vedtar å opprette sitt eget konsulatvesen og drive egen utenrikstjeneste. Men den svenske kongen legger ned veto igjen. Da kontrer den norske regjeringen med å gå av. Både høyre- og venstresiden på Stortinget sier at de ikke kommer til å danne ny regjering hvis kongen fortsetter å nekte Norge en egen utenrikstjeneste. Det blir en skikkelig floke. Kongen vil ikke godta noe av dette, for han kan ikke skaffe Norge en ny regjering hvis alle på Stortinget nekter. Nei vel, sier nordmennene. Hvis kongen ikke har noen norsk regjering å styre over lenger, og på den måten ikke fungerer som konge over Norge, da kan vel ikke unionen fortsette å eksistere heller?
1: Unionen oppløses jo egentlig ved et pennestrøk, kan du si. Altså, det er den utrolig smarte norske statsministeren Christian Michelsen på den tiden, en veldig dyktig norsk jurist fra Bergen, skipsreder. Han løser denne floken ved å sørge for at Stortinget erklærer kongen for avsatt. Og når du avsetter kongen, som er det eneste som binder Norge og Sverige sammen, så er unionen faktisk oppløst.
0: 7. juni 1905 vedtar Stortinget at unionen mellom Norge og Sverige er oppløst. Manøveren blir kalt en revolusjon uten våpen.
1: Altså, svenskene ville jo benekte dette da, ikke sant, og følte dette som et slags kupp. Svenskogen synes jo dette er forferdelig. Det er en virkelig urett som begås mot ham. Han er ikke realitetsorientert i det hele tatt. Norge og Sverige er svært nær krig, faktisk. Det er mange i Sverige som ønsker å sette hardt mot hardt, rett og slett.
0: Men heldigvis ender det fredelig. Norge får selvstendighet. Og ettersom nordmennene i praksis har styrt seg selv gjennom hele unionstiden med Sverige, har de egentlig alt som trengs for å være et selvstendig land. De mangler bare én ting. En konge.
2: København, 29. juni 1905, klokka 22.30. I ly av nattemørket løfter prins Karl ei hånd og banker forsiktig på døren. Han har vært i dette huset mange ganger før, men aldri blitt bedt om å komme her så sent. Det er verten selv som åpner døren og ønsker velkommen med lav stemme. Huset er helt stille. Alle tjenerne må ha lagt seg. Karl følger etter verten og blir ført inn i et rom hvor en ukjent mann står og venter. Mannen forteller at han er norsk diplomat og har et tilbud ingen andre må få vete om. Prinsen lytter oppmerksomt, og de blir sittende og snakket gjennom hele natten.
0: Leidingen etter et nytt kongsemne til den norske tronen begynner allerede før unionen er offisielt oppløst. Det er likevel flere i Norge som mener at kongedømmet er gammeldags. Et alternativt styresett kan være å innføre republikk med president og hindre at makt går i arv. Men denne tanken viser seg å være for radikal.
1: for det første så var det jo radikalt nok at Norge skulle kunne skilles fra unionen med Sverige. Om vi også hadde blitt republikk, hadde det blitt for mye for stormaktene, særlig Tyskland og Russland, men også i Storbritannia ville dette med republikk blitt sett på som for radikalt da. Så man valgte en løsning der kongen først og fremst bare var et symbolsk statsoverhode. Han ble på mange måter en president med krone på hodet, for å si det sånn altså. Og en ren sånn et seremonielt statsoverhode uten nesten politisk innflytelse i det hele tatt.
0: For å blidgjøre svenskene er det de som blir spurt først. Nordmennene foreslår at en av de svenske kongssønnene kan bli kong i Norge, mot at han frasier seg retten til å arve tronen i Sverige. Men svenskene takker nei. De gidder ikke overta et land hvor de skal være gallionsfigurer uten makt. Da går forespørselen videre til en som aldri var meint til å bli konge.
1: Og da falt valget nok så tidlig på danske prins Carl, da, som jo ikke var første tronarving, men prins av en skandinavisk kongefamilie. Han forsto skandinavisk språk, kjente forholdene til en viss grad. Og man må jo også huske på at den danske kongefamilien jo også hadde vært kongefamilie i Norge bare 100 år tidligere. Sånn at det er en viss tradisjon der også, egentlig. Men du kan si den aller viktigste grunnen til at man valgte akkurat prins Carl var kanskje at han var gift med en brittisk prinsesse. Altså at han hadde tette forbindelser til verdens mektigste stat, Storbritannia, med sitt imperium. Ikke minst så gikk veldig mye norsk handel over til Storbritannia, sånn at det å ha en konge i Norge som hadde familie og tette forbindelser til kongen av England, det var veldig gunstig.
0: Etter det nattlige møtet med utsendingen fra Norge, går Carl i tenkeboksen. Det er en stor avgjørelse å ta, både for han selv og familien, og overfor det norske folket. Faren til Maud, som nå har blitt kong Edvard den 7. Av England, oppmuntrer han til å si ja. Han vil gjerne at datteren skal bli dronning. Da var også han selv mer innflytelse. Carl har dessuten sine egne grunner til å ønske seg vekk fra Danmark. Forholdet til foreldrene har blitt mer og mer anspent, blant annet på grunn av situasjonen med Maud. Nå er det ikke lenge til foreldrene overtar som konge og dronning, og da blir det ikke bare overhoder for danskene, men også for familien. Det er bare å innse at Maud aldri kom til å trives i Danmark. Og selv kommer Carl aldri til å oppnå noen posisjon i England hvis de flytter dit. Det er mye å tenke på for en 32 år gammel prins. Han har lyst til å takke ja, men hvordan kan han være sikker på at befolkningen i Norge er enig med politikerne sine om at monarki er den beste løsningen? Det er det aller viktigste spørsmålet for Carl. Så løsningen blir å la folket avgjøre saken for han. 12. Og 13. november 1905 går det norske folk til stemmeurnene. De som kan, i alle fall. Det er fortsatt noen år før kvinner får stemmerett i Norge. Men tallenes tale er klar. 21% stemmer nei, 79% stemmer ja. Nordmennene vil ha Carl til konge.
2: København, 20. november 1905. Prins Carl tar et steg fram og stiller seg opp framfor de norske, fint kledde herrene. Han kremte. Den første helsingen fra representantene for det norske folk som har valgt meg til sin konge, har rørt meg djupt. Folket har med dette vist meg en tillit som jeg håper stadig må vokse seg sterkere, ettersom de lærer hustruen min og meg å kjenne. Som kjent var det på mitt ønske at den nettopp avsluttet folkeavstemningen fant sted. Jeg vil ha sikkerhet for at det var et folk og ikke et parti som ønsket meg til konge, da oppgaven min framfor alt bør være å samle, ikke splitte. Livet mitt vil jeg via til Norges vel. Og med full tillit kan jeg da som mitt valgspråk bruke alt for Norge.
0: Ha! talen Karl holder når han offisielt aksepterer kongetitlen, vekker oppsikt. Det vanlige for en konge på denne tiden å rettferdiggjøre makten sin med å være konge av Guds nåde. Men Karl nevner ikke Gud en eneste gang. Han konge av folkets nåde. Men en ting ikke helt optimalt med den nye kongen. Navnet. For kongen av Norge kan vel ikke hete Karl? Nei, det sitter liksom ikke helt. Og det samme gjelder sønnen og tronarvingen Alexander.
1: Det jo et svært lite norskklingende kongenavn, for å si det sånn. Selv om det mange nordmenn som heter Alexander, så kunne nok ikke en tronarving hete det. Karl kunne kanskje passert, men det lød litt sånn svensk på et vis. Altså Karl Johan, ja. Sånn at man fant ut at norske regjeringen fant ut at de ønsket å finne gode norske kongsnavn, og da gikk man tilbake til sagalitteraturen og Snorres kongesagaer og sånne ting, og valgte seg da navn til tronfølgeren Alexander. Han kunne hete Olav, og Håkon ble navnet Karl fikk da.
0: Prins Karl forvandles til kong Håkon den syvende av Norge. Alexander blir til kronprins Olav, mens Maud, ja, hun fortsetter å hette Maud. Og det disse tre som blir den nye norske kongefamilien, som i 1905 lover å gi alt for det nye hjemlandet sitt. Men det løftet kommer til å bli satt på prøve. 25. november 1905 setter den nye kongefamilien beina på norsk jord. Både Håkon og Maud har vært i landet før, men bare om sommeren, og som gjester. De kommer med skip til hovedstaden Kristiania, der flere titalls tusen mennesker har trosset snøværet for å møte opp på bryggen og i gatene mot slottet. En betydelig del av hovedstadens innbyggere, som på denne tida ikke mer enn 230 000 mennesker. Etter nesten 500 år i union, først med Danmark og så Sverige, skulle en kanskje tro at norsk kultur ikke var særlig mye å snakke om. Men det feil. De siste 60 årene har nasjonalfølelsen fått blomstre i fri utfoldelse. Mye kommer fra den tradisjonelle bondekulturen, hvor folketoner, eventyr og folkedans har eksistert i skyggen av dansketiden. Ibsen og Bjørnson dikte, Grieg komponerer, Nansen oppdager verden, Tidemann og Gude maler, Asbjørnsen og Mo samler eventyr, og Ivar Aasen samler dialekter. Drøyt 2,3 millioner bor i det landstrakte landet. De fleste i distriktet, men industrialiseringen gjør at flere og flere flytter inn til byene. Og hvordan står det til med økonomien?
1: Mange tror jo at Norge var et fattig land. Det var vi selvfølgelig hvis vi sammenligner med i dag, men hvis du sammenligner med de andre statene i Europa, så var Norge blant de rikeste landene i Europa. 1800-tallet hadde vært en helt enorm utvikling, industri, landbruket var effektivisert, dødeligheten var gått ned, for eksempel. De første tendensene til velferdsstat hadde vokst frem. Det norske demokratiet var i ferd med å utvikles. Man hadde fått partier etter innføringen av parlamentarismen i 1884. Folk flest kunne lese. Så at den oppfatningen av at Norge var veldig fattig og ble rik først etter funnet av olje på 60-tallet er gal, rett og slett. Vi var et ganske velstående og velfungerende land allerede i 1905.
0: Kongefamiliens ankomst til Norge blir en skikkelig folkefest. Men bare fest er det ikke. Etter to dager i landet avlegger kongeparet ed til grunnloven på Stortinget. Og i juni året etter blir de krona i Nidarosdomen i Trondheim. Håkon, Maud og lille Olav flytter inn på slottet øverst i Karl Johans gate, som tidligere har tilhørt den svenske kongefamilien. Til kongehus og vær holder de en nøysom stil. Hoffet ikke større enn det må være, og utgiftene holdes lave. Det ville jo ikke sett helt bra ut for en folkevalgt konge å bruke for mye av midlene til den nye nasjonen. De første årene går med på å bli kjent med landet, politikken, folket og kulturen.
1: De blir veldig godt tatt imot. Særlig prinsen enormt populær. Han var bare 2 år, faktisk, da de kom til Norge. Sånn at han fikk jo muligheten til å bli helt norsk, da, og det var veldig viktig. Sånn at kongefamilien fikk veiledere på en måte som skulle lære dem å bli norske, og en av dem var jo blant annet Fridtjof Nansen da, som lærte dem å gå på ski, ikke sant? Det ble tatt bilder av dem hvor de ute og går på ski og skal vise seg som skikkelige nordmenn, og det var veldig viktig for dem å reise rundt i landet og bli kjent med folk rundt overalt, og det fulgte jo Håkon hele livet. Han reiste enormt mye i Norge.
0: Samtidig prøver Håkon å manøvrere best mulig som konge uten makt.
1: Kong Håkon har et godt samarbeid med regjering og storting, stort sett. Han aksepterer det at han kun har en symbolsk rolle.
0: Men i 1914 bryter Første verdenskrig ut i Europa. Norske politikere vedtar at Norge skal være nøytrale. Og det skaper konflikt mellom regjeringen og kongen.
1: Kong Håkon var brittiskvennlig. Altså, han fremsto ikke som nøytral i det hele tatt. Kongen ble sett på som et sikkerhetsproblem, rett og slett, fordi de mente at han hadde veldig tette kontakter med den brittiske ambassaden, blant annet, hvor det var etterretningsagenter som jobbet. Han klarte ikke å se ting fra norsk side, da.
0: Gunnar Knudsen statsminister i Norge ved Første verdenskrig. For å hindre kongen fra å spolere nøytraliteten, begynner regjeringen å holde kongen utenfor drøftinger om utenrikspolitikk. De stoler rett og slett ikke på han. Men Norge ikke det eneste nøytrale landet. Sverige og Danmark tar heller ikke del i krigen. For å styrke samarbeidet reiser kong Håkon til Malmö, der han møter svenske kong Gustav den 5. Og danske kong Christian den 10. Eller Håkon sin storebror, for å si det litt mindre formelt. Alle tre har med seg utenriksministerne sine, og de kommer til enighet om felles nøytralitetspolitikk.
1: Ja, og det var jo nettopp poenget for regjeringen Knudsen, da, at de skulle klare å opprettholde denne nøytraliteten, mens kongen nok var for at vi skulle slutte oss tett til Storbritannia, og kanskje gå inn i krigen da, på brittisk side, rett og slett.
0: Tross uenighetene opprettholder Norge nøytraliteten gjennom hele krigen. I mellomtida vokser kronprins Olav opp til å bli en reinspikka nordmann. Etter videregående fortsetter han med 3 år på krigsskolen og begynner å studere i Oxford. Han viser seg å være en habil idrettsutøver. Han elsker å gå på ski, deltar i hopprenn i Holmenkollen, og i 1928 vinner han OL-gull i seiling i Amsterdam, den eneste gullmedaljen Norge får i hele mesterskapet. Dessuten finner han kjærligheten, og det med den svenske prinsessen Märta.
1: Märta blir sett på som et godt parti. Hun prinsesse av Sverige, og meget representativ. Og også det norske folket tar imot Märta med åpne armer. Og kong Håkon selv ble veldig, veldig glad i sin svigerdatter Märta, og tett knyttet til henne. Sånn at også personlig så var det veldig vellykket, det ekteskapet der da, i den norske kongefamilien.
0: I 1929, 25 år gammel, gifter Olav seg med kusinen Märta fra det svenske kongehuset.
1: Det en voldsom begivenhet i Norge. Det blir solgt, alle blir suvenirer, det oppslag i alle aviser. Det rett og slett en kjempestor folkelig fest rundt det bryllupet til Olav og Märta. De blir superstjerner, rett og slett, og inntar en sånn posisjon som, hva skal vi si, en slags mønsterfamilie som hele folket involverer seg i.
0: I løpet av et par år får kronprinsparet barna Ragnhild, Astrid og til slutt Harald i 1937. Dermed den videre tronfølgen sikra. Og mens den nye kronprinsessen finner seg mer og mer til rette i Norge, fortsetter dronning Maud med de årlige reisene sine til England. Høsten 1938 reiser hun som vanlig til London. Planen å bli der frem til midten av desember, og å komme tilbake til Norge for å feire jul. Men så tar situasjonen en brå vending. Den 13. november får kong Haakon beskjed fra London om at Maud har blitt syk, og at han må komme så fort han kan. Det går ingen ruteskip som passer, så kongen hiver seg på nattoget samme kveld. I 3 dager reiser han via Berlin og Brussel til Calais i Frankrike, hvor han omsider får tatt en båt over kanalen til London. Haakon blir værende hos henne i de dagene hun ligger på sykehus, og nøyaktig kl. 2 på natten den 20. november får han beskjeden. Maud har hatt et hjerteinfarkt og mistet livet, 69 år gammel. En uke senere går båten tilbake. Dronning Maud av Norge, for alltid prinsesse av England, begraves på norsk jord som den første dronningen siden 1312.
1: Det preger jo kong Haakon veldig. Han blir en svært ensom mann. Kong Haakon sitter som monark alene på tronen da, og får jo på den måten veldig mye oppmerksomhet og ansvar, kan du si. Men på den andre siden hadde jo ikke Maud deltatt i alt mulig av plikter heller da, hun hadde jo ikke det. Men det er klart det blir et veldig sånn maskulint miljø på slottet, og da knytter han seg jo enda tettere til svigerdatteren egentlig da, Märtha. Så de to er veldig fortrolige. Og også sønnen Olav har han et veldig tett forhold til da.
0: Kongen sørger over sin kjære Maud. Men det ikke det eneste han har å tenke på. For ute i Europa mørke skyer i ferd med å bygge seg opp. Andre verdenskrig bryter ut i september 1939. Som forrige verdenskrig Norges strategi å være nøytrale. Britene tar kontakt flere ganger for å få til et militært samarbeid. Men den norske regjeringen står på sitt. De skal ikke bli innblandet. Og selv om Haakon står det engelske kongehuset veldig nær, støtter han beslutningen. Problemet bare at det flere enn britene som synes at den norske kysten strategisk viktig. Og det nå det skjer. Telefonen som tvinger adjutant Ording opp av senga på slottet og inn til kongen midt på natta. Den 9. april 1940 blir Norge angrepet av Tyskland. Hva som går gjennom hodet på Haakon denne dagen, vet vi ikke. Men at han klar for å kjempe, det sikkert. Hele Oslo og fjorden rundt mørklagt. Kongen og regjeringen har møter gjennom natten, mens de prøver å få oversikt over situasjonen. Meldinger om tyske angrep kommer fra hele norske kysten. Forsvaret blir bedt om å mobilisere det de har av styrker, selv om det ikke mye. Ut på natten kommer tyskernes sendemann Kurt Breuer for å snakke med utenriksministeren. Hvis Norge legger våpnene ned og overgir makten til Tyskland, blir det ikke krig, sier han. Men nordmennene vil ikke overgi seg. Kongen og regjeringen skjønner at de nødt til å flykte før tyskerne tar dem. Og herifra det bare å holde seg fast, for nå skjer det mye på kort tid. Det tyske krigsskipet Blücher blir senket i Drøbaksundet og forsinker det tyske angrepet mot Oslo. Det gir kongefamilien, stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene tid til å ta toget grytidlig om morgenen den 9. april. Først reiser de til Hamar, men på veien må toget evakuere. En flyplass blir bomba omtrent samtidig som de kjører forbi. Så går ferden videre til Elverum. Derifra blir kronprinsesse Märtha og barna sendt til Sverige, mens kronprins Olav og kong Haakon blir igjen. Ingen vet når, eller om, de kommer til å se hverandre igjen. I Elverum får stortingsrepresentantene samlet seg. De gir regjeringen fullmakt til å styre Norge alene, helt til Stortinget får muligheten til å samles på nytt. Den norske regjeringen må krype til korset og akseptere hjelp fra britene. Nøytraliteten brutt. Om natten nærmer de tyske soldatene seg Elverum. Selv med et ganske lite forsvar klarer norske forsvarsstyrker å holde tyskerne tilbake. følge til kongen, må flykte videre og reise til Nybergsund ved Trysil. I mellomtida har Vidkun Quisling gått ut i radio fra Oslo og utropt seg selv til regjeringssjef. Det riktig nok ikke noe han har avtalt med tyskerne, selv om partiet hans nasjonalsamling støtter okkupasjonsmakten. Men tyskerne velger å bruke Quisling til sin egen fordel. Og nå kommer Kurt Breuer på banen igjen.
1: Kongen får beskjed 10. april om at Hitlers utsending Kurt Breuer vil møte ham på Elverum. Han har ikke noe ønske om å møte ham alene, så han får med seg utenriksminister Kott og møter Kurt Breuer på Elverum Folkehøyskole 10. april 1940.
0: 36 år gamle kronprins Olav blir igjen i Nybergsund, mens kongen drar tilbake til Elverum for å møte Breuer. I tilfelle noe skulle skje, ville det vært dumt om begge to ble rammet. Og nå er kravene til tyskerne større enn sist.
1: For det første så må Norge kapitulere, men regjeringen Nygaardsvold skal avsettes, Arbeiderpartiregjeringen. Og kongen må også utnevne Vidkun Quisling til statsminister.
0: Der og da har kong Håkon mulighet til å bestemme over Norges skjebne. Og han lytter til det Kurt Breuer har å si.
1: Han ga ikke Breuer noe endelig svar da. Han sa at han måtte konferere med regjeringen sin. Jeg må snakke med regjeringen min, sa han. Sånn. Det kong Håkon gjør i 1940 er jo hele tiden å forholde seg til de demokratiske spillereglene og systemet da, på en veldig lojal måte. Og han er lojal mot regjeringen.
0: Kong Håkon vil ikke avgi et svar før han har gjort sånn som det står oppført i grunnloven. Han lar folket bestemme om det så skal koste han jobben.
2: Nybergsund, 10. april 1940. Kong Håkon lener seg over bordet. Både stemmen og blikket er fast når han taler til regjeringsmedlemmene. Regjeringen skal ha avgjørelsen, men stillingen min er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden. Jeg kan ikke utnevne Quisling til statsminister, som jeg vet ingen tillit har, hverken i vårt folk som helhet eller i Stortinget. Kongen ser lenge på sønnen sin, kronprinsen. Han har tårer i øynene når han sier: «Hvis regjeringen derfor skulle bestemme seg for å gå med på de tyske kravene, så er det ingen annen utvei for meg enn å abdisere.»
0: Det er ikke ofte kong Håkon har latt sin personlige mening skinne gjennom i styret av landet. Det er en del av avtalen. Men da han godkjente forespørselen om å bli konge i 1905, sa han at hans oppgave skulle være å forene, ikke splitte. Nå er det om å gjøre å holde kongemakt og folkemakt sammen, og ikke la tyskerne splitte dem. Så, kongen sier nei. Det gjør regjeringen også.
1: Som en direkte konsekvens av dette neiet, så bomber jo tyskerne det bitte lille stedet Nybergsund, der de vet kongen og regjeringen oppholder seg. Og den eneste grunnen er at de prøver å ta livet av kongen og regjeringen. Sånn at kongen og regjeringens nei da, hadde enorme konsekvenser. Det førte til at krigen fortsatte, og det førte til at uskyldige mennesker døde mange steder.
0: Biler og bygninger blir ødelagt, og over 30 mennesker blir drept. Dessuten kommer det meldinger om at Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand er okkupert, i tillegg til Oslo. Tyskerne haler innpå. Det er bare å flykte videre med de tyske troppene i hælene. Kongen og kronprinsen reiser dag og natt. På veien får de tilgang til en radiosender, og kongen holder for første, men ikke siste gang, en appell til befolkningen. Budskapet er at kampen fortsetter. Og etter 15 dager på flykt når Håkon og Olav fram til Molde den 23. april. De ligger i dekning der i en uke, men så blir byen og områdene rundt utsatt for bombeangrep.
1: Da har de blitt riktig nok styrket av allierte styrker da, britter, men likevel så har de ikke noe annet å gjøre enn å trekke seg tilbake, sånn at i slutten av april er felttog i Norge slutt, og kongen og regjeringen evakueres fra Molde. Så blir de evakuert til Nord-Norge, ombord på et brittisk krigsskip, og de etablerer seg da der.
0: Håkon, Olav og regjeringsmedlemmene blir liggende i skjul i private hytter og hus i områdene rundt Tromsø. Den eneste beskyttelsen de har frivillige fra lokalbefolkningen med våpen. Herifra fortsetter de kampen mot tyskerne, og de reiser i timesvis for å møtes og avholde statsråd i omkringliggende hytter. Samtidig kjemper den norske hæren sammen med britene for å vinne tilbake kontrollen over de tapte landområdene.
1: Felttoget i Nord-Norge går bedre en stund, men så skjer jo det da at den internasjonale situasjonen forandres ved at Nazi-Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike. Og da er de allierte nødt til å trekke ut styrkene sine fra Norge, rett og slett, så beslutningen blir tatt om at Norge skal oppgis.
0: Nå er det bare et spørsmål om tid før Tyskland har kontroll over hele Norge. For kongen og regjeringen blir det et spørsmål om å bli igjen blant folket og risikere å bli tatt til fange av tyskerne, eller å rømme til Storbritannia.
1: Verken kong Håkon eller kronprins Olav ønsket å forlate Norge. Kong Håkon ville bli i Norge og dele skjebne med folket. I praksis så fikk de ikke noe valg. Britene så på det som egentlig en umulig situasjon hvis de skulle blitt i Norge. De ville blitt tyske gisler, de ville ikke hatt noen frihet, og det ville vært veldig uheldig da.
0: Det norske forsvaret holder det gående akkurat så lenge at kongen kommer seg unna. Den 7. juni 1940, på dagen 35 år etter at unionen mellom Norge og Sverige ble erklært oppløst, forlater kong Håkon landet sitt. Og 3 dager senere kapitulerer styrkene. Norge tapt. De neste 5 årene er kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen i England, mens kronprinsesse Martha og barna har dratt videre til USA.
1: Den første tiden blir kong Håkon tatt veldig godt imot i den brittiske kongefamilien. Både han og kronprins Olav blir tatt godt imot i Buckingham Palace og får bo der. Kongen bidrar mer politisk egentlig enn han har gjort noen gang, ikke minst gjennom talene sine over radioen hjem til Norge. Utrolig viktig.
3: Norske kvinner og menn. Det med vemodige følelser jeg i dag taler til det norske folk.
1: Kongen hadde en samlende funksjon da, for motstanden mot den tyske okkupasjonen og Quislings regime. Han deltar i alle statsrådsmøter, sånn som vanlig, og kommer veldig tett på regjeringen. Og det blir nesten en slags symbiose mellom kongen og Arbeiderpartiregjeringen da.
0: Hitler har vunnet kampen om landet, men taper kampen om det norske folket. Selv om de innfører nye lover, klarer ikke tyskerne å gjøre Norge til et nazistisk land. Planen om et riksråd som skal erstatte Stortinget mislykkes, og Quisling sitt parti, Nasjonal Samling, får ikke på plass noen fredsavtale med Tyskland. Altså er Norge fremdeles under okkupasjon. Svertekampanjer mot kongen fungerer heller ikke. Folk har fått med seg både kongens nei, flukten og angrepene underveis. Monogrammet til kongen, en H med et 7-tall i midten, blir malt på vegger, risset inn i trestammer og tegnet i snøen. Særlig ettersom pressen overtas av tyskerne, og ytringsfriheten blir innskrenket. Uttrykket «leve kongen» viskes når okkupantene ikke hører det. Mange gjemmer unna ulovlige radioapparater og lytter til de norske sendingene fra London i smug. På den måten sprer kongens ord seg til befolkningen.
2: Karl Johans gate, Oslo, 3. august 1942. Denne dagen det like folksomt som på 17. mai, men ikke et eneste hurrarop å høre. En mann og en dame passerer hverandre i mengden før blikkene der møtes. Begge har festet en blomst i knappehålet på jakken. De smiler raskt og anerkjennende før de fortsetter i hver sin retning. To politikonstabler i nærheten har fått øye på blomstrene, og den ene av de tar tak i mannen, riv blomsten hardhent ut av knappehålet og kaster den i rennesteinen. Mannen protesterer, men da gir den andre konstabelen han en ørefik og tvinger armene hans bak ryggen før de drasser med seg bortover gata. Men rundt de spasserer det minst 100 andre som også har plassert diskret blomster i knappeholdet. De mange, og de hyller kongen sin.
0: 3. august 1942 fyller kong Håkon 70 år. I forkant går det ut en radiokampanje hvor alle nordmenn oppfordres til å markere dagen ved å gå med en frisk blomst i knapphullet. De som hører beskjeden på radio blir bedt om å skrive den ned og sende den til minst 5 bekjente som til å stole på. Folk lystrer og demonstrerer over hele landet. På den måten blir blomsterkampanjen lagt merke til av alle, også tyskerne.
1: Det gjorde inntrykk på tyske etterretningen. De så at det var styrke i motstandsbevegelsen. De så at de kunne mobilisere. Så at det ble sett på som en markering også fra motstandsbevegelsen av å vise at de hadde styrke, og på mange måter så viste det at de hadde vunnet kampen om nordmannens sjel på mange måter. Da. Det var veldig tydelig at den kampen hadde Quisling tapt, og kong Håkon vunnet.
0: Som konsekvens av blomsterkampanjen blir flere tusen arrestert. Mange får hardhent behandling, og landet over blir blomsterforretninger stengt av støttespillerne til tyskerne. Våren 1945 går krigen inn i sin siste fase. Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland kapitulerer. Kongefamilien og regjeringen og hele det norske folket begynner å planlegge den kommende freden. Den offisielle frigjøringsdagen i Norge og Europa 8. mai. Folkefesten i gatene blir legendarisk, selv om det hviler en skygge over det hele. Over 10.000 nordmenn har mistet livet i krigen. Blant de mer enn 700 stykker jøder. Store deler av Finnmark og Nord-Troms brent ned. Mange har fått varige men etter kamphandlinger og opphold i konsentrasjonsleirer. Og kvinner som har fått barn med tyske menn får nådeløs behandling. Likevel det gledesrusen som får hovedfokus denne første tida. Ordføreren i Oslo, Einar Gerhardsen, har selv kommet hjem fra konsentrasjonsleir i Tyskland. Nå går han løs på planleggingen for kongens hjemkomst. Rådhusplassen skal pyntes, og det samme gjelder gatene rundt. Flagg må sys, paviljonger bygges, emblemer skjæres ut og males. Håndverkere av alle tenkelige fag blir engasjert. Oppstilling av soldater og andre viktige personer må planlegges i detalj. Høytalere settes opp, og sperringer organiseres. Og ikke minst må sikkerheten sørges for. Tilsammen koster hele sirkuset rundt 222 000 kroner, noe som tilsvarer omtrent 5 millioner i dag.
1: Kongen var nok, og regjeringen også, var nok hele tiden redd for at den tyske okkupasjonen hadde rammet norske folket veldig mye hardere enn i virkeligheten hadde, for folk flest hadde jo klart seg greit. Sånn at de hadde nok en viss dårlig samvittighet for å ha forlatt landet da, og overlatt befolkningen til tysk okkupasjon.
0: Men kong Håkon har ingen grunn til å være nervøs. Når han kommer med skib fra England den 7. juni 1945, blir han møtt av et folkehav som bare kan sammenlignes med ankomsten i 1905. Og denne gangen det mye større. 400 000 mennesker har samlet seg i Oslo sentrum for å hylle kongens hjemkomst.
4: Han hadde en helt unik posisjon under hele andre verdenskrig som samlende skikkelse, og det jo først da han for alvor blir, hvis vi kan kalle det folkekonge, selv om det en litt utslitt term, så blir han jo en veldig samlende og viktig figur for motstanden og for hele befolkningen i Norge. Da. Og det vises jo veldig tydelig i denne 7. juni 1945, hvordan alle omtrent slutter opp om ham da.
0: Ettersom alt dette foregår i Oslo, gjennomfører kongen og kronprinsen reiser rundt i resten av landet den neste tida. På den måten vil kongen nå gjenerobre hele landet, og forsikre folket utenfor hovedstaden om at han konge for de også.
4: De kongelige dyttes jo opp på en sånn piedestall på en måte for å være statsoverhoder og symboler. Så det en veldig stor kontrast da, mellom privatmannen og liksom den offentlige figuren, kongen. Og i Håkons tilfelle så blir det så ekstremt, fordi han blir den store helten og symbolet på motstanden mot okkupanten da, under 2. verdenskrig. Men egentlig var han en vanlig fyr som likte å omgås helt vanlige mennesker og hadde det fint når han var sammen med sjømenn og arbeidere og hørte på deres historier og sånne ting.
0: Kong Håkon regjerer i drøyt 10 år til før han blir syk og må overlate oppgavene til kronprins Olav. 2 år senere, i september 1957, sovner han inn på slottet i Oslo, 85 år gammel. Om danske prins Karl hadde sett for seg at han en dag skulle bli nødt til å kjempe med livet som innsats for Norges selvstendighet, vel lite trolig. Men at han holdt løftet om å gi alt for det nye hjemlandet sitt, det ingen tvil om. Etter krigen kom han tilbake til Norge som den ubestritte folkekongen, til jubel og gledestårer fra folket han regjerte over. Han var kongen uten makt, som likevel spilte en avgjørende rolle for å hindre at landet falt i fiendens hender, og ga alt for Norge.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Marte Filland, Eivind Skrødal, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Klipp Pål Omland Eilefskjøn. Lydlegging Tova Østmann.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør I NRK.
1: NRK Nyheter klokka 14. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen. Det bekrefter kongehuset. Om to timer har hun sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet I dag og I gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter I varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av. Det får også konsekvenser for de mange som vil inn til hovedstaden for å følge prosesjonene med kong Haralds båre til og fra Oslo Domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen dersom de skal til sentrum. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag.
1: Ja, det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre I natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Amerikanerne angrep øya Larak I Hormuzstredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser I Jordan. Prisen på et fat nordsjøolje steget 3% til rundt 91 dollar I dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann I 40-årene etter skyting på en ravefest I helgen, det melder Reuters. En ble drept og flere skadde skytinga som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien I Ceuta I Nord-Afrika. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig stod bak desinformasjonen som ble spredt til titusener av migranter før de krysset grensa I sommer. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Velkommen til min favorittmusikk, Johanne Refseth.
4: Tusen takk.
3: Psykolog, foredragsholder, friluftsmenneske, trompetist og brøtning.
4: Yes, det godt oppsummert.
3: Hvor man fra når man brøtning?
4: Man kommer fra Brøttum.
3: Sør for Lillehammer?
4: Sør for Lillehammer, ja. På riktig side av Mjøsa.
3: Du har med deg en spilleliste som vi skal høre på nå, som du skal dele med oss. Og først ligger Tine Ting Helset. Ja. Hummels trompetkonsert. Henne stiftet du bekjennskap med da hun var veldig ung?
4: Ja, jeg gjorde det. Jeg gikk jo på Baratue unge musikere, eller unge talenter, jeg husker ikke helt hva det het den gangen. Og da var jo vi veldig svære, vi trompetistene som gikk der, da var vi sånn 16, 17, 18 år, og var jo verdensmestere, for vi var jo der på den her talentskolen, og der var det jo ikke mange av oss. Og så kommer det her unge, sånn kort og lite, og spilte jo flett av oss, ikke sant? Så jeg husker jo ikke om hun var 10, 11 eller 12, men jeg husker at hun var liksom veldig mye yngre enn meg, og de andre der, og veldig mye bedre. Så det var jo bare å svelge stoltheten det da, tenke litt så bra, som læreren vår sa. Det inspirerende. Ja, Arnulf Nauri Nilsen mente at dette var inspirerende. Jeg synes det var skremmende, men ja.
3: Det fint å høre på.
4: Det nydelig. Hun veldig, veldig dyktig.
3: Ja. Tine Ting Helset, Hummels trompetkonsert. Jeg heter Marianne Sipke.

0: Johanne Refseth, også kjent som psykolog med sovepose. Hvordan er det å sove ute i november?
1: Jeg synes det er en helt egen type magi, synes jeg. At da tar jeg ofte med meg tarp. Da. Tarp, det er, sånn der, det er jo en presenning, men det blir jo tak. Og så er det ganske lett å tenne bål, fordi at det er jo ikke noe særlig skogbrandfare, for det regner jo størselig og litt sånn frost og sånt. Og det der å sitte i den novembernatta med et lite bål, sitter du under tarpen din, lytter du til regnværet utenfor teltet, og så sitter du der og liksom er til stede og tenker over livet. Det er jo så nydelig. Det er min, altså, av min desiderte favorittmåneder, da. Men jeg føler at den er så undervurdert, da. Så alle snakker om juni, liksom. Det er bare sånn, ja, det er lyst hele tiden, det er insekter og masse folk, og det er jo nesten ikke folk i skogen i november, eller til og med Nordmarka kan du få for deg selv.
0: Blir du aldri redd?
1: Nei, veldig, veldig sjeldent. Da skal det være fordi jeg er veldig stresset selv, eller fordi at det er veldig lenge siden jeg sover ut alene. Men noen ganger så kan det være litt sånn treningssak, at man liksom må lære seg å parkere disse her tankene. Jeg hadde forrige tur, så var jeg, det var første gang jeg var redd for på mange, mange, mange år, og da hadde jeg sett veldig mye sånn skumle reels om sånne amerikanske legender.
0: Du sa det, november er en undervurdert måned. Hva mener du egentlig med det?
1: For det første så mener jeg at vi behandler den litt feil, da. At vi sånn måler alle månedene opp mot et ideal om at den skal gi oss masse energi og overskudd og glede og sånn, men det er jo bare en del av livet. Mange ganger når jeg er ute og sover i november, så legger jeg meg kanskje 7, fordi da har jeg vært stuptrøtt siden 5. Så det er litt av, ikke sant, vi behandler den feil, det er meningen. Du trenger ikke være så sur på deg selv for du er sliten, fordi at det er bare naturen din. Så kan det passe dårlig med et moderne liv, det er en ting, men du trenger i hvert fall ikke kritisere deg selv for det. Og en annen ting er at den starter jo med november starter jo med allhelgensaften, som er jo minnes til døde. Og det tenker jeg også litt at døden, sorgen, melankolien er en del av livet, og at en måned hvor det er mye mørke, hvor på en måte alltid naturen dør, hvor det går inn i en dvale, det er også et godt sted, i hvert fall hvor at omgivelsene harmonerer godt med et litt melankolsk indre, da. Men jeg synes det er litt godt å gå ned, og mener jeg ikke sånn at man skal bli deprimert eller sånne ting, men liksom bare smake litt på melankolien og det som, ikke sant, tapene i livet og liksom hva livet er og mening med livet og sånn. Jeg synes det er godt tidspunkt å, det er ikke noe hyggelig å sitte og tenke på det i juli. Da tenker du på sånn, gud, så fantastisk det er.
0: Men dette her er jo lett for deg å si som er psykolog og har alle verktøyene.
1: Ja, altså, jeg tenker jo kanskje vi snakker litt for mye om den liksom, sykdommen å være deprimert, og for lite om den helt naturlige tilstanden kanskje å være litt melankolsk. Og at vi blander de. At vi, for det jeg snakker om her er jo ikke vinterdepresjon, det er noe helt annet. Da må du jo på en måte få litt hjelp. Men jeg snakker om det der å bli litt mer dempet i humøret, er ikke en sykdom. Det er en del av livet. Ikke sant? At blir du lei deg etter et brudd, så er det en del av livet. Ikke sant? Da har du mistet noen du er glad i, eller store forandringer i livet ditt, hvor du har mistet mange ting som er viktige for deg, så går du kanskje inn i en melankolsk periode som ikke er depresjon, da. Vi er for dårlige til å snakke om det helt vanlige melankolske livet, ikke sant? At livet kan være litt hardt. Det betyr ikke at du er syk, gir du mening?
0: Det gjør det. Og for å understreke dette, så har du tatt med deg Mozarts dødsmesse.
1: Ja, men jeg synes den passer godt i november. Jeg merker at jeg setter på den.

0: tilfeldigheter. Det var jeg jo vokst opp med NRK Hedmarksradion på hjemme hos foreldrene mine. Den var enten på eller av, og det var det vi hørte på. Og de var jo, mamma og pappa ikke noe interessert i klassisk musikk i det hele tatt, så husker det var sånn at hvis det var noe opera som kom på, så var det liksom, lo de liksom, haha, hun har sikkert vondt i magen. Og så husker jeg, men broren min spilte jo da, han kom oss jo etter hvert inn på Musikkhøgskolen i Oslo, og da var vel jeg, var jeg sånn 13 år, var jeg på besøk hos han i Oslo, og så tok han med meg på en klassisk konsert, en annen Beethoven-messe. Og så sa han liksom at jeg hadde aldri hørt et orkester, aldri sett et orkester. Så sier han at liksom, dette veldig spesiell musikk, de aller fleste de liker ikke dette første gang de hører det, og du må være litt tålmodig og sånn. Og så husker jeg bare, altså fra første liksom, tone jeg hørte, så ble jeg helt sånn bergtatt. Jeg synes det var så vakkert. Jeg var så fascinert av hele altså hele oppsettet da, med orkestret, og det her er liksom at, at det var så estetisk vakkert å se på, med disse her fiolinene som beveget seg helt likt, og, og også musikken da, rørte et sted langt inni meg, som jeg fortsatt har virkelig sånn, at klassisk musikk kan virkelig sånn bevege meg veldig, det har ingen andre typer musikk som gjør dette her da. Så det var liksom fra og med da, så likte jeg klassisk musikk veldig godt.
1: Hvor var startpunktet for din trompetspilling da?
0: Nei, jeg begynte jo i skolekorps da. Jeg synes jo ikke dette var noe morsomt den gangen, når jeg begynte å spille. Jeg hadde nok litt flere for det, men ikke noe sånn voldsomt talent. Men så tror jeg faktisk jeg var på konsert med Brass Brothers eller noe sånt. Og så tror jeg han, jeg husker ikke hva han heter en gang igjen, men
1: Jan Magne Førde?
0: Ja, jeg tror jeg snakket med han, og han mente liksom at det var så, han snakket liksom at han, det var så morsomt liv, det var så koselig, og liksom drive musiker, det var liksom, de fikk ha lekejobben og sånt, og så tror jeg var liksom 13 år, og tenkte liksom, ja, det hørtes morsomt ut, for jeg synes det virket veldig kjedelig å bli voksen, og ha sånn kjedelig jobb. Så da bestemte jeg meg for å bli musiker da, og jeg øvde massevis, jeg fikk en veldig god lærer, og så gikk det noen år, og så, på en måte, ja, så ble jeg veldig god da.
1: Du har med deg musikk med en gammel trompetlærer. Han var en av Norges mest kjente trompetister i sin tid, og også en kjent lærer, Harry Kvebeck.
0: Ja, jeg var jo så heldig å få med meg litt av, på en måte, litt av Harry Kvebeck før han ble så gammel at han ikke kunne undervise mer. Og dette her er fra da vi var på Baratue, spilte jeg på Baratue Unge Musikere, og da hadde vi sånne masterclasses på fredagene. Og da fikk vi ha han som lærer. Og da spilte jeg den her sangen Gammel Febotsang, for den likte jeg veldig godt. Og så husker jeg han fortalte meg, når jeg spilte den da, for jeg var veldig flink den gangen til å spille veldig rørende, sånn at han fortalte meg at du må spille så folk blir rørt, men ikke så de begynner å gråte. Og så fortalte han at når han spilte den sangen her, så tenkte han alltid på sin barndom. Fordi når han vokste opp, så var det sånn, når han var helt ung, så gikk jo alle i kirka på søndagene. Men de aller minste barna, og de eldste, de gikk ikke, for de kunne ikke gå så langt. Så han var da hjemme sammen med sin bestemor på søndagene, mens resten av familien var i kirka. Og hun satte seg da ned og sang salmer for han. Og det tenkte han på hver gang han spilte denne sangen her, at han, den her gamle bestemoren som sitter og synger salmer for han i dette her huset

0: Jeg synes ofte det stykket der, det rører meg veldig, fordi at jeg spilte det veldig ofte etter at broren min døde. Broren min døde når jeg var 13, og så begynte jeg å bli sånn ordentlig god til å spille når jeg var sånn 16. Og når jeg var sånn 17-18, så spilte jeg dette stykket ofte da. Og jeg husker jeg kunne på en måte spille det sånn at andre gråt. Altså kom veldig ofte folk bort meg etterpå og var veldig rørt da. Og så visste jeg selv at jeg klarte ikke å gråte. Men jeg fikk ikke til å gråte etter at broren min døde. Lang tid. Så det var et eller annet, jeg tror liksom, den sangen der var kanskje starten på å klare å si noe om hva som foregikk på innsida, som jeg den gangen ikke klarte å formidle med ord da. Men klarte da åpenbart formidle med musikk.
1: Hvordan er det da å høre på dette ganske mange år etterpå?
0: Eller jeg kjenner alltid den der litt sånn sorgen i hjertet, men det forskjell på sorg og sorg. Det kan finnes en veldig smertefull, vond sorg, og så finnes det en sorg som, hvor det ligger et veldig minne i sorgen. Da. Et slags melankolsk minne. Og det mer den litt sånn gode sorgen, synes jeg, som kommer opp da. Det er et minne.
1: Mm. Du har en annen bror som også er musiker, Carl ja. Ivar Refseth. Han ja. Driver også og hjelper folk med å takle livet sitt. Han hjelper folk med stress og sånn.
0: Ja, ja, ja, han er
1: kjent. Hva er det med familien Refseth og musikk og mennesker?
0: Jeg vet ikke. Vi er jo to sett, ikke sant? Vi er fire søsken, så vi er to sett. Det er jeg og Carl Ivar, som er på en måte en modell Refseth, som er musiker og hjelper mennesker. Da. Nå er ikke jeg så veldig musiker lenger, da, men driver med mye formidling. Også Carl Ivar da, som er jo rådyktig jazzmusiker, og hjelper folk for å styr på ting. Så det er den andre versjonen Refseth, som er den andre broren min, altså han broren som døde, og de er jo akademikere, ikke sant? Ingeniører, veldig mye mer saklige og firkanta på ting gjort.
1: Du har tatt med deg et stykke med broren din, Carl Ivar Refseths trio, og det handler om en fisk.
0: Det handler om en fisk. Vi hadde jo, jeg og broren min, når jeg vokste opp, vi likte veldig godt å fiske. Det var han som lærte meg å fiske. Så vi fisket da i Næra, som er et vann som ikke ligger så langt unna der vi bor, og i Næra så var det gjedde. Og det gikk sånn rykte om gjedda. Det er en gamle gjedda, og det var, ifølge ryktet, så var det en gang noen englendere som var og dykka i Næra, og da utenfor berg i Næra så hadde de sett en gjedde som var 5 meter lang, og da hadde de bare kommet opp igjen med en gang, og de ville bare rett til land, de skulle ikke være der nede igjen, for den var så stor og stygg da. Og det her de fortalte til oss når vi drev og badet, så jeg har brukt hele barndommen min på å være livrett for denne gjedda, samtidig som vi fisket for å prøve å få denne gjedda da, ikke sant, den gamle gjedda. Og så, ikke sant, 20 år senere så lager jo broren min da denne The Old Pike. Og det er så fint, fordi på en eller annen måte så er det akkurat sånn jeg alltid har sett for meg, den der gamle gjedda som holder til utenfor det her berget og kikker på oss mens vi bader og ikke spiser sluken vår. Vi fikk jo aldri den der gjedda der på, dessverre.
1: Men den kan spise barn hvis man ikke passer seg?
0: Ja, i mitt hode så var den definitivt sulten på sånn 12-13-åringer.

0: Johanne Refseth, psykolog med sovepose, utdannet trompetist, gammel korpsmusiker. Du mener ganske ofte ting, både på din egen Instagram, I kronikker. I våre så kom det en oppstrammer til voksne som syter over barn I korps som spiller surt. Hvor stort problem det?
1: Stort nok til at jeg fikk mange som var enige med meg, ja. Og så var det noen som sa sånn, hæ, det noen som gjør det? Da tenkte jeg, ja, jeg veldig glad hvis dere ikke har lagt merke til det, fordi det en uting.
0: Ja. Jeg elsker 17. mai, men blir like forbannet hvert eneste år, skrev du. Jeg lurer litt på om den sinna energien en sånn drivkraft som du har lært å bruke.
1: Ja, 100%. Jeg heter jo, jeg husker når jeg var liten og spilte fotball, jeg ble så hissig, ikke sant? Hver gang jeg bomma på mål og sånt, så de kalte meg bare Lille My. De motlagene, husker jeg på en sånn cup, du fikk jeg dekk opp Lille My. Det var så hissig. Så jeg måtte liksom lære meg å bli litt kjent med den følelsen og på en måte bruke den på god måte da.
0: Ja.
1: Men jeg gjør jo nesten altså, det jo en drivkraft som helt fantastisk for meg, fordi at jeg vil si sånn, nesten alle kronikkene mine det fordi jeg blir forbannet over noe og så skriver jeg dette gjerne på T-banen eller noe sånt tidspunkt hvor jeg liksom virkelig har hisset meg opp over det her da. Og så tar jeg og så går over det etterpå, så tar jeg bort alle banneordene og så, ups, så blir det en fin kronikk ikke?
0: Og så får du gang en samtale. Du, jeg skal se om jeg får til noe her nå. Når jeg har tatt opp mobilen min her, så skal vi se hvordan dette blir.
1: Ja. Tusen takk.
0: Dette var altså E-Type, Angels Crying.
1: Ja.
0: Det har du irritert over.
1: Vet du hva, takk skal du ha. Denne her, jeg var jo på Harryhandel på fredag, og da var det en eller annen sånn der råner som sto utenfor kjøpsenteret der, og bare blæste av den der. Og så tenkte ikke så masse over det når jeg hørte den, men så tok jeg meg i, vet du, hele resten av dagen å gå og synge på den der, og da ble jeg så, jeg bare, fy søren, denne her har jeg brukt så mange år på å få ut av hodet mitt, fordi, sånn som jeg skrev, vår generasjon, dette her skjønner jo ikke de her 20-åringene en gang, de skjønner ikke at vi hørte på den her i 5 minutter, vi, i 1998. 5 minutter likte vi den, og så sang vi på den til 2005. Og nå driver de og hører på den låta der, og spiller den så høyt, at jeg fikk den tilbake opp i hodet mitt.
0: Er du en sånn person som har lett for å få sanger, låter på hjernen?
1: Ja, jeg har det. Veldig lett for det. Broren min har jo klart å bruke dette til noe konstruktivt, da, ikke sant? At han sier at det jo fortsatt alltid en sang oppe i hodet hans. Og så har han begynt å skrive, ikke sant? Han jo komponist, så han skriver jo masse fine stykker. Mens jeg kan ikke bruke til noe annet enn å bli veldig sliten i hodet mitt. Jeg kan da våkne midt på natta og synge på Frida Onnevik-sanger, jeg blir gal.
0: Da det hans egne melodier da, som går i hodet, og ikke noe som noen andre har plantet der.
1: Ja, ikke sant? Jeg spiller bare låter på repeat, andres dårlige E-type, sånt, på repeat oppi hodet mitt, dessverre.
0: Vi skal gå litt tilbake til det mørke temperamentet. Det jo november når vi sitter her i studio. Dvorak's 9. symfoni, hva slags forhold har du til den?
1: Det her jo mitt ungdomsopprør da. Mitt ungdomsopprør var jo å begynne å høre masse på klassisk musikk, øve meg massevis, gå i Oslo-forlamen inn, og gjøre noe helt annet enn det foreldrene mine gjorde. Da. Og det jo kanskje, jeg vil si, en ganske atypisk ungdomsopprør. Dette var da en av de, det var andre som oppdaget sånn, jeg vet jo ikke hva de oppdaget, for jeg hørte jo ikke på popmusikk den gangen. så oppdaget jeg et Dvorak's 9. symfoni, som en av de sånne symfoniene som jeg oppdaget selv da. Jeg synes det var så fint, og sånn generelt Dvorak synes jeg var utrolig, utrolig bra. Og den her, når man liker trompet og messing i orkester, så jo dette her veldig, veldig fint da.

0: Jeg kan en tekst til den her. Det skal jeg ikke si høyt. Jeg går til å ødelegge den til evig tid for alle som lytter til. Jeg var en venn av meg, eller en finsk trompetist som jeg spilte sammen med, så sa det sånn, liker den så godt, og Maria, jeg har en tekst som kommer til å ødelegge den for deg. Så sa jeg, nei, aldri i verden. Det kan ikke stemme. Så jeg, jo. Så sa jeg, ja, siden da. Ja. Da er dessverre alltid på. Jeg har alltid synger med på den teksten, dessverre.
1: Men du velger å ta hensyn til radiolytterne?
0: Og... Vet du hva, jeg vil ikke ødelegge den her for alle, dessverre.
1: Nei. Johanne Refseth, du er psykolog og foredragsholder, har skrevet bøker om å håndtere sine egne tanker og følelser, og våge å gjøre det man drømmer om. Du snakker jevnlig med følgerne dine på Instagram. Hva spør de oftest etter når de ber deg ta opp temaer?
0: Vet du, det er jo ofte, de vil ofte ha litt mer om noe jeg allerede har snakket om. For det er veldig ofte sånn, kanskje hvis jeg snakker om kjærlighet, parforhold og sånt, så er det ofte noen som sier, kan du ikke si noe mer om dette her, eller kanskje du kunne si noe om dette her, eller. Og særlig hvis det er da ting som er litt generelle, hvis det er veldig sånn, ja, jeg er veldig glad i å snakke om mer som ikke sykdom, men normale reaksjoner. Både fordi jeg tenker at det er det som er mest relevant, og fordi at jeg synes vi snakker litt for mye om diagnoser, og litt for lite om hva som er vanlig. Men så hvis det er noen som ligger veldig langt inn i sykdomsspektret, så tar jeg som regel ikke det, men når det gjelder normale reaksjoner, så synes jeg det er veldig fint.
1: Du jobber også med TV, og for eksempel gitt råd i serien Singelgåten. Ja. Hvilket tema skulle du gjerne ha lagd en serie om?
0: Jeg synes det har vært veldig gøy å lage noe både med det her å få gjennomført ting. Det å tørre å lene seg inn i livet, og tørre ikke sant, kjærligheten, tørre å være seg selv, og det tenker jeg, ja, tørre å stå for det du mener, og det tenker jeg er spennende. Akkurat nå om dagen så er hodet mitt stappfullt av litt sånn moderne barneoppdragelse, og hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og hvordan det er å være forelder i en verden stappfull av råd. Altså det er så mye råd. Og det er gjerne litt noen råd som er kanskje nemlig litt sånn der pass på at du ikke gjør det her, da ødelegger lungen din. Så jeg, tilfeldigvis, siden jeg har bakgrunnen jeg har da, vet at det ikke stemmer. Så det går jeg og gnur veldig på nå, tenker at det kunne jeg godt tenke meg å si en del om.
1: Det handler om kjærlighet. Jussi Björling, perlefiskerne her. Mm. Hvorfor vil du dele den?
0: Jeg synes det er et eller annet med liksom dybden i samfunnet vårt som er kanskje ikke helt dyp nok. Jeg husker når at jeg hadde jo en skikkelig kjærlighetssorg i 2015, hvor tanta mi tok med meg og så Carmen. Og det var noe med, og jeg synes faktisk det var mer terapeutisk enn terapi. Fordi at det var noe med å på en måte få se liksom dybden i disse følelsene, altså hva kjærlighet egentlig er, da, hva det gjør med oss, ikke sant? Og at ikke bare, jeg synes at ofte vi snakker om dette her som nå om dagen, ikke sant? For det første så skal du ikke være så involvert, for du skal jo kunne bli ghosta uten at det gjør noe for deg. Og det tenker jeg, hvis du kan det, så er du ikke involvert. Det vil aldri falle for noen. Du må tørre å falle for noen, du må tørre å elske, du må tørre å bli såret, du må tørre å liksom leve. Og at i disse, ikke sant, de gamle klassikerne rundt kjærlighet, så handler det om raseri, det handler om jalousi, ikke sant, det handler om kjærlighet, det handler om ville og lengsel, ikke sant? Og i stedet for at det handler om 10 tips til hvordan du skal på en måte være for at menn skal like deg, eller kvinner skal like deg, eller høre på Andrew Tate, liksom, hvordan han snakker om kjærlighet, er jo så avstumpet som du kan bli, ikke sant? Og også ganske fjernt fra hva vi mennesker, hva det betyr for oss å elske, og hva det betyr for oss å være i relasjoner og ha venner. Og, ikke sant? Dette her er liv og død for oss. Og derfor jeg elsker litt sånn, jeg synes man må gå litt tilbake i kunsten og lære seg hva det var, hva det er egentlig. Slutt å høre på å høre influenserne, meg selv inkludert.

0: Johanne Refseth, psykolog med sovepose. Du har slått et slag for november her I løpet av spillelisten din og sier at vi skal omfavne mørket mer enn vi gjør I dag. Men det varer jo ikke evig da, heldigvis, dette mørket. Det går over. Når synes du vi skal våkne av dvalen og begynne å se mot lyset igjen?
1: Det som morsomt da, jo at nå skal jeg svare sånn skikkelig psykologspørsmål. Og det kan du legge merke til at når hvis vi snakker om helt vanlig sorg da, hvis du tillater sorgen, så kan du legge merke til at nesten alltid etter man har hatt en sånn bølge med sorg, så husker man noe godt etterpå. Altså, hvis du gråter litt over noen du har mistet, så kommer du til å huske noe fint dere hadde sammen, og så smiler man litt, så tenker man, ja, husker du det? Og det var hyggelig. Og jeg tenker jo at når det melankolske november, den sklir over av seg selv, og så plutselig så merker du at liksom, nå desember I lufta, og det trenger ikke være I desember, men jeg tenker den kommer av seg selv. Og da det jo bare å sette I gang, kose seg, tenker jeg. Jeg elsker jo også desember. Det en veldig vakker måned. Og liker jo julemusikk veldig godt, det jo trompetens... Det vi holder til.
0: Da peker du mot slutten av spillelisten din. Det Maurice André. Fortell om han.
1: Ja, han jo en veldig, veldig kjent solist på trompet. Han hørte jo masse på. Og han jo med på denne innspillingen her. Og den, kanskje jeg lurer litt på om han må være trompetist for å virke like den. Eller kanskje litt sånn som meg, som har litt temperament og liker litt sånn kraftig orkestermusikk. Men I alle fall så De som kjennere, de vet jo at dette stykket her, det jo ingen trompetsolo, men det høres sånn ut når Maurice André spiller.
0: Det fra Bachs juleoratorium. Folk har litt sånn forskjellige meninger, ja, om hvordan Bach skal spilles.
1: Så broren min mener jo at dette her jo fullstendig ødeleggelse av Bach, å spille på den måten. Jeg synes den så fin. Jeg elsker den. Jeg elsker alt ved denne innspillingen her, og hver jul så setter jeg den på hele julaften, og, som ofte jeg kan, da. Og det jo til noe konflikt I heimen. Vi sier vi klarer stort sett å holde oss venner. Men jeg synes det veldig flott. Jeg synes det kjempeflott. Men det jo klart at det høres jo ut som man at det en trompetsolo med orkestertid. Dette jo egentlig ting som ment, at han, som trompetist så spiller du jo veldig ofte på en måte slag, altså du spiller en slags akkompanjement da, ikke sant? Du spiller jo ikke høyre hånd, du spiller venstre hånd. Så det liksom, ja, det morsomt å høre på. Ja, jeg liker den.
0: Johanne Refseth, takk for at du ville dele din spilleliste med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Hvis du trykker på stjerne, da følger du programmet, og så får du varsel om nye episoder. Og der kan du også sende oss meldinger.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Et godt besøkt folkemøte i Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtte utvikling av fiskerinæringen, men sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllinga i Bullvika midt i et boligområde. Folkemøtet ber kommunen stanse videre til tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen at Kammerberg Fiskare ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager industribygger, nye fiskerihavner. Folk ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plasseringen midt i hjertet av bygda, med støy, tung trafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Richie Pettersen, leder i Kammerberg bygdelag til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet Richie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen i bygda. Min anbefaling til planutvalget at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Richie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen i området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått til seg viser at Rådhusgata 8 i Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene i rekkebygget er rød. Nå har Radio Nordkapp fått til seg et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leilighetene rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett i Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet er prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordringer over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg i teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskin og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp i Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenøren. Det viktigste du må gjøre å vise hensyn, kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal i hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest i Nordkapp i perioden 5. til 13. september. Flere arrangement planlagt. Perleture-deltakere blir oppfordret til å gå 7 perleturer i løpet av bestemt periode. Premie til deltakerne. Det blir også fotspor, en bokstavlek i Honningsvåg. Også ungene invitert med på lekende lett perletur. Det mulig å møte Finnmark Friluftsråd i sentrum lørdag 12. september. Søndag 13. september blir det tur til Kjellvik. 5. divisjonskampen mellom Turn og Alta sitt tredje lag skulle vært spilt søndags ettermiddag, men blir nå spilt mandagskveld av spark klokka 19. Kampen ble utsatt vel et døgn fordi Alta 3 ikke klarte å stille lag søndag. Vi har en sterk tropp mandag, vi gleder oss til kampen, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener. Kampen tippekamp på tippekupongen Heia Turn, Radio Nordkapps fotballkonkurranse.
Søndag var siste dag med søndagsåpne butikker I Honningsvåg sommeren 2026. Tre kolonialbutikker I Honningsvåg har stort sett hatt åpen hver søndag hele sommer fra mai til slutten av august. Nordkapp og Honningsvåg turiststed og har unntak fra de alminnelige åpningstiden I perioden 15. mai til 1. september. Nordkapp formannskap skal tirsdag ta stilling til hva kommunen skal gjøre med Tirpitz-aggregatet. Bygningen der Tirpitz-aggregatet plassert etablert på et privat eiendom. Eieren av tomta ønsker at kommunen flytter bygningen bort fra hans eiendom. Kommunedirektøren innstiller fortsatt plassering der museet I dag. Arealet regulert til formålet må omreguleres dersom det skal benyttes til annet formål. For å få det til må det forhandles med den private grunneieren om kjøp, fest eller leie av området. Kommunedirektøren innstilt på å flytte anlegget dersom det ikke oppnås enighet med grunneier. Statsforvalteren I Troms og Finnmark skal gjennomføre forurensningstilsyn hos Nordvågen Slipp. Tilsynet blir gjennomført onsdag 2. september. Tema for tilsynet internkontroll for ytre miljø, vedlikehold av båtskrog, avvikshåndtering, avfallshåndtering. Det forventes at tilsynet tar ca. 3 timer. Natt til søndag måtte politiet kjøre til drosjesentralen I Lakselv. En kranglet drosjepassasjer nekta forlate taxien. Passasjeren en mann I 20-årene ble hentet av drosja og transportert av politiet til egen bolig, melder Finnmark politidistrikt. Ikke noe fylke har tilgangen til og bruken av utmark så omfattende som I Finnmark. Det viser en ny rapport om utmarksbruk og utmarksnæring utarbeidet av North Research AS for Finnmark fylkeskommune. Rapporten viser at utmarka en viktig del av det å leve gode liv I Finnmark. Tilgang til natur, høsting og friluftsliv gir livskvalitet, tilhørighet og aktivitet. Dette verdier som kan bidra til at folk ønsker å bo og bli I fylket, sier fylkesordfører Hans-Jakob Bøhn og Høyre I en pressemelding. Utmarka samtidig en arena for næringsaktivitet og må forvaltes på en god måte. I rapporten kommer det frem at kvalitet på og tilgangen til utmarksressurser påvirkes av klimaendringen. Det gjøres allerede mye for å legge til rette for bruk av utmarka. FeFo, kommunene og Finnmark fylkeskommune samt Finnmark friluftsråd, sameting og frivillige organisasjoner, næringsaktører og statlige virksomhetsaktører bidrar blant annet gjennom arealplanlegging, forvaltning, tilrettelegging og aktivitet, kunnskapsdeling og støtteordninger. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark det siste døgnet. Varmest Tana Bru 19,3 grader mandag før klokka 12. Lavest temperatur hadde Delja 560 meter over havet. Det en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Der var det 9,3 grader mandag klokka 10. Kraftigste vindkastet var på den samme fjelltoppen 20,6 meter per sekund før klokka 14 på søndag. Mest nedbør siste døgn, Kautokeino totalt 6,8 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, mandag 31. august. Honningsvåg 13 grader, overskyet nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 14 grader, overskyet nordvest lett bris 5. Fruholmen 11 grader, overskyet vestlig laber bris 6. Lakselv 13 grader, overskyet svak vind. Karasjok 17 grader, klart, svak vind. Hammerfest 12 grader, overskyet svak vind. Værvarsel for Finnmark. Mandag, vestlig bris, periodevis opp I frisk bris I ytre strøk, I øst skiftende bris, skyet eller delvis skyet. Spredt regn og yr I vest, regn og regnbyger på vidda og I øst. I kveld kan hende skodda på kysten I vest. Tirsdag, vestlig til nordlig bris, fra om formiddagen dreier ned til nordøstlig bris, først I sør og I vest. Fresk bris I utsatte kyststrøk og fjordstrøk I vest. For det meste skyet eller delvis skyet. Først på dagen lokal skodda på kysten I vest, perioder med regn og yr. Vesentlig lengst vest, ellers oppholdsvær.
Fra sent om ettermiddagen regn og regnbyger på vidda, lokalt skodda på kysten I øst. Onsdag nordøstlig til østlig bris, periodevis opp I fresk bris I kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig på vidda og I øst. Kan hende torden på vidda først på onsdagen. Uttrykt for lokalt skodda på kysten og I øst og I perioder på vidda. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Den utsatte fotballkampen mot Alta 3 blir spilt i kveld klokka 19.00. Velkommen til 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion mandagskveld klokka 19.00.

0: Velkommen til Nordkraft Filmfestival 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkraftfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Vel møtt.
1: To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken, helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om et folkemøte i Kammevær i forrige uke, om planer om nytt fiskerianlegg i den nye fiskerihavna i Kammevær. Vi skal også høre om planene for et nytt vann- og avløpsledningsnett i Nordvågveien, Honningsvåg. Torsdagskveld var det et veldig godt folkemøte, og ikke minst godt besøkt folkemøte i Kammevær. Det var Kammevær bygdelag som hadde invitert til møte. Vi har fått Jarl Ove Ritchie Pettersen i studio for å fortelle litt om møtet i går. Og Jarl Ove, skal vi først begynne med bakgrunn for møtet?
3: Ja, møtet var godt besøkt i går. Det var det jo, for det engasjerer jo ganske mange. Sånn her, og bakgrunnen for møtet er jo de

0: Og det jo dersom det tenkt et hvitfiskanlegg, det jo den eneste muligheten du har for å bygge, for det jo restriksjoner den andre veien, den som går bort Kirkegårdsveien, der de ikke skal bygge foran bebyggelsen, så det blir et veldig kort og uoversiktlig område der. Samtidig så ønsker jo fiskerne en fiskerikai, allmenningskai, som ikke er i Kamøyvær i dag, der de kan ta på land og ombordbruk og sånn.
1: Men Jarl Ove, når jeg var der på åpningen for noen år siden, så det jo et enormt areal for en lekmann, og jeg tenkte at det her må jo være nesten det største friarealet vi har i kommunen for, og da tenkte at her kommer det industri. Tenkte ikke du det samme?
0: Ikke på den måten, i og med at området ligger midt i hjertet av Kamøyvær, det ligger midt i tettbebyggstrøk, så vi hadde ikke tenkt at det skulle bygges noe stort fiskeindustri eller noe sånt, med tanke på støy, tung trafikk, nærheten til lekeplass og alt det her, det som medfølger det her. Så det hadde ikke vi sett før oss, at det skulle komme noe midt i bygda, noe sånt stort som det er tenkt fra kommunens side.
1: Men hvis du prøver å oppsummere litt av debatten i går kveld, hva folk snakker om?
0: Folk er ikke imot at det skal etablere seg et fiskeindustri i Kamøyvær, men det er plasseringen av den fiskeindustrien. Folk er ikke imot fiskeindustrien, de er imot plasseringen som blir midt i hjertet egentlig av Kamøyvær. Og det er ganske brutalt, og vi alle ble vel forfær over og opprørt over at det skulle plasseres midt i bygda, med alt det innebærer. Så det var det egentlig debatten gikk ut på i går.
1: Det her med at fiskerne har dårlige muligheter for lagring av redskap, lagring av utstyr, ikke bare i Kamøyvær, men nesten i alle fiskeværene våre. Med det her området så dere en mulighet på at det kunne løse seg.
0: Vi har jo hatt interessenter som har, vi har jo fått flere som har kommet til. Det er flere som har lyst til å etablere seg, det er flere som har båter liggende andre plasser, fordi at det ikke er bu i Kamøyvær å oppdrive, og de har ikke fått svar heller, de må vente på oppmåling. Så det er jo der vi er i dag.
1: Men jeg husker jo for den kampen dere hadde i Kamøyvær, for å få den her fiskerihavn nummer to i Kamøyvær, for dere er en av de få fiskeværene jeg kjenner om i landet, som har to fiskerihavner dere har inne i Bulvika, som er nytt, og det er jo det området vi snakker om nå, og så har dere i Kuvika fra før. Og da husker jeg hvordan kamp du, Jarl Ove, hadde, da staten sluttet å bygge fiskerihavn, og fylkeskommunen Troms og Finnmark skulle gjøre det, skjedde ingenting. Du fikk på lag blant annet resten av kommunen, og ikke minst Bengt Rune Strifeldt, Finnmark Fremskrittsparti på Stortinget, og så forskutterte kommunen penger, og så kom han i gang mye tidligere enn man frykta. Du måtte jo skjønne at det her blir det industri av.
0: Jo da, det er jo alt sånn område som følger med. Det blir jo som vi fikk fra Kystverket, for vi lurte jo på om vi ikke kunne bruke mer penger på å forlenge Mollo i stedet for å lage så svære industriområder. Og da, da sa de jo ifra Kystverket den gangen at det er vi som betaler, det er vi som bestemmer. Og bakgrunnen for at den havna i Bolvika kom til, det var jo for at den havna som er i Verre ikke egnet seg å utvide på grunn av kvikkleire og alt det her. Og så er det jo sånn på andre siden i Bolvika, der er det jo sandbåten og god holdbåten og et mye bedre forhold, og så får du et større areal. Så så ja, det var en kamp. Det var, vi havnet ut av NTP, og da var det jo ikke bare om Bengt Rune, det var jo Laila Davidsen som satt for Høyre da på tinget, så det var jo det var en kamp med å få det her på plass, og få det inn på NTP igjen, at det skulle gjennomføres. Men bevilgningen var jo den samme som det var i 2014, som kom i 2020 da. Så, men vi er jo glad at vi fikk det til, og vi håper jo det at det skulle komme fiskerne til gode, først og fremst.
1: Nå skal man i planutvalget få en slags orientering om denne fradelingen av tomta, for det må kommunen liksom gjøre. Hva er ditt råd til planutvalget?
0: Mitt råd til planutvalget er jo å se det i sammenheng med at det er planlegget seg en stor fiskeindustri midt i hjertet av Kamøyvær, med nærhet til lekeplasser, med trafikkstøy, alt det som følger med sånn som det her er, og at det går bort ifra, for det området som blir igjen der, det er jo ikke mye område som er egnet til å bygge, for Kystverket er jo en del av det, og kommunen har en liten del, og så er det jo byggerestriksjoner i Kirkegårdsveien også i tillegg, så

0: Min anbefaling til at planutvalget at de stemmer ned denne saken, og så at de forfordeler fiskerne, og egentlig det som ble sagt i 2015, at de forholder seg til det.
1: Men sånn som du kjenner bygda, er det noe areal som er egnet for et sånt bygg i Kammevær? Andre plasser, for det er jo kort vei mellom Flomålet og fjellveggen, stort sett.
0: Det er jo mulighet for fiskebruk i dag å fylle i sjø og forlenge det innover i forhold til de arealene som er. Så det er opp til dem om det.
1: I Kuvika, takk, snakker du.
0: I Kuvika, ja. Dersom fiskebruket står i dag. Og det har jo vært ensbetydende hele tiden om at vi har et fiskebruk, og vi skal ikke ha et fiskebruk til som ligger midt i bygda. Og det fiskebruket vi har, det ble jo også samme som i 2015 bestemt at det skal være der det er.
1: Men så har vi en annen diskusjon som vi har hatt med du mange ganger, også mange andre har jeg sett i sosiale medier. Det er jo her å få til en skikkelig trafikkavvikling i Kammevær på eie der. Hvordan ser du at den staken står nå? Er vi i nærmere løsning og at det begynner å bli bra?
0: Ja og nei, fordi at området er bare midlertidig forløpig. Det er kun grovpåk som ligger der, så det kan jo egentlig ikke benyttes. Det ble jo sagt fra kommunen på, vi hadde det her er andre folkemøte vi har i så langt i år, og der det ble tatt opp, blant annet. Og da ble det sagt at det muligens ble lagt et midlertidig dekke på sånn at området kunne benyttes, men det er ikke blitt gjort. Så forløpig er det kun poko på området, for det skal stå i ett år og sige for at det skal gå videre med. Og så er det jo litt annerledes enn det som Asplan Viak tegnet og det som vi hadde innspill på her tidligere. Området er jo mye mer skrenket inn enn det. Men det ser ut som når ting kommer på plass, det skal være mulig å komme en trailer eller en buss og gjøre en U-sving ned på Eide og slippe å rygge inn i sideveien.
1: Før dere hadde det her folkemøtet, du som leder i bygdelaget, var det mye telefoner, var det mye henvendelser og spørsmål om det her?
0: Det er jo det som er bakgrunnen av det folkemøtet. Det er jo folk begynte å se på hva planene var. Og så var det jo det at det er jo kun dem som grenser til området som fikk varsel om hva som skulle skje. Altså dem som har eiendom, altså grenser imot. Og den informasjonen har jo ikke vi. Vi prøvde å gå inn på postmottak for å se hva er uttalelsene. Vi har jo forstått gjennom avisen at det var en del protester, men vi fikk ikke tak i den informasjonen. Og det skjønner jeg jo godt, fordi at kommer det et sånt ruvandesbygg inn i, hvis det skulle komme et sånt ruvandesbygg inn, så vil jo det vil jo ta utsynet for alle sammen som bor nede igjen der.
2: For oss som ferdes på Nordvågveien, så har vi sett at det begynte å komme rødstreker på asfalten, og det er et dårlig tegn. Da skal de begynne å greve i kommunen. Og Cato Solberg i teknisk sektor, det er de skyld at jeg ser de her rødstreker.
3: Ja, det kan du vel kanskje si. Nei, det er jo, vi er jo i ferd med å skal reparere vannavløpet på et lite strekk i Nordvågveien, så de rødstrekene er jo planlegging av det. Ja.
2: Fortell litt om hva er bakgrunnen for at man tar det her løftet av vann og avløp i det området?
3: Bakgrunnen for det er at vi har slett med avløpet der egentlig ganske mange år. Og så når vi nå bygde den nye omsorgsboligen, så fant vi ut at vi var nødde å prioritere det høyt for å få utbedret det avløpet der. I tillegg så skal vi også få etablert vannmålere der, sånn at vi får et tettere nett for å se på hvor det er lekkasjer, og samtidig sluse så vi kan stenge av, sånn at vi har mindre områder vi kan søke etter vannlekkasjer på.
2: Så vidt jeg forstår, så er det lokal entreprenør som har fått jobben. Er det viktig for Nordkapp kommune at de lokale er med i sånne her konkurranser og jobber?
3: Ja, det er veldig viktig for Nordkapp kommune. Vi har jo tidligere vært, om ikke avhengig, så i hvert fall vært til dels stort sett Alta-firma som har regnet på jobben, og ingenting er veien med de. De gjør en kjempegod jobb, og det er dyktige folk, men å ha lokale er jo en ressurs for oss, spesielt på mindre jobber som kanskje må gjøres raskere, og vi må gå til en direktanskaffelse på. Så ha den kompetansen, det er veldig viktig.
2: Men nå begynner vi å gå inn i en tid hvor det blir mørke kvelder, og Är vi riktigt uheldiga så är det vinter snart. Klarar du att lägga asfalt på det här såran i vägbanan för vintern kommer?
3: Det vet vi faktiskt inte. Det är helt avhängigt av när asfaltverken stänger för hösten. Men vi övervakar det och så möjligt vi lägger del asfalt på delar av området för asfaltverken stänger. Men det är nog stor chans för att vi inte får lagt på allt.
2: Så är det ju en del privata avlöp och en del privata anborringar alltså för att få vann in i husen. Har du anbefalt om att också dem checka kvaliteten nu när allikevel gröfta är upp?
3: Vi har väl inte gått till någon direkt anbefaling till det, men vi vet det är flera som har varit och spurt oss och vi har hänvist till entreprenören som är Lövland Maskin och Transport. Och bedde i kontakt om de har behov för att utlöpa det. Så jag benötter nog chansen till att anbefala alla som bor i gata om att kontakta om sina avlopp.
2: Nu är det ju ingen väja på Magerøya som är högt trafikerat sammanlignat med Sinsenkrysset, men Norvågvägen och Prestebacken, det är ett område där det är mycket trafik. Det betyder väl, Kato, att vi som färdes, vi må visa hänsyn.
3: Absolut. Ja. Det blir ju insnävrat körfält i hela gravområdet. Och gravområdet sträcker sig ifrån krysset upp till Kirkegata och rätt förbi krysset till Prestebacken och lite upp i Prestebacken också. Och där blir det insnävrat ett körfält. Så det är klart man må visa hänsyn. Gående blir ju leda över på den sida till Joker. Så där blir där må köraren ta hänsyn till de mycket trafikanterna. Och så får vi se hur som vi gör det i förhåll till avveckling av trafiken, om det blir så översiktigt att man slapper lysregulering eller en slags regulering till. Det får vi se i samband med entreprenören vad vi gör.
2: Har du något tidsperspektiv? Det är en månad, två månader eller tre veckor? Vad du tror?
3: Arbetet ska starta nu på måndag och förväntas vara färdig i begynnelsen av december. Så det allt går till plan och så får man ju se om det blir något för att sätta tänga som gör att det kan bli lite längre.
2: Men så har du också sänt ut ett lite förhållsvarsel om att vi som färdes i Storgata och också de som har lejlighet och butikar i Storgata och boliga där må vara förberedd på att där är det också en process igång för att göra det bättre i framtiden. Vad vi kan se om det? Det är kanske lite tidigare än jag kallt det, men vad du tror det kan bli?
3: Vi är ju på planlägga. Utgångspunkten för Nordkapp kommun är ju att vi ska utbedra vann- och avloppsnätet i Storgata. Detsamma som vi nu ska starta med i Norrvågvägen, bara ett mycket längre sträck. Utgångspunkten så ska det byttas eller rehabiliteras ifrån rundkörning upp till skolan, men vi har ett första byggetrin som är rundkörning och till förbi Kopen och bomberomstaket. Det är vi igång med att planlägga nu. Och så har vi fått en dialog med fylkeskommun som är vägeier, för vägen har ju också stor behov för rehabilitering. Och vi är eniga om att vi ska projektera de två tingarna i lag. Så vi driver nu och projekterar både nytt vann och avlöp och uppgradering av vägen. Det föreløper bara i planläggningsfasen. Vi hade ett håp om att kunna få gjort det till nästa år, men vi ser nu att det är så pass sannsynligt att det blir utfyllning på klubben i förbindelse med nytt hälsehus. Och om det blir satt igång så må vi vänta efter det, för alltså, det blir ju dumt att ska lägga ny väg så blir den uppkört av massa tungtrafik på kort tid. Så akkurat när vi satt igång med arbetet, lite osäkert, men det är planläggning nu och så är det ju en god del tänga och avklaringar som måste göras i förbindelse med själva vägdelen som är fylkeskommunens ansvar. Och det får vi komma tillbaka till. Det har de med parkeringar och den typen av ting att göra.
2: Men Kato, visst vi som inbyggare har goda idéer och inspel till Storgata. Er det til fylkeskommunen jeg skal komme med det innspillet når det gjelder trafikk og parkering, eller skal jeg ta det opp med kommunen? Hvordan, sånn at innspillene kommer inn i en tidlig fase?
3: Du kan kontakte kommunen. Vi sitter jo nå i felles prosjekteringsgruppa, så hvis du kontakter kommunen, så spiller vi det inn. Men det er også mulig å kontakte fylket direkte. Jeg er litt usikker på hvem kontaktpersonene der er, så hvis man er usikker, så bare kontakt Nordka kommune med ideer og forslag, så tar vi det inn i prosjektet.
2: Og så må vi gå tilbake til Nordvågveien. Men Kato, når dere også skal legge nytt vann, betyr det at beboerne i området blir fri for vann?
3: I utgangspunktet blir ingen fri for vann annet enn korte avstengninger. Det vil bli lagt midlertidige vann- og avløpsledninger til beboerne som er koblet på strekket etter hvert som det blir skiftet ut. Og så blir det avstengninger når vi skal bytte ut de tre kommene. Den ene kommen mot Honningsvåg, den andre kommen mot Nordvågen, og den tredje kommer opp mot Prestbakken. Så det blir i hvert fall tre ganger det blir avstengt vann, men det blir prioritert i hvert fall til Prestbakken å ta det på natta, og det blir noen få timers varighet hver gang. Og det blir varslet til alle som blir involvert av det i god tid på forhånd. Første avstengningen blir kanskje i løpet av denne uka, men vi må se det litt nærmere sammen med entreprenøren på det.
2: Og så vet vi jo i rådet fra regjeringen at vi skal bestandig ha en ukers vannforbruk i kjelleren, i dunka, så nå får vi øvd på det.
3: Nå får vi øving på egen beredskap, så det anmoder alle om å ha egen beredskapen, i hvert fall på vann, klar.
2: Og vi kan vel ikke nevne det ofte nok. De som er i veien og jobber, de er med å jobbe der for at vi skal få det bedre, så da er det viktig at vi viser hensyn, vi som kjører.
3: Absolutt. Det er det viktigste man gjør. Det er alltid med veiarbeid. Det viser hensyn og kjøre sakte og etter forholdene. Nå har jo entreprenøren en godkjent skiltplan som forteller hvordan det skal merkes og alle de tingene der. Så følg all oppmerking og følg alle anvisninger du får fra folk som jobber der, så går det nok bra.
1: Universitetet i Oslo har laget en podcast om hvordan skal man planlegge studielivet. Skal man bare hoppe på og lese gjennom hele, eller skal man ha en skikkelig plan for det man skal lese? Og ikke minst, hvordan skal man studere i denne digitale verden?
4: En podcast fra Universitetet i Oslo.
5: Vi sliter med langlesing, fokuset vårt flakka, og studenter strever med pensum. Derfor har vi invitert to designstudenter bak et nytt leseverktøy hit i dag, og en prisbelønnet leseforsker. Du hører på Universitetspodden, og jeg heter Monica Bjermeland. Hvordan leser vi godt i en digital hverdag som både forstyrrer, men også inspirerer? Natalia Latini, du fikk faktisk kongens gullmedalje for doktorgradsforskningen din om leseforståelse tilbake i 2023. I dag er du førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk her ved Universitetet i Oslo, og vi skal tilbake til forskningen din, men aller først så lurer jeg på, den gang du var fersk student, kom fra videregående og hit til Blindern, hvordan løste du den store pensumutfordringen og læreutfordringen?
6: Ja, jeg begynte jo å studere psykologi, et årsstudium, i 2011 her på UiO. Og jeg synes jo, som mange studenter, at det var en veldig brå overgang fra det veldig sånn strukturerte og lærerstyrte videregående opplæringen til et helt sånt fritt universitetssemester. Samtidig så tror jeg også at jeg så på det som et slags spill, fordi det var egentlig veldig mange faktorer som var lagt frem og som var klare og tydelige. Det var en pensumliste, vær så god. Det var en eksamensdato, vær så god. Dette var undervisningen, vær så god. Kjør! Så det var litt sånn, hva skal jeg gjøre for å nå det målet, og hvordan kan jeg fordele alle disse pensumsidene utover? Ja. Så på den ene siden var det veldig overveldende. Samtidig så følte jeg kanskje at jeg faktisk knakk en slags kode, og at den fulgte med meg gjennom studieløpet. samtidig så må jeg også understreke at jeg bodde hjemme på dette tidspunktet. Jeg hadde deltidsjobb kun i feriene, og jeg brukte skikkelig mye tid på studiene. Så det lå veldig til rette for å etablere disse gode studievanene. Så jeg kan jo skjønne at i veldig mange andre forutsetninger, og ja, så kan det bli en ordentlig kalddusj da. Hvis du samtidig har flyttet til et nytt sted, skal begynne din første nye jobb, kanskje jobbe mer enn du egentlig burde. Ja, alle disse tingene.
7: Men hva var det nøyaktig du gjorde da? Og hvem hjalp deg, hvis noen?
6: Ja, jeg tror ikke noen hjalp meg egentlig, men det var egentlig litt denne her med byen bakerst-strategien, altså å forholde seg til, særlig da, eksamensdatoen eller eksamensdatoene, men også dette med hva er det jeg vet at jeg må gjøre i løpet av en uke, hvordan ser en vanlig uke ut, når er det jeg faktisk har tenkt å studere, også en annen ganske viktig ting, cirka hvor lang tid bruker jeg på å lese 10 sider? Det tror jeg veldig få studenter egentlig har et forhold til i dag. Og det kommer jo så klart an på vanskegraden av teksten og mange andre faktorer, men man kan lage seg sånn cirka anslag, så kan man da lage en slags plan, som man ikke må følge til punkt og prikke, men har en viss idé da, er det her overkommelig for meg, gitt disse timene jeg har tenkt å bruke på å studere dette halvåret? Hva kan jeg komme igjennom? Og hvis det ikke er alt, hva skal jeg prioritere? Hva er det viktigste? Så det er på en måte å gå faktisk helt ned på detaljert plan. Ok, på tirsdag har jeg forelesning om kognitive læringsstrategier. Hvilket kapittel hører til dette i pensum? Hvor lang tid kommer jeg til å bruke på det? Når skal jeg lese det?
7: Imponerende. Det var ikke sånn jeg begynte når jeg studerte. Hva med dere to, Malin Valdai og Fernande Kvitberg, som begge da er studenter i interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Hva gjorde dere? Gjorde dere det samme som Natalia?
8: Jeg har jo en grad fra før. Da jeg begynte på universitetet, så var det utrolig overveldende for meg, og jeg knakk ikke den koden sånn som Natalia gjorde. Og jeg begynte jo på sosiologi da, og det veldig mye pensum. Så jeg leste egentlig alt veldig nøye, og hadde lite strategi for å strukturere det jeg lærte. Så jeg klarte meg fint på eksamen, men ettertid så sitter jeg kanskje ikke igjen med så mye kunnskap som jeg kan bruke videre da.
7: Tok du notater og sånne ting, eller hvordan jobbet du med pensum?
8: Tok notater, og så etter hvert så skjønte jeg at det var veldig lurt å lage tankekart. Så det redda meg litt. Og at jeg så på gamle eksamensoppgaver da, for å liksom sette et eller annet mål med lesingen min, og skjønne hva som var viktig å fokusere på.
7: Og du, Fernande?
9: Ja, jeg har jo omtrent bare studert på AO, og det er en ganske praktisk utdannelse. Det er absolutt ikke like mye lesing der som det er på, her på UiO, for eksempel. Men vi har jo noen lesefag, og da ønsket jeg jo også å lese helst fra perm til perm, eller det var det jeg endte opp med å gjøre, og det var jo veldig slitsomt i lengden når man prøvde å få seg gjennom alt av pensum, og i tillegg når det da ikke satt, så var jo det veldig frustrerende. Det som var min redning i den situasjonen var egentlig noe som heter sketchnoting, og det handler om å på en måte tegne og visualisere det man leser. Så det var slik jeg fikk et slags visuelt overblikk da, over pensum, og de som studerer på AO er jo gjerne litt kreative, så, og jeg er jo veldig visuell av meg, så det funker jo åpenbart ikke for alle, fordi jeg har møtt mange som sier at det hadde ikke fungert for meg, men da er det jo viktig å finne de strategiene som passer for en selv. Da.
7: Og det skal vi snakke mye mer om, men først så har jeg lyst til å, altså bare litt sånn først, hva er interaksjonsdesign?
8: Interaksjonsdesign handler jo veldig mye om det å forme møte mellom menneske og teknologi, og i motsetning til andre design-disipliner, så handler det veldig mye om design og for oppførsel. Ikke bare hvordan ting ser ut, men hvordan noe reagerer når du interagerer med det.
7: Hør dere et eksempel?
9: Ja, altså innledningsvis så snakket du jo om denne lesekrisen da. Og i denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever i nå, så er det jo veldig mye som skjer på skjermene som er designet for å fange oppmerksomheten vår. Og det er jo mange som peker på det som en potensiell årsak til lesekrisen. Og da er det jo noen som har designet disse mekanismene da, som skal hele tiden fange oppmerksomheten vår og enten gjennom gi oss disse altså dopaminkick, eller om det er at det gjør livene våre enklere. Og et veldig kjent sitat da, er at vi former verktøyene våre, og så former verktøyene våre oss. Så for oss som interaksjonsdesignere så har det vært veldig viktig da, å designe noe som former altså til å bli den beste utgaven av oss selv, og ikke designe noe som bare skal enten dele oppmerksomheten vår og utnytte det, eller bare gjøre livene våre enklere, ja, det jo ikke alltid en fordel.
7: Dere kaller det design for læring, men det finnes jo mange lignende leseverktøy der ute. Hvorfor trengte vi et nytt?
9: Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo designet et konsept som ikke et endelig svar på altså designproblemet vårt, men består av flere små ideer eller konsepter da, som vi har prøvd å kombinere og derfor laget en slags app hvor alle disse løsningene våre kan bo.
8: Og så finnes det jo mange leseverktøy hvor du kan liksom annotere eller jobbe. Det jo litt som med papir, å lese på papir eller lese digitalt. Men det vi har prøvd å implementere i vårt leseverktøy kanskje litt mer sånn å nudge folk mot å bruke aktive lesestrategier som ikke egentlig vi vet om noen andre leseverktøy har implementert på samme måte da.
7: Og det skal vi åpne opp ganske straks. Men først så har jeg bare lyst til å grave litt, Natalia, i problemet her. Hva problem er det egentlig vi prøver å løse? Og først og fremst så bare lurer på, altså vi bør gi noen eksempel på hva en leseteknologi er og hva ulike lesesituasjoner er.
6: Vi leser jo egentlig mye gjennom hele dagen, men vi leser for ulike formål. Så noen ganger så scroller vi raskt gjennom en digital nyhetsside eller nettavis for å få et raskt overblikk over hva som skjer i verden. Mens andre ganger så er vi ute etter en mer sånn dyp og konsentrert lesing for å lære noe, som for eksempel i studiesammenheng. Altså, i begge de to situasjonene har vi egentlig veldig mange valg som lesere. Det fortsatt noen som abonnerer på papirversjonen av avisa, selv om det jo såklart en tendens til at de fleste leser mest digitalt i dag. Da. Men leseren står i hvert fall overfor veldig mange valg i dagens samfunn, og litt som Fernande var inne på, så jo dette her med oppmerksomhetsøkonomi et interessant aspekt ved det. Da. Så hva velger vi, hvilke konsekvenser får det, og hvordan påvirker det leseforståelsen vår?
7: Og hva svar er det forskningsfeltet du er en del av prøver å fylle nå?
6: Ja, nei, men det egentlig nettopp å gå nærmere inn på hva som premissene for god leseforståelse i dag, i dette ekstremt komplekse informasjonssamfunnet som vi forholder oss til. Og da vi særlig opptatt av nettopp denne lesesituasjonen, hvor vi prøver å forstå avanserte tekster for å lære noe fra dem. Så informasjonstekster i hovedsak det jeg opptatt av å forske på sammen med de andre i gruppa mi. Og egentlig en veldig lik situasjon som man kan se for seg at studenter i studiesammenheng. For eksempel da, hva slags type lesestrategier man kan bruke i ulike situasjoner, og fordeler og ulemper av dem for ulike typer lesere. Vi jo også opptatt av betydningen av multitasking og hvordan det kan påvirke leseforståelsen. Og vi har så vidt begynt å pirke litt i dette temaet med hvordan kunstig intelligens påvirker leseforståelsen.
7: Hvordan måler dere det her? Hvordan jobber dere med det metodisk?
6: Ja, kan måle lesing på mange forskjellige måter, men en sånn grov oppdeling jo at man kan skille mellom prosessmål, som hva gjør leseren mens den leser, og produktmål, hva resultatet av lesingen, eller hva sitter leseren igjen med. Så disse prosessmålene kan jo være litt sånn tekniske, for eksempel øyebevegelser, måle leserens øyebevegelser på arket eller skjermen. Det kan være sånn tenke-høyt-protokoller, hvor vi ber leseren om å verbalisere og si høyt hva den gjør eller tenker mens den leser. Det kan også være å observere notattaking, understreking og så videre mens man leser. Mens disse produktmålene, da vil det jo en vanlig måte å måle leseforståelse på være å stille spørsmål til leseren, som de ofte besvarer skriftlig da. Enten sånn direkte kunnskapsspørsmål, som du kan finne igjen i teksten direkte, eller mer sånne slutningsspørsmål, hvor du må grave dypere i forståelsen og lese mellom linjene, som man sier, for å finne fram til svaret. I våre studier så ser vi også ofte på nettopp en sånn her kompleks situasjon hvor du skal lese mange tekster om et tema og prøve å skape deg en integrert forståelse av det temaet basert på alle disse tekstene. Og det måler vi ofte gjennom skriveoppgaver, hvor vi ser hva det leseren klarer å skrive basert på all denne lesingen, i hvilken grad det en sammenvevd og integrert forståelse, eller den mer fragmentert knyttet til hver tekst for seg.
7: Og da sjekker dere det ganske tett på lesingen, ikke lenge etterpå.
6: Ja, som oftest i våre studier det rett etter lesingen. Så det jo for så vidt en innvending man kan ha, da, at det ikke det samme som å måle hvor mye kunnskap du sitter igjen med etter en stund.
7: Og da lurer jeg på, hva det egentlig, eller i hvert fall forskningsbaserte barrierene vi ser da, for god leseforståelse akkurat nå?
6: Det jo noe av det vi allerede har vært inne på med dette med oppmerksomhet og distraksjoner. Og da det jo en av kollegaene mine, Imke Havekamp, som har vært ledet for en undersøkelse vi har gjort, hvor vi så på nettopp betydningen av multitasking, hvor da en ene studentgruppa fikk tilsendt meldinger og videoer som de måtte lese og se på under lesingen, mens den andre gruppe studenter ikke gjorde det, ikke måtte multitaske på den måten. Og da står vi tydelig at den multitasking-gruppa oppnådde dårligere leseforståelse enn de studentene som ikke måtte multitaske. Så det jo en tydelig utfordring som ligger der for de fleste, ikke bare studenter, men kanskje mange i dag. Men i tillegg så det jo dette her med nettopp kompleksiteten i tekster som eksisterer i dag, og hvordan internettet bygd opp, som skaper store utfordringer med tanke på vurdering av ulike kilder. Når man student, så får man jo en pensumliste knyttet til hvert emne servert, og det jo ofte utvalgte tekster som man kan stole på og som skal belyse temaene i emnet og så videre. Så akkurat der så jo ikke nettopp dette med kritisk kildevurdering på samme måte like relevant som når man leser på internett med ikke-redaktørstyrte sider og hvem som helst kan skrive hva som helst, og nå også maskiner som kan skrive ting som vi må vurdere. Så det jo også en viktig utfordring for lesere i dag da.
7: Og du har jo vurdert maskinskrevne tekster. Fortell litt om det, for det var et interessant funn, hvis du kan bare fortelle kort om det.
6: Ja, det var en nylig studie vi gjorde i forskergruppa, hvor vi så på videregående elever, og ba dem om å lese to tekster, og halvparten av disse elevene fikk presentert tekstene i et sånn ChatGPT-format, som om de var generert av ChatGPT, mens den andre halvparten av elevene fikk akkurat de samme tekstene, men presentert i Aftenposten-format, og som om en journalist hadde skrevet dem. Og det vi fant da var jo først og fremst at de elevene som trodde de leste ChatGPT-genererte tekster, de stolte mindre på tekstene. Og det var jo et veldig positivt funn, tenker vi da, for disse elevene har jo vært oppmerksomme på mulige farer ved generert informasjon, og at man i hvert fall ikke kan ta det for god fisk sånn uten videre. Og så ba vi dem også da om å skrive en drøftende oppgave hvor de skulle knytte sammen informasjonen i de to tekstene de hadde lest. Og der fant vi litt overraskende at de som hadde lest tekstene presentert som ChatGPT faktisk oppnådde bedre leseforståelse. Og det var litt overraskende, men vi kunne knytte det til en annen ting akkurat den ChatGPT-gruppa gjorde, og det var at på spørsmål om hvorfor de hadde vurdert troverdigheten på den måten de gjorde, så trakk de fram at denne teksten var generert. Så det et nettopp tilbake til det jeg sa i stad med betydningen av å vurdere kildeinformasjon. Det veldig viktig når vi leser tekster at vi har det klart for oss hva slags tekst det jeg leser nå, hvem har skrevet den, hva slags type kilde dette, og å stoppe opp og gjøre sånne vurderinger, og kritisk vurdere teksten du har foran deg, inkludert kilden, det med på å drive fram god leseforståelse.
7: Og da blir jo veldig nysgjerrig på verktøyet til studentene her. Det en del av løsningen dere, og bevisstgjør studentene på hva type tekst de leser?
9: Altså det vi har gjort jo å se på hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan brukes inn i høyere utdanning for å fremme læring. Og da har vi jo diskutert litt det med hvor går balansen med hvor mye de kan få hjelp og støtte av kunstig intelligens, og hvor mye arbeid må man gjøre selv. Og da har vi også diskutert at helt i starten så det kanskje viktig at studentene jobber med teksten selv før de kan gradvis få mer og mer hjelp, eller nettopp fordi da kan de bruke kunstig intelligens på en mer fornuftig måte når de kan mer om feltet de studerer. Målet vårt jo å hjelpe da førsteårsstudenter med å lese mer aktivt, og det skjer da gjennom noen små verktøy som skal på en måte hjelpe studenten å vekke nysgjerrighet overfor teksten, og egentlig da bare ikke gjøre lesingen for dem, men fungere som støtte i lesingen da. Det har vært et viktig premiss. Så noen av disse verktøyene for eksempel det å formulere spørsmål som studentene kan ha med seg inn i lesingen for å få et formål for lesingen, eller å hjelpe dem, altså se hvordan teksten bygget opp, hva tekstens struktur, uten å fortelle en slags oppsummering av hva teksten handler om, men for å peke til for eksempel på innledningen da, at her definerer vi ord og begreper, og det viktig for senere, da bruker vi disse ord og begrepene, at man forstår både hvordan teksten bygget opp, og hvorfor de ulike delene av teksten viktig for lesingen videre da.
7: Ja, det jo en bevisstgjering rundt teksten, selv om den ikke kanskje så kritisk som det du snakket om her da, Natalia.
6: Andre barrierer for å oppnå god leseforståelse kan jo rett og slett være at man har for liten bakgrunnskunnskap om det man skal lese om. For å kunne oppnå leseforståelse, så trenger vi et visst nivå av kunnskap om det teksten handler om. Og det kan være vokabular, altså nøkkelord i teksten som vi ikke kjenner til, som skaper barrierer, eller rett og slett at vi ikke helt har forstått liksom, hva slags univers denne teksten handler eller befinner seg i. Andre barrierer kan jo være at man faktisk ikke legger merke til det når man ikke har forstått teksten godt nok, for det er jo en sånn metakognitiv strategi å faktisk stoppe opp og legge merke til det, og prøve å reparere da. Enten ved å lese om igjen, eller nettopp da kanskje slå opp noen vanskelige ord, eller prøve å reflektere over hva er det de egentlig prøver å fortelle meg her. Men det krever jo da at du faktisk legger merke til at du ikke forstod det du nettopp leste. Så andre barrierer kan jo nettopp rett og slett være det her som vi var inne på i stad, at man bare går i gang med teksten fra start, og tenker at her skal jeg måke gjennom uten å ha dannet seg et bilde. Ja, men hvor langt er dette kapitlet egentlig? Hva er det de har tenkt å fortelle meg? Hva er hovedideene de legger opp til at de skal være igjennom? Hvordan har de egentlig organisert det? Å ja, ok, det er en graf der som forteller noe om det som kommer etterpå, at man danner seg et sånt overblikk, og jeg tror mange lesere kanskje i for stor grad bare åpner en tekst og begynner å lese uten å ha laget seg et slags sånt kart over hva er det jeg skal gjennom nå, og hvordan har jeg tenkt å gjøre det?
7: Jeg har lyst til å snakke litt om sånn filosofien bak verktøyet dere, for den er jo litt artig. Herakles er jo litt å gjøre med den her, altså den greske guden. Vil du fortelle hva filosofi den er bygd på?
8: Som designere så bruker vi jo veldig mye forskjellige designmetoder. Så en av metodene vi brukte i dette prosjektet var jo å melde oss selv som studenter i et sånn klassisk lesefag. Og da valgte vi antikkens mytologi.
7: Her på UiO?
8: Her på UiO, ja. Og da ble vi introdusert for Hercules, som da står ved denne korsveien, hvor han får valget mellom to veier, og da er det veien til Kakia, som er liksom, det gir han enkelt liv og lite friksjon, mye liksom pleasure. Og den andre var til Arete, som tilbyr han da en vei som var fylt av motstand, men mer verdifull liv da. Så Hercules valgte da veien til Arete, og vi har jo da kalt dette verktøyet for nettopp Arete da. Så en del av ideen er jo å beholde mye av den friksjonen, da, den motstanden som er i lesingen, som man da ofte møter når man kommer til universitetet, men kanskje balansere det litt ut sånn at det er lettere å stå i den, at ikke det blir for mye friksjon, men at det fortsatt er litt en del friksjon igjen som fører til læring. Da. Så ja, det er på en måte kanskje litt sånn den filosofiske verdien bak selve leseverktøyet da.
7: Og rent konkret så betyr det at dere da utvikler en KI-agent i det her systemet som ikke gir for mye hjelp, men som gir litt hjelp, og som kanskje, og som utvikler, eller det er vel ideen dere har, at den skal utvikle seg med modningen til studenten. Man kan slippe opp mer etter hvert som studenten utvikler seg.
8: Det er en idé at det kan kunne skje. Nå har ikke vi jobbet med akkurat hvordan det skal skje, fordi vi har jo jobbet med dette verktøyet som utgangspunkt. Men vi har jobbet med at det er forhåndsdefinerte prompts på en måte som blir sendt, og som da kan hjelpe en student med hva det kan være lurt å spørre KI om for å få en mer forståelse av tekst, fremfor at du bare får det oppsummert, og at du ikke jobber selv med å trekke ut mot essensen for eksempel, da, eller den lærdommen som er i det å faktisk gå inn i teksten, og at du da også leser selv, siden vi har denne lesekrisen.
7: Nettopp. Det er viktig. Hvilken kunnskap har dere basert verktøyet på? Hvordan har dere hentet inn kunnskap?
8: Vi har prøvd å sette oss både inn i liksom leseforskning og pedagogikk. Det er jo store fagfelt, men vi har liksom prøvd å finne det som kan være relevant for dette verktøyet, blant annet gjennom samtale med eksperter på feltet, som Natalia. Og så har vi tatt utgangspunkt i noen teorier innenfor læringsforskning og leseforskning, da, som vi har hatt som utgangspunkt for disse strategiene. Og vi har også pratet med studenter som bruker KI på en lur måte, om hva de spør om og hvordan de bruker KI, for å lære litt av de som har suksess med å bruke disse verktøyene. Da.
7: Og hva er hovedfunnet derifra, fra studentundersøkelsen?
9: Altså mange av studentene sier jo at de ønsker å lære. men det flere ting som står i veien for at de kan lære. Og flere av disse funnene blant annet det med at de mangler tid, sånn som Natalia nevnte, så nevnte jo hun at hun bodde hjemme og hadde deltidsjobb i feriene nettopp fordi det kan være et hinder for mange studenter da, å finne nok tid i hverdagen til å sette seg ned og lese alt det som de ønsker å lese. Og det at, sånn som vi også nevnte innledningsvis, den oppmerksomhetsøkonomien, det veldig mye som kriger om oppmerksomheten din. I tillegg så det jo også flere studenter som savner dette fellesskapet, hvor de kan diskutere tekster. Så derfor det jo veldig viktig at man finner med studenter og lager kollokviegrupper og kan diskutere med andre rundt seg. Og så det jo det at flere mangler strategier da, for å lese. At veien fra videregående og inn i høyere utdanning er kanskje vanskelig for flere, og at høyere utdanning krever mer av deg enn det de gjorde på videregående. Så det viktig at man setter seg inn i de ulike strategiene for å lese, og hva det som fungerer for meg.
10: Og hvordan hjelper verktøyet studenter med akkurat det, med fellesskap for eksempel?
8: Vi har jo fokusert på leseforståelse i verktøyet, men vi har tenkt oss et potensial hvor verktøyet også kan knytte studenter på samme kurs sammen, blant annet ved å kunne koble dem på tvers av hvilke tekster de har lest, for eksempel, sett og hjelpe dem til å danne spørsmål som kan være lurt å diskutere i en kollokviegruppe. Så det kanskje den fellesskapsdelen, det egentlig et potensial vi ser i løsningen, sånn helt på tampen da.
1: Mer om det her i vår neste sending.
11: Deilige høstkvelder med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kjøper bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens sending på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no og bingosiden vår under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det faktisk viktig for Nordkapp-samfunnet at mennesker spiller bingo. Viktig hvis man vil ha et lokal radiotilbud. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 15 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 18 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Det 7 000 kroner i ordinære premier. Vinneren for en uke siden, mandag 24. august, var Vera Leinan, Aud Steffensen, Inger Iversen, Britt Løvland, Knud Simonsen, Ingrid Fossau, Jorud Nilsen, Arstøg Amundsen, Marie Olsen, Asbjørg Svensen, Torbjørg Eriksen, Leif Johansen, Idar Henriksen og Berit Andreasen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka 16.58. Nordkapp Nytt. Et godt besøkt folkemøte i Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtte utvikling av fiskerinæringen, men sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllinga i Bullvika midt i et boligområde. Folkemøtet ber kommunen stanse videre til tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen at Kammerberg Fiske ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager, industribygger, nye fiskerihavner. Folk ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plasseringen midt i hjertet av bygda, med støy, tung trafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen, leder i Kammerberg bygdelag til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet. Ritchie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen i bygda. Min anbefaling til planutvalget at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen i området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått tilsendt viser at Rådhusgata 8 i Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene i rekkebygget er røde. Nå har Radio Nordkapp fått tilsendt et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leilighetene røde. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett i Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet er prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordringer over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen er at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg i teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskin og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp i Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenøren. Det viktigste du må gjøre er å vise hensyn, kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal i hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest i Nordkapp i perioden 5. til 13. september. Flere arrangement er planlagt. Perleture-deltakere blir oppfordret til å gå 7 perleturer i løpet av bestemte periode. Premie til deltakerne. Det blir også fotspor, en bokstavlek i Honningsvåg. Også ungene er invitert med på lekende lett perletur. Det er mulig å møte Finnmark Friluftsråd i sentrum lørdag 12. september. Søndag 13. september blir det tur til Kjellvik. 5. divisjonskampen mellom Turn og Alta sitt tredje lag skulle vært spilt søndags ettermiddag, men blir nå spilt mandagskveld av spark klokka 19. Kampen ble utsatt vel ett døgn fordi Alta 3 ikke klarte å stille lag søndag. Vi har en sterk tropp mandag, vi gleder oss til kampen, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener. Kampen er tippekamp på tippekupongen Heia Turn, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Søndag var siste dag med søndagsåpne butikker i Honningsvåg sommeren 2026. 3 kolonialbutikker i Honningsvåg har stort sett hatt åpen hver søndag hele sommeren fra mai til slutten av august. Nordkapp og Honningsvåg er turiststed og har unntak fra de alminnelige åpningstiden i perioden 15. mai til 1. september. Nordkapp formannskap skal tirsdag ta stilling til hva kommunen skal gjøre med Tirpitz-aggregatet. Bygninga der Tirpitz-aggregatet er plassert er etablert på et privat eiendom. Eieren av tomta ønsker at kommunen flytter bygninga bort fra hans eiendom. Kommunedirektøren innstiller fortsatt plassering der museet er i dag. Arealet er regulert til formålet må omreguleres dersom det skal benyttes til annet formål. For å få det til må det forhandles med den private grunneieren om kjøp, fest eller leie av området. Kommunedirektøren er innstilt på å flytte anlegget dersom det ikke oppnås enighet med grunneier. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal gjennomføre forurensningstilsyn hos Nordvågen Slipp. Tilsynet blir gjennomført onsdag 2. september. Tema for tilsynet er internkontroll for ytre miljø, vedlikehold av båtskrog, avvikshåndtering, avfallshåndtering. Det forventes at tilsynet tar cirka 3 timer. Natt til søndag måtte politiet kjøre til drosjesentralen i Lakselv. En kranglet drosjepassasjer nekta å forlate taxien. Passasjeren, en mann i 20-årene, ble hentet av drosja og transportert av politiet til egen bolig, melder Finnmark politidistrikt. Ikke noe fylke har tilgangen til og bruken av utmark så omfattende som i Finnmark. Det viser en ny rapport om utmarksbruk og utmarksnæring utarbeidet av North Research AS for Finnmark fylkeskommune. Rapporten viser at utmarka er en viktig del av det å leve gode liv i Finnmark. Tilgang til natur, høsting og friluftsliv gir livskvalitet, tilhørighet og aktivitet. Dette er verdier som kan bidra til at folk ønsker å bo og bli i fylket, sier fylkesordfører Hans-Jakob Bøhn og Høyre i en pressemelding. Utmarka er samtidig en arena for næringsaktivitet og må forvaltes på en god måte. I rapporten kommer det frem at kvalitet på og tilgangen til utmarksressurser påvirkes av klimaendringen. Det gjøres allerede mye for å legge til rette for bruk av utmarka. FeFo, kommunene og Finnmark fylkeskommune samt Finnmark friluftsråd, Sameting og frivillige organisasjoner, næringsaktører og statlige virksomhetsaktører bidrar blant annet gjennom arealplanlegging, forvaltning, tilrettelegging og aktivitet, kunnskapsdeling og støtteordningen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark det siste døgnet. Varmest Tanabru 19,3 grader mandag før klokka 12. Lavest temperatur hadde Delja 560 meter over havet, det er en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Der var det 9,3 grader mandag klokka 10. Kraftigste vindkastet var på den samme fjelltoppen, 20,6 meter per sekund før klokka 14 på søndag. Mest nedbør siste døgn, Kautokeino totalt 6,8 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 31. august. Honningsvåg 13 grader, overskyet nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 14 grader, overskyet nordvest lett bris 5. Fruholmen 11 grader, overskyet vestlig laber bris 6. Lakselv 13 grader, overskyet svak vind. Karasjok 17 grader, klart, svak vind. Hammerfest 12 grader, overskyet, svak vind. Værvarsel for Finnmark. Mandag, vestlig bris, periodevis opp i frisk bris i ytre strøk, i øst skiftende bris, skyet eller delvis skyet. Spredt regn og yr i vest, regn og regnbyger på vidda og i øst. I kveld kan hende skodda på kysten i vest. Tirsdag, vestlig til nordlig bris, fra om formiddagen dreier ned til nordøstlig bris, først i sør og i vest. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. For det meste skyet eller delvis skyet. Først på dagen lokal skodda på kysten i vest, perioder med regn og yr. Vesentlig lengst vest, ellers oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen regn og regnbyger på vidda, lokalt skodda på kysten i øst. Onsdag, nordøstlig til østlig bris, periodevis opp i fresk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig på vidda og i øst. Kan hende torden på vidda først på onsdagen. Utrykt for lokalt skodda på kysten i øst og i perioder på vidda. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Den utsatte fotballkampen mot Alta 3 blir spilt i kveld klokka 19.00. Velkommen til 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion mandagskveld klokka 19.00.

0: Velkommen til Nordkapp Filmfestival 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Vel møtt.
1: To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken, helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om et folkemøte i Kammevær i forrige uke, om planer om nytt fiskerianlegg i den nye fiskerihavna i Kammevær. Vi skal også høre om planene for et nytt vann- og avløpsledningsnett i Nordvågveien, Honningsvåg. Torsdagskveld var det et veldig godt folkemøte, og ikke minst godt besøkt folkemøte i Kammevær. Det var Kammevær bygdelag som hadde invitert til møte. Vi har fått Jarl-Ove Ritchie Pettersen i studio for å fortelle litt om møtet i går. Og Jarl-Ove, skal vi først begynne med bakgrunn for møtet?
3: Ja, møtet var godt besøkt i går. Det var det jo, for det engasjerer jo ganske mange sånne her. Og bakgrunnen for møtet er jo de planene som kommunen har holdt på med, at den skal skille ut et område og selge det. Og da vi hadde møte angående Kammerhavn før den kom seg til i 2015, jeg mener på det var i april en gang, slutten av april. Og da ble det jo tatt opp med hva bebyggelse skulle være der. Og den gangen ble det jo plassert et fiskebruk i planene, og det reagerte jo folk ganske kraftig på. Folket mener jo det at fiskerihavna skal brukes for fiskerirelatert aktivitet, som for fiskere med redskapsbue, lager eventuelt, og parkering, sånn som det er i dag. Og det er jo dersom det er tenkt et hvitfiskanlegg, det er jo den eneste muligheten du har for å bygge, for det er jo restriksjoner den andre veien, den som går bort Kirkegårdsveien, der det ikke skal bygge foran bebyggelsen, så det blir et veldig kort og uoversiktlig område der. Samtidig så ønsker jo fiskerne en fiskerikai, allmenningskai, som ikke er i Kammevær i dag, der de kan ta på land og ombord bruk og sånn.
2: Men Jarl-Ove, når jeg var der på åpningen for noen år siden, så er det jo et enormt areal for en lekmann, og jeg tenkte at det her må jo være nesten det største friarealet vi har i kommunen for, og da tenkte jeg at her kommer det industri. Tenkte ikke du det samme?
3: Ikke på den måten, i og med at området ligger midt i hjertet av Kammevær. Det ligger midt i tettbebygd strøk, så vi hadde ikke tenkt at det skulle bygges noe stort fiskeindustri eller noe sånt, med tanke på støy, tungtrafikk, nærheten til lekeplass og alt det her, det som medfølger det her. Så det hadde ikke vi sett for oss, at det skulle komme noe midt i bygda, noe sånt stort som det er tenkt fra kommunens side.
2: Men hvis du prøver å oppsummere litt av debatten i går kveld, hva folk snakker om?
3: Folk er ikke imot at det skal etablere seg et fiskeindustri i Kamvær, men det er plasseringen av den fiskeindustrien. Folk er ikke imot fiskeindustrien, de er imot plasseringen som blir mett i hjertet egentlig av Kamvær. Og det er ganske brutalt, og vi alle ble vel forfær over og opprørt over at det skulle plasseres mett i bygda med alt det innebærer. Så det var det egentlig debatten gikk ut på i går.
2: Det her med at fiskerne har dårlige muligheter for lagring av redskap, lagring av utstyr, ikke bare i Kamvær, men nesten i alle fiskeværene våre. Med det her området så dere

0: staten sluttet å bygge fiskerihavn, og fylkeskommunen Troms og Finnmark skulle gjøre det, skjedde ingenting. Du fikk på lag blant annet resten av kommunen, og ikke minst Bengt Rune Strifeldt, Finnmark Fremskrittsparti på Stortinget, og så forskutterte kommunen penger, og så kom han i gang mye tidligere enn man frykta. Du måtte jo skjønne at det her blir det industri av.
1: Jo da, det er jo alt sånn område som følger med. Det blir jo som vi fikk fra Kystverket, for vi lurte jo på om vi ikke kunne bruke mer penger på å forlenge Mollo i stedet for å lage så svære industriområder. Og da, var jo snakk, da sa de jo fra Kystverket den gangen at det er vi som betaler, det er vi som bestemmer. Og bakgrunnen for at den havna i Bollvika kom til, det var jo for at den havna som er i Verre ikke egnet seg å utvide på grunn av kvikkleire og alt det andre. Og så er det jo sånn på andre siden i Bollvika, der er det jo sandbåten og god holdbåten og et mye bedre forhold, og så får du et større areal. Så ja, det var en kamp. Det var, vi havnet ut av NTP, og da var det jo ikke bare han Bengt Rune, det var jo Laila Davidsen som satt for Høyre da på tinget. Så det var jo det var en kamp med å få det her på plass, og få det inn på NTP igjen, at det skulle gjennomføres. Men bevilgningen var jo den samme som det var i 2014, som kom i 2020. Da. Så, men vi er jo glad at vi fikk det til, og vi håper jo det at det skulle komme fiskerne til gode, først og fremst.
0: Nå skal man i planutvalget få en slags orientering om denne fradelingen av tomta, for det må kommunen liksom gjøre. Hva er ditt råd til planutvalget?
1: Mitt råd til planutvalget er jo å se det i sammenheng med at det er planlegget en stor fiskeindustri midt i hjertet av Kamberg, med nærhet til lekeplasser, med trafikkstøy, alt det som følger med sånn som det her er, og at det går bort ifra, for det området som blir igjen der, det er jo ikke mye område som er egnet til å bygge, for Kystverket er jo en del av det, og kommunen har en liten del, og så er det jo byggerestriksjoner i Kirkegårdsveien også i tillegg, så min anbefaling til at planutvalget, at de stemmer ned denne saken, og så at de forfordeler fiskerne, og egentlig det som ble sagt i 2015, at de forholder seg til det.
0: Men sånn som du kjenner bygda, er det noe areal som er egnet for et sånt bygg i Kammevær? Andre plasser, for det er jo kort vei mellom Flomålet og Fjellvegen, stort sett.
1: Det er jo mulighet for fiskebruk i dag å fylle i sjø og forlenge det innover i forhold til de arealene som er. Så det er opp til dem om det.
0: I Kuvika, takk.
1: I Kuvika, ja. Der som fiskebruket står i dag. Og det har jo vært ensbetydende hele tiden om at vi har et fiskebruk, og vi skal ikke ha et fiskebruk til som ligger midt i bygda. Og det fiskebruket vi har, det ble jo også samme som i 2015 bestemt at det skal være der det er.
0: Men så har vi en annen diskusjon som vi har hatt med Audu mange ganger, også mange andre har jeg sett i sosiale medier. Det er jo her å få til en skikkelig trafikkavvikling i Kammevær på eie der. Hvordan ser du at den staken står nå? Er vi nærmere i løsning og at det begynner å bli bra?
1: Ja og nei, fordi at området er bare midlertidig forløpig. Det er kun grovpåk som ligger der, så det kan jo egentlig ikke benyttes. Det ble jo sagt fra kommunen på, det her er andre folkemøte vi har i så langt i år, og der det ble tatt opp, blant annet. Og da ble det sagt at det muligens ble lagt et midlertidig dekk opp på sånn at området kunne benyttes, men det er ikke blitt gjort. Så forløpig er det kun påk på området, for det skal stå i ett år og sige for at det skal gå videre med. Og så er det jo litt annerledes enn det som Asplan Viak tegnet og det som vi hadde innspill på her tidligere. Området er jo mye mer skrenket inn enn det. Men det ser ut som når ting kommer på plass, det skal være mulig å komme en trailer eller en buss og gjøre en U-sving ned på Eide og slippe å rygge inn i sideveien.
0: Før dere hadde det her folkemøtet, du som leder i bygdelaget, var det mye telefoner, var det mye henvendelser og spørsmål om det her?
1: Det er jo det som er bakgrunnen av det folkemøtet. Det er jo folk begynte å se på hva planene var. Og så var det jo det at det er jo kun dem som grenser til området som fikk varsel om hva som skulle skje. Altså dem som har eiendom, altså grenser imot. Og den informasjonen har jo ikke vi. Vi prøvde å gå inn på postmottak for å se hva er uttalelsene. Vi har jo forstått gjennom avisen at det var en del protester, men vi fikk ikke tak i den informasjonen. Og det skjønner jeg jo godt, fordi at kommer det et sånt ruvende bygg inn i, hvis det skulle komme et sånt ruvende

0: spygge inn, så vil jo det så det vil jo ta utsynet for alle sammen som bor nede igjen der.
1: For oss som ferdes på Nordvågveien så har vi sett at det begynte å komme rødstreker på asfalten, og det betyr det dårlig tegn. Da skal de begynne å grave i kommunen, og Cato Solberg i teknisk sektor, det de skyld at jeg ser de her rødstrekene.
2: Ja, det kan du vel kanskje si. Nei, det jo, vi jo i ferd med å skal reparere vannavløpet på et lite strekk i Nordvågveien, så de rødstrekene jo planlegging av det. Ja.
1: Fortell litt om hva bakgrunnen for at man tar det her løftet av vann og avløp i det området?
2: Bakgrunnen for det at vi har slett med avløpet der egentlig ganske mange år. Og så når vi nå bygde nye omsorgsboligen, så fant vi ut at vi var nødde å prioritere det høyt for å få utbedret avløpet der. I tillegg så skal vi også få etablert vannmålere der, sånn at vi får et tettere nett for å se på hvor det lekkasjer, og samtidig sluse så vi kan stenge av, sånn at vi har mindre områder vi kan søke etter vannlekkasjer på.
1: Så vidt jeg forstår, så er det lokal entreprenør som har fått jobben. Er det viktig for Nordkapp kommune at de lokale er med i sånne her konkurranser og jobber?
2: Ja, det er veldig viktig for Nordkapp kommune. Vi har jo tidligere vært, om ikke avhengig, så i hvert fall vært til dels stort sett Alta firma som har regnet på jobben, og ingenting er veien med de. De gjør en kjempegod jobb, og det er dyktige folk, men å ha lokale er jo en ressurs for oss, spesielt på mindre jobber som kanskje må gjøres raskere, og vi må gå til en direktanskaffelse på. Så å ha den kompetansen, det er veldig viktig.
1: Men nå begynner vi å gå inn i en tid hvor det blir mørke kvelder, og er vi riktig uheldige, så er det vinter snart. Klarer du å legge asfalt på det her sårene i veibanen før vinteren kommer?
2: Det vet vi faktisk ikke. Det er helt avhengig av når asfaltverskene stenger ned for høsten. Men vi overvåker det, og så mulig vi legger del asfalt på deler av området før asfaltverskene stenger. Men det er nok stor sjanse for at vi ikke får lagt på alt.
1: Så er det jo en del private avløp og en del private anboringer, altså for å få vann inn i husene. Har dere anbefalt om at også dem sjekker kvaliteten nå når allikevel grøfta er åpen?
2: Vi har vel ikke gått til noen direkte anbefalinger til det, men vi vet, det er flere som har vært og spurt oss, og vi har henvist dem til entreprenøren som er Løvland Maskin og Transport, og bedt de kontakte hvis de har behov for å utløpe det. Så jeg benytter noen sjansen til å anbefale alle som bor i gata om å kontakte de om sine avløp.
1: Nå er det jo ingen veier på Magerøya som er høyt trafikert sammenlignet med Sinsenkrysset, men Nordvågveien og Prestebakken, det er et område hvor det er mye trafikk. Det betyr vel, Cato, at vi som ferdes, vi må vise hensyn.
2: Absolutt. Ja, ja. Det blir jo innsnevret kjørefelt i hele gravområdet. Og gravområdet strekker seg fra krysset opp til Kirkegata og rett forbi krysset til Prestebakken og litt opp i Prestebakken også. Og der blir det innsnevret et kjørefelt. Så det er klart man må vise hensyn. Gående blir jo ledet over på den siden til Joker, så der blir der må kjørende ta hensyn til de myke trafikantene. Og så får vi se hvordan vi gjør det i forhold til avvikling av trafikken, om det blir så oversiktlig at man slipper lysregulering eller en slags regulering til. Det får vi se i sammen med entreprenøren hva vi gjør.
1: Har du noe tidsperspektiv? Er det en måned, er det to måneder eller tre uker? Hva du tror?
2: Arbeidet skal starte nå på mandag, og forventes å være ferdig i begynnelsen av desember. Hvis alt går til plan, og så får man jo se om det blir noe utforutsette ting som gjør at det kan bli litt lenger.
1: Men så har dere også sendt ut et lite forhåndsvarsel om at vi som ferdes i Storgata, og også dem som har leilighet og butikker i Storgata og boliger der må være forberedt på at der det også en prosess I gang for å gjøre det bedre I fremtiden. Hva vi kan si om det, det kanskje litt tidligere enn det, Kato, men hva du tror det kan bli?
2: Nei, vi jo på å planlegge. Utgangspunktet for Nordkap kommune jo at vi skal utbedre vann- og avløpsnettet I Storgata. Det samme som vi nu skal starte med I Nordvågveien, bare et mye lengre strekk. Utgangspunktet så skal det byttes eller rehabiliteres ifra rundkjøringen opp til skolen, men vi har et første byggetrinn som rundkjøringen og til forbi Kopen og bomberomstaket. Det vi I gang med å planlegge nå. Og så har vi fått en dialog med fylkeskommunen som veieier, for veien har jo også stor behov for rehabilitering. Og vi blitt enige om at vi skal prosjektere de to tingene I lag, så vi driver nå og prosjekterer både nytt vann og avløp og oppgradering av veien. Det foreløpig bare I planleggingsfasen. Vi hadde et håp om å kunne få gjort det til neste år, men vi ser nå at det såpass sannsynlig at det blir utfylling på klubben I forbindelse med nytt helsehus. Og hvis det blir satt I gang, så må vi vente etter det, for altså, det blir jo dumt å skal lage nye veier, så blir den oppkjørt av masse tungtrafikk på kort tid. Så akkurat når vi setter I gang med arbeidet litt usikkert, men det planlegging nå, og så det jo en god del ting og avklaringer som må gjøres I forbindelse med selve veidelen, som fylkeskommunens ansvar. Og det får vi komme tilbake til. Det har de med parkeringer og den type ting å gjøre.
1: Men Kato, hvis vi som innbyggere har gode ideer og innspill til Storgata. Det til fylkeskommunen jeg skal komme med det innspillet når det gjelder trafikk og parkering, eller skal jeg ta det opp med kommunen? Hvordan, sånn at innspillene kommer inn I en tidlig fase?
2: Du kan kontakte kommunen. Vi sitter jo nå I en felles prosjekteringsgruppe, så hvis du kontakter kommunen, så spiller vi det inn. Men det også mulig å kontakte fylket direkte. Jeg litt usikker på hvem kontaktpersonene der så hvis man usikker, så bare kontakt Nordkap kommune med ideer og forslag, så tar vi det inn I prosjektet.
1: Og så må vi gå tilbake til Nordvågveien. Men Kato, når dere også skal legge nytt vann, betyr det at beboerne I området blir fri for vann?
2: I utgangspunktet blir ingen fri for vann annet enn korte avstengninger. Det vil bli lagt midlertidige vann- og avløpsledninger til beboerne som koblet på strekket etter hvert som det blir skiftet ut. Og så blir det avstengninger når vi skal bytte ut de tre kommene. Den ene kommen mot Honningsvåg, den andre kommen mot Nordvågen. Og den tredje kommer opp mot Prestbakken. Så det blir tre ganger det blir avstengt vann, men det blir prioritert I hvert fall til Prestbakken å ta det på natta, og det blir noen få timers varighet hver gang. Og det blir varslet til alle som blir involvert av det I god tid på forhånd. Første avstengningen blir kanskje I løpet av denne uka, men vi må se det litt nærmere sammen med entreprenøren på det.
1: Og så vet vi jo I rådet fra regjeringen, vi skal bestandig ha en ukers vannforbruk I kjelleren, I dunka, så nå får vi øvd på det.
2: Nå får vi øving på egen beredskap, så det anmoder alle om å ha egen beredskap, men I hvert fall på vann klar.
1: Og vi kan vel ikke nevne det ofte nok. De som I veien å jobbe, de å jobbe der for at vi skal få det bedre, så da det viktig at vi viser hensyn, vi som kjører.
2: Absolutt. Det det viktigste man gjør. Det alltid man veiarbeider. Det viser hensyn og kjør sakte og etter forholdene. Nå har jo entreprenøren en godkjent skiltplan som forteller hvordan det skal merkes og alle de tingene der. Så følg alle oppmerking og følg alle anvisninger for fra folk som jobber der, så går det nok bra.
3: Universitetet I Oslo har laget en podcast om hvordan skal man planlegge studielivet. Skal man bare hoppe på og lese gjennom hele, eller skal man ha en skikkelig plan for det man skal lese? Og ikke minst, hvordan skal man studere I denne digitale verden?
4: en podcast fra Universitetet I Oslo.
5: Vi sliter med langlesing, fokuset vårt flakka og studenter strever med pensum. Derfor har vi invitert to designstudenter bak et nytt leseverktøy hit I dag, og en prisbelønnet leseforsker. Du hører på Universitetspodden, og jeg heter Monica Bjermeland. Hvordan leser vi godt I en digital hverdag som både forstyrrer, men også inspirerer? Natalia Latini, du fikk faktisk kongens gullmedalje du på for doktorgradsforskningen din om leseforståelse tilbake I 2023. I dag du førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk her ved Universitetet I Oslo. Og vi skal tilbake til forskningen din, men aller først så lurer jeg på, den gang du var fersk student, kom fra videregående og hit til Blindern, hvordan løste du den store pensumutfordringen og læreutfordringen?
6: Ja. Jeg begynte jo å studere psykologi, et årsstudium, I 2011 her på UiO. Og jeg synes jo, som mange studenter, at det var en veldig brå overgang fra det veldig sånn strukturerte og lærerstyrte videregående opplæringen til et helt sånt fritt universitetssemester. Samtidig så tror jeg også at jeg så på det som et slags spill, fordi det var egentlig veldig mange faktorer som var lagt frem og som var klare og tydelige. Det var en pensumliste, vær så god. Det var en eksamensdato, vær så god. Dette var undervisningen, vær så god, kjør. Så det var litt sånn, hva skal jeg gjøre for å nå det målet, og hvordan kan jeg fordele alle disse pensumsidene utover? Ja. Så på den ene siden var det veldig overveldende. Samtidig så følte jeg kanskje at jeg faktisk knakk en slags kode, og at den fulgte med meg gjennom studieløpet. Samtidig så må jeg også understreke at jeg bodde hjemme på dette tidspunktet, jeg hadde deltidsjobb kun I feriene, og jeg brukte skikkelig mye tid på studiene. Så det lå veldig til rette for å etablere disse gode studievanene. Så jeg kan jo skjønne at I veldig mange andre forutsetninger, og ja, så kan det bli en ordentlig kalddusj da, hvis du samtidig har flyttet til et nytt sted, skal begynne din første nye jobb, kanskje jobbe mer enn du egentlig burde, ja, alle disse tingene.
5: Men hva var det nøyaktig du gjorde da? Og hvem hjalp deg, hvis noen?
6: Ja, jeg tror ikke noen hjalp meg egentlig, men det var egentlig litt denne her med byen bakerst strategien, altså å forholde seg til, særlig da, eksamensdatoen eller eksamensdatoene, men også dette med hva det jeg vet at jeg må gjøre I løpet av en uke, hvordan ser en vanlig uke ut, når det jeg faktisk har tenkt å studere. Også en annen ganske viktig ting, cirka hvor lang tid bruker jeg på å lese 10 sider? Det tror jeg veldig få studenter egentlig har et forhold til I dag. Og det kommer jo så klart an på vanskegraden av teksten og mange andre faktorer, men man kan lage seg sånn cirka anslag, så kan man da lage en slags plan, som man ikke må følge til punkt og prikke, men har en viss idé da, det her overkommelig for meg, gitt disse timene jeg har tenkt å bruke på å studere dette halvåret? Hva kan jeg komme igjennom? Og hvis det ikke alt, hva skal jeg prioritere? Hva det viktigste? Så det på en måte å gå faktisk helt ned på detaljert plan. Ok, på tirsdag har jeg forelesning om kognitive læringsstrategier, hvilket kapittel hører til dette I pensum? Hvor lang tid kommer jeg til å bruke på det? Når skal jeg lese det?
5: Imponerende. Det var ikke sånn jeg begynte når jeg studerte. Hva med dere to, Malin Valdai og Fernande Kvitberg, som begge da studenter I interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen I Oslo? Hva gjorde dere? Gjorde dere det samme som Natalia?
7: Jeg har jo en grad fra før. Da jeg begynte på universitetet, så var det utrolig overveldende for meg, og jeg knakk ikke den koden sånn som Natalia gjorde. Og jeg begynte jo på sosiologi da, og det veldig mye pensum. Så jeg leste egentlig alt veldig nøye, og hadde lite strategi for å strukturere det jeg lærte. Så jeg klarte meg fint på eksamen, men ettertid så sitter jeg kanskje ikke igjen med så mye kunnskap som jeg kan bruke videre da.
5: Tok du notater og sånne ting, eller hvordan jobbet du med pensum?
7: Tok notater, og så etter hvert så skjønte jeg at det var veldig lurt å lage tankekart. Så det redda meg litt. Og at jeg så på gamle eksamensoppgaver da, for å liksom sette et eller annet mål med lesingen min, og skjønne hva som var viktig å fokusere på.
5: Og du, Fernande?
8: Ja, jeg har jo omtrent bare studert på AO, og det en ganske praktisk utdannelse. Det absolutt ikke like mye lesing der som det på, her på UiO, for eksempel. Men vi har jo noen lesefag, og da ønsket jeg også å lese helst fra perm til perm, eller det var det jeg endte opp med å gjøre, og det var jo veldig slitsomt I lengden når man prøvde å få seg gjennom alt av pensum, og I tillegg når det da ikke satt, så var jo det veldig frustrerende. det som var min redning I den situationen var egentlig noe som heter sketchnoting. Og det handler om å på en måte tegne og visualisere det man leser. Så det var slik jeg fikk et slags visuelt overblikk da, over pensum. Og de som studerer på AO jo gjerne litt kreative, så, og jeg jo veldig visuell av meg, så det funker jo åpenbart ikke for alle, fordi jeg møtte mange som sier at det hadde ikke fungert for meg. Men da det jo viktig å finne de strategiene som passer for en selv da.
9: Og det skal vi snakke mye mer om, men først så har jeg lyst til å... Altså bare litt sånn først, hva interaksjonsdesign?
7: Interaksjonsdesign handler veldig mye om det å forme møte mellom menneske og teknologi, og i motsetning til andre designdisipliner, så handler det veldig mye om design og for oppførsel. Ikke bare hvordan ting ser ut, men hvordan noe reagerer når du interagerer med det.
9: Hør dere et eksempel?
8: Ja, altså innledningsvis så snakket du jo om denne lesekrisen da. Og i denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever I nå, så det jo veldig mye som skjer på skjermene, som er designet for å fange oppmerksomheten vår. Og det jo mange som peker på det som en potensiell årsak til lesekrisen. Og da det jo noen som har designet disse mekanismene, da, som skal hele tiden fange oppmerksomheten vår, og enten gjennom gi oss disse altså dopaminkick, eller om det at det gjør livene våre enklere. Og et veldig kjent sitat da, at vi former verktøyene våre, og så former verktøyene våre oss. Så for oss som interaksjonsdesignere, så har det vært veldig viktig da, å designe noe som former, altså til å bli den beste utgaven av oss selv, og ikke designe noe som bare skal enten dele oppmerksomheten vår og utnytte det, eller bare gjøre livene våre enklere. Ja, det jo ikke alltid en fordel.
9: Dere kaller det design for læring. Men det finnes jo mange lignende leseverktøy der ute. Hvorfor trengte vi et nytt?
8: Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo designet et konsept som ikke et endelig svar på altså designproblemet vårt, men består av flere små ideer eller konsepter da, som vi har prøvd å kombinere og derfor laget en slags app hvor alle disse løsningene våre kan bo.
7: Og så finnes det jo mange leseverktøy hvor du kan liksom annotere eller jobbe. Det jo litt som med papir, å lese på papir eller lese digitalt. Men det vi har prøvd å implementere I vårt leseverktøy kanskje litt mer sånn å nudge folk mot å bruke aktive lesestrategier, som ikke egentlig vi vet om noen andre leseverktøy har implementert på samme måte. Da.
9: Og det skal vi åpne opp ganske straks. Men først så har jeg bare lyst til å grave litt, Natalia, I problemet her. Hva problem det egentlig vi prøver å løse? Og først og fremst så bare lurer på, altså vi bør gi noen eksempel på hva en leseteknologi og hva ulike lesesituasjoner
6: Vi leser jo egentlig mye gjennom hele dagen, men vi leser for ulike formål. Så noen ganger så scroller vi raskt gjennom en digital nyhetsside eller nettavis for å få et raskt overblikk over hva som skjer I verden. Mens andre ganger så vi ute etter en mer sånn dyp og konsentrert lesing for å lære noe, som for eksempel I studiesammenheng. Altså, I begge de to situasjonene har vi egentlig veldig mange valg som lesere. Det fortsatt noen som abonnerer på papirversjonen av avisa, selv om det jo en, så klart en tendens til at de fleste leser mest digitalt I dag. Da. Men leseren står I hvert fall overfor veldig mange valg I dagens samfunn, og litt som Fernande var inne på, så jo dette her med oppmerksomhetsøkonomi et interessant aspekt ved det. Da. Så hva velger vi, hvilke konsekvenser får det, og hvordan påvirker det leseforståelsen vår?
9: Og hva svar det forskningsfeltet du en del av prøver å fylle nå?
6: Ja, nei, men det egentlig nettopp å gå nærmere inn på hva som premissene for god leseforståelse I dag, I dette ekstremt komplekse informasjonssamfunnet som vi forholder oss til. Og da vi særlig opptatt av nettopp denne lesesituasjonen, hvor vi prøver å forstå avanserte tekster for å lære noe fra dem. Så informasjonstekster I hovedsak det jeg opptatt av å forske på sammen med de andre I gruppa mi. Og egentlig en veldig lik situasjon som man kan se for seg at studenter I studiesammenheng. For eksempel da, hva slags type lesestrategier man kan bruke I ulike situasjoner, og fordeler og ulemper av dem for ulike typer lesere. Vi jo også opptatt av betydningen av multitasking og hvordan det kan påvirke leseforståelsen. Og vi har så vidt begynt å pirke litt I dette temaet med hvordan kunstig intelligens påvirker leseforståelsen.
9: Hvordan måler dere det her? Hvordan jobber dere med det metodisk?
6: Ja, kan måle lesing på mange forskjellige måter, men en sånn grov oppdeling jo at man kan skille mellom prosessmål, som hva gjør leseren mens den leser, og produktmål, hva resultatet av lesingen, eller hva sitter leseren igjen med. Så disse prosessmålene kan jo være litt sånn tekniske, for eksempel øyebevegelser, måle leserens bevegelser, øyebevegelser på arket eller skjermen. Det kan være sånn tenke høyt protokoller, hvor vi ber leseren om å verbalisere og si høyt hva den gjør eller tenker mens den leser. Det kan også være å observere notattaking, understreking og så videre mens man leser. Mens disse produktmålene, da vil det jo en vanlig måte å måle leseforståelse på være å stille spørsmål til leseren, som de ofte besvarer skriftlig da. Enten sånn direkte kunnskapsspørsmål, som du kan finne igjen i teksten direkte, eller mer sånne slutningsspørsmål, hvor du må grave dypere i forståelsen og lese mellom linjene, som man sier, for å finne fram til svaret. I våre studier så ser vi jo også ofte på nettopp en sånn her kompleks situasjon hvor du skal lese mange tekster om et tema og prøve å skape deg en integrert forståelse av det temaet basert på alle disse tekstene. Og det måler vi ofte gjennom skriveoppgaver, hvor vi ser hva det leseren klarer å skrive basert på all denne lesingen, i hvilken grad det en sammenvevd og integrert forståelse, eller den mer fragmentert knyttet til hver tekst for seg.
9: Og da sjekker dere det ganske tett på lesingen, ikke lenge etterpå?
6: Ja, som oftest i våre studier det rett etter lesingen. Så det jo for så vidt en innvending man kan ha, da, at det ikke det samme som å måle hvor mye kunnskap du sitter igjen med etter en stund.
9: Og da lurer jeg på, hva det egentlig, eller i hvert fall forskningsbaserte barrieren vi ser da, for god leseforståelse akkurat nå?
6: Det jo noe av det vi allerede har vært inne på med dette med oppmerksomhet og distraksjoner. Og da det jo en av kollegaene mine, Imke Havekamp, som har vært ledet for en undersøkelse vi har gjort, hvor vi så på nettopp betydningen av multitasking, hvor da en studentgruppa fikk tilsendt meldinger og videoer som de måtte lese og se på under lesingen, mens den andre gruppe studenter ikke gjorde det, ikke måtte multitaske på den måten. Og da står vi tydelig at den multitasking-gruppa oppnådde dårligere leseforståelse enn de studentene som ikke måtte multitaske. Så det jo en tydelig utfordring som ligger der for de fleste, ikke bare studenter, men kanskje mange i dag. Men i tillegg så det jo dette her med nettopp kompleksiteten i tekster som eksisterer i dag, og hvordan internett bygd opp, som skaper store utfordringer med tanke på vurdering av ulike kilder. Når man student, så får man jo en pensumliste knyttet til hvert emne servert, og det jo ofte utvalgte tekster som man kan stole på, og som skal belyse temaene i emnet og så videre. Så akkurat der så jo ikke nettopp dette med kritisk kildevurdering på samme måte like relevant som når man leser på internett med ikke redaktørstyrte sider, og hvem som helst kan skrive hva som helst, og nå også maskiner som kan skrive ting som vi må vurdere. Så det jo også en viktig utfordring for lesere i dag, da.
9: Og du har jo vurdert maskinskrevne tekster. Fortell litt om det, for det var et interessant funn, hvis du kan bare fortelle kort om det.
6: Ja, det var en nylig studie vi gjorde i forskergruppa, hvor vi så på videregående elever, og ba dem om å lese to tekster, og halvparten av disse elevene fikk presentert tekstene i et sånn ChatGPT-format, som om de var generert av ChatGPT, mens den andre halvparten av elevene fikk akkurat de samme tekstene, men presentert i Aftenposten-format, så som om en journalist hadde skrevet dem. Og det vi fant da var jo først og fremst at de elevene som trodde de leste ChatGPT-genererte tekster, de stolte mindre på tekstene. Og det var et veldig positivt funn, tenker vi, da, for disse elevene har jo vært oppmerksomme på mulige farer ved generert informasjon, og at man i hvert fall ikke kan ta det for god fisk sånn uten videre. Og så ba vi dem også da, om å skrive en drøftende oppgave hvor de skulle knytte sammen informasjonen i de to tekstene de hadde lest. Og der fant vi litt overraskende at de som hadde lest tekstene presentert som ChatGPT faktisk oppnådde bedre leseforståelse. Og det var litt overraskende, men vi kunne knytte det til en annen ting akkurat den ChatGPT-gruppa gjorde, og det var at på spørsmål om hvorfor de hadde vurdert troverdigheten på den måten de gjorde, så trakk de fram at denne teksten var generert. Så det et nettopp tilbake til det jeg sa I stad med betydningen av å vurdere kildeinformasjon. Det veldig viktig når vi leser tekster, at vi har det klart for oss hva slags tekst det jeg leser nå, hvem har skrevet den, hva slags type kilde dette, og å stoppe opp og gjøre sånne vurderinger, og kritisk vurdere teksten du har foran deg, inkludert kilden, det med på å drive fram god leseforståelse.
9: Og da blir du jo veldig nysgjerrig på verktøyet til studentene her. Det en del av løsningen av dere, og bevisstgjør studentene på hva type tekst de leser?
8: Altså det vi har gjort jo å se på hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan brukes inn I høyere utdanning for å fremme læring. Og da har vi jo diskutert litt det med hvor går balansen med hvor mye de kan få hjelp og støtte av kunstig intelligens, og hvor mye arbeid må man gjøre selv. Og da har vi også diskutert at helt I starten så det kanskje viktig at studentene jobber med teksten selv, før de kan gradvis få mer og mer hjelp, eller nettopp fordi da kan de bruke kunstig intelligens på en mer fornuftig måte når de kan mer om feltet de studerer. Målet vårt jo å hjelpe førsteårsstudenter med å lese mer aktivt, og det skjer da gjennom noen små verktøy som skal på en måte hjelpe studenten å vekke nysgjerrighet overfor teksten, og egentlig da bare ikke gjøre lesingen for dem, men fungere som støtte I lesingen. Da. Det har vært et viktig premiss. Så noen av disse verktøyene for eksempel det å formulere spørsmål som studentene kan ha med seg inn I lesingen for å få et formål for lesingen, eller å hjelpe dem, altså se hvordan teksten bygget opp, hva tekstens struktur, uten å fortelle en slags oppsummering av hva teksten handler om, men for å peke til for eksempel på innledningen, da, at her definerer vi ord og begreper, og det viktig for senere, da bruker vi disse ord og begrepene, at man forstår både hvordan teksten bygget opp, og hvorfor de ulike delene av teksten viktig for lesingen videre. Da.
9: Ja, det jo en bevisstgjering rundt teksten, selv om den ikke kanskje så kritisk som det du snakket om her, da, Natalia.
6: Andre barrierer for å oppnå god leseforståelse kan jo rett og slett være at man har for liten bakgrunnskunnskap om det man skal lese om. For å kunne oppnå leseforståelse, så trenger vi et visst nivå av kunnskap om det teksten handler om. Og det kan være vokabular, altså nøkkelord I teksten som vi ikke kjenner til, som skaper barrierer, eller rett og slett at vi ikke helt har forstått liksom, hva slags univers denne teksten handler eller befinner seg I. Andre barrierer kan jo være at man faktisk ikke legger merke til det når man ikke har forstått teksten godt nok, for det jo en sånn metakognitiv strategi å faktisk stoppe opp og legge merke til det, og prøve å reparere da, enten ved å lese om igjen, eller nettopp da kanskje slå opp noen vanskelige ord, eller prøve å reflektere over hva det de egentlig prøver å fortelle meg her. Men det krever jo da at du faktisk legger merke til at du ikke forstod det du nettopp leste. Så andre barrierer kan jo nettopp rett og slett være det her som vi var inne på I stad, at man bare går I gang med teksten fra start og tenker at her skal jeg måke gjennom uten å ha dannet seg et bilde. Ja, men hvor langt dette kapitlet egentlig? Hva det de har tenkt å fortelle meg? Hva hovedideene de legger opp til at de skal være gjennom? Hvordan har de egentlig organisert det? Ja, ok, det en graf der som forteller noe om det som kommer etterpå, at man danner seg et sånt overblikk, og jeg tror mange lesere kanskje I for stor grad bare åpner en tekst og begynner å lese uten å ha laget seg et slags sånt kart over hva det jeg skal gjennom nå, og hvordan har jeg tenkt å gjøre det.
9: Jeg har lyst til å bare snakke litt om sånn filosofien bak verktøyet dere, for den jo litt artig. Herakles har jo litt å gjøre med den her, altså den greske guden. Vil du fortelle hva filosofi den bygd på?
7: Som designere så bruker vi jo veldig mye forskjellige designmetoder. Så en av metodene vi brukte I dette prosjektet var jo å melde oss selv som studenter I et sånn klassisk lesefag. Og da valgte vi antikkens mytologi.
9: Her på UiO?
7: Her på UiO, ja. Og da ble vi introdusert for Hercules, som da står ved denne korsveien, hvor han får valget mellom to veier, og da det veien til Kakia, som liksom, det gir han enkelt liv og lite friksjon, mye liksom pleasure. Og den andre var til Arete, som tilbyr han da en vei som var fullt av motstand, men mer verdifull liv da. Så Hercules valgte da veien til Arete, og vi har jo da kalt dette verktøyet for nettopp Arete da. Så en del av ideen jo å beholde mye av den friksjonen, da, sånn den motstanden som I lesingen, som man da ofte møter når man kommer til universitetet, men kanskje balansere det litt ut sånn at det lettere å stå i den. At det ikke blir for mye friksjon, men at det fortsatt litt en del friksjon igjen som fører til læring. Da. Så ja, det på en måte kanskje litt sånn den filosofiske verdien bak selve leseverktøyet. Da.
9: Og rent konkret så betyr det at dere da utvikler en KI-agent i det her systemet som ikke gir for mye hjelp, men som gir litt hjelp, og som kanskje og som utvikler, eller det er vel ideen dere har, at den skal utvikle seg med modningen til studenten. Man kan slippe opp mer etter hvert som studenten utvikler seg.
7: Det en idé at det kan kunne skje. Nå har ikke vi jobbet med akkurat hvordan det skal skje, fordi vi har jo jobbet med dette verktøyet som utgangspunkt. Men vi har jobbet med at det forhåndsdefinerte prompts på en måte som blir sendt, og som da kan hjelpe en student med hva det kan være lurt å spørre KI om for å få en mer forståelse av tekst, fremfor at du bare får det oppsummert, og at du ikke jobber selv med å trekke ut på en måte, essensen, for eksempel, da, eller den lærdommen som i det å faktisk gå inn i teksten, og at du da også leser selv, siden vi har denne lesekrisen.
9: Nettopp. Det viktig. Hva kunnskap har dere basert verktøyet på? Hvordan dere hentet inn kunnskap?
7: Vi har prøvd å sette oss både inn i liksom leseforskning og pedagogikk. Det jo store fagfelt, men vi har liksom prøvd å finne det som kan være relevant for dette verktøyet, blant annet gjennom samtale med eksperter på feltet, som Natalia. Og så har vi tatt utgangspunkt i noen teorier innenfor læringsforskning og leseforskning, da, som vi har hatt som utgangspunkt for disse strategiene. Og vi har også pratet med studenter som bruker KI på en lur måte, om hva de spør om og hvordan de bruker KI, for å lære litt av de som har suksess med å bruke disse verktøyene, da.
9: Og hva var hovedfunnet derifra, fra studentundersøkelsen?
8: Altså, mange av studentene sier jo at de ønsker å lære, men det flere ting som står i veien for at de kan lære. Og flere av disse funnene blant annet det med at de mangler tid, sånn som Natalia nevnte, så nevnte jo hun at hun bodde hjemme og hadde deltidsjobb i feriene, nettopp fordi det kan være et hinder for mange studenter da, å finne nok tid i hverdagen til å sette seg ned og lese alt det som de ønsker å lese. Og det at, sånn som vi også nevnte innledningsvis, den oppmerksomhetsøkonomien, det veldig mye som kriger om oppmerksomheten din. I tillegg så det jo også flere studenter som savner dette fellesskapet, hvor de kan diskutere tekster. Så derfor det jo veldig viktig at man finner med studenter og lager kollokviegrupper og kan diskutere med andre rundt seg. Og så det jo det at flere mangler strategier da, for å lese. At veien fra videregående og inn i høyere utdanning er kanskje vanskelig for flere, og at høyere utdanning krever mer av deg enn det de gjorde på videregående. Så det viktig at man setter seg inn i de ulike strategiene for å lese, og hva det som fungerer for meg.
9: Og hvordan hjelper verktøyet studenter med akkurat det, med fellesskap for eksempel?
7: Vi har jo fokusert på leseforståelse i verktøyet, men vi har tenkt oss et potensial hvor verktøy også kan knytte studenter på samme kurs sammen, blant annet ved å kunne koble dem på tvers av hvilke tekster de har lest, for eksempel, sett og hjelpe dem til å danne spørsmål som kan være lurt å diskutere i en kollokviegruppe. Så det kanskje den fellesskapsdelen, det egentlig et potensial vi ser i løsningen, sånn helt på tampen da.
3: Mer om det her i vår neste sending.
10: Deilige høstkvelder med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kjøper bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens sending på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no og bingosiden vår under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det faktisk viktig for Nordkapp-samfunnet at mennesker spiller bingo. Viktig hvis man vil ha et lokal radiotilbud. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 15 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 18 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Det 7 000 kroner i ordinære premier. Vinneren for en uke siden, mandag 24. august, var Vera Leinan, Aud Steffensen, Inger Iversen, Britt Løvland, Knud Simonsen, Ingrid Fossau, Jorud Nilsen, Aslaug Amundsen, Marie Olsen, Asbjørg Svensen, Torbjørg Eriksen, Leif Johansen, Idar Henriksen og Berit Andreasen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
3: Klokka 17.56. Nordkapp nytt. Et godt besøkt folkemøte i Kamøyvær torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtte utvikling av fiskerinæringen, men sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllingen i Bullvika midt i et boligområde. Folkemøte ber kommunen stanse videre til tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen at Kamøyvær Fiskare ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager industribygg i nye fiskerihavner. Folk ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plasseringen midt i hjertet av bygda, med støy, tungtrafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Richie Pettersen, leder i Kamøyvær bygdelag til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet Richie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen i bygda. Min anbefaling til planutvalget at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Richie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen i området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått til seg viser at Rådhusgata 8 i Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere i år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene i rekkebygget er rød. Nå har Radio Nordkapp fått til seg et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leilighetene rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett i Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet er prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordringer over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg i teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskin og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp i Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenøren. Det viktigste du må gjøre å vise hensyn. Kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal i hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest i Nordkapp i perioden 5. til 13. september. Flere arrangement er planlagt.
11: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Adrians hemmelighet av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Du var med, du også. Se, nå er gamle Marte ute i hagen, ropte Gustav og pekte. Kom, så prøver vi å få henne til å løpe etter oss. Marte var så rar når hun løp, for hun hadde et langt og et kort ben. Og da hun var blitt slik, var det ingen av de fire barna som visste. Det er ikke sikkert at hun vil, sa Inga. Du da, sa Gustav, vi bare erter henne sinna, tråkker på blomstene hennes og sånn, så løper hun etter oss med en gang. Det er så lett, sa. Gustav satte på sprang for å nå igjen Ole og Berit, som allerede var på vei over jordene. Det var bare Inga som nølte. Hun hadde merket at en stemme inni henne sa, gå ikke med. Alle de andre går jo, forsvarte hun seg. Ja, men det er stygt å erte, svarte samvittigheten. Skynd deg, Inga, ropte Berit opp i bakken. Inga svarte ikke. Reddhare, sa Ole. Jeg er ikke noe reddhare. Så kom da. Nei, jeg vil ikke leke mer med deg, sa Gustav. Ikke sant, dere? Han snudde seg mot Ole og Berit. De nikket iherdig. Aldri mer, sa Ole. Det ble for mye for Inga. Hun fulgte med de andre i stedet for å høre på samvittigheten. Marte merket ikke at de kom. Så opptatt var hun av å småprate og stelle med blomstene sine. Først da Gustav gikk bort og nappet av hennes skaut og ropte, «Halte, Marte!» skvatt hun til. Berit og Inga sto allerede på spranget, men Ole og Gustav hoppet omkring Marte og pekte nesa henne. Først lot hun som ingenting, men da Gustav rev opp en fin aster så kastet den opp i et epletre, skjønte de at nå var hun ordentlig sint. Hun reiste seg og slo etter dem med stokken, men de skvatt unna. Så begynte kappløpet. Foran løp barna med kurs for steingjerdet, og etterpå kom Marte haltende så fort hun kunne. Men plutselig hendte det som ingen hadde tenkt. Marte snublet, falt og ble liggende. Barna berget seg over steingjerdet. Der ble de sittende og plukke i mosen mens de stadig holdt øye med Marte. En stund lå hun ganske stille, så prøvde hun å reise seg opp og begynte å krype. Der kom det en mann forbi og reiste henne opp. Det er far! Hvisket Inga redd. Han tok Marte under armen og støttet henne, så gikk de forsiktig bortover mot huset. Barna så på hverandre. Det var du som fant på det, sa Inga til Gustav. Ja, men du var med på det, du også. De satt lenge bleke og stille. Jeg går hjem, sa Berit endelig. Jeg også, sa Gustav. Jeg også, sa Ole, som alltid måtte gjøre det samme som Gustav. Inga ble igjen alene. Du var med, du også, hadde Gustav sagt. Ja, selv om hun ikke hadde plaget og ertet Marte slik som Gustav og Ole, så hadde hun vært med, hun, Inga, som ville høre Jesus til. Kjære Gud, ba hun, hjelp meg å være snill, hjelp meg å gjøre noe godt mot Marte. Så tørket hun øynene og begynte å gå hjemover. Men selv om det var langt over middagstid, og hun var veldig sulten, somlet hun lenge på veien. Hun var sikker en halvtime nede ved bekken og lette etter runde steiner, og hun tok seg god tid til å plukke blomster. Det var liksom lettere å komme hjem når hun hadde med seg noe. Men selv om hun kom hjem med en stor bukett merkblomster, var hun også spak da mor møtte henne i gangdøra. «Kommer du endelig, Inga min?» Du må vel stikke bort til gamle Marte med litt middagsmat for meg, sa mor, og rakte Inga spann og en plastboks. Hun har falt og brukket benet sitt, stakkar, så hun orker sikkert ikke å lage noe selv på mange dager. Jeg vet ikke hvordan det hadde gått hvis ikke far hadde funnet henne. Hun lå langt ute på jordet. Inga tok imot spann og plastboksen uten et ord, så begynte hun langsomt å gå mot gamle Martes hus. Det var så stille der inne, og ingen svarte da hun banket. Forsiktig åpnet hun døra og gikk inn. Kjøkkenet var tomt, men inne fra kammer så hørte Marte stemme. «Er det noen der?» Senere glemte Inga aldri det som hendte hos gamle Marte. Hun husket det skjeve bordet og de umalte kjøkkenstolene. Hun husket at det sto en rød geranium i vinduet, og at det var 18 gulvplanker fram til kammersdøra.
Men aller best husket hun Marte selv, som lå blek med buste tår bort i senga. Inge hadde mest lyst til å snu, men så vinket Marte på henne og sa, «Kom nærmere, barn!» Inge tok noen nølende skritt fram til senga. «Jeg kommer med middagsmat fra mor», hvisket hun. «Nei, gjør du det?» Marte smilte stort. «Du er nok en riktig snill jente, du.» «Nei», stemmet Inge. «Jeg var med, jeg også.» «Med? Hvor hen da?» «Og ertet deg.» «Ja, så, var du det?» Marte så med et så bedrøvet ut. Inge snufset. «Jeg skal aldri gjøre det mer.» «Nei, det vet jeg nok.» Marte la en skrukket hånd på hodet hennes. «Det er ikke greit å være gammel og halt og ensom», fortsatte hun. «Barna synes nok det er veldig morsomt å erte meg. Men de vet ikke hvordan det føles. De vet ikke hvor vondt det er å ikke ha en eneste venn i verden.» «Har du ingen venner, du da?» «Nei, bare blomstene mine. Og når noen tramper i blomsterbedene, det blir så vond og slem at andre blir redd for meg.» «Da vil jeg være vennen din», sa Inga, «og så vil jeg hjelpe deg å passe blomstene.» En halv time etter var Inga på hjemvei. Hun kjente seg så lett og glad der hun trommet på det tomme spannet. Borte i svingen møtte hun Berit og Gustav Ole. «Hvor har du vært?» spurte de munnen på hverandre. «Hos Marte.» «Du skrøner», sa Gustav Antro. «Nei, det er sant. Hun har brukket benet, og jeg har vært der med middagsmat.» «Har hun brukket?» Gunnar stoppet midt i setningen og stirret skrekkslagen på de andre. Alle tenkte det samme. «Det var vår skyld.» «Hva skal vi gjøre?» sa Ole og laget streker på vei med en kjepp. «Kan vi ikke gjøre noe hun blir glad for?» spurte Berit. «Vi plukker blomster til henne», foreslo Ole. «Så går vi og besøker henne og sier om forlatelse», fortsatte Berit. «Så luker og spar vi i hagen for henne», sa Gustav. «Så er vi gode venner med henne bestandig», sa Inga. «Så erter vi henne aldri mer», sa Gustav. Og slik gikk det. Fra den dagen var det ingen som ertet Marte mer, og ingen tråkket i blomsterbeddene hennes. Den som gikk forbi hagegjerdet en sommerdag, kunne ofte se to jenter og to gutter, travelt opptatt med å luke ugress, spar eller rake. Det hendte at folk stanset og nikket til Marte, og en og annen lente seg over porten og sa, «Skal si de har mange nye blomster?» Da pleide Marte å peke på barna og si, «Dette er de aller deiligste blomstene mine.»

mandag etter 13. søndag etter trefoldighet. Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Lukas 10, 27 og 28. Forstår du helt hva det vil si å elske Gud av hele ditt hjerte? Hva det vil si å elske ham framfor alle skapninger? Og selv om mange skapninger er nærmest bedårende, og vi liker dem godt, så skal vi likevel, for Guds skyld, ikke ta hensyn til dem. Hvis Gud, vår Herre, vil ha det slik, skal vi gi avkall på dem. Å elske Gud av hele din sjel vil si at hele ditt liv er siktet inn på dette. Når så kjærligheten til personer eller en forfølgelse kommer over deg, skal du likevel tørre å si, «Alt dette må vike tilbake, for jeg kan ikke forlate min Gud. Herre, deg vil jeg holde meg mer fast i enn i alle andre.» Skriften betegner ofte selve livet vårt, slik det kommer til uttrykk gjennom de fem sansene, med ordet sjelen. Å elske Gud av all din forstand vil si at du ikke aksepterer noe annet enn det som behager Gud. Derfor ser du nå hva budet «du skal elske Gud» krever av deg. Det krever deg selv, helt og fullt, ikke bare dine hender og føtter. De som gjør dette, oppfyller budet rett, som tidligere er sagt. Men det er det ikke noe menneske som gjør. Nei, vi gjør det motsatte. Derfor gjør dette budet oss alle til syndere. Ikke den minste bokstav i dette budet blir oppfylt, selv ikke av det helligste menneske i verden. Ingen holder seg så nær til Gud at han for Guds skyld kunne forlate alt annet. Dessverre er vi ennå så langt borte fra ham. Vi kan jo nesten ikke tåle et lite ord mot oss, eller ettergi ett øre for Guds skyld. Og hvordan skulle det være mulig for oss å elske Gud hvis hans vilje ikke behager oss? Dersom jeg elsket Gud, elsket jeg også hans vilje. For når Gud sender sykdom, fattigdom, skam og spott til oss, så er det hans vilje. Men hvordan stiller vi oss til det? Vi tar imot det med stor utålmodighet. Hva ville vi da gjøre dersom vi måtte ofre legeme og liv for Guds og Kristi skyld? Ville vi da opptre annerledes? Det som Herren derfor sier til den lovkyndige, sier han til oss alle. Men vi verken har gjort det eller kan gjøre det ennå. Derfor er alle mennesker skyldige til døden, og er djevelens eiendom. Alle mennesker er løgnere, og hva de enn bruker som unnskyldning, så holder det ikke for Gud. I våre egne saker er vi kloke, og vet godt hvordan vi skal tale om Gud for folk. Men hva bryr Gud seg om det? Han vil at vi skal elske ham av hele vårt hjerte. Det makter ingen av oss. Vi kan derfor trekke den slutningen, at vi alle er syndere, fortrinnsvis de som har et vakkert skinn. Derfor er det mye sikrere å holde alle for å være syndere, enn å tillegge våre gjerninger noen verdi, og dermed sitte fast i et vakkert, men hyklerisk skinn. Landsta nummer 304, vers 1.

Gud har hatt mange originale predikanter, både blant prester og emissærer. Kanskje var det flere originale predikanter før enn nå, jeg vet ikke. Men de fleste, og de aller mest originale predikantene, de er ikke å finne blant prester og emissærer. Vi finner dem i naturen, i skaperverket, blant fugler og dyr, trær og blomster. Og en av de mest originale, det er spurven.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I Matteus evangeliet får vi høre at Jesus sendte ut sine disipler for å forkynne evangeliet om Guds rike. De som først hadde vært disipler, gjorde Jesus nå til apostler. Elevene ble utsendinger. Og i forbindelse med denne utsendelsen holdt Jesus en tale for sine disipler, som vi nettopp kaller for utsendelsestalen. Og det er litt fra denne talen du skal få høre i dag. Dette er det 10. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal nå lese fra Matteusevangeliet i kapittel 10, og vi leser versene 28-31. Jeg har kalt dagens program «Spurven». Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for én skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.

I 1905 ble det skrevet en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Sangforfatteren Sivilla Martin forteller følgende om bakgrunnen for denne sangen, som siden er blitt sunget utover hele verden. Hun forteller: «Tidlig om våren i året 1905 ferierte min mann og jeg i Elmira, en by i staten New York. Her møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. Dette var to herlige, aktive kristne mennesker. Mrs. Doolittle hadde vært lenket til sykesengen i nærmere 20 år, og mannen hennes var også funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og dermed måtte han bruke rullestol, enten han var hjemme, på jobb eller andre steder. Men selv om de begge på denne måten hadde mye tøft å slite med, var de både trygge og glade kristne mennesker, som spredte en masse av lys og varme omkring seg til alle de som kjente dem. En dag da vi var på besøk hos dette ekteparet, Doolittle, kunne ikke min mann la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren disse to spredte omkring seg, og spurte hva hemmeligheten kunne være til det gode livet de levde. Mrs. Doolittles svar lød ganske enkelt og tillitsfullt: «His eye is on the sparrow, and I know he watches me.» «Jeg vet at han som holder øye med spurven, han har også omsorg for meg.» Dette enkle svaret, og den trygge og tillitsfulle tro svaret vitnet om, rørte både min manns og mitt eget hjerte, og disse ordene begynte å tone i min sjel og i mine tanker: «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og denne opplevelsen hos ekteparet Doolittle ble årsaken til at jeg den samme dagen skrev sangen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, som så skrev melodien både til vers og refreng. Du la sikkert merke til det, men det var også spurvene Jesus talte om i den talen han holdt for sine disipler her, før han nå sendte dem ut for å forkynne evangeliet. Og dette er ikke den eneste gangen det er tale om spurver, eller andre fugler for den saks skyld, i Bibelen. Vi møter et helt spekter av forskjellige fugler, og alle har de noe å lære oss om Gud, eller om hva det betyr å leve med Gud. Mye kunne vært sagt om dette med fugler i Bibelen, men la oss i dag konsentrere oss om denne ene, om spurven. Hva kan spurven lære oss? Jeg hadde så lyst til å la spurven kvitre for deg nå noen minutter, for det er en herlig sang den synger, og det er herlige sannheter den synger om. Nå skal du bare høre etter når vi løfter fram fra Bibelen spurvens herlige kvitring. Det første spurven synger om, er dette: «Du er uendelig verdifull for Gud.» Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa her i det vi leste: «Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.» Det er ikke mange fugler som er så små og uanselige som den vesle spurven. Liten er den, og grå. Den ene spurven er tilsynelatende helt lik den andre, og spurver er langt ifra de aller mest sjeldne av fuglene. Det synes å være mengder av dem overalt. Skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe noen spurver, er prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus her. Selges ikke to spurver for én skilling? Men så legger han til: «Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.» Dette er en forsvinnende liten pris, to spurver for én skilling. Spurven er lite verdt for oss mennesker, men ikke for Gud. «Ikke en av dem faller til jorden», sier Jesus her,
uten at min far deltar i begravelsen. Og så legger Jesus til, frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske er verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Dette er en sannhet ikke alltid er like lett å ta til seg, særlig når det gjelder mennesker i våre dager. Jeg tror dette må være en av de store folkesykdommene i dag, ikke minst i ungdomsgenerasjonen. En sliter med et altfor lavt selvbilde. Jeg er ikke verdt noe, tenker unge mennesker. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, er jeg knapt til glede for noen. Og dør jeg, er det ingen som kommer til å savne meg noe særlig. Dette er farlig. For når et menneske får et altfor lavt selvbilde, så får dette lett dramatiske konsekvenser. Du mister respekten for deg selv, for dine grenser og for dine meninger. Du blir et lett bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, for sterke personer, eller for de mange og omskiftende trender og strømninger i tiden. Og så har vi begynt med personnummer i Norge. Et 11 siffer langt nummer, forskjellig fra det ene mennesket til det andre. Og i en hel del sammenhenger syns personnummeret å ha blitt mye viktigere enn selve navnet mennesket bærer. På den måten er vi i ferd med å bli et nummer i rekka. 25-12-53-41-309, det er meg. Og hvis jeg ikke var mer enn det, et nummer i rekka, ja, så er det klart at det er ikke lett å tro at Gud virkelig bryr seg om slike som meg, at Gud kan elske meg og sette pris på meg. Jeg er jo bare et 25-12-53-41-309, et nummer i rekka. Men Gud tenker aldri slik om menneskene, for han er et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier. I Jesaja 43,4, og ta det til deg. Du er dyrebar i mine øyne. Du er aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette er det første spurven kvitrer til oss om, og vil minne oss om i dag. Du er uendelig verdifull, du er uerstattelig for Gud. Jeg syns Trygve Bjerkreim sier det så fint i sangen sin. Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie, for han er hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Det andre spurven kvitrer om må være dette. Det går an for den fangne å bli frelst. I Det nye testamentet er det greske ordet for spurv alltid oversatt med ordet spurv i de norske biblene. Men i Det gamle testamentet er det annerledes. Det hebraiske ordet som brukes for spurv, det har en langt bredere betydning enn bare spurv. Det kan bety liten fugl eller rett og slett småfugl. Derfor oversettes dette ordet i Det gamle testamentet bare 3 ganger med spurv. De fleste gangene står det rett og slett fugl, eller kanskje småfugl. Nå har jeg lyst til å lese et par vers for deg, fra Salme 124 og vers 7. Ordet som her er oversatt med fugl, er altså det samme ordet som kunne vært oversatt med spurv. Hør hva det står i Salme 124. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker. Vi er unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens navn, som skapte himmel og jord. I den første setningen kunne det like gjerne ha stått, vår sjel er sluppet fri som en spurv av spurvefangerens snare. Nå skal du høre noe fint. Denne salmen var prekentekst i alle norske kirker, den første søndagen etter at vi fikk fred i Norge i 1945. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare.
ble det lest fra prekestoler over hele landet. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Bedre og mer passende prekentekst kunne knapt vært valgt i Norge i den situasjonen som da var. 5 års okkupasjon var slutt. Frihet og fred var endelig blitt en virkelighet igjen i Norge. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. En fugl kan bli fanget, men den kan altså også settes fri igjen. Og sjelden synger vel en fugl vakrere enn etter at den er satt fri fra snaren eller fra garnet. Men også et menneske kan bli fanget og bundet. Djevelen selv, den store sjelefienden, spenner sine snarer og strekker ut sine listige garn. Og mange er de menneskene som ble et bytte i djevelens garn. Men også her finnes det altså en som kan gjøre fangene fri. Salme 124 ble altså avsluttet slik: Vår hjelp er i Herrens navn, som skapte himmel og jord. Hør det, du som nå lytter, og som kanskje opplever deg selv som et bundet, et fanget menneske. Du kan bli fri. Det finnes en som kan sette ditt liv, din sjel, i frihet. Påkall Herren Jesu Kristi navn, så setter han deg fri, og du blir frelst. Det tredje spurven kvitrer om må være dette: Gud har omsorg for alle sine. Han som har omsorg for spurvene, han har også omsorg for slike som deg. Det er mange ting som kan gjøre Jesu disipler både redde og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelser, martyrium, ensomhet. Men Jesus oppmuntrer her alle sine disipler, og så sier han: Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legemet i hjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Med disse ordene setter Jesus et menneskeliv inn i sitt rette perspektiv. Og så fortsetter Jesus: Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå i hjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, for han skal dere frykte. Ordene jeg nå siterte, det er fra Jesu utsendelsestale, slik Lukas gjengir det i kapittel 12, vers 4 og 5. Og du hørte, det er akkurat samme sak som Matteus skriver om. Men Gud er jo ikke først og fremst en grunn til frykt for oss mennesker, for disiplene, for de som vil følge han. Gud er vår gode far, han som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette at Gud har omsorg, det betyr konkret flere ting. Hør nå her. For det første betyr det: Når du føler deg glemt av mennesker, så skal du i alle fall vite at du er ikke glemt av Gud. Når Lukas gjengir disse Jesu sine ord til disiplene, så ordlegger han seg slik: Selges ikke 5 spurver for 2 skilling? Ikke én av dem er glemt hos Gud. I en sang skrevet av en for oss ukjent forfatter sies dette så fint. Sangen heter «Jeg er ei glemt». Jeg hadde lyst til å sitere det første verset for deg her. Hør på dette. «Jeg er ei glemt. Jeg i mitt hjerte kjenner. Det finnes en som meg minne bær. Når han er min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner er. Han svikter ei når nødens time slår. Nei, nettopp da han nærmere meg står. Det andre må være dette. Når du bare føler deg helt til overs her i verden, så skal du vite at du i alle fall ikke er til overs hos Gud. Jeg synes det er interessant å legge merke til de prisene som Matteus og Lukas, de to evangelistene,
opererer med når det gjelder salg av spurver. Jeg vet ikke om du la merke til dette. Matteus skriver, «Selges ikke to spurver for en skilling.» Men når Lukas skriver om samme sak, sier han, «Selges ikke fem spurver for to skilling.» Når to spurver ifølge Matteus koster en skilling, ja, så skulle vi ventet at du fikk bare fire spurver for to skilling. Men du får fem for to skilling, sier Lukas. Du får en på kjøpet. Og heller ikke denne siste spurven, den spurven du får på kjøpet, er glemt hos Gud. Jeg synes det er en herlig tanke. For også du og jeg kan føle oss helt til overs, og dermed ingenting verdt. Jo, sier Jesus, for Gud er du mye verdt, uendelig mye verdt. Og så det tredje her. Også når den dagen kommer at du står ved livets avslutning, ja, så er Gud der, også da. Jeg synes Jesus ordlegger seg så fint i det han nå sier. Uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Endog hårene dere har på hodet er talt, alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Få har maktet å sette så fine ord på dette, som Ingeborg Prytz Fougner gjør det i sin enkle sang «Ikke en spurv til jorden». Hør på dette. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det. Han som er overalt. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til deg. I 1886 ble det født en liten mørkhudet pike i byen Chester i USA. Under nokså spesielle omstendigheter. Hennes mor var en 12 år gammel negerpike som var blitt voldtatt av en hvit mann, og resultatet av voldtekten ble denne vesle jenta, som fikk navnet Ethel Waters. Men denne Ethel Waters skulle bli en av USAs mest toneangivende bluessangerinner. Hun opptrådte på Broadway og på film, og fikk til og med en Oscar-pris for en av rollene hun hadde i en av sine filmer. Så i 1957 møtte Ethel Waters evangelisten Billy Graham, og de siste 20 årene av sitt liv brukte Ethel Waters til å reise rundt med den store verdensevangelisten og sang evangeliet for 10.000-vis av mennesker. Ethel Waters skrev i 1951 sin første selvbiografi. Og vet du hva hun kalte denne boka? «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Ethel Waters elsket denne sangen, som ble hennes kjenningsmelodi. «Tenk», sa hun ofte, «tenk at Gud brydde seg om meg». Resultatet av en brutal voldtekt. Heller ikke den femte spurven var glemt hos Gud. Og budskapet hun sang var dette. Den Gud som alltid hadde omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker. Dette gjelder også deg som lytter i dag. Gud har omsorg, også for deg. I Salomos ordspråk i kapittel 27 og vers 8 står det et nydelig ord. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt hjem, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Kanskje nettopp dette er din situasjon i dag. Tenk om du nå ville fly tilbake til redet og vende hjem til din far. Det skulle bli ditt livs største lykke. For du skal i alle fall vite, hos Gud er du både ventet, elsket og ønsket.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør. Thank you.

de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God måndagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, mandag 31. august 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 15 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 48. 48. Fyrtiofem, fyrefem. Femton, en fem. Elva, dubbel en. 23, 2, 3. 3, enkel 3. 57, 5, 7. 67, 67. 53, 53. 55, dobbelt 5. 6, enkel 6. 7, enkel 7. 52, 5, 2. 20, 2, 0. 69, 69. 77, dobbel 7. 18, 1, 8. 56, 5, 6. 42, 4, 2. 38, 3, 8. 63, 6, 3.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 56.
0: De som har bingo på 42, 38 eller 63 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 56. Navnet det er?
3: Berit Andreas.
0: bongnummeret?
3: 19094.
0: 19094. Og Berit fikk bingo på 56 etter 56 kom 42, 38 og 63. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 56, eller et tall som blir lest opp før 56, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Hun ber et vinn kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 87, 87. Tretten, en tre. Tjuesyv, to syv. Fire, enkel fire. Åttifire, åttefire. Førtifire, dobbelt fire. Trettini, tre ni. 89, 89. 46, 46. 83, 83. 88, dobbelt 8. 51, 51. 82, 82. 2, enkel 2. 90, 9, 0. 36, 3, 6. 59, 59. 65, 65. 43, 43. 61, 61. 58, 58. 33, dobbelt 3. 40, 4, 0. 85, 85. 8, enkel 8. 86, 86.
0: to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 8.
0: De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn 86. Kom etter 8. Navnet det er?
3: Bodil Riese.
0: Bongnummeret?
3: 14.685.
0: 14.685. Bingo-tallet var 8, etter 8 kom 86. De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 8, eller et tall som blir lest opp før 8, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 8, etter 8 kom 86. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Det rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 28. Ni, enkel ni. 26, 26. 21, 21. 73, 73. 29, 29. 24, 24. 41, 41. 32, 32. 70, 70.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 70.
0: Bingo på det siste oppløste tallet 70. Navnet det er?
3: Marianne Daleng.
0: Bongnummeret?
3: 34.733.
0: 34.733. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
4: Bingo 70.
0: Navnet det er
4: Liv Nikolaisen.
0: Bongnummeret?
4: 14.625.
0: 14.625. To stykker var lynkjapp og ringe inn, fikk bingo på det siste oppleste tallet, 70. Er det andre som har bingo på 70, eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 70. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 4. Enkel 4. 51, 51. 61, 61. 68, 68. Åttioåtta, dubbel åtta. Sjuttiofem, sjuttiofem. Sjuttioåtta, sjuttioåtta. 36, 36. 55, dubbel 5. 47, 47. 28, 28. 22, dubbel 2. 71, 71. 9, enkel 9. 89, 89. 30, 30. 8, enkel 8. 90, 90. 84, 84.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på. De som har bingo på 84 trenger ikke å ringe inn. 84 kom etter 90. Navnet det er
5: Caroline Torvik.

0: 80 80. Fyrtiofem fyrtiofem. Tjueen to en. Femtifire, femfire. Tjueseks, toseks. Tjue, to null. Tjueni, to ni. Tjuetre, to tre. Tolv, en to. Sekstifire, seks fire. Femti, fem null. Åttisyv, åtte syv. 14 1 4. 37 3 7.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 14.
1: Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. 37, kom etter 14. Navnet, det er
2: Gøril Unnskår.
1: Navnet, det er bongnummeret
2: 15480.
1: Bingotallet var 14. Etter 14 kom det et tall, 37. Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var altså 14. Etter 14 kommer 37. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. 3 rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut fra datamaskin, det er
0: 33, dobbelt 3. 65, 65. 49, 49. 70 70. 27 27. 7 enkel 7. 16 1 6. 39 39. 32 32.

0: 38, 38. Sextiosju, sextiosju. Åttiofem, åttiofem. Fyrtiosex, fyrtiosex. Fyrtio, fyrtio. Syttini, syvni. Atten, en åtte. Seksti, seks null. Fem, enkel fem. Trettifem, trefem. Syttitre, syvtre. Sekstiseks, dobbelt seks. Åttito, åttito. Sekstito, seksto. Fyrtifire, dobbelt fire.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 82.
1: De som har bingo på 62 eller 44 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 82. Navnet det er?
2: Susanne Andersen.
1: Pongnummeret?
2: 19.057.
1: 19.057. Bingo-tallet var 82, etter 82 kom 62 og 44. Har du bingo på 62 eller 44, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 82, etter 82 kom 62 og 44. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 400 kroner.
3: Spill 3. Rosa Ask, ei rad 200 kroner.
0: 29, 29. 83, 83. 34, 34. 38, 38. 45, 45. 23, 23. 88, dobbelt 8. 9, enkel 9. 26, 26. Sekstiåtte, seks åtte. Sytten, en syv. Førtini, fire ni. Åttito, åtte to. Tjueen, to en. Åttien, åtte en. Nitten, en ni. Syttiseks, syv seks. Syttini, syv ni. Sekstifem, seks fem.
1: En rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 76.
1: De som har bingo på 79 eller 65 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 76. Navnet det er...
4: Svanny Pedersen.
1: Pongnummeret?
4: 19036.
1: 19036. Hos Svanhild fikk bingo på 76, etter 76 kom 79 og 65. De som har bingo på 79 eller 65 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 76, eller et tall som blir lest opp før 76, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 76, etter 76 kom 79 og 65. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er...
0: 4. Enkel 4. 35, 35. 31, 31. 62, 62. 39, 39. 32, 32. 75, 75. 66, dobbel 6. 60, 6, 0. 89, 8, 9. 1, enkel 1. 3, enkel 3. 10, 1, 0. Tjueåtte, to åtte. Trettiseks, tre seks. Tjuefire, to fire. Sekstifire, seks fire. Åttifire, åtte fire. Førtito, fire to. Førtiseks, fire, seks. Åttifem, åtte, fem. Femtifem, dobbel fem. Femtisyv, fem syv. Syttifire, syv fire. Sytti, syv null.
1: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 74.
1: De som har bingo på 70 trenger ikke å ringe inn. 70 kom etter 74. Navnet det er?
4: Ellen Guttholm.
1: Bongnummeret?
4: 14723.
1: 14723. Bingo-tallet var 74. Etter 74 kom 70. De som har bingo på 70 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 74. Etter 74 kom 70. Tre rekker, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 44, dobbel 4. 20, 2, 0. 54, 5, 4. 11, dobbel 1. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 51, 5, 1. 73, 7, 3. 47, 4, 7. 12, 1, 2. 14, 1, 4. 2. Enkel 2. Femten, en fem. Femti, fem null. Nitti, ni null. Trettitre, dobbelt tre. Førti, fire null. Femtiseks, fem seks.
1: Tre rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på. Kast tallet det bingo på.
4: 40.
1: Dem som har bingo på 56 trenger ikke å ringe inn. 56 kom etter 40. Navnet det er?
4: Bodil Riese.
1: Bongnummeret?
4: 14.668.
1: 14.668. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 56. Dem som har bingo på 56 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 40, eller et tall som blir lest opp før 40, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 56. Ingen flere ringer. Om noen få sekunder deler vi ut premien på 1000 kroner. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 56.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 88, dobbel 8. Femtifire. 31, 3, 1. 60, 6, 0. 70, 7, 0. 14, 1, 4. 5, enkel 5. 59, 5, 9. 55, dobbel 5. 37, 3, 7. 19, 1, 9. 61, 6, 1. 30, 3, 0. 15, 1, 5. 42, 4, 2. 53, 5, 3. 81, 8, 1. 72, 7, 2. 38, 3, 8. 12, 1, 2. 26, 2, 6. 82, 8, 2. 50, 5, 0. 58, 5, 8. 35, 3, 5. 36, 3, 6. 10, 1, 0. 20, 2, 0.
2: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 10.
2: Dem som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. 20 kom etter 10. Navnet det er?
4: En sa Israelsen.
5: Joho!
2: Bognummeret?
4: 14.764.
2: 14.764. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
5: 10.
2: Navnet det er?
5: Gerd Nielsen.
2: Bognummeret?
5: 10.224.
2: 10.224. Lytter nummer 3, hva tall er det bingo på?
6: Nei, det var ikke bingo. Jeg hadde ikke bingo, men jeg lurte på om du kunne ha lest tallene før 59. Det var helt i starten.
2: Alle tallene før 59?
6: Ja.
2: Alle tallene før 59? Ja, vi skal prøve på det. Men vi må avslutte rekke nummer 1 først og dele ut premien på 200 kroner. Bingo-tallet er 10. Etter 10 kommer 20. Dem som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til, 10. Etter 10 kommer 20. Før vi fortsetter på andre rekke og 300 kroner i premie, skal vi lese opp tallene som blir lest opp før 59. Det kommer til å gå raskt. Det er de 89 første tallene på rekke 1. Første tallet ut var 88. Så kom 54. 31. 60. 70. 14, 5, og så 59. Da har vi gjort det, lest opp tallene før 59. Vi starter nå på andre rekka, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 32, 3, 2. Åttitre. Tre. Enkel tre. To. Enkel to. Sytten, en syv. Nitti, ni null. Førtiåtte, fire åtte. 67, 67. 77, dobbelt 7. 1, enkel 1. 66, dobbelt 6. 75, 75. 45, 45. 46, 46. 8, enkel 8. 80 80 0. Fyrtiotre, fire tre. Femtito, fem to.
2: To rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
7: Åtte.
2: De som har bingo på 43 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 80. Navnet det er?
5: Renneby Hansen.
2: Bongnummeret?
5: 14580.
2: 14580. Hvor Rønnaug fikk bingo på 80, etter 80 kom 43 og 52. Dem som har bingo på 43 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 80, eller et tall som blir lest opp før 80, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 80, etter 80 kommer 43 og 52. Da skal vi spille om tre rekke 3500 kroner i ordinær bingopremie. Lykketallpotta har en verdi på 15 000 kroner. Lykketallet er 33. En av dere kan vinne 18 500 kroner i løpet av de neste minuttene. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
1: 73, 73. 86, 86. 4, enkel 4. 69, 69. 28, 28. 13, 1, 3. 29, 2, 9. 27, 2, 7. 85, 85.
2: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: 27.
2: Bingo på 27. Dem som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. 85 kom etter 27. Navnet det er?
5: Marianne Daleng.
2: Bongnummeret?
5: 34957.
2: 34957. Marianne tror jeg kan vinne for andre gang i kveld. Denne gangen var bingotallet 27. Etter 27 kom 85. Dem som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 27? Eller et tall som blir lest opp før 27, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 27. Etter 27 kom 85. Kun noen få sekunder igjen til jeg sender kveldens siste fanfare. Når du hører den, da er strekk satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Er det bingo? Vedkommende la på. Det betyr at strek er satt. 3500 kroner er delt ut. Gratulerer, Marianne. Lykketallet potten gikk ikke i kveld. Potta økes med 3000 kroner til Radio Porsangers Radio Bingo onsdag klokka 21.00 får det en verdi på 18.000 kroner. Men vi delte ut 7.000 kroner i helt ordinære bingo-premia. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
8: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Hey, what about Western?
2: Yeah. You want Western? This is Western.

Ja, da sitter jeg klar med noen musikksending her ifra Lakselv. Dere hører på Steins Country-teamet med Stein Sivertsen. Her blir det både litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte denne gangen med en dame med navn Nancy Griffith. Her kommer hun med en sang som heter Listen to the Radio.

Så skal vi slippe til The Mavericks. De kommer her med en flott sang som heter The Writing on the Wall. Her kommer den.

Ja, det var Arne Benoni som fikk den ære å være den første norske ved denne gangen. Her hørte vi han synge en sang som heter One Night in Dallas. Neste ut er G. Thomas. Han kommer her med Jesus in a Leather Jacket.

Odd Jarle Hansen er jo lenge siden jeg spilte noen sanger med. Her har jeg funnet fram en melodi med Odd Jarle Hansen som heter You're Gonna Love Loving Me. Her kommer den.

Det er Bill Iversen fra Vardø som skal være den siste norske for denne gangen. Det skal han gjøre med en sang som heter If You Like Some Loving. Her kommer den.

Da er det vel på tide å slippe til Waylon Jennings. Her har jeg funnet fram en sang som heter Doesn't Anybody Know My Name. Her kommer den.

David Ball som skal avslutte Staynes countryteam for denne gangen. Det skal han gjøre med en sang som heter Don't Think Twice. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen i dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra i morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere i kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det er et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg, som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så var det nyhets til Petter Auli Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det er den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt i USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Et godt besøkt folkemøte i Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtter utvikling av fiskerinæringen, men er sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllingen i Bullvika midt i et boligområde. Folkemøtet ber kommunen stanse videre tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen er at Kammerberg Fiskare ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager, industribygge, nye fiskerihavner. Folk er ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plasseringen midt i hjertet av bygda, med støy, tungtrafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen, leder i Kammerberg bygdelag, til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet. Ritchie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det er fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen i bygda. Min anbefaling til planutvalget er at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen i området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått tilsendt viser at Rådhusgata 8 i Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere i år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene i rekkebygget er rød. Nå har Radio Nordkapp fått tilsendt et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leiligheten rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett i Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet er prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordringer over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen er at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg i teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskin og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp i Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenøren. Det viktigste du må gjøre er å vise hensyn, kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal i hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest i Nordkapp i perioden 5. til 13. september. Flere arrangement er planlagt. Perleture-deltakere blir oppfordret til å gå 7 perleturer i løpet av bestemt periode. Premie til deltakerne. Det blir også fotspor, en bokstavlek i Honningsvåg. Også ungene er invitert med på lekende lett perletur. Det er mulig å møte Finnmark Friluftsråd i sentrum lørdag 12. september. Søndag 13. september blir det tur til Kjellvik. 5. divisjonskampen mellom Turn og Alta sitt tredje lag skulle vært spilt søndags ettermiddag, men blir nå spilt mandagskveld. Avspark klokka 19. Kampen ble utsatt vel et døgn fordi Alta 3 ikke klarte å stille lag søndag. Vi har en sterk tropp mandag, vi gleder oss til kampen, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener. Kampen er tippekamp på tippekupongen Heia Turn, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Søndag var siste dag med søndagsåpne butikker i Honningsvåg sommeren 2026. 3 kolonialbutikker i Honningsvåg har stort sett hatt åpen hver søndag hele sommeren fra mai til slutten av august. Nordkapp og Honningsvåg er turiststed og har unntak fra de alminnelige åpningstiden i perioden 15. mai til 1. september. Nordkapp formannskap skal tirsdag ta stilling til hva kommunen skal gjøre med Tirpitz-aggregatet. Bygningen der Tirpitz-aggregatet er plassert er etablert på et privat eiendom. Eieren av tomta ønsker at kommunen flytter bygningen bort fra hans eiendom. Kommunedirektøren innstiller fortsatt plassering der museet er i dag. Arealet er regulert til formålet må omreguleres dersom det skal benyttes til andre formål. For å få det til må det forhandles med den private grunneieren om kjøp, fest eller leie av området. Kommunedirektøren er innstilt på å flytte anlegget dersom det ikke oppnås enighet med grunneier. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal gjennomføre forurensningstilsyn hos Nordvågen Slipp. Tilsynet blir gjennomført onsdag 2. september. Tema for tilsynet er internkontroll for ytre miljø, vedlikehold av båtskrog, avvikshåndtering, avfallshåndtering. Det forventes at tilsynet tar ca. 3 timer. Natt til søndag måtte politiet kjøre til drosjesentralen i Lakselv. En kranglet drosjepassasjer nekta å forlate taxien. Passasjeren, en mann i 20-årene, ble hentet av drosja og transportert av politiet til egen bolig, melder Finnmark politidistrikt. Ikke noe fylke har tilgangen til og bruken av utmark så omfattende som i Finnmark. Det viser en ny rapport om utmarksbruk og utmarksnæring utarbeidet av North Research AS for Finnmark fylkeskommune. Rapporten viser at utmarka er en viktig del av det å leve gode liv i Finnmark. Tilgang til natur, høsting og friluftsliv gir livskvalitet, tilhørighet og aktivitet. Dette er verdier som kan bidra til at folk ønsker å bo og bli i fylket, sier fylkesordfører Hans-Jakob Bøhn og Høyre i en pressemelding. Utmarka er samtidig en arena for næringsaktivitet og må forvaltes på en god måte. I rapporten kommer det frem at kvalitet på og tilgangen til utmarksressurser påvirkes av klimaendringen. Det gjøres allerede mye for å legge til rette for bruk av utmarka. FeFog, kommunene og Finnmark fylkeskommune samt Finnmark friluftsråd, Sameting og frivillige organisasjoner, næringsaktører og statlige virksomhetsaktører bidrar blant annet gjennom arealplanlegging, forvaltning, tilrettelegging og aktivitet, kunnskapsdeling og støtteordningen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, vestlig til nordlig bris, fra om formiddagen dreier ned til nordøstlig bris, først i sør og i vest. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. For det meste skyet eller delvis skyet. Først på dagen lokal skodda på kysten i vest, perioder med regn og yr. Vesentlig lengst vest, ellers oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen regn og regnbyger på vidda, lokalt skodda på kysten i øst. Onsdag, nordøstlig til østlig bris, periodevis opp i fresk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig på vidda og i øst. Kan hende torden på vidda først på onsdagen. Uttrykt for lokalt skodda på kysten i øst og i perioder på vidda. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Røyngård!
6: Neste! Neste!
7: Tipp resultat for Turns herre lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: I denne sendingen så skal vi snakke om et folkemøte i Kammevær i forrige uke, om planer om nytt fiskerianlegg i den nye fiskerihavna i Kammevær. Vi skal også høre om planene for et nytt vann- og avløpsledningsnett i Nordvågveien, Honningsvåg. Torsdags kveld var det et veldig godt folkemøte, og ikke minst godt besøkt folkemøte i Kammevær. Det var Kammevær bygdelag som hadde invitert til møte. Vi har fått Jarl Ove Ritchie Pettersen i studio for å fortelle litt om møtet i går. Og Jarl Ove, skal vi først begynne med bakgrunn for møtet?
8: Ja, møtet var godt besøkt i går. Det var det jo, for det engasjerer jo ganske mange sånne her. Og bakgrunnen for møtet er jo de planene som kommunen har holdt på med, at den skal skille ut et område og selge det. Og da vi hadde møte angående Kammerhavn før den kom seg til i 2015, jeg mener på det var i april en gang, slutten av april. Og da ble det jo tatt opp med hvilken bebyggelse skulle være der. Og den gangen ble det jo plassert et fiskebruk i planene, og det reagerte jo folk ganske kraftig på. Folket mener jo det at fiskerihavna skal brukes for fiskerirelatert aktivitet, som for fiskere med redskapsbue, lager eventuelt, og parkering, sånn som det er i dag. Og det er jo dersom det er tenkt et hvitfiskeanlegg, det er jo den eneste muligheten du har for å bygge, for det er jo restriksjoner den andre veien, den som går bort Kirkegårdsveien, der det ikke skal bygge foran bebyggelsen. Så det blir et veldig kort og uoversiktlig område der. Samtidig så ønsker jo fiskerne en fiskerikai, allmenningskai, som ikke er i Kammevær i dag, der de kan ta på land og ombordbruk og sånn.
4: Men Jarl Ove, når jeg var der på åpningen for noen år siden, så det jo et enormt areal for en lekmann, og jeg tenkte at det her må jo være nesten det største friarealet vi har i kommunen for, og da tenkte jeg at her kommer det industri. Tenkte ikke du det samme?
8: Ikke på den måten, i og med at området ligger midt i hjertet av Kongvær. Det ligger midt i tettbebygd strøk, så vi hadde ikke tenkt at det skulle bygges noe stort fiskeindustri eller noe sånt, med tanke på støy, tung trafikk, nærheten til lekeplass og alt det, her, det som medfølger det her. Så det hadde ikke vi sett for oss, at det skulle komme noe midt i bygda, noe sånt stort som tenkt fra kommunens side.
4: Men hvis du prøver å oppsummere litt av debatten i går kveld, hva folk snakker om?
8: Folk er ikke imot at det skal etablere seg et fiskeindustri i Kongvær, men det er plasseringen av den fiskeindustrien. Folk er ikke imot fiskeindustrien, de er imot plasseringen som blir mett i hjertet egentlig av Kongvær. Og det er ganske brutalt, og vi alle ble vel forfær over og opprørt over at det skulle plasseres mett i bygda med alt det innebærer. Så det var det egentlig debatten gikk ut på i går.
4: Det her med at fiskene har dårlige muligheter for lagring av redskap, lagring av utstyr, ikke bare i Kongvær, men nesten i alle fiskeværene våre. Med det her området så dere en mulighet på at det kunne løse seg.
8: Vi har jo hatt interessenter som har, vi har jo fått flere som har kommet til. Det er flere som har lyst til å etablere seg, det er flere som har båter liggende andre plasser, fordi at det ikke er bu i Kongvær å oppdrive, og de har ikke fått svar heller, de må vente på oppmåling. Så det er jo der vi er i dag.
4: Men jeg husker jo for den kampen dere hadde i Kongvær, for å få den her fiskerihavn nummer to i Kongvær, for dere er en av de få fiskeværene jeg kjenner om i landet, som har to fiskerihavner dere har inne i Bulvika, som er nytt, og det er jo det området vi snakker om nå, og så har dere i Kuvika fra før. Og da husker jeg hvordan kamp du, Jarl Ove, hadde, da staten sluttet å bygge fiskerihavn, og fylkeskommunen Troms og Finnmark skulle gjøre det, skjedde ingenting. Du fikk på lag blant annet resten av kommunen, og ikke minst Bengt Rune Strifeldt, Finnmark Fremskrittsparti på Stortinget, og så forskutterte kommunen penger, og så kom man i gang mye tidligere enn man frykta. Du måtte jo skjønne at det her blir det industri av.
8: Jo da, det er jo alt sånn område som følger med. Det blir jo som vi fikk fra Kystverket, for vi lurte jo på om vi ikke kunne bruke mer penger på å forlenge Mollo, i stedet for å lage så svære industriområder. Og da, var jo da sa de jo ifra Kystverket den gangen at det er vi som betaler, det er vi som bestemmer. Og bakgrunnen for at den havna i Bolvika kom til, det var jo for at den havna som er i Verre ikke egnet seg å utvide på grunn av kvikkleire og alt det her. Og så er det jo sånn på andre siden i Bolvika, der er det jo sandbåten og god holdbåten og et mye bedre forhold, og så får du et større areal. Så ja, det var en kamp. Det var, vi havnet ut av NTP, og da var det jo ikke bare han Bengt Rune, det var jo Laila Davidsen som satt for Høyre da på tinget. Så det var jo det var en kamp med å få det her på plass, og få det inn på NTP igjen, at det skulle gjennomføres. Men bevilgningen var jo den samme som det var i 2014, som kom i 2020. Da. Så, men vi er jo glad at vi fikk det til, og vi håper jo det at det skulle komme fiskerne til gode, først og fremst.
4: Nå skal man i planutvalget få en slags orientering om det her fradeling av tomta, for det må kommunen liksom gjøre. Hva er ditt råd til planutvalget?
8: Mitt råd til planutvalget er jo å se det i sammenheng med at det er planlegget en stor fiskeindustri midt i hjertet av Kongvær, med nærhet til lekeplasser, med trafikkstøy, alt det som følger med sånn som det her, og at det går bort ifra, for det området som blir igjen der, det er jo ikke mye område som er egnet til å bygge, for Kystverket er jo en del av det, og kommunen har en liten del, og så er det jo byggerestriksjoner i Kirkegårdsveien også i tillegg, så min anbefaling til at planutvalget, at de stemmer ned denne saken, og så at de forfordeler fiskerne, og egentlig det som ble sagt i 2015, at de forholder seg til det.
4: Men sånn som du kjenner bygda, er det noe areal som er egnet for et sånt bygg i Kongvær? Andre plasser, for det er jo kort vei mellom Flomålet og fjellveggen, stort sett.
8: Det er jo mulighet for

0: Så det er bare midlertidig forløpig. Det er kun grovpåk som ligger der, så det kan jo egentlig ikke benyttes. Det ble jo sagt fra kommunen på, vi hadde et folk, det her er andre folkemøte vi har i så langt i år, og der det ble tatt opp, blant annet. Og da ble det sagt at det muligens ble lagt et midlertidig dekk opp på sånn at området kunne benyttes, men det er ikke blitt gjort. Så forløpig er det kun påk på området, for det skal stå i ett år og sige for at det skal gå videre med. Og så er det jo litt annerledes enn det som Asplan Viak tegnet og det som vi hadde innspill på her tidligere. Området er jo mye mer skrenket inn enn det. Men det ser ut som når ting kommer på plass, det skal være mulig å komme en trailer eller en buss og gjøre en usving ned på Eide og slippe å rygge inn i sideveien.
1: Før dere hadde det her folkemøtet, du som leder i bygdelaget, var det mye telefoner, var det mye henvendelser og spørsmål om det her?
0: Det er jo det som er bakgrunnen av det folkemøtet. Det er jo folk begynte å se på, hva planene var. Og så var det jo det at det er jo kun dem som grenser til området som fikk varsel om hva som skulle skje. Altså dem som har eiendom, altså grenser imot. Og den informasjonen har jo ikke vi. Vi prøvde å gå inn på postmottak for å se hva er uttalelsene. Vi har jo forstått igjen avisen at det var en del protester, men vi fikk ikke tak i den informasjonen. Og det skjønner jeg jo godt, fordi at kommer det et sånt ruvende bygg inn i, hvis det skulle komme et sånt ruvende bygg inn, så vil jo det, så, det vil jo ta utsynet for alle sammen som bor nede igjen der.
2: For oss som ferdes på Nordvågveien, så har vi sett at det begynte å komme rødstreker på asfalten, og det betyr det er et dårlig tegn. Da skal de begynne å greve i kommunen. Og Cato Solberg i teknisk sektor, det er de skyld at jeg ser de her rødstrekene.
3: Ja, det kan du vel kanskje si. Nei, det er jo, vi er jo i ferd med å skal reparere vann og avløpet på et lite strekk i Nordvågveien, så de rødstrekene er jo planlegging av det. Ja.
2: Fortell litt om hva er bakgrunnen for at man tar det her løftet av vann og avløp i det området?
3: Bakgrunnen for det er at vi har slett med avløpet der egentlig ganske mange år. Og så når vi nå bygde ny omsorgsboligen, så fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det høyt for å få utbedret det avløpet der. I tillegg så skal vi også få etablert vannmålere der, sånn at vi får et tettere nett for å se på hvor det er lekkasjer, og samtidig sluse så vi kan stenge av, sånn at vi har mindre områder vi kan søke etter vannlekkasjer på.
2: Så vidt jeg forstår, så er det lokal entreprenør som har fått jobben. Er det viktig for Nordkapp kommune at de lokale er med i sånne her konkurranser og jobber?
3: Ja, det er veldig viktig for Nordkapp kommune. Vi har jo tidligere vært, om ikke avhengig, så i hvert fall vært til dels stort sett Alta firma som har regnet på jobbene, og ingenting er veien med de. De gjør en kjempegod jobb, og det er dyktige folk, men å ha lokale er jo en ressurs for oss, spesielt på mindre jobber som kanskje må gjøres raskere, og vi må gå til en direktanskaffelse på. Så ha den kompetansen, det er veldig viktig.
2: Men nå begynner vi å gå inn i tid hvor det blir mørke kvelder, og er vi riktig uheldig, så er det vinter snart. Klarer du å legge asfalt på det her sårene i veibanen før vinteren kommer?
3: Det vet vi faktisk ikke. Det er helt avhengig av når asfaltverskene stenger ned for høsten. Men vi overvåker det, og så mulig vi legger del asfalt på deler av området før asfaltverskene stenger. Men det er nok stor sjans for at vi ikke får lagt på alt.
2: Så er det jo en del private avløp og en del private anboringer, altså for å få vann inn i husene. Har dere anbefalt om at også dem sjekker kvaliteten nå når allikevel grøfta er opp?
3: Vi har vel ikke gått til noen direkte anbefalinger til det, men vi vet det er flere som har vært og spurt oss, og vi har henvist dem til entreprenøren som er Løvland Maskin og Transport. Og bedt de kontakte hvis de har behov for å utløpe det. Så jeg benytter noen sjansen til å anbefale alle som bor i gata om å kontakte dem om sine avløp.
2: Nu är det ju ingen veja på Magerøya som är högt trafikerat sammanlignat med Sinsenkrysset, men Nordvågvägen och Prestebakken, det är ett område där det är mycket trafik. Det betyder väl, Kato, att vi som färdes, vi må

0: vise hensyn.
1: Absolutt, ja, ja. Det blir jo innsnevret kjørefelt I hele gravområdet. Og gravområdet strekker seg fra krysset opp til Kirkegata og rett forbi krysset til Prestebakken og litt opp I Prestebakken også. Og der blir det innsnevret et kjørefelt. Så det klart man må vise hensyn. Gående blir jo ledet over på den siden til Joker. Så der må kjørende ta hensyn til de myke trafikantene. Og så får vi se hvordan vi gjør det I forhold til avvikling av trafikken, om det blir så oversiktig at man slipper lysregulering eller en slags regulering til. Det får vi se I sammen med entreprenøren hva vi gjør.
0: Har du noe tidsperspektiv? Det en måned, det to måneder eller tre uker? Hva du tror?
1: Arbeidene skal starte nå på mandag og forventes å være ferdig I begynnelsen av desember. Så hvis alt går til plan, og så får man jo se om det blir noe utforutsette ting som gjør at det kan bli litt lenger.
0: Men så har dere også sendt ut et lite forhåndsvarsel om at vi som ferdes I Storgata og også dem som har leilighet og butikker I Storgata og boliger der, må være forberedt på at der det også en prosess I gang for å gjøre det bedre I fremtiden. Hva vi kan si om det? Det kanskje litt tidligere enn det, Kato, men hva du tror det kan bli?
1: Nei, vi jo på å planlegge. Utgangspunktet for Nordkap kommune jo at vi skal utbedre vann- og avløpsnettet I Storgata. Det samme som vi nå skal starte med I Nordvågveien, bare et mye lengre strekk. Utgangspunktet så skal det byttes eller rehabiliteres ifra rundkjøringa opp til skolen, men vi har et første byggetrinn som rundkjøringa og til forbi Kopen og bomberomstaket. Det vi I gang med å planlegge nå. Og så har vi fått en dialog med fylkeskommunen som veieier, for veien har jo også stor behov for rehabilitering. Og vi blitt enige om at vi skal prosjektere de to tingene I lag, så vi driver nå og prosjekterer både nytt vann og avløp og oppgradering av veien. Det foreløpig bare I planleggingsfasen. Vi hadde et håp om å kunne få gjort det til neste år, men vi ser nå at det såpass sannsynlig at det blir utfylling på klubben I forbindelse med nytt helsehus. Og hvis det blir satt I gang, så må vi vente etter det, for altså, det blir jo dumt å skal lage en ny vei, og så blir den oppkjørt av masse tungtrafikk på kort tid. Så akkurat når vi setter I gang med arbeidet litt usikkert, men det planlegging nå, og så det jo en god del ting og avklaringer som må gjøres I forbindelse med selve veidelen, som fylkeskommunens et ansvar. Og det får vi komme tilbake til. Det har med parkeringer og den type ting å gjøre.
0: Men Kato, hvis vi som innbyggere har gode ideer og innspill til Storgata, det til fylkeskommunen jeg skal komme med det innspillet når det gjelder trafikk og parkering, eller skal jeg ta det opp med kommunen? Sånn at innspillene kommer inn I en tidlig fase.
1: Du kan kontakte kommunen. Vi sitter jo nå I en felles prosjekteringsgruppe, så hvis du kontakter kommunen, så spiller vi det inn. Men det også mulig å kontakte fylket direkte. Jeg litt usikker på hvem kontaktpersonene der så hvis man usikker, så bare kontakt Nordkap kommune med ideer og forslag, så tar vi det inn I prosjektet.
0: Og så må vi gå tilbake til Nordvågveien. Men Kato, når dere også skal legge nytt vann, betyr det at beboerne I området blir fri for vann?
1: I utgangspunktet blir ingen fri for vann annet enn korte avstengninger. Det vil bli lagt midlertidige vann- og avløpsledninger til beboerne som koblet på strekket etter hvert som det blir skiftet ut. Og så blir det avstengninger når vi skal bytte ut de tre kommene. Den ene kommen mot Honningsvåg, den andre kommen mot Nordvågen, og den tredje kommen opp mot Prestbakken. Så det blir tre, I hvert fall tre ganger det blir avstengt vann, men det blir prioritert I hvert fall til pressbakken å ta det på natta, og det blir noen få timers varighet hver gang. Og det blir varslet til alle som blir involvert av det I god tid på forhånd. Første avstengningen blir kanskje I løpet av denne uka, men vi må se det litt nærmere sammen med entreprenøren på det.
0: Og så vet vi jo I rådet fra regjeringen at vi skal bestandig ha en ukers vannforbruk I kjelleren, I dunka, så nå får vi øvd på det.
1: Nå får vi øving på egen beredskap, så det anmoder alle om å ha egen beredskap, men I hvert fall på vann klar.
0: Og vi kan vel ikke nevne det ofte nok. De som I veien og jobber, de å jobbe der for at vi skal få det bedre, så da det viktig at vi viser hensyn, vi som kjører.
1: Absolutt. Det det viktigste man gjør. Det alltid man veiarbeider. Det viser hensyn og kjører sakte og etter forholdene. Nå har jo entreprenøren en godkjent skiltplan som forteller hvordan det skal merkes og alle de tingene der. Så følg alle oppmerking og følg alle anvisninger for fra folk som jobber der, så går det nok bra.
2: Universitetet I Oslo har laget en podcast om hvordan skal man planlegge studielivet. Skal man bare hoppe på og lese gjennom hele, eller skal man ha en skikkelig plan for det man skal lese? Og ikke minst, hvordan skal man studere I denne digitale verden?
3: En podcast fra Universitetet I Oslo.
4: Vi sliter med langlesing. Fokuset vårt flakka, og studenter strever med pensum. Derfor har vi invitert to designstudenter bak et nytt leseverktøy hit I dag, og en prisbelønnet leseforsker. Du hører på Universitetspodden, og jeg heter Monica Bjermeland. Hvordan leser vi godt I en digital hverdag som både forstyrrer, men også inspirerer? Natalia Latini, du fikk faktisk kongens gullmedalje du på for doktorgradsforskningen din om leseforståelse tilbake I 2023. I dag du førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk her ved Universitetet I Oslo, og vi skal tilbake til forskningen din, men aller først så lurer jeg på, den gang du var fersk student, kom fra videregående og hit til Blindern, hvordan løste du den store pensumutfordringen og læreutfordringen?
5: Ja, jeg begynte jo å studere psykologi, et årsstudium, I 2011 her på UiO. Og jeg synes jo, som mange studenter, at det var en veldig brå overgang fra det veldig sånn strukturerte og lærerstyrte videregående opplæringen til et helt sånn fritt universitetssemester. Samtidig så tror jeg også at jeg så på det som et slags spill, fordi det var egentlig veldig mange faktorer som var lagt frem og som var klare og tydelige. Det var en pensumliste, vær så god. Det var en eksamensdato, vær så god. Dette var undervisningen, vær så god. Kjør! Så det var litt sånn, hva skal jeg gjøre for å nå det målet, og hvordan kan jeg fordele alle disse pensumsidene utover? Ja. Så på den ene siden var det veldig overveldende. Samtidig så følte jeg kanskje at jeg faktisk knakk en slags kode, og at den fulgte med meg gjennom studieløpet. Samtidig så må jeg også understreke at jeg bodde hjemme på dette tidspunktet. Jeg hadde deltidsjobb kun I feriene, og jeg brukte skikkelig mye tid på studiene. Så det lå veldig til rette for å etablere disse gode studievanene. Så jeg kan jo skjønne at I veldig mange andre forutsetninger, og ja, så kan det bli en ordentlig kalddusj da. Hvis du samtidig har flyttet til et nytt sted, skal begynne din første nye jobb, kanskje jobbe mer enn du egentlig burde. Ja, alle disse tingene.
4: Men hva var det nøyaktig du gjorde da? Og hvem hjalp deg, hvis noen?
5: Ja, jeg tror ikke noen hjalp meg egentlig, men det var egentlig litt denne her med byen bakerst strategien, altså å forholde seg til, særlig da, eksamensdatoen eller eksamensdatoene, men også dette med hva det jeg vet at jeg må gjøre I løpet av en uke, hvordan ser en vanlig uke ut, når det jeg faktisk har tenkt å studere, også en annen ganske viktig ting, cirka hvor lang tid bruker jeg på å lese 10 sider? Det tror jeg veldig få studenter egentlig har et forhold til I dag. Og det kommer jo så klart an på vanskegraden av teksten og mange andre faktorer, men man kan lage seg sånn cirka anslag, så kan man da lage en slags plan, som man ikke må følge til punkt og prikke, men har en viss idé da, det her overkommelig for meg, gitt disse timene jeg har tenkt å bruke på å studere dette halvåret? Hva kan jeg komme igjennom? Og hvis det ikke alt, hva skal jeg prioritere? Hva det viktigste? Så jeg på en måte går faktisk helt ned på detaljert plan. Ok, på tirsdag har jeg forelesning om kognitive læringsstrategier, hvilket kapittel hører til dette I pensum? Hvor lang tid kommer jeg til å bruke på det? Når skal jeg lese det?
6: Imponerende. Det var ikke sånn jeg begynte når jeg studerte. Hva med dere to, Malin Valdai og Fernande Kvitberg, som begge da studenter I interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen I Oslo. Hva gjorde dere? Gjorde dere det samme som Natalia?
7: Jeg har jo en grad fra før. Da jeg begynte på universitetet, så var det utrolig overveldende for meg, og jeg knakk ikke den koden sånn som Natalia gjorde. Og jeg begynte jo på sosiologi da, og det veldig mye pensum. Så jeg leste egentlig alt veldig nøye, og hadde lite strategi for å strukturere det jeg lærte. Så jeg klarte meg fint på eksamen, men ettertid så sitter jeg kanskje ikke igjen med så mye kunnskap som jeg kan bruke videre da.
6: Tok du notater og sånne ting, eller hvordan jobbet du med pensum?
7: Tok notater, og så etter hvert så skjønte jeg at det var veldig lurt å lage tankekart. Så det redda meg litt. Og at jeg så på gamle eksamensoppgaver da, for å liksom sette et eller annet mål med lesingen min, og skjønne hva som var viktig å fokusere på.
6: Og du, Fernande?
8: Ja, jeg har jo omtrent bare studert på AO, og det en ganske praktisk utdannelse. Det absolutt ikke like mye lesing der som det på, her på UiO, for eksempel. Men vi har jo noen lesefag, og da ønsket jeg jo også å lese helst fra perm til perm, eller det var det jeg endte opp med å gjøre, og det var jo veldig slitsomt I lengden når man prøvde å få seg gjennom alt av pensum, og I tillegg når det da ikke satt, så var jo det veldig frustrerende. Det som var min redning I den situasjonen var egentlig noe som heter sketchnoting, og det handler om å på en måte tegne og visualisere det man leser. Så det var slik jeg fikk et slags visuelt overblikk da, over pensum, og de som studerer på AO jo gjerne litt kreative, så, og jeg jo veldig visuell av meg, så det funker jo åpenbart ikke for alle, fordi jeg møtte mange som sier at det hadde ikke fungert for meg, men da det jo viktig å finne de strategiene som passer for en selv da.
6: Og det skal vi snakke mye mer om, men først så har jeg lyst til å, altså bare litt sånn først, hva interaksjonsdesign?
7: Interaksjonsdesign handler veldig mye om det å forme møte mellom menneske og teknologi, og I motsetning til andre designdisipliner, så handler det veldig mye om design og for oppførsel. Ikke bare hvordan ting ser ut, men hvordan noe reagerer når du interagerer med det.
6: Har dere et eksempel?
8: Ja, altså innledningsvis så snakket du jo om denne lesekrisen da. Og I denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever I nå, så det jo veldig mye som skjer på skjermene som er designet for å fange oppmerksomheten vår. Og det jo mange som peker på det som en potensiell årsak til lesekrisen. Og da det jo noen som har designet disse mekanismene da, som skal hele tiden fange oppmerksomheten vår og enten gjennom gi oss disse altså dopaminkick, eller om det at det gjør livene våre enklere. Og et veldig kjent sitat da, at vi former verktøyene våre, og så former verktøyene våre oss. Så for oss som interaksjonsdesignere så har det vært veldig viktig da, å designe noe som former altså til å bli den beste utgaven av oss selv, og ikke designe noe som bare skal enten dele oppmerksomheten vår og utnytte det, eller bare gjøre livene våre enklere. Ja, det jo ikke alltid en fordel.
6: Dere kaller det design for læring, men det finnes jo mange lignende leseverktøy der ute. Hvorfor trengte vi et nytt?
8: Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo designet et konsept som ikke et endelig svar på altså designproblemet vårt, men består av flere små ideer eller konsepter da, som vi har prøvd å kombinere og derfor laget en slags app hvor alle disse løsningene våre kan bo.
7: Og så finnes det jo mange leseverktøy hvor du kan liksom annotere eller jobbe. Det jo litt som med papir, å lese på papir eller lese digitalt. Men det vi har prøvd å implementere I vårt leseverktøy kanskje litt mer sånn å nudge folk mot å bruke aktive lesestrategier som ikke egentlig vi vet om noen andre leseverktøy har implementert på samme måte da.
6: Og det skal vi åpne opp ganske straks. Men først så har jeg bare lyst til å grave litt, Natalia, I problemet her. Hva problem det egentlig vi prøver å løse? Og først og fremst så bare lurer på, altså vi bare gir noen eksempel på hva en leseteknologi og hva ulike lesesituasjoner
5: Vi leser jo egentlig mye gjennom hele dagen, men vi leser for ulike formål. Så noen ganger så scroller vi raskt gjennom en digital nyhetsside eller nettavis for å få et raskt overblikk over hva som skjer I verden. Mens andre ganger så vi ute etter en mer sånn dyp og konsentrert lesing for å lære noe, som for eksempel i studiesammenheng. Altså, i begge de to situasjonene har vi egentlig veldig mange valg som lesere. Det fortsatt noen som abonnerer på papirversjonen av avisa. Selv om det jo så klart en tendens til at de fleste leser mest digitalt i dag, da. Men leseren står i hvert fall overfor veldig mange valg i dagens samfunn, og litt som Fernande var inne på, så jo dette her med oppmerksomhetsøkonomi et interessant aspekt ved det, da. Så hva velger vi, hvilke konsekvenser får det, og hvordan påvirker det leseforståelsen vår?
6: Og hva svar er det forskningsfeltet du er en del av prøver å fylle nå?
5: Ja, nei, men det egentlig nettopp å gå nærmere inn på hva som premissene for god leseforståelse i dag, i dette ekstremt komplekse informasjonssamfunnet som vi forholder oss til. Og da vi særlig opptatt av nettopp denne lesesituasjonen, hvor vi prøver å forstå avanserte tekster for å lære noe fra dem. Så informasjonstekster i hovedsak det jeg opptatt av å forske på sammen med de andre i gruppa mi. Og egentlig en veldig lik situasjon som man kan se for seg at studenter i studiesammenheng. For eksempel da, hva slags type lesestrategier man kan bruke i ulike situasjoner, og fordeler og ulemper av dem for ulike typer lesere. Vi jo også opptatt av betydningen av multitasking og hvordan det kan påvirke leseforståelsen. Og vi har så vidt begynt å pirke litt i dette temaet med hvordan kunstig intelligens påvirker leseforståelsen.
6: Hvordan måler dere det her? Hvordan jobber dere med det metodisk?
5: Ja, kan måle lesing på mange forskjellige måter, men en sånn grov oppdeling jo at man kan skille mellom prosessmål, som hva gjør leseren mens den leser, og produktmål, hva resultatet av lesingen, eller hva sitter leseren igjen med. Så disse prosessmålene kan jo være litt sånn tekniske, for eksempel øyebevegelser, måle leserens øyebevegelser på arket eller skjermen. Det kan være sånn tenke høyt protokoller, hvor vi ber leseren om å verbalisere og si høyt hva den gjør eller tenker mens den leser. Det kan også være å observere notattaking, understreking og så videre mens man leser. Mens disse produktmålene, da vil det jo en vanlig måte å måle leseforståelse på være å stille spørsmål til leseren, som de ofte besvarer skriftlig da. Enten sånn direkte kunnskapsspørsmål, som du kan finne igjen i teksten direkte, eller mer sånne slutningsspørsmål, hvor du må grave dypere i forståelsen og lese mellom linjene, som man sier, for å finne fram til svaret. I våre studier så ser vi jo også ofte på nettopp en sånn her kompleks situasjon hvor du skal lese mange tekster om et tema og prøve å skape deg en integrert forståelse av det temaet basert på alle disse tekstene. Og det måler vi ofte gjennom skriveoppgaver, hvor vi ser hva det leseren klarer å skrive basert på all denne lesingen, i hvilken grad det en sammenvevd og integrert forståelse, eller den mer fragmentert knyttet til hver tekst for seg.
6: Og da sjekker dere det ganske tett på lesingen, ikke lenge etterpå.
5: Ja, som oftest i våre studier det rett etter lesingen. Så det jo for så vidt en innvending man kan ha, da, at det ikke det samme som å måle hvor mye kunnskap du sitter igjen med etter en stund.
6: Og da lurer jeg på, hva det egentlig, eller i hvert fall forskningsbaserte barrieren vi ser da, for god leseforståelse akkurat nå?
5: Det jo noe av det vi allerede har vært inne på med dette med oppmerksomhet og distraksjoner. Og da det jo en av kollegaene mine, Imke Havekamp, som har vært ledet for en undersøkelse vi har gjort, hvor vi så på nettopp betydningen av multitasking, hvor da en studentgruppa fikk tilsendt meldinger og videoer som de måtte lese og se på under lesingen, mens den andre gruppe studenter ikke gjorde det, ikke måtte multitaske på den måten. Og da står vi tydelig at den multitasking-gruppa oppnådde dårligere leseforståelse enn de studentene som ikke måtte multitaske. Så det jo en tydelig utfordring som ligger der for de fleste, ikke bare studenter, men kanskje mange i dag. Men i tillegg så det jo dette her med nettopp kompleksiteten i tekster som eksisterer i dag, og hvordan internettet bygd opp, som skaper store utfordringer med tanke på vurdering av ulike kilder. Når man student, så får man jo en pensumliste knyttet til hvert emne servert, og det jo ofte utvalgte tekster som man kan stole på, og som skal belyse temaene i emnet og så videre. Så akkurat der så jo ikke nettopp dette med kritisk kildevurdering på samme måte like relevant som når man leser på internett med ikke redaktørstyrte sider, og hvem som helst kan skrive hva som helst, og nå også maskiner som kan skrive ting som vi må vurdere. Så det jo også en viktig utfordring for lesere i dag, da.
6: Og du har jo vurdert maskinskrevne tekster. Fortell litt om det, for det var et interessant funn, hvis du kan bare fortelle kort om det.
5: Ja, det var en nylig studie vi gjorde i forskergruppa, hvor vi så på videregående elever, og ba dem om å lese to tekster, og halvparten av disse elevene fikk presentert tekstene i et sånn ChatGPT-format, som om de var generert av ChatGPT, mens den andre halvparten av elevene fikk akkurat de samme tekstene, men presentert i Aftenposten-format, så som om en journalist hadde skrevet dem. Og det vi fant da var jo først og fremst at de elevene som trodde de leste ChatGPT-genererte tekster, de stolte mindre på tekstene. Og det var jo et veldig positivt funn, tenker vi da, for disse elevene har jo vært oppmerksomme på mulige farer ved generert informasjon, og at man i hvert fall ikke kan ta det for god fisk, sånn uten videre. Og så ba vi dem også da om å skrive en drøftende oppgave hvor de skulle knytte sammen informasjonen i de to tekstene de hadde lest. Og der fant vi litt overraskende at de som hadde lest tekstene presentert som ChatGPT faktisk oppnådde bedre leseforståelse. Og det var litt overraskende, men vi kunne knytte det til en annen ting akkurat den ChatGPT-gruppa gjorde, og det var at på spørsmål om hvorfor de hadde vurdert troverdigheten på den måten de gjorde, så trakk de fram at denne teksten var generert. Så det er nettopp tilbake til det jeg sa i stad med betydningen av å vurdere kildeinformasjon. Det er veldig viktig når vi leser tekster at vi har det klart for oss hva slags tekst er det jeg leser nå, hvem har skrevet den, hva slags type kilde er dette, og å stoppe opp og gjøre sånne vurderinger, og kritisk vurdere teksten du har foran deg, inkludert kilden, det er med på å drive fram god leseforståelse.
6: Og da blir du jo veldig nysgjerrig på verktøyet til studentene her. Er det en del av løsningen dere? Og bevisstgjør studentene på hva type tekst de leser?
8: Altså det vi har gjort er jo å se på hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan brukes inn i høyere utdanning for å fremme læring. Og da har vi jo diskutert litt det med hvor går balansen med hvor mye de kan få hjelp og støtte av kunstig intelligens, og hvor mye arbeid må man gjøre selv. Og da har vi også diskutert at helt i starten så er det kanskje viktig at studentene jobber med teksten selv, før de kan gradvis få mer og mer hjelp, da, eller nettopp fordi da kan de bruke kunstig intelligens på en mer fornuftig måte når de kan mer om feltet de studerer. Målet vårt er jo å hjelpe da førsteårsstudenter med å lese mer aktivt, og det skjer da gjennom noen små verktøy som skal på en måte hjelpe studenten å vekke nysgjerrighet overfor teksten, og egentlig da bare ikke gjøre lesingen for dem, men fungere som støtte i lesingen da. Det har vært et viktig premiss. Så noen av disse verktøyene er for eksempel det å formulere spørsmål som studentene kan ha med seg inn i lesingen for å få et formål for lesingen, eller å hjelpe dem, altså se hvordan teksten er bygget opp, hva er tekstens struktur, uten å fortelle en slags oppsummering av hva teksten handler om, men for å peke til for eksempel på innledningen da, at her definerer vi ord og begreper, og det er viktig for senere, da bruker vi disse ord og begrepene, at man forstår både hvordan teksten er bygget opp, og hvorfor de ulike delene av teksten er viktig for lesingen videre da.
6: Ja, det er jo en bevisstgjering rundt teksten, selv om den ikke er kanskje så kritisk som det du snakket om her da, Natalia.
5: Andre barrierer for å oppnå god leseforståelse kan jo rett og slett være at man har for liten bakgrunnskunnskap om det man skal lese om. For å kunne oppnå leseforståelse, så trenger vi et visst nivå av kunnskap om det teksten handler om. Og det kan være vokabular, altså nøkkelord i teksten som vi ikke kjenner til, som skaper barrierer, eller rett og slett at vi ikke helt har forstått liksom, hva slags univers denne teksten handler eller befinner seg i. Andre barrierer kan jo være at man faktisk ikke legger merke til det når man ikke har forstått teksten godt nok, for det er jo en sånn metakognitiv strategi å faktisk stoppe opp og legge merke til det, og prøve å reparere da. Enten ved å lese om igjen, eller nettopp da kanskje slå opp noen vanskelige ord, eller prøve å reflektere over hva er det de egentlig prøver å fortelle meg her. Men det krever jo da at du faktisk legger merke til at du ikke forsto det du nettopp leste. Så andre barrierer kan jo nettopp rett og slett være det her som vi var inne på i stad, at man bare går i gang med teksten fra start, og tenker at her skal jeg måke gjennom, uten å ha dannet seg et bilde. Ja, men hvor langt er dette kapitlet egentlig? Hva det de har tenkt å fortelle meg? Hva hovedideene de legger opp til at de skal være igjennom? Hvordan har de egentlig organisert det? Åja, ok, det en graf der som forteller noe om det som kommer etterpå, at man danner seg et sånt overblikk, og jeg tror mange lesere kanskje i for stor grad bare åpner en tekst og begynner å lese uten å ha laget seg et slags sånt kart over hva det jeg skal gjennom nå, og hvordan har jeg tenkt å gjøre det.
6: Jeg har lyst til å bare snakke litt om sånn filosofien bak verktøyet dere, for den jo litt artig. Herakles har jo litt å gjøre med den her, altså den greske guden. Vil du fortelle hva filosofi den bygd på? Som designere så bruker vi jo veldig mye forskjellige designmetoder. Så en av metodene vi brukte i dette prosjektet var jo å melde oss selv som studenter i et sånn klassisk lesefag. Og da valgte vi antikkens mytologi.
8: Her på UiO?
6: Her på UiO, ja. Og da ble vi introdusert for Hercules, som da står ved denne korsveien, hvor han får valget mellom to veier, og da det veien til Kakia, som liksom, det gir han enkelt liv og lite friksjon, mye liksom pleasure. Og den andre var til Arete, som tilbyr han da en vei som var fullt av motstand, men mer verdifull liv da. Så Hercules valgte da veien til Arete, og vi har jo da kalt dette verktøyet for nettopp Arete da. Så en del av ideen jo å beholde mye av den friksjonen, da, så den motstanden som i lesingen, som man da ofte møter når man kommer til universitetet, men kanskje balansere det litt ut sånn at det lettere å stå i den, at det ikke blir for mye friksjon, men at det fortsatt litt en del friksjon igjen som fører til læring. Da. Så ja, det på en måte kanskje litt sånn den filosofiske verdien bak selve leseverktøyet da.
8: Og rent konkret så betyr det at dere da utvikler en KI-agent i det her systemet som ikke gir for mye hjelp, men som gir litt hjelp, og som kanskje, og som utvikler, eller det veldig ideen dere har, at den skal utvikle seg med modningen til studenten. Man kan slippe opp mer etter hvert som studenten utvikler seg.
6: Det en idé at det kan kunne skje. Nå har ikke vi jobbet med akkurat hvordan det skal skje, fordi vi har jo jobbet med dette verktøyet som utgangspunkt. Men vi har jobbet med at det forhåndsdefinerte prompts på en måte som blir sendt, og som da kan hjelpe en student med hva det kan være lurt å spørre KI om for å få en mer forståelse av tekst, fremfor at du bare får det oppsummert, og at du ikke jobber selv med å trekke ut på en måte essensen for eksempel, da, eller den lærdommen som i det å faktisk gå inn i teksten, og at du da også leser selv, siden vi har denne lesekrisen.
8: Nettopp. Det viktig. Hva kunnskap har dere basert verktøyet på? Hvordan har dere hentet inn kunnskap?
6: Vi har prøvd å sette oss både inn i liksom leseforskning og pedagogikk. Det jo store fagfelt, men vi har liksom prøvd å finne det som kan være relevant for dette verktøyet, blant annet gjennom samtaler med eksperter på feltet, som Natalia. Og så har vi tatt utgangspunkt i noen teorier innenfor læringsforskning og leseforskning, da, som vi har hatt som utgangspunkt for disse strategiene. Og vi har også pratet med studenter som bruker KI på en lur måte, om hva de spør om og hvordan de bruker KI, for å lære litt av de som har suksess med å bruke disse verktøyene. Da.
8: Og hva var hovedfunnet derifra, fra studentundersøkelsen?
9: Altså, mange av studentene sier jo at de ønsker å lære, men det flere ting som står i veien for at de kan lære. Og flere av disse funnene blant annet det med at de mangler tid, sånn som Natalia nevnte, så nevnte jo hun at hun bodde hjemme og hadde deltidsjobb i feriene nettopp fordi det kan være et hinder for mange studenter da, å finne nok tid i hverdagen til å sette seg ned og lese alt det som de ønsker å lese. Og det at, sånn som vi også nevnte innledningsvis, den oppmerksomhetsøkonomien, det veldig mye som kriger om oppmerksomheten din. I tillegg så det jo også flere studenter som savner dette fellesskapet, hvor de kan diskutere tekster. Så derfor det jo veldig viktig at man finner med studenter og lager kollokviegrupper og kan diskutere med andre rundt seg. Og så det jo det at flere mangler strategier da, for å lese. At veien fra videregående og inn i høyere utdanning er kanskje vanskelig for flere, og at høyere utdanning krever mer av deg enn det de gjorde på videregående. Så det viktig at man setter seg inn i de ulike strategiene for å lese og hva det som fungerer for meg?
8: Og hvordan hjelper verktøyet studenter med akkurat det? Med fellesskap, for eksempel?
6: Vi har jo fokusert på leseforståelse i verktøyet, men vi har tenkt oss et potensial hvor verktøyet også kan knytte studenter på samme kurs sammen. Blant annet ved å
7: kunne koble dem på tvers av hvilke tekster de har lest, for eksempel, sett og hjelpe dem til å danne spørsmål som kan være lurt å diskutere i en kollokviegruppe. Så det kanskje den fellesskapsdelen, det egentlig et potensial vi ser i løsningen, sånn helt på tampen da.
2: Mer om det her i vår neste sending. Radio Nordkapp har bingo for aldre stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnesønn Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene, så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene.

Og med de tonene der, så Thomas Neråsen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god danseglad musikk for deg, fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg har til og med en albumnyhet i dag, det ikke så ofte for tida, men i dag så skal jeg presentere et flunkende nytt album fra det danske dansebandet Kim og Hallo, som også er kanskje mitt største favorittband nede i Danmark, og det ute med en meget sterk plate, så det bør du glede deg til. Kommer tilbake til det mot slutten, siste halvdel av sendinga. Det blir også nostalgierne, hvor vi skal tilbake til debutkassetten til Trond Eriks fra 1987, og spille to låter fra det albumet. Først i dag skal vi til Sverige til et band som kalte seg Sivert Turells Orkester. Der var det jo Sivert Turell som var hovedmannen. Bandet var fra Hudiksvall, og Sivert Turell han var tidligere medlem i Sven Eriks under 13 år på 70-80-tallet. Sivert Turell har ikke gitt ut så mye plater, men det gitt ut en single og en EP. Jeg tror ikke det gitt ut så veldig mye mer. Nå skal vi tilbake til 1989 og høre en fin sang som jeg alltid har likt, nemlig Lilla Frøken Sol, eller eventuelt bare Frøken Sol. Her Sivert Turells.

Ja, noen steder kalles sangen Frøken Sol, andre plasser kalles den Lilla Frøken Sol, men det var i hvert fall Sivert Turells fra Hudiksvall som sang for oss der. Så skal vi tilbake til en gammel kassett jeg hadde i huset i samlingen min. Det var i barndommen. Denne her kom ut i 1975 og inneholdt musikk med de tre dansebandene Jigs, Skyts og Seves. Bestisar 2 het kassetten. Den spilte om at jeg har fortsatt kassetten, men den er temmelig slitt i kanta, for å si det sånn. En av de mange fine låter på en plata, det var en kassetten da. Det var en sang med dansebandet Jigs som kommer her, og som markerer at sommeren er over og vært så det. Her er Jigs. Det skal åter bli En sommar, en låt som skrevet av en svensk flink låtskriver som heter Ingemar Felt.

Det var en nydelig sang fra Danseband Jigs fra 1975. Det skal åter bli en sommer. Så skal vi litt mer moderne dansebandmusikk. Nå skal vi til Stranda på Sunnmøre og møte PK Dansefolket. Og fra deres femte album, Bam Bam Bam, fra 2007, skal vi høre låta som heter «Ei vakker attityd».

Det var en vakker attityde fra PK og dansefolket. Så skal vi til selveste Kikki Danielsson, som er ute med en singel disse dager, men den gjør hun ikke alene. Den gjør hun sammen med en svensk artist som kaller seg for Zulo. Og hvem Zulo er, det har jeg null peiling på, men litt annen sjanger han driver med til vanlig enn det Kikki er kjent for. Nå skal vi høre en singel som Kikki og Zulo har laget i samarbeid, det er spilt inn i samarbeid. Det er en som heter Søren Karlsson som har laget den. Lurer litt på om Søren Karlsson kanskje er han som egentlig står bakom Zulo, men det ikke sikker på. Sangen kommer her, kommer i hvert fall her og heter Samma skrot og korn.

Samme skrot og korn het den sangen fra Kikki Danielsson og artisten som bare kaller seg Zulo. Og vi har nå kommet fram til nostalgierne vårt, hvor vi skal tilbake til den aller første kassetten som dansebandet Trond Eriks ga ut i 1987. Det var min tidligere venn og kollega, venn og samarbeidspartner Per Jorn Skjærstad, som oppdaget Trond Eriks i sin tid, og var med og lanserte dette aller første albumet, Farvel Marita, som inneholdt 12 veldig fine låter. Noen kjente låter, noen litt mindre kjente. Du skal føre to låter fra denne plata i dag. Vi starter med en sang som handler om Eidskogen, som er hjembygda eller hjemtraktene til Trond Eriks. Dette er en norsk versjon av Lasse Stefan sin gamle Østerlensvisan, med norsk tekst er blitt hetende for Eidskogsvisan.

Pericles. Den plata het 50-50, og Pericles er et band som fortsatt holder på. De gir ut veldig mye musikk og gjort de senere årene. Det kommer stadig nye singler fra Pericles, og et og annet album dukker også opp. Nå skal vi høre en sang som skrevet av dansebandmannen Jan Svensson, som heter Pauline.

Det var Pericle som sang om Pauline fra et album de kom med i 1987. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album, som altså kommer fra danske Kim og Hallo i dag.

0: Men slutt nå, Jønner!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Kim og Hallo et band som kommer ifra Skive på Midtjylland I Danmark, som ble startet I 1989 av Kim Haring og Kelt Dons. Kim og Hallo gitt ut mange plater. Per I dag består bandet av Kim Haring, Kelt Dons, Jakob Torstensen, Martin Rydemalm og Pessel Jesper Vestegård. Det I hvert fall de som figurerer på Wikipedia-artiklen når det gjelder de som medlem I dag. Da. Om dette stemmer, det vet jo ikke, for Wikipedia skal man jo alltid ta med klypesalt. Men uansett, Kim og Hallo kanskje mitt største favorittband innen dansebandsjangeren I Norge. Nå de ute med plate som heter Piger på vei, volym 10. Vi starter med en sang som stammer fra den svenske duon Amris. Også gjort med Lasse Stefan, så vidt jeg kan huske, nemlig, som det heter på dansk, Mitt rullende hus.

Det var Kim og Hallo som sang om mitt rullende hus ifra deres nye album som er ute nå, som i hvert fall ligger på de digitale plattformene slik som Spotify. Litt usikker på om det finnes fysisk CD av albumet, men det får nå være så. Plata heter altså Piger på vei volum 10 og inneholder totalt 11 låter. Vi kan vel ikke godt gå videre med en låt til som også fenger og svinger ganske godt. Den er skrevet av Kim Haring, Anders Tinn og Jørn Hansen og heter Hei Malou.

Hei Malou, fikk du der ifra det nye albumet til Kim og Hallo fra Skive i Danmark. Platen inneholder 11 låter. De har litt mer sånn moderne stil enn det mange andre danseband har. Stilmessig ligner egentlig veldig på Kandis, tør jeg påstå borti nede i Danmark, men jeg synes kanskje Kim og Hallo er enda et lite hakk vassere enn Kandis. Veldig bra band begge de to, altså, men skal jeg sette de ett foran det andre, så blir kanskje Kim og Hallo et lite hestehode foran Kandis i mine ører, men Kandis er utrolig bra by, og ingenting å si på det, for å si det sånn. Platen inneholder 11 låter. De aller fleste låtene er veldig sterke og gode, og det svinger godt, og det er veldig fin rytme og takt, og alt klaffer veldig bra på den plata. Så når jeg nå skal kaste terning, så er ikke snøvere enn at jeg klemmer til med toppscore, en skinneblank sekser på terningen, til nye plata til Kim og Hallo. Og da skal vi avrunde presentasjonen med en sang som er skrevet av svenskene Peter Nord og Mats Larsson, med dansk tekst av Kim Haring. Blir det ja eller nei? Og hvis du vil vite mer om denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Det var det jeg hadde å by på med Kim og Hallo og deres nye album i dag. Dette var sangen «Blir det ja eller nei?». Nå skal vi til Sunnmøre, er det vel, og høre Guro Håvik. Hun er en sangerinne som også har vært med i Mona Gill-bandet periode, sammen med svenske Mona Gill Knapp for Sen Haugen. Både Guro og Mona Gill har frontet det bandet, om de gjør det fortsatt, det er jeg usikker på, men før Mona Gill-band så dagens lys, så ga Guro Håvik ut et soloplate som kom i 2009. Den het «Godt å være to», og nå skal vi høre sangen som heter «Ei klype salt».

Det var et klypes alt med Guro Håvik. Mer, nå blir det svensk musikk. Vi skal til et danseband som kalte seg Bjørnes. De vet ingenting om, men vokalisten hun var veldig flink og het Millan Parnebo. De kom ut med en fin låt på 90-tallet, var det tidlig, jeg tror det var tidlig 2000-tallet den kom ut, ja. Den skrevet av en som heter Klas Gjøran Leverin, som jeg lurer på om også spilte i bandet. Her i hvert fall Bjørnes og Millan Parnebo med Klia meg på ryggen.

Da skal vi avrunde forsvingende med et flott danseband fra Karlskoga I Sverige, som jeg hadde stor sans for da jeg var I barndommen. De kalte seg Leif Hultgren, så hadde en veldig flink vokalist som het Bengt Olof Söderberg, som tidligere startet opp I Sten og Stanley, noen år etter at han hadde sluttet I Leif Hultgrens. Bengt Olof Söderberg, han skal synge en sang fra en plate som Leif Hultgren ga ut I 1985. Plata het Costa Ricas ro, så vi skal høre en svensk versjon av låta Love is in your eyes, husker ikke hvem som hadde den originalt på engelsk, men vi skal høre den med svensk tekst, og da heter den Sista dansen. Og det passer bra når vi kommer fram til vei senere av ukens program, som den låten med Leif Hultgren. Så skal jeg takke for meg, for svingen tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen ba. Ha det godt så lenge, ta vare på deg selv. Vi hører på Sista dansen med Leif Hultgren til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.